0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Fixade de. Björnsson gav sig också in i jakten på, eller leken, tävlingen att få till fotbollslåten som alla nynnar på. Får se hur de lyckas med det, men catchig, det kan man inte anklaga den för att inte vara. Vi tävlar i nattjakten just nu och jag har ju skickat ut en ledtråd. Det var ju Mika med Grace Kelly. Då har vi fått in lite gissningar. Robotgräsklippare har Britt-Marie gissat på. Sen så undrar faktiskt en till person, Johan, om det är häxax. Men det är det inte heller. Så är det inte. Vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Och nu, mina damer och herrar, ska det bli mer tävling. Ni ska få mer hjälp. Det är som att ni behöver den där andra ledtråden som närmar sig, men först
2: ledtråd nummer ett.

Leaving on a jet plane med John Denver. Reser iväg med ett flygplan, så översätter jag den ledtråden. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. I potten en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det: jag är vaken med P3 P4, som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Det kan ju också vara så att du hellre skriver stör ej. Eller så har du den på dig, så vet dina nära och kära varför du sover och var uppe hela natten. Du kan också få en låt spelad till dig. Oavsett vad du vill vinna, så är adressen vakensnabela@sverigesradio.se.

I Will Survive med Gloria Gaynor är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut två ledtrådar. Mikas Grace Kelly-låt och sen den här John Denver-dängan. Vad är det då för någonting? Nu ska vi se. Gräsmatta gissas det på för Britt-Marie. Gräsplan från en annan. Ja, det var samma, säger hon, har skickat två gånger. John F. Kennedy tror Maja på. Och sen skriver Emil Brandt. Jag gissar på filmen Armageddon. Den andra låten sjungs nämligen i filmen. Okej, det fattar jag. Okej, det är inte fotbollsplan, gräsmatta eller något sånt. Det har ingenting med VM att göra heller. Men vad är det? Vi söker. Ni kommer få en tredje och sista ledtråd här om en stund. Men innan vi gör någonting annat, Curtis Harding, There She Goes.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque. Nu är det dags för tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar som kommit in. Vi tävlar ju nattjakten och har ju skickat ut Grace Kellys Mika och sedan John Denver Leaving on a Jet Plane. Vad händer då i inkorgen? Dödsolycka tror Helena på, olycka tror Britt-Marie på och blåmärke tror David på. Det är inte rätt, det är någonting annat. Nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

Carry Me Away med John Mayer. Ja, det var nattens sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Bär iväg mig, sjöng han i den här ledtråd. Vad kan det här leda till om du lägger ihop med de övriga två ledtrådarna? När du kommit på det, hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa vaken mellanslag din gissning till 72250. Och oavsett hur du hör av dig, kom ihåg, bifoga namn och nummer. Det här är Bo Kaspers Orkester, låten heter Tonårsland.

0: This Kiss med Faith Hill i Vaka med P3 och P4. Ja, vi tävlar i nattjakten. Det gör vi, och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Grace Kelly med Mika var först ut.

Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då när ni hör de här? Ja, semesterresa kommit in. Båt eller båtresa eller kryssning har kommit in. Sen så skriver, ska se vad det är, Sören som skriver flygplats eller Nice gissar han på. Sen är det några semester som har kommit in. Eva Maja tror på frigörelse ut i vuxenlivet. Det är det inte heller. Och så är det massa kryssningar säger här. Nej, det är någonting helt annat. Det är heller inte flygplan, flygresa, resa eller charter. Får tänka om och tänka rätt under tiden. Paul McCartney och Ringo Starrs Home to Us. Vi ska strax också få en uppdatering från Ekot.

0: Home to Us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag har fått sällskap nu i studion av Mats Gasson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till den jordbävning som inträffade för ett par timmar sedan.
1: Ja, precis. Vi har ju i Ekot här under natten sagt att det har varit ett eller egentligen två kraftiga jordskalv i Venezuela. Och enligt de senaste uppgifterna så verkar det vara ganska illa, och det är många tusen människor befaras ha omkommit i samband med de här två kraftiga jordskalven som då framförallt skakat området kring Venezuelas huvudstad Caracas. De här skalven hade magnituden 7,2 respektive 7,5 och beskrivs som bland de kraftigaste i Venezuelas historia och har då känts i stora delar av det här ganska stora landet och även i grannlandet Colombia. Men allra störst förstörelse verkar det i alla fall enligt de första uppgifterna ha blivit i själva huvudstadsområdet Caracas, där panik ska ha utbrutit såklart i samband med att byggnader rasat och så vidare. Och det är USAs geologiska myndighet USGS som tror och uppskattar att antalet döda kan överstiga 10 000 och i värsta fall vara betydligt högre än så. Även Caracas internationella flygplats uppges ha fått stora skador av de här jordskalven. Vi arbetar ju på såklart att få fram fler uppgifter om detta, och vår Latinamerika-korrespondent, hon är också på och kommer rapportera om jordskalven i Venezuela senare i Ekot. Mm.
0: Ja, tack så mycket Mats. Vi följer detta. När någonting mer kring detta kommer fram så är det här ni får höra det.

0: Och det där, mina damer och herrar, det innebär att jag har en vinnare med mig på telefon. Och denna någon heter Britt-Marie. Hallå på dig, Britt-Marie.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt?
1: Jag tävlar som vanligt.
0: Du tävlar i nattjakten, och under tiden du gör det, ja, pysslar du med någonting annat eller sitter du i en skön fåtölj?
1: Nej.
0: Nu har du lite dåligt, vad sa du?
1: Jag ligger i sängen.
0: Du ligger i sängen?
1: Ja, jag ligger i sängen och lyssnar.
0: Lyssnar du med hörlurar eller har du radion på?
1: Nej, jag har radion på.
0: Radion på. Du, jag tänker du ska få avslöja det rätta svaret, men jag tänker vi ska lyssna på den här snabbreprisen, så får du avslöja det rätta svaret efter den.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju med Grace Kelly och Mika i ledtråd nummer ett.

0: Ja, vad säger du, Britt-Marie Nattens vinnare? Vad var det vi sökte?
1: Väska.
0: Väska! Visst sökte vi väska, men varför blev det det?
1: Ja, på trean har du ju carry med bär iväg. Man bär ju en väska. Och sen har du på tvåan har du ju med att man lämnar man flyger iväg. Då har man ju väska med sig och förpackning och sånt i.
0: Mm.
1: Men det sen har jag på första, det kan jag inte förklara riktigt.
0: Det kan du inte, nej.
1: Nej, great är en båt vet jag i alla fall.
0: Ja. Men det finns ju det finns ju faktiskt en väska från lyxmärket Hermé. Den fick ju sitt namn efter att Grace Kelly använde väskan för att dölja sin graviditet från paparazzis på 50-talet. Och den här bilden blev ikonisk och efter det började allmänheten kalla den för Kelly-väskan. Och sen har man tagit det i... Vad sa du?
1: Ja, det visste jag inte om.
0: Jag tänkte att när jag satte samman ledtråden, blir det här för lätt eller? Men det var uppenbarligen på rätt nivå. Kul, Britt-Marie, att du kunde knäcka nöten fast ändå inte idkar Kelly-väskor.
1: Nej, men nu vet att det finns sådana väskor.
0: Det finns så många olika väskor av andra sorter också, ska jag säga. Ja, men du, stort grattis. Du vill ha en sovmask, har jag förstått.
1: Ja, en sån mask.
0: Ja, då fixar jag det. En sån är på väg hem till dig. Ta hand om det nu, Britt-Marie, och stort grattis.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.

Aperture med Harry Styles här i Vake med P3 P4. Vi ska få ekonyheter alldeles strax, det ska jag säga. Men sen så blir det också VM-fotboll. Och vi har ett riktigt härligt gäng som är med oss. Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander. De finns med oss i USA och kommer att bevaka matchen. De bägge matcherna som i natt går av stapeln i Mexiko. Det är Sydafrika som möter Sydkorea och Tjeckien som möter Mexiko. Vi kommer också få en nyhetsuppdatering här alldeles strax från Ekot, bland annat med anledning av den svåra jordbävningen i Venezuela. Erik Porali är här vid klockan 3. Vi avrundar också nattens tävling, nattjakten. Britt-Marie gick och vann. Hon vann en sovmask och det rätta svaret, det var ju väska.

0: Ghost med Casey Musgraves här i Vaken, som efter Ekot bland annat kommer ge er VM-fotboll. Det är två matcher att följa med hjälp av Radiosporten. Dubbla skalv orsakat panik i Venezuela. Vi ska få höra om det nu när Erik och Ekot är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Dödstalet väntas bli stort i Venezuela, som under natten svensk tid drabbats av två kraftiga jordbävningar. Enligt nyhetsbyrån Reuters uppger USAs geologiska myndighet USGS att mellan 10 000 och 100 000 människor kan ha omkommit i skalven. Samma myndighet säger också att skadorna är omfattande och katastrofen utbredd. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2, den andra hade 7,5. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Tsunamivarningar har också utlyst för Jungfruöarna och Dominikanska republiken. En man har skjutits ihjäl i en israelisk räd mot ett hus i byn Al-Yamun på ockuperade Västbanken. Det uppger det palestinska hälsodepartementet. På Telegram säger den israeliska militären att mannen var en terrorist som levererade vapen och var involverad i en attack mot militären i fjol. Ett vittne säger till nyhetsbyrån AFP att mannen sköts på nära håll när han försökte fly. I Zimbabwe har landets parlament nu röstat igenom en ändring av landets grundlag som förlänger presidentens mandatperiod från 5 till 7 år. Ändringen gör också att det direkta presidentval avskaffas. Istället blir det parlamentet som ska utse presidenten framöver. Den här lagändringen är kontroversiell och kritiker har beskrivit förslaget som en konstitutionell kupp som befaras befästa det styrande partiets grepp om makten. Sist till Ukraina, som säger sig ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Där skriver president Zelensky på plattformen X.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Erik Porali från Ekoredaktionen för den uppdateringen. Vi kommer få VM-fotboll här med hjälp av Radiosporten alldeles strax. Christian Olsson, Andreas Mats och Jon Elmander är på plats i USA och kommer följa de båda matcherna som spelas i Mexiko i natt. Innan det vill jag bara säga att det är ju en värmebölja på väg över landet, upp över Europa, och idag världsvarnas det faktiskt från SMHI för Götaland och delar av Svealand. Det inleds ju nu en varm period med höga temperaturer, runt 30 grader i flera dagar, och SMHI har utfärdat meddelanden och varningar kring det här.

0: U2's Beautiful Day är vaken med P3 och P4 som nu ska ge er VM-fotboll. Med oss från Radiosporten i USA har vi Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander. Två matcher i natt som vi ska följa. Vilken börjar ni med?
1: Vi börjar med att titta lite närmare på den matchen som spelas i Mexico City mellan hemmalaget Mexico och Tjeckien. Båda matcherna som vi ska kolla på utspelar sig i just Mexico. Förutom den här så är det parallellmatchen mellan Sydafrika och Sydkorea som går i Monterrey, den mexikanska orten. Det är ju så att de här fyra nationerna, nyss nämnda här, ingår i den gruppen i fotbolls-VM som ska avgöras i detta nu. Det är 48 nationer som är med. De är fördelade på 12 stycken, fyra lagsgrupper. Alla möter alla, det vill säga alla nationer spelar tre gruppspelsmatcher, och när det har hänt så går de två bästa i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen, utslagsnivån, där det spelas till att börja med 16-delsfinaler. Men förutom de två bästa så går också de åtta bästa treorna vidare till nästa nivå, alltså de åtta bästa treorna ur de här 12 grupperna. Så det är mycket att spela för lagen i, som är igång nu. Framförallt är det för de lagen som är bakom Mexiko, för Mexiko leder gruppen, har vunnit sina två inledande matcher och är redan klart för 16-delsfinalspel. Men sen är det långt ifrån klart. Sydkorea har 3 poäng, Tjeckien och Sydafrika har varsin poäng, och framförallt de två nationerna måste vinna sina matcher i natt. Och det talar ju för att det kommer att kunna hända saker i matcherna framför de båda målen, Johan.
2: Ja, men det tror jag verkligen.
1: Lägger här för Tjeckien. Oh, det är väldigt, väldigt nära att de gör 1-0, men det går inte deras väg i den situationen som dyker upp hastigt i offensivt straffområde. Skottet från, jag tror det är Wisinski, Dennis Wisinski från Pilsen, smiter extremt tajt utanför målvaktens högra stolpe. Målvakten i Mexiko som även i den här matchen heter Rangel i efternamn, Raul Rangel. Han heter inte Ben i förnamn, det hade kanske varit lite roligare, men jättenära att det blev 1-0.
2: Ja, det var supernära. Jag tycker Tjeckien ändå så har de som har inlett matchen bäst, även spelat väldigt fult inledningsvis, att visa Mexiko, vi är här och vi vill vinna den här matchen. Och det där skottet, det smiter precis utanför stolpen.
1: Mexiko som alltså inte har någonting poängmässigt att spela för i den här matchen. De är redan klara för 16-delsfinalspel. Den ska spelas här i Mexico City på kommande tisdag. De gör 5 ändringar i sin startelva jämfört med senast. Tjeckien som måste vinna, eller ja, de måste vinna för att ha en god chans att ta sig vidare. De gör 3 ändringar i sin startelva, och de tittar vi lite närmare på om en stund. För nu ska vi titta och lyssna på din match, Andreas.
3: Ja, som utspelas i Monterrey, en annan stad i Mexiko. En fantastiskt fin arena, en fantastiskt fin omgivning med det stora sadelberget som blickar ner på de 22 spelarna som befinner sig på plan. De från Sydafrika och de från Sydkorea. Och som Christian mycket riktigt var inne på, det är ju Sydafrika och Tjeckien som verkligen strider här om att kanske till och med kunna komma tvåa. Sydkorea ligger ju just nu tvåa i gruppen på 3 poäng. Men skulle Sydafrika då besegra Sydkorea, mycket syd håller reda på den här matchen, så är ju Sydafrika förbi. Och det är en match som har börjat i ett virvlande tempo från båda gängen. Det går oerhört fort inledningsvis i spelet som är 9 minuter gammalt och det står 0-0. Men det har varit 2 riktigt feta chanser för Sydkorea som någonstans gäller som en liten favorit i den här matchen. Min Jeng Kim hade en nick efter en hörna som räddades på mållinjen av sydafrikanska försvarare, och Kang In Lee hade alldeles nyss ett stenhårt skott bara någon centimeter utanför den vänstra stolpen hos den oerhört duktiga sydafrikanska målvakten Ronwen Williams. Sydafrika som ju inledde VM-äventyret med att förlora mot Mexiko i premiärmatchen på den gigantiska Azteca-stadion. 2-0 torskade Sydafrika med. Dessutom fick de 2 spelare utvisade, så att det var en riktig rackarupplevelse det för de sydafrikanska spelarna. Sen spelade de oavgjort 1-1 mot Tjeckien. Tjeckien som vann har de inte gjort. Tjeckien som förlorade mot Sydkorea, så ska det vara. Sydkorea vann mot Tjeckien med 2-1, och sen har Sydkorea förlorat mot Mexiko med 1-0. Där har de 3 poängen som det sydkoreanska laget har plockat med sig efter den där vinsten. Det är lite grann förutsättningarna. Sydafrika med 1 poäng ska helst besegra Sydkorea för att kliva uppåt och vara helt säkra på 16-delsfinalplatsen. De där tredjeplatserna, Christian, det känns som att vi väntar ganska länge med dem. Det kommer ju vara klart först på lördag.
1: Ja, till exempel är det så för Skottland som kom trea i en grupp nyss avslutad. Den som Brasilien vann, de kommer ju få vänta jättelänge på att få reda på ifall de går vidare eller inte som trea.
2: Ja, det måste ju också vara svårt för ett landslag att man, ja, men man går och väntar och sen i slutändan så kanske man får åka hem ändå. Så det är svårt att liksom verkligen hålla upp humöret där.
3: De som kan känna sig säkra på att vara en av de bästa tränarna, det är ju Bosnien-Herzegovina som tidigare idag har vunnit i VM. Så de kommer vara en av de bästa tränarna.
1: Och vi hoppas ju att Sverige som sämst ska vara det också. Sverige som möter Japan imorgon. Oj vad det ska, eller senare idag är det ju till och med.
2: Faktiskt. Det blir det, senare idag.
1: Ja. Oj vad det ska bli. Oj vad det ska bli nervöst känner jag redan nu. För att titta lite grann på matchen mellan Tjeckien och Mexiko så rör sig i den 12:e minuten. Det är ännu 0-0. Det är 0-0 i båda matcherna också. Sydkorea mot Sydafrika. Och i matchen Mexiko-Tjeckien så hade nyss Mexiko i den här väldigt hektiska matchinledningen i högt tempo en superkontringschans där den offensiva trion Quiñones, Martinez Ayala och Alvarado absolut inte lyckades komma till avslut. De spelade i sidled fyra gånger och vips var chansen uppäten.
2: Ja, nej, men verkligen. De hade skottläge gång på gång. Ja. Men så ville de passa till varandra. Men så det bara rann ut i sanden när hela det tjeckiska försvaret kom tillbaks igen. Måste gå snabbare och mer beslutsamma när man väl kommer där.
1: Men kanske så som man spelar när man är i ett läge där laget är klart för nästa nivå i turneringen och det är många icke-ordinarier som får chansen att spela.
2: Ja, men det tror jag ändå så inte. Tanke på att man är inte, om man inte är ordinarie så vill man ju ta den platsen och försöka liksom att man ska få spela mer i mästerskapet. Då vill man ju vara den som gör, kanske hänger ett hattrick här idag och visar tränaren att titta på mig, jag är i bra form.
1: Det är sant. Det är såklart som man ska resonera. Mexiko mot Tjeckien står 0-0 på den gigantiska Azteca-stadion i Mexico City. Den enorma genomklassiska arenan som har plats för 87 000 åskådare lite drygt på sina himlaklättrande många läktarsektioner. Mexiko, vi kollar på deras saguppställning först. De kommer till start med Raul Rangel i mål. Sen har de många ommöbleringar i sin fyrbackslinje. Den ser ut så här. Från höger Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes och vänsterbacken Mateo Chavez Garcia. Känns som att det är väldigt många typiskt mexikanska namn som jongleras här. På mittfältet jonglerar vi Gilberto Mora, den unge talangen, 17 år, född 2008. Edson Alvarez som flyttar upp från backlinjen jämfört med senast och Luis Romo. Framåt Roberto Alvarado, Guillermo Martinez Ayala och Julian Quiñones. Fem nya jämfört med den senaste startelvan när det gällde någonting. När de också vann den matchen. De har ju vunnit båda sina inledande matcher i VM-gruppen. Mexiko är klara för nästa nivå i turneringen. Tjeckien har tre ändringar i sin uppställning. Tjeckien som tagit en poäng på de första två matcherna och absolut inte bidragit med särskilt mycket karnevalstämning spelmässigt och inte heller resultatmässigt. För deras del tappade ju till exempel in ett kvitteringsmål mot Sydafrika senast via en straff sent i matchen fram till slutresultatet 1-1 och en poäng den hittills enda de fått ihop. Strax deras laguppställning, först detta mexikanska anfall som de passar bort på gränsen till straffområdet och då säger vi att för Tjeckien står Matej Kovar i mål, trebackslinje. Thomas Håles, Robin Ranats och Ladislav Krejci. På högerkanten Vladimir Kufal. Sen på mittfältet centralt Lukas Cerv och Michel Sadilek och på vänsterkanten David Dodera. Framåt Pavel Sulc, Adam Losek och Dennis Wisinski. Värt att notera att den mest bekanta anfallsspelaren Patrik Schick börjar på avbytarbänken.
2: Om det kan vara något liten skavank eller om han väljer att slänga in honom lite senare.
1: Eller så är det en listig plan av den tränaren de har i det tjeckiska laget som är en av de äldsta aktiva i världen, Miroslav Kubek, som ser ut som en som har sett väldigt mycket fotboll och väldigt mycket tegelbränneri och sånt. Det ser ut som en erfaren människa överhuvudtaget. Han såg nyss ett skott från distans av Wisinski där han får fel träff så att den vrider sig från mål väldigt tydligt, men det var han som sköt nyss utanför stolpen med väldigt lite marginal. Han är händelserik, Wisinski, som spelar från start och inte gjorde det senast, så det är ju ett vasst byte.
2: Ja, det är det verkligen.
1: 0-0 här, hur är det där, Andreas?
3: Det är kvarten spelat mellan Sydafrika och Sydkorea och det är 0-0 även här. Det var ju en bländande sydkoreansk inledning av matchen. Nu har faktiskt Sydafrika jobbat sig in i det här alldeles nyss. En nick från Evidence Makgupa, den store, han är enorm. Centrale anfallaren i det sydafrikanska laget strax utanför. Sydafrika har i skenet efter det fått med sig en frispark på offensiv planhalva som man tänker sig att lobba in i det sydkoreanska straffområdet. Där är det framförallt Mofokeng som jagar, men han hinner ju inte i fatt bollen. Johan, du har ju den underbara rollen att titta på två matcher samtidigt. Har du tittat något på Sydafrika och Sydkorea, och vad säger du så för?
2: Ja, nej, men det har jag gjort. Jag tycker att som, precis som du säger, att Korea började matchen bäst, men nu tycker jag att Sydafrika har tagit över mycket av spelet och vinner bollen ganska högt upp. Nu har Sydkorea slarvar. Den här frisparken som precis hörde var en bra frisparksvariant, men tyvärr så fick han inte träff på bollen där de sökte första ytan. Och jag tycker också att de trycker upp laget väldigt högt, Sydafrika, och vinner verkligen bollen inne på, på Sydkoreas planhalva.
3: En snabb titt på spelarnas fysiska status så kan vi ju se att de sydafrikanska spelarna är ganska mycket biffigare än de lite mindre sydkoreanska spelarna, och de använder det nu också. De trycker till rejält i närkamperna och de vinner de flesta duellerna ute på plan, de sydafrikanska spelarna. Det är Sydafrika som räknas som hemmalag, så vi tar väl deras startelva då. Den duktige Ronwen Williams som verkligen höll Sydafrika kvar i matchen mot till exempel Mexiko. Det är han som står i mål som vanligt. Kuliso Mordau, Ime Okon, Mbeksele Mbokatsi och Audrey Modiba är den sydafrikanska backlinjen. På mittfältet tre herrar i form av talenten Mbata, Yaya Sitole, han som blev utvisad i den första matchen mot Mexiko, han är tillbaka, en matchavstängning. Och så är det Mofokeng, den tekniske lille liraren där på det sydafrikanska mittfältet. Mofokeng är farligt bra i sitt passningsspel. Man har ett anfall bestående av Tapele Maseko som spelar i den cypriotiska fotbollen. Evidence Makupa, det är han, den jättestora anfallaren, och så Oswin Apolis längst ut till vänster. Sydkorea kontrar med den här elvan i mål. Kim Jong-song-gyu, hemmahörande i den japanska fotbollen. Lee Hong-bom, Kim Min-jae och Lee Gi-yul är backar, och där är ju Kim den som är mest känd. Det är han som spelar i Bayern München. Jong-woo Sol, Inbeong Wang, Feyenoord, och Seong Paik från Birmingham. Tuset Lee från Austria Wien är mittfältet i ett Korea som anfaller och får in bollen i det sydafrikanska straffområdet i det här skedet av matchen, 18 minuter in. Nu är det vänt åt det hållet. Tror ni att jag hinner dra de tre anfallarna i Sydkorea? Kanske. Kang In Lee ut till höger. Jong-gyu, han som har gjort ett VM-mål centralt, och Hishang Wang, han har också gjort ett VM-mål. Och saknade ett namn där, förmodligen gjorde ni det. Heung-min Song, han spelar inte. Här kommer en sydafrikansk kontring som är ruskigt bra, men det är också ruskigt bra försvarsspel av Gi-yuk Lee där. En av ganska få spelare som spelar i den sydkoreanska fotbollen som kastar sig och täcker utskottet till
2: en
3: hörn.
2: Ja, det var verkligen en kontring där det kom tre stycken sydafrikanska spelare och bara två stycken sydkoreaner. Men han dröjer lite för länge. Han har haft en skottfint i sig där, så hade han verkligen varit helt ren med målvakten. Men bra försvarsspel.
3: Maseko Tapele i förnamn är det som skulle ha gjort en skottfint enligt Johan. Det gjorde han inte. 19 minuten, 0-0 mellan Sydafrika och Sydkorea. Hörna för Sydafrika från höger. Här har de ett ganska stort fysiskt övertag på de sydkoreanska spelarna. Bollen nickas rakt upp, nickas ut i straffområdet. Kan Sydafrika ligga på för att få in bollen där igen? De har bollen ute till vänster. Långt ut kommer ett skott riktat rakt i magen på Song-Ju Kim. Tokyo FC står han i mål till vardags. Nu har han en grönspräcklig målvaktströja på sig för sitt Sydkorea, och han räddar det skottet. Och då förflyttar vi oss en bit i Mexiko. Det är ju inte så himla långt. Det är väl kanske 2-3 timmars färd mellan Monterrey och Mexiko. Men här går det ju på en sekund.
1: Vips så är vi i Mexico City och matchen mellan Mexiko och Tjeckien. Här står det 0-0. Får jag bara fråga er, när ni följer matchen mellan Sydkorea och Sydafrika, händer det någon gång att ni tankemässigt blandar ihop nationerna? Med tanke på att de heter delvis samma.
3: De har ju olika färger på sina tröjor, tack och lov. Så att än så länge går det bra. Men jag kan nästan 100% lova att jag kommer säga fel minst en gång under en match.
2: Ja, man slinter ju lite på orden lite där emellanåt. Men då får man bara ta ett djupt andetag och tänka efter lite.
1: Ja, och så löser man situationen med järnkraft helt enkelt. Matchen som jag sitter och tittar på från Azteca stadion i Mexico City mellan Mexiko och Tjeckien rör sig i den 21:a minuten. Den där hektiska inledningen i högt tempo med framskakade målchanser framförallt för Tjeckien som uppträder i sobert rött när det gäller tröjorna och väldigt marinblåa byxor och strumpor mot helt mexikanskt vita motståndare. Den har lite grann kommit av sig. Mexiko har fått lite bättre ordning på sitt passningsspel. Jag skulle säga att de har ett bättre och lite järvare passningsspel. De har lättare att bryta linjer som det heter med sina lite överraskande passningar i djupled framåt genom laget än vad Tjeckien har.
2: Det håller jag helt med. De första liksom linjerna klarar man bra, men det är när man kommer till den sista tredjedelen, då har man inte riktigt hittat rätt. Det har varit lite för långsamt i de passningarna då.
1: Mm. Mexiko som nu med vissa röda och gröna mexikanska flaggdetaljer i sin vita dräkt får frispark ungefär 10-12 meter in på offensiv planhalva när den centrala anfallaren Guillermo Martinez Ayala hålls i av en försvarande check och det ska lyftas ett inlägg på den här frisparken känns det som vid bollen. 17-åringen Mora, där är också Alvarado. Martinez, han som fixade frisparken, går och ställer sig i straffområdet för han är stor och väldigt och bra i luftspelet och har tänkt sig att buffla in den här bollen fram till 1-0 Mexiko i den här matchen som Tjeckien måste vinna. Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen, motionerar många reserver. För Tjeckien är det väldigt mycket allvar. Här kommer frisparken. Lyft in i straffområdet, nickas undan av tjecker. Eller var det möjligtvis mexikaner faktiskt som nickade ut? Nej, det var tjecker för Mexiko får med sig ett inkast på högerkanten på offensiv planhalva, mitt på denna planhalva i den 22:a minuten. Mexiko mot Tjeckien står 0-0 och då bestämmer sig domaren från Argentina, Yael Pérez, som han heter, 38-åringen som jobbar som lärare till vardags med fysisk utbildning. Det är hans specialämne, har jag läst mig till, att det är dags för dricka paus i den här matchen på den höga höjden i Mexico City. Dricks det också i Monterrey?
3: Det får vi alldeles strax reda på. Det är nämligen avblåst spel efter en offside-springning av sydafrikansk spelare. Det står ju 0-0 även i den här matchen och det lutar åt drickapaus även i Monterrey faktiskt. Så att de är synkade, de här sista matcherna i grupp A-gruppspelet där Mexiko redan är klart. Där Sydkorea, Tjeckien och Sydafrika kämpar om att också hänga med resten av EM.
1: De sköljer munnarna och halsarna med vatten och här i Vaken i P3 och P4 så sköljer vi öronen.
0: Med lite Sara Larsson, precis hemkommen från USA.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Vi ska tillbaka till VM-fotbollen som utspelas i Mexiko. Vi följer två matcher med hjälp av Radiosporten.
1: Den ena är nämligen Sydafrika mot Sydkorea. Står det 0-0. Man har haft drickapaus. Det har varit en otroligt tempostark inledning där det är snabbt koreanskt passningsspel. Där det är mer robust sydafrikanskt närkampsspel får vi väl kalla det. Just nu är det Sydafrika eller Sydkorea som försöker rulla upp bollen på högerkanten. Och då får Sydkorea sin andra hörna i matchen. 0-0 i den här tillställningen, 0-0 även i den andra. Hörna från höger för det sydkoreanska laget som där spelarna finns i lite kändare klubbar än de till mestadels hemmahörande i Sydafrika spelande klubbarna i det sydafrikanska laget. Hörna nu från höger för Sydkorea att sikta in mot det sydafrikanska straffområdet slås där djupt bort. Enkelt bort av sydafrikanska försvarare. Sydkorea tar hand om bollen lite grann på mittplanen och så vill man ha in den i det där straffområdet igen. Det där inlägget är inte så himla dumt, men det går över precis varenda jocke i det där straffområdet och inspark för Sydafrika i den 28:e minuten, 0-0.
2: I samma minut i Mexico City, samma resultat, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Mexiko är klart för nästa nivå i VM. Det här är ju en match i den sista gruppspelsomgången. Den tredje Mexiko har vunnit sina två inledande matcher och ska spela 16-delsfinal. För det är nästa nivå i turneringen, det är på tisdag på hemmaplan här igen i Mexico City. Motionerar därför flera avbytare i den här matchen. Tjeckien är inte på något vis klart för nästa nivå, utan de måste vinna den här matchen för att ta sig till nästa nivå. Så därför är matchen mer akut viktig för tjeckerna. De har tre ändringar i sin startuppställning jämfört med senast och det känns som att det är tydligt offensivt framskakade ändringar ur förbundskapten Miroslav Kubeks tärningsburk. Tycker du att det märks i spelet, Johan, att Tjeckien måste vinna matchen?
3: Ja, men jag tycker de är lite mer framåtlutade och framförallt går in ganska hårt i duellerna. Och...
2: ja, det är nästan lite fult.
3: Ja, nästan lite fult faktiskt. Det är ungefär som det här i studion just nu där jag fick en skalle av Andreas Mats när vi skulle diskutera en sak. Så att det är samma sak här som på matchen.
2: Ja, det gäller att ha rätt... navigering för att komma framåt så att säga.
3: Ja, jag vill verkligen.
2: 29:e minuten, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och en rolig spelare i den här matchen är Denis Wisinski från Pilsen, anfallsspelaren som hittar på väldigt mycket i offensiv riktning för Tjeckien. Det är han som varit närmast i matchen att göra mål. Men ingen har gjort mål här. Det är 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och det är 0-0 också i den samtida VM-matchen mellan Sydafrika och Sydkorea.
0: Och vi har ju Mats Karlsson Lenat med oss nu från Eko-redaktionen. Vi ska strax tillbaka till VM-fotbollen. Dubbla skalv här på onsdags eftermiddag lokaltid i Venezuela, Mats.
4: Det stämmer. Och jag talade för ett par minuter sedan här med vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som är baserad och befinner sig i Buenos Aires. Och hon... säger så här om det vi hittills vet om det som hänt i Venezuela.
5: Det är två jordskalv som då inträffade med mindre än en minut mellan sig. Så att för många människor i Venezuela så kändes det nog som bara en enda lång jordbävning. Och man vet ju ännu inte riktigt skadeläget. Man vet inte hur många som har dött, hur många som har skadats. Men man tittar på bilderna och man tittar också och lyssnar på myndigheterna och också USAs geologiska institut så... rör det sig om mycket stora skador och troligen höga dödssiffror. Det är ju flera städer som ligger inom, vad ska man säga, inom området där de här skalven hade sitt epicentrum. Och jag har själv försökt nu ikväll, latinamerikansk tid, att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere. Alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner, men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet.
4: Vad vet vi om räddningsarbetet efter jordskalven?
5: Ja, det verkar väldigt sporadiskt och faktiskt dåligt organiserat. De rapporter som kommer är om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep, och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas och människor står utanför husen och ropar sin anhörigas namn, eller har till och med fått då mobilsignalkontakt med dem och kan bekräfta att de lever, men att de då är instängda i de här husen. Och det verkar vara finns en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
0: Vi följer läget i Venezuela efter dubbla skalv, allvarlig alltså jordbävning där. Vi ska också strax tillbaka till VM-fotbollen i Mexiko, där Sydafrika möter Sydkorea och Tjeckien. Mexiko, vi är med oss Christian, Andreas och Johan. Men först Ella.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Ja, läget i Venezuela följer vi med bland annat Lotten Colline. Vi får veta någonting mer då det här, ni hör det. Vi följer också VM-fotbollen. Det är två matcher ni följer i natt, Christian, Andreas och Johan. Ja. Hur känns det? Är det dubbelt så kul eller känns det liksom förvirrande?
1: Nej, det är dubbelt så kul skulle jag säga. Den som har det mest förvirrande eller förvillande, det är ju expertkommentator Johan Elmander som måste vara lite vindögd där han sitter mellan de två skärmarna och skelar och försöker följa två matcher, för det är en utmaning.
2: Ja, men det är det verkligen, men ändå så jag tycker det går ganska smidigt. Det är nästan så att de har pratat med varandra, så de delar upp när chanserna kommer liksom i olika faser med de två olika matcherna, så att när det händer någonting i Tjeckien-Mexiko-matchen, ja, men då är det ganska lugnt mellan Sydkorea och Sydafrika.
1: Vi följer ju de här två matcherna via två stycken tv-skärmar i Radiosportens kontorslokaler. Starkt uttryck, Radiosportens kontor passar bättre, skrubb, i Dallas i USA. Detta är ju ett världsmästerskap för herrar som samarrangeras av USA, Kanada och Mexiko. Just Mexiko har 0-0 mot Tjeckien som anfaller. Mexiko är klara för nästa nivå i turneringen, 16-delsfinalspelet. Spelar den 16-delsfinalen på tisdag. Där hemma där de är nu på Azteca stadion i Mexico City, där de trivs absolut bäst med sin herrfotboll. Tjeckien är inte på något sätt på den nivån. De har bara en poäng, måste vinna matchen mot Mexiko för att kunna ta sig vidare till 16-delsfinalspelet. De satsar också ganska mycket offensivt. Det gör även Mexiko i en raggig bäst till match. För det är mycket närkamper, det är hårt och tufft och det är väldigt många missade passningar och aktioner i avgörande lägen i kontringar och i och omkring motståndarna straffområde. Det skulle sannoliken kunna varit mycket mer välspelat mellan Mexiko och Tjeckien, men det är sannoliken viktig match, framförallt då för Tjeckien i rött och blått mot helt i vitt skrudade Mexiko. 0-0 är det här, det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken inför ungefär 87 000 åskådare på fullsatta Azteca stadion i Mexiko City.
3: Samma tid, samma kanaler är det i Monterrey också i Mexiko mellan Sydafrika och Sydkorea, och samma ställning också 0-0, men ett tempo som är på en helt annan nivå. Det är Sydkorea med 3 poäng i gruppen, vill säkra en andra plats bakom Mexiko, kan ju inte komma förbi Mexiko eftersom de förlorade om man räknade inbördesmöten. Fortsatt 0-0, virvlande tempo, jätterolig match att följa.
1: Samtidigt läge i Mexico City för Mexiko som har frispark i lovande situation utanför Tjeckiens straffområde. Alvarado från Chivas i Guadalajara ska med sin glada vänsterfot slå den här frisparken ungefär 13-14 meter utanför straffområdet centralt i banan. Den försvarsmur som finns står vid straffområdets halvmånen. Här kommer lyftet in i straffområdet, nickas undan av Tjeck, bollen lever fortfarande i straffområdet. Här kommer ett skott, en bicykleta liggandes i luften sparkades över eget huvud, men en liten bit utanför mål från försvararen i Israel Reyes från Klubb Amerika. Inget mål där, inspark för Tjeckien, 0-0 i matchen i 37:e minuten.
3: Samma minut, 0-0, Sydafrika mot Sydkorea. Sydkorea som alltså vill säkra den andra platsen, vad det var inne på när det blev spännande hos Christian. Sydafrika vill ju också vinna den här matchen. Det är väl det som är liksom anledningen till att båda lagen, det finns inte en sidledspass på mittplan i den här matchen. Det är tokanfall från ena hållet till andra hela tiden.
2: Ja, när man måste gå för det, och det tycker jag båda lagen gör. De bjuder upp till en väldigt rolig match, och det är som sagt inte lika fult spel som i den andra, men ja, det händer mycket.
3: Ett jätteläge för Sydafrika för en stund sedan när mittfältaren Talente Mbata sköt ett stenhårt skott som Kim i Sydafrika, eller i Sydkoreas mål, hade våldsamma problem med, släppte en retur rakt ut till Makgopa som kom, och så tog han hand om den returen också, men då var Makgopa redan avvinkad för offside. Men det var ett fint läge för Sydafrika. Här är det Sydkorea som väl fixar en inte hörna, såg väldigt mycket ut som det skulle vara en hörna där ute på Sydkoreas vänsterkant för Tae-Sok Lee. Han blev inte belönad med det av den argentinske domaren Facundo Tejo, som tillåter att spelarna tacklar varandra, att de går in hårt i närkamperna, och det är också därav ytterligare en anledning till att det blir ett sånt högt och intressant tempo i den här matchen. Inte särskilt många avblåsningar. Här är det Sydafrika som kommer på en kontring, det är jättefint spel in centralt på den offensiva delen. Skott, men meter över. Sydafrika hela tiden precis rakt fram, aldrig i sidan. rakt fram ska de hela tiden.
2: Väldigt mycket rakt fram, och framförallt lite mer tycker jag på den högersidan där man har kommit runt och kommit till avslut.
3: Den här gången var det Tapele Maseko som spelar i den cypriotiska ligan, 22-åringen som får lite för mycket fot under bollen. Det är vänsterfoten han skjuter med när han skär in från höger, och bollen över målställningen hos Sydkorea som i sitt tur vänder spelet. Här ska det gå framåt i röda tröjor, svarta byxor. Sydkorea kommer inte in på Sydafrikas planhalva för att det är bra försvar av Sydafrika. Försöker Sydkorea på den högra sidan istället. Där finns ju Jovon Sol, röda stjärnan i Belgrad. Spelar han i, men då börjar de hans lagkamrater alltså spela lite sidled nästan för första gången. Det är 6 minuter kvar av ordinarie tid när Sydkorea lyfter lång boll rakt i ryggen på Makkupa som står och väntar i mittcirkeln, och Sydkorea har lite svårt nu för det är ett bra försvarsspel från Sydafrika, men där kommer man i alla fall fram på vänsterkanten, tvingas tillbaka lite grann inne på offensiv del. Här är det fint vägspel från sydkoreanerna som tar sig in i det sydafrikanska straffområdet, men bort därifrån och frispark Sydafrika utanför eget straffområde. 40:e minuten och 0-0 fortfarande.
2: Ja, det känns lite som att den planen känns lite hoppig emellanåt. När vet du, spelarna ska ta emot bollen så tycker jag att den hoppar till. Så man får inte riktigt den här rena första touchen som man kan ta med sig framåt. För man vill ju alltid ta med sig bollen i steget på ett sätt.
3: Det är en minnesvärd plats, inte minst för Sverige. Det var ju här Sverige besegrade Tunisien i den första gruppspelsmatchen. Staden Monterrey. Som ligger i en liksom svacka mellan de höga bergen, och i den där svackan ligger också den fantastiska arenan. 0-0, 41 minuten, fortsatt väldigt högt tempo mellan Sydafrika och Sydkorea.
1: Samtidigt i Mexico City så är Tjeckien i en svacka spelmässigt mot Mexiko, för det är 0-0 i matchen, men Mexiko har haft 2 stycken bra målchanser sedan vi hördes av senast i den 39:e minuten. Matchen nu i den 41:a minuten. I den 39:e minuten Jorge Sanchez som spelar i Grekland till vardags i PAOK som följde med upp. Han är högerback, högerkantspelare, avslutade från bra läge, fin räddning av målvakten i Tjeckien Matej Kovar, och i minuten efter ännu bättre chans efter fint växelspel Roberto Alvarado från Chivas i Guadalajara i Mexiko som med vänstern i högerläge bara skulle skruva in bollen i det bortre krysset. Det var en superchans, sköt skyhögt över.
2: Ja, han skruvar den helt fel. Ja. Han skruvar den uppåt istället för att han skulle skruva den runt liksom. Så att det var verkligen en superchans där han var långt in i straffområdet.
1: För detta Mexiko som har hittat framkomliga vägar med sitt passningsspel. 42 minuten 0-0 här.
3: 42 minuter 0-0 också Sydafrika, Sydkorea. Frispark för Sydafrika strax utanför det sydkoreanska straffområdet, och så får han ju inte alls tillskottet i andra läget där. Relebohile Mofokeng, den korta tekniska spelaren på det sydafrikanska mittfältet, och så försvann även den chansen. Sett till hur många chanser det var i inledningen av matchen och sett till det höga tempot, det är nästan märkligt att det inte är några mål i den här matchen.
2: Ja, nej, men jag håller med, men jag tycker också att Sydafrika tar lite dumma beslut när man ska skjuta. Det känns som att de skjuter från väldigt långt håll. Visst, vi har sett under några mästerskap att de kan skjuta, men det här känns nästan lite överdrivet.
3: Lång sydkoreansk inspark på det sydafrikanska delen av mattan i Monterrey. Sydafrika tar hand om bollen efter en himla massa studsar. Johan var lite bekymrad över studsarna på planen i Monterrey, men här spelar Sydafrika jättefint kortpassningsspel, breddar ut på högersidan. Där finns Maseko som kan anfalla. Maseko söker sig inåt och så skjuter han också, ropar på straff, ropar på hans när bollen tar på en sydkoreansk spelare i egna straffområdet. Domare Tejo bara låter spelet fortsätta, möjligen kika varrummet en sekund på det där, och sen slutar de med det och kommer fram till att det nog inte var hans, för spelet fortsätter. Sydafrika tar tillbaka bollen igen. Sett till bollinnehavet så är det oerhört jämnt, även om det är Sydkorea som har det procentuella bollinnehavet, men då har det varit lite mittbanespel från deras del. När Sydafrika har den så anfaller man hela tiden framåt. Framåt i den 44:e minuten, 0-0. Sydafrika som alltså måste vinna den här matchen och har en kamp med Tjeckien om positionerna i tabellen. 0-0.
1: Och 0-0 också i Mexico City i den parallella matchen mellan Mexiko och Tjeckien. En match som Tjeckien måste vinna för att ha chans att ta sig vidare från detta inledande gruppspel i herrarnas fotbolls-VM. Tjeckien har inte haft en bra period spelmässigt på sistone, men har nu ändå frispark i fin position på offensiv planhalva ungefär 15 meter utanför straffområdet. Läge att lyra in i detta område och med stora starka mittbackar vinna luftdueller mot lite mer kortväxta mexikaner och nicka in bollen i mål. Här kommer bollen, där nickar mexikaner undan det första som händer i bollbanan in i offensiv straffområde till nytt lyft från Krejci. Han skjuter från väldigt långt håll, väldigt långt över och inspark för Mexiko. Jag sa tidigare att Tjeckien har en dålig period i matchen och jag tänker att med det menar jag att när de har bollen så lyckas de i sitt passningsspel alltid på något sätt vara lite för långt ifrån varandra. Mexiko är mycket närmare, har lättare att ta sig fram som kollektiv, som en stor organism som sträcker ut och flyter ihop, hjälper varandra. Tjeckien kommer fel.
2: Ja, men jag tycker att också att de stressar lite för mycket i hur de ska spela till varandra. Att istället för att ta det lugnt, titta upp och spela, så hafsar man fram och vill komma till ett avslut så fort som möjligt. Och det behöver man inte alltid göra. Emellanåt är det ganska bra också att hålla bollen inom laget och bara kunna hitta sina positioner på plan.
1: Och de spelar ju också förvisso på helt olika sätt. Tjeckerna kanske har en förkärlek för att tidigare slå lite längre bollar för att byta kant, diagonala sig framåt kanske än vad Mexiko har. Kanske kan det vara så också. Men hur som helst så mår Mexiko mycket bättre i matchen just nu.
2: Ja, men det känns som att de har ett annat lugn också på grund av att de vet redan att de är vidare och att Tjeckien måste ju jaga det där målet.
1: Som tar dem vidare eventuellt i så fall. Ännu 0-0 i matchen. 15 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Sen väntar tilläggsminuterna rättare sagt. Just nu en skadad tjeck som står på alla fyra vid mittlinjen. Det är Sadilek som krockar med Romo. Och domaren från Argentina i den här matchen också är framme och kollar hur är det med dig. Det verkar inte vara så farligt. Du får gå ut och hämta lite andra så kan vi andra köra vidare. Och där kommer skylten som säger att det är fyra tilläggsminuter i den här matchen. Och det är 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien.
3: Och det är exakt en kopia. Båda matcherna spelas i Mexiko, båda matcherna står 0-0, båda matcherna fyra minuters tillägg. Det är nästan så att det vore regisserat av den...
1: Och båda har argentinska domare.
3: Märkligt detta.
1: Ja, visst är det.
3: Det är tur att vi inte blandar ihop saker.
1: Ja, än så länge.
3: Ja, det är två gånger har jag sagt fel på Sydav. Jag håller sträck här på dem. Sydderbyt i Monterrey, Sydafrika, Sydkorea står... När det är en minut av de tillagda fyra minuterna. Fortsatt 0-0. Fortsatt ett rakare spelande Sydafrika. Ett mer sidledstrixande framåt Sydkorea. Sydkorea alltså tvåa i gruppen bakom Mexiko. I och med att det står 0-0 i båda matcherna så är tabellen identisk. Mexiko etta, Sydkorea tvåa. Tjeckien trea på bättre målskillnad än Sydafrika. Det är Sydafrika och Tjeckien som jagar mål. De kan inte förlora. Då har de inte en chans att ta sig vidare någonstans överhuvudtaget. Kan inte ens bli bästa trea då vid en eventuell torsk. Här kommer Sydafrika framåt. Det är hela tiden den blicken de har ut på högerkanten. Det är bra jobb av Makgopa. Och så får man inte med sig bollen utan man får en frispark emot sig när det är offside. Ser du någonting som tyder på att Sydafrika ska fixa det här? Sydkorea mer i försvarsställningar och fint försvarsspel också av dem.
2: Ja, nej, men det gäller lite om när Sydkorea går upp i plan. Då öppnas det upp mycket mer ytor och då har man ju sett att på kontringar, framförallt när de har kommit runt på högerkanten, då är de farliga. Sen så är det den där sista lilla liksom, leveransen på en bra passning inne i straffområdet eller de där skotterna som de har haft, att man kanske ska dribbla lite längre fram och sen ta avslutet.
3: Sydkorea hade ett jätteläge. Min Jae Kim alldeles i inledningen nickade, rensades undan av sydafrikanska försvarare precis innan bollen skulle gå i mål. Sen dess har det inte varit särskilt många sydkoreanska chanser i den här matchen, som Sydafrika dominerar ganska stort, i alla fall sett till det offensiva spelet. Nu går det lite långsammare när Sydafrika står i mittlinjen och lirar boll till varandra. Sydkoreanerna samlas på egen planhalva och låter sydafrikanerna göra precis detsamma. Känns relativt ofarligt. Det är bara en och en halv minut cirka kvar av tilläggstiden i den första halvleken och 0-0 mellan Sydafrika och Sydkorea. Sydafrika måste ju framåt. Nu måste de slå passningen. Då gör de det rakt på sydkoreanska spelare som stormar in på offensiv planhalva. Lite fina klacksparkar på mittplan först innan man kommer ut på vänstersidan. Stiger jublet bland de sydkoreanska supportrarna i Monterrey. Och så är det fullständigt fantastiskt försvarsspel av Kuliso Mudau. en av spelarna i den sydafrikanska ligan, högerbacken, som bara bryter och tar bollen själv. Iskallt.
2: Ja, det är så fint också när man glidtacklar lite och så man kommer runt nästan som en krok, så tar man med sig bollen ifrån anfallaren. Jättefin brytning.
3: Skolboksbrytning närmast av Moda. Sydafrika i det nästa anfallet ner mot kortlinjen på offensiv del, vill ha med sig en hörna där nere vid den högra hörnflaggan. Maseko låter bara bollen glida över kortlinjen för att få just den samma fjärde hörnan för Sydafrika i den här halvleken. Det är bara ett fåtal sekunder kvar av tilläggstiden, men hörnan ska ju såklart slås. Och vilken present hade varit för de sydafrikanska spelarna som jagar ett mål att få just det i slutskedet här och kunna gå in och vila och vara glada för det. Det är just Maseko som tar hand om hörnan med vänsterdojan, kommer där, nickas enkelt bort av det sydafrikanska försvaret. Skottförsök från en sådär 25 meter, jättemycket utanför, och den första halvleken är slut. 0-0 Sydafrika, Sydkorea.
1: Och det är slut också i Mexico City på de fyra tilläggsminuterna och på den första halvleken mellan Mexiko och Tjeckien. 0-0 i paus här också. Och jag satt mot slutet av den här första halvleken och tänkte att Tjeckien, som måste vinna den här matchen, presterar ju alldeles för lite för att göra sig förtjänta av det. Och på något sätt kanske fotbollen är rättvis då, som ser till att de inte kommer vidare i det här mästerskapet. Så resultatorienterat kan man ju tänka. Men det känns ändå som att de någonstans måste de visa lite mer. De måste komma med några nya tricks för att kunna göra mål i den andra halvleken.
2: Ja, men så är det. Nu har de den här pausen så de kan diskutera och prata om vad de ska skruva på. Skulle det vara så efter kanske en 10 minuter, en kvart, att det inte fortfarande är någonting, att det inte funkar, då kommer man garanterat att komma med många byten också, för man måste gå för det. Man också måste ju avväga att man kan inte pressa på hur mycket som helst inledningsvis, för de möter ju ett Mexiko som kommer upp och då kan de göra 1-0, då blir det ännu svårare. Så att det handlar ju om att hitta en bra balans lite närmare slutet av matchen, då kan man satsa mer.
1: Matchen gäller ingenting för Mexiko som redan är klart för nästa nivå i turneringen. Den gäller allt för Tjeckien som måste vinna för att ta sig vidare. Därför kanske till exempel bland de där många byterna som du skissar på, Johan, kommer Patrik Schick, deras anfallsstjärna från Bayer Leverkusen i den tyska ligan, att vara bland dem som byts in. Det kanske ingår i planen att komma in med friska ben i den andra halvleken. Hur det nu blir med det och hur det är med det, det ber vi att få återkomma till när den andra halvleken närmar sig. Två matcher just nu i fotbolls-VM. Det är 0-0 i båda.
4: Ja, vi säger tack till Radiosporten där Christian Olsson och Andreas Mats håller ställningen tillsammans med Johan Elmander som har koll på då båda matcherna tillsammans. Och vi återkommer förstås då till andra halvlek Tjeckien-Mexiko i Mexico City och Sydafrika-Sydkorea i Monterrey här under morgonen i Vaken. Och så ska jag också säga att vi samtidigt här i Vaken och på Ekot med korrar såklart har ögonen på Venezuela just nu, där två mycket kraftiga jordskalv har inträffat med bara en minuts mellanrum utanför kuststaden Morón. Skalven ska uppmätts till magnitud 7,2 och 7,5. Och det här är väldigt, väldigt mycket. USGS varnar för att så mycket som 10 000 till 100 000 människor kan ha omkommit. Men det här är inte några siffror som är bekräftade, utan en tidig uppskattning baserat på skalvens styrka och befolkningstäthet. Byggnader ska ha rasat i huvudstaden Caracas och människor ska ha flyttat ut på gatorna. Och, ja, fruktansvärt. Det här kommer vi såklart att följa också. Vi kommer ha med Ekot klockan 4.

0: Balenciaga, Covered Eyes. Hörna är vaken med P3 och P4. Det är halvtid i matcherna som pågår just nu. Vi ska tillbaka till Radiosporten om en liten stund. Vi ska först såklart också få lite ekot om en stund där det är en pågående katastrof i Venezuela bland annat, där omfattningen fortfarande är oklar, och vi kommer följa den här utvecklingen under morgonen. Det har varit en kraftig jordbävning där på skalv 7,2 till 7,5. Så dit ska vi.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: 17.30 idag, då går vi på semester.
3: Men innan dess?
2: Innan dess måste vi genomföra en sändning och det ska bli jättekul.
3: Det ska faktiskt bli extra kul idag, för att min favorit, till lika ditt ex, Sebastian Novacki, kommer och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
2: Han har riktigt jävla usel moral, så jag tror vi kommer liksom gå in i sommaren med en riktig skjuts.
3: Tror du att det kommer komma fram saker om er relation?
2: Det hoppas jag verkligen inte. Men vi får
3: ja,
2: se.
3: Det hoppas jag verkligen att det kommer.
2: Okej, kom i tid sen.
3: Ja, 3:30. Hej.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg

0: Teddy Thompson, In My Arms, där den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska över till Venezuela direkt då, den här pågående katastrofen, jordskalvet som har varit där. Berätta om det ska Erik Poralli från Ekot. Klockan är 4.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Byggnader har rasat och många människor befaras ha dött i samband med två kraftiga jordskalv i Venezuela. Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Och enligt USAs geologiska myndighet så ska de ha varit då på 7,2 respektive 7,5 magnituden. Vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar. Flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Det går också flera bilder från Mike Tia från flygplatsen som då är Caracas främsta flygplats, där man ser taket skaka, hur det börjar rasa, bitar från taket ner på marken, människor som gömmer sig under vad de nu kan hitta, stolar, bord, någon liten utskjutning inom vägg, medan det då ramlar delar av taket ner på flygplatsen. Och nu kommer också rapporter om att flygplatsen tillfälligt har stängts och att taket i alla fall delvis då ska helt ha rasat in på Caracas flygplats.
5: Och det har också kommit uppskattningar på hur många som kan ha omkommit redan. Har du sett dem?
4: Ja, vad jag har sett i venezuelanska medier och i andra latinamerikanska medier så är man väldigt försiktig än så länge med hur många döda och hur många skadade det kan vara. Man bara konstaterar att det troligen kommer vara en hög dödssiffra. Det man vet så att säga om dödssiffrorna är ju väldigt lite. Inrikesministern Diosdado Cabello i Venezuela var ute i TV och sa, uppmanade människor till att hålla sig undan byggnader, försöka vara kvar ute på gatan, vara oerhört försiktiga.
3: Lotten Collin där, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, intervjuade gjorde Mats Karlsson Lennart. Då avslutar Ekot vid 4 i studion Erik Poralli.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är torsdagen den 25 juni, 4:02 är klockan. Och jag tänkte att vi skulle ta och kolla in lite väder denna dag. Det blir en sommarvärmedag idag. I Götaland blir det mest soligt och riktigt varmt. I Svealand och södra Norrland så varvar solen med en del moln. Och längst upp i norr så ökar molnigheten under dagen och det kan komma lokala skurar eller lätt regn. Så lite blandat ändå. Temperaturerna landar på mellan 25 och 30 grader i söder medan norra Norrland får 14 till 19 grader. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här moment?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.
6: Show is hot out here. No.

0: Mary med Shackles, Praise You dessförinnan, All Saints med Pure Sure. Och nu ska vi tillbaka till Radiosporten och den andra halvleken i nattens båda VM-matcher. Det är Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander som följer dramatiken när Tjeckien möter Mexiko i Mexico City och Sydafrika ställs mot Sydkorea i Monterrey.
1: Och där Sydafrika har världens läge att göra 1-0 på Sydkorea, men det är ett fantastiskt fint försvarsspel av det sydkoreanska laget när Sydafrika på nytt genom Maseko, han som var så himla bra i den första halvleken, tar sig in i offensivt straffområde och Johan sitter och viftar och viftar. Vad viftar de, Johan?
2: Att han måste spela den i sidled. Hans kompis är helt fri, så jag förstår att han blir väldigt irriterad. Bara slå bollen åt sidan så är det 1-0 för Sydafrika i det läget. Och sen så när returen kommer ut så skjuter man ytterligare en gång från så långt håll. De är ju inte ens nära de där skotterna utanför straffområdet.
1: Sydafrikas förbundskapten, den 74 år unge belgaren Hugo Broos, tar sig åt sitt gråa hår till och tänker nog och tycker nog precis likadant som du tycker, Johan, om det missade tillfället för Sydafrika att ta ledningen i matchen. För det är Sydafrika som måste vinna den här matchen för att kunna lägga rabarber på andra platsen. Det handlar ju om det i den sista gruppspelsomgången i grupp A. En av alla dessa många grupper i detta fotbolls-VM. Grupp A innehåller de här fyra lagen. Mexiko redan klara etta. Vet redan att de ska spela i Mexico City, en 16-delsfinal. Sen handlar det om vilket lag som kommer tvåa efter Mexiko, som också tar sig helt säkert till en 16-delsfinal. Just nu är det Sydkorea, för de har 3 poäng för Sydafrika. Så för Tjeckiens del gäller det att vinna sina matcher. Dessa två lag har nämligen bara hämtat in 1 poäng hittills. Så att det är raffinerat jakt i första hand för Sydafrika och Tjeckien att försöka besegra sina motståndare. Men bägge matcherna står fortfarande 0-0. Sydkorea har inlett den andra halvleken bäst, även om Sydafrika hade den där chansen. Och noterbart i det sydkoreanska laget som gjorde 3 byten i paus, det är att man tog in nationalklenoden Heung Min Son länge i Tottenham, numera i den amerikanska ligan. Ett nära läge för Sydkorea där, men bollen nu till en sydafrikansk inspark. 0-0, 53 minuter.
3: Så är det i Monterrey, det är också 0-0 i Mexico City där Mexiko möter Tjeckien. Där är det spel i den 8:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som fortsatt att vara inte särskilt välspelad, precis som den första halvleken var genomgående. Men skakandes fram målchanser. Cherv har haft en för Tjeckien, sjökt drag på målvakten i den 2:a minuten av andra halvleken i ett fint läge. Och Romo, alldeles frispelad, alldeles nyss till höger i offensivt straffområde för Mexiko, valde att nicka i sidled till ingen alls.
2: Jag förstår inte varför inte han skjuter i det läget. Ja. Han väljer att spela den snett inåt istället.
3: Frispark nu för Tjeckien. Lyft in i offensivt straffområde mot bortre stolpen. Nick in centralt och avslut kommer inte, för de nickar undan där mexikanerna till så småningom. Cherv, han som hade skottet nyss, nu får han bollen på en mexikan utöver kortlinjen till hörna för Tjeckien, som anar viss möjlighet i samband med frisparkar och hörnor. För där är de lite vassare än mexikanerna.
2: Ja, nu är de. Det som är gemensamt med de här två matcherna i alla fall, det tycker jag är att spelarna tvekar i avslutningslägena. Måste bli bättre på det i båda matcherna.
3: 9:e minuten i Mexico City, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Hörna Tjeckien från höger, in med bollen i straffområdet. Målvakten går ut, missar bollen. Alla missar bollen. Den skruvar sig ut ur straffområdet och hämtas av Kofal. Mitt på offensiv planhalva för Tjeckien, spelas in centralt till ett visst tryck nu. Lyft i offensiv riktning. Ja, blir det ju inte, för de strular i passningsspelet. Kofal har den fortfarande på högerkanten i och för sig. Eller igen, Wisinski möter utanför straffområdet. Där kommer inspel från högerkanten in i straffområdet, nickas undan av mexikaner till komplicerat skott av Cherv. Det är 3:e gången han skjuter inledningsvis i den andra halvleken. Inte den här, heller den här gången kom bollen fram till mål, utan mexikanerna undan med bollen och kanske kan de lansera en kontring. Han som borde ju skjutit nu nyss får loss bollen ut på högerkanten, men då får han den lite grann för långt ifrån sig. Nej, de stormar in i ett frilägg in i offensiv straffområde. Mexiko gör mål! 1-0 Mexiko i matchens 55:e minut. 1-0 Mexiko i den 55:e minuten. Matteo Mario Chavez följer med uppifrån backposition och kröner den här kontringen med att lyfta in 1-0 till Mexiko i den 55:e minuten mot Tjeckien. Och nu är ju allting förtvivlat för Tjeckien. För Mexiko gäller den här matchen ingenting. De är redan klara för nästa nivå i turneringen, som Andreas nyss sa. För Tjeckien gäller ju matchen allting. De måste vinna för att ha chans att ta sig till nästa nivå. Nu ligger de under.
2: Ja, jättefint när han får bollen egentligen ifrån mittplanen, så löper han, en försvarare som kommer ifrån Tjeckien och kastas in i den första situationen. Vi trodde att bollen var lite för långt ifrån, men missar den brytningen. Och sen så gör han så som de egentligen, de andra skulle ha gjort, att gå själv på mål och skjut.
3: Han är ytterback. Han heter Mateo Chaves Garcia, spelar i Nederländerna i AZ Alkmaar till vardags, 22 år gammal, och en av de spelarna i det mexikanska laget som spelar från start idag, som inte gjort det inledningsvis i mästerskapet. Det är ju många reserver som motioneras idag eftersom Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen. Och han gör mål. Han blir himla glad, Chaves Garcia, för 1-0-målet för Mexiko. Och vi ser närbilder från galet glada mexikaner på läktarna som faktiskt står och häller öl över sig själva för att symbolisera och njuta av den där maximala glädjen som finns där på Azteca stadion i Mexico City. 11:e minuten nu, andra halvlek, Mexiko 1, Tjeckien 0.
1: En rolig iakttagelse är ju att det blir lika glatt i Monterrey när Mexiko gör mål, även om Mexiko inte spelar där. Det spelar ju Sydafrika och Sydkorea. Det står 0-0 i den matchen, men galet firande även i Monterrey. Och det där med att hälla öl, det råkar
3: ju ja,
1: och Jon Persson ut för i premiären ju. Saba Arena, fantastiska Azteca stadion. När Mexiko gjorde mål, då häller man öl på varandra. Och även på svenska radiokommentatorer. Ja. En kul tradition som kan stanna i Mexiko och inte behöver förflytta sig därifrån, men det är roligt att de gör det där.
3: Det är roligt att någon har den traditionen.
1: Precis. I grupp A är ställningen nu Mexiko 9 poäng, Korea 4 poäng, Sydafrika 2 poäng, Tjeckien sist med en poäng. Och här kan Sydafrika göra mål, men de gör ju inte det. De skjuter ju galet brett och vitt och inte alls på mål. Det är den nyinsatte tyskfödde Jens Kastrop som spelar i Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen. Han har valt att utnyttja en chans att bli medborgare i Sydkorea istället, för då får man spela landslagsfotboll. Där kommer han fint fram, passningen från Son, men utanför, ett dåligt avslut.
2: Ja, de fortsätter på den banan med att vara slarviga i avsluten.
1: Galet firande på läktarna i Monterrey, inte över matchen mellan Sydafrika och Sydkorea, utan det är att Mexiko gjorde mål mot Tjeckien. Jag gissar att de häller öl på varandra även i Monterrey. Det är ju många mexikanska fotbollsälskare som passar på att gå och titta på VM-fotboll. Det är inte alltid man kan göra det. En sydafrikansk kontring på det. En liten brottningsmatch där Maseko vill ha med sig en frispark i kamp med just Kastrop. Det får han inte. Sydkorea vänder spelet. Sydkorea har kommit ut väldigt fint där i den andra halvleken. Här kommer den långa bollen upp mot Son som tar ner bollen i straffområdet. Får den lite bakom sig. Det är ju en fin nedtagning först. Men han får inte med sig bollen in. Och den otroligt duktige högerbacken i Sydafrika, Koliso Morda, och han har varit fenomenal i den här matchen, bryter det också och sätter igång ett uppspel för Sydafrika som bara tittar framåt, vill ta hand om den där andra platsen. Jättefin boll upp mot det sydkoreanska straffområdet där Makupa försöker ta sig förbi Kastrop. Han försöker också filma till sig en frispark nere vid hörnflaggan. Kastrop springer bara därifrån med enkelt med bollen, och så blir det en sydkoreansk frispark i skeendet precis därefter. 59:e minuten här, 0-0. Sydafrika måste börja göra mål. Det är väl samma sak med Tjeckien och dig, Christian?
3: Det är exakt samma sak med Tjeckien, Andreas. De ligger under med 1-0 mot Mexiko. Det är spel i den 59:e minuten, strax kvarten spelad av den andra halvleken, och det betyder ju att det, när det är spelat en kvart, då är det en halvtimme kvar av ordinarie matchtid. Detta är herrarnas fotbolls-VM som bubblar fram i din radio, i vaken i P3 och P4. Och Tjeckien som nyss hamnat i underläge sedan Chaves Garcia gjort 1-0 för Mexiko. De måste ju framåt med allt vad de har nu. För nu måste de ju göra två mål för att vinna matchen. Vilket de måste göra för att ha en chans att leva vidare i turneringen på nästa nivå. Nu ligger Tjeckien under. De har gjort ett byte. Det var ett rent forwardsbyte ut med Denis Wisinski som var så pigg i den första halvleken. Och i sjunde minuten sköt nästan 1-0 till Tjeckien. Men bollen smet på fel sida stolpen med leopardsvans lite marginal. mål. Och in istället med en annan anfallare, Lukas Provody från Slavia Prag. De har förstås en genomtänkt plan här hur de ska göra. Det är just Provod som har bollen ute på högerkanten. Lång, stor och gänglig, hittar en yta så småningom att spela loss för Kofal. Kofal ner mot kortlinjen. Hans attack bryts av det mexikanska försvaret. Bra jobbat där av Israel Reyes från Club America. Och ut med bollen till inkast för Tjeckien. Snart kvarten spelad av den andra halvleken. Bollen är för Tjeckiskt del mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Och det ska kastas ett otroligt långt inkast av Kofal, är det tänkt. Och kastar han ett kort listigt där av tjeckerna som får loss ett inspel in i straffområdet och träffar då en mexikan i huvudet och bollen upp mot mittlinjen. Det såg lite illa ut det där.
2: Ja, men han är uppe på benen igen. Det var inte många sekunder som han låg ner, men konstigt utav tjecken där att skjuta i det läget istället för att lyfta in den när de hade plockat upp varenda nästan spelare som var på plan i det tjeckiska laget.
3: Han som gick omkull, lagkaptenen Edson Alvarez från Fenerbahce, spelar fram till ett friläge för Mexiko som ligger och balanserar på mållinjen, och där petas bollen också, petas den in i mål av Quinones fram till 2-0 för Mexiko mot Tjeckien. 16 minuter in i den andra halvleken och 2-0 till Mexiko mot Tjeckien, och Tjeckien är ju lite lagom lealöst.
2: Ja, men vad gör de i försvarsmässigt? Det är otroligt roligt tafatt. Bort med bollen. Visserligen har Mexiko lite tur med hur den studsar, ja. Men det måste man bort med bollen. Framförallt checken när man ska gå för och ta i kapp den här matchen.
3: Och det är Julian Quiñones från Al Qaeda i Saudiarabien som gör det här målet när de kommer in. Folkrik kontring Mexiko. Han löps fram. Sanchez löper sig till ett friläge. Hans skott räddas av målvakten och sen så studsar bollen oturligt för tjeckerna på försvarare framför mållinjen. Och så kan Quiñones bara välla in bollen från nära håll för att han vill mer i närkampen, i kampen om den här lösliggande bollen. Och det är 2-0 till Mexiko mot Tjeckien, och det känns ju som att Tjeckien är enormt många sjömil ifrån att hitta den här lilla ön som skulle kunna leda till avancemang i mästerskapet. Mexiko vinner igen på väg mot tredje raka gruppsegen, och det hälls öl på mexikaner på läktarna i alla väderstreck, i grönt, rött och vitt. Sombreror dansar och förbundskapten Javier Aguirre står och signalerar ytterligare byten vid mittlinjen. Apropå förbundskaptenen och deras ålder, så är det ingen ålderism kring de inblandade ikväll, för han är 67 år, Javier Aguirre, och Kubek som basar för Tjeckien, han är 75 år. Det är rena ålderspromenaden, pensionister i full fart. Vad var det du hade i din match, Andreas?
1: Hugo Broos, 74 år gammal belgisk förbundskapten i Sydafrika, som just nu kanske får se ett mål från sitt Sydafrika också, för här stormar de fram i full fart på vänsterkanten, vill ha in bollen i straffområdet. Där kommer passningen, det är jättebra slagen, skottet kommer i mål! I mål av Tapele Maseko i den 63:e minuten med vänstern, tätt in till den vänstra stolpen, och 74-årige Hugo Broos, han jublar, han hoppar. 74 år, han ser ut som 12 när han firar det här målet för Sydafrika. Som hastigt och lustigt därmed upp på andra plats i tabellen i form av en ledning mot Sydkorea. Den här matchen, sorry Christian, den här känns lite mer spännande nu, va?
3: Det känns väl väldigt mycket mer spännande, eller hur?
1: Jag tog lite för lite.
3: Ja, kanske det. För Mexiko har vunnit gruppen redan, leder med 2-0 mot Tjeckien. Ett andefattigt Tjeckien, profillöst och lite lealöst. Men i din match, alltså Tjeckien måste göra 3 mål, känns väldigt långt bort. I din match, Andreas, så lever ju allting.
1: Det blir oerhört spännande sista halvtimme här. Vad säger du om målet, Johan?
2: Ja, bra spelat utav Sydafrika. Det var en snabb omställning, och sen på lite halvtur så letar sig bollen fram. Eller ja, det är bra också. Tar emot och så skjuter med en gång efter det. Och vilda scener där borta vid hörnflaggan när de ledarna springer ut och liksom omfamnar varandra och verkligen firar. Så att det är ett snyggt mål utav Sydafrika.
1: Man hoppas att lederna på Bros håller när han hoppar, håller på och hoppar på det sättet. Tapele Maseko, cypriotiska ligan spelar han i. Hans blott nionde landskamp, hans blott andra landslagsmål. Det är ett oerhört viktigt mål för Sydafrika. Upp på 4 poäng och andra platsen i den här gruppen. Sydafrika, ytterligare ett sånt här gäng som aldrig någonsin tagit sig vidare till en 16-dels eller en 8-dels final i VM. Inte ens när de hade hemma VM 2010 gjorde de det, och nu är det fest i Sydafrika. Nu leder de med 1-0 mot Sydkorea i den 65:e minuten. Nu måste ju svaret komma från Sydkorea. Nu kommer det öppna sig ytor för de snabba, snabba sydafrikanska spelarna att kontra. Hur mycket liksom, vad ska jag säga, galenskap i offensiven ska Sydkorea sätta in redan nu, tycker du?
2: Ja, men man ser redan att det står spelare på sidlinjen här som man vill byta in, men nu måste man gå för det. Visst, man kan vänta 10 minuter till, ungefär en kvart kvar. Man vill ju inte göra för tokigt, för det blir väldigt också så här att man är så ivrig precis när motståndarlaget har gjort mål. Nu måste vi fram, nu måste vi, och då är det lätt att man öppnar upp lite för mycket, lite för snabbt i defensiven som gör att andra laget kan göra 2-0. Så att lite lugn och ro fortfarande i pressspelet eller uppspelarna som de har, så kan det gå att komma i kapp igen.
1: En 1-0 till Sydafrika, upp på 4 poäng, förbi Sydkorea som är nere på 3 poäng. Mexiko alltså redan klara grupp ettor i den här grupp A. Det här blir raffinerat, för nu kommer Sydkorea jaga, nu kommer de gå framåt. Nu kommer de satsa allt vad de kan hitta i form av offensiv, men de kommer ju inte särskilt långt, i alla fall inte i första läget, för de stannar lite grann på egen planhalva innan det vänder in på den offensiva sidan för de rödklädda från Sydkorea. Svarta byxor, röda strumpor, bra försvarsspel från Sydafrika som snabbt hinner hemma och ställa sig i sina defensiva positioner. I den 66 minuten står det 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea, och nu blir det otroligt spännande att följa vad det här kommer att ta vägen. Det som närmast ligger för handen är ju drickapausen som bryter ut om 1,5 minut ungefär. Om det blir någon avblåsning runt 67,5 minuter är det efter det som drickapausen i den andra halvleken händer. 67:e minuten, Sydkorea stannar upp lite grann. Kommer det inte någonstans?
2: Nej, jag tycker de transporterar alldeles för mycket boll. Kom ner med mindre touch och få ett lite tempo på bollen istället för att man ska löpa med den här delen.
1: Utom bollen på vänsterkanten, kan de hitta på någonting där då? De stannar upp igen. Det är fint försvarsspel av Sydafrika som bara ligger kvar med Makgopa där uppe på topp. Alla de andra sydafrikanska spelarna ner och hjälper till. Storstjärnan Son försöker också hjälpa till för sitt Sydkorea, och då jagar Sydafrika och målskytten Maseko sin vänsterback i Sydkorea hela vägen ner på egen planhalva. Aggressivt försvarsspel, det kan vara nyckeln för Sydafrika.
2: Ja, nej, men verkligen. De får inte falla ner för mycket så att Sydkorea får chansen till att rulla runt straffområdet, för då kan allting hända.
1: Park kommer in mer kanske offensivt läge som mittback. Tänker man sig kanske att sätta långa bollar på honom senare i offensiven inför Sydkorea i alla fall. 67,5 minut spelat nu i Monterrey, Sydafrika på väg att skriva fotbollshistoria i det stora hemlandet. Men det är bara Sydkorea som har bollen, men å andra sidan till stor glädje för Sydafrika så har de ju den ungefär 10-15 meter in på offensiv planhalva. Kommer inte längre, det är ett tätt sydafrikanskt försvar. Nu kommer ett inlägg in, nickas bort av faktiskt sydkoreanska spelare som får hämta hem bollen igen uppe på mittplan. Tuffa närkamper, då sätter Sydafrika lite press. Kan de kontra i det här läget när många sydkoreanska spelare är uppe på den offensiva planhalvan? Och så fixar han ju en frispark i det här läget, Tapele Maseko, målskytten alldeles nyss. Och då är det dricka läge i Monterrey. Sydafrika leder med 1-0 mot Sydkorea. Sydafrika just nu i 16-delsfinal.
3: Och i Mexico City 2-0 till Mexiko mot Tjeckien. Tjeckien mycket långt ifrån att avancera från den här gruppen. De är sist, Mexiko i första gruppen och ju sedan tidigare klart för 16-delsfinal redan före kvällens övningar. Dricka paus också i Mexiko. Tjeckien har gjort byten av offensiv natur. Kanske kommer de att bära frukt så småningom, men just nu känns det inte så. Det känns som att Tjeckien är mycket långt ifrån ett avancemang. Ligger under med 2-0 mot Mexiko. Och nu dricks det vatten i Monterrey och i Mexico City.
0: Vätskepaus i nattens båda VM-matcher. Då passar vi också på här att ta en kort musikpaus i vaken. Sen återvänder vi till Radiosporten och den andra halvleken som pågår mellan Tjeckien och Mexiko och Sydafrika och Sydkorea.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Här är Vaken med P3 och P4. Och det har skett en jordbävning utanför kuststaden Morón i Venezuela. Och skalven uppmättes till magnitud 7,2 till 7,5 på skalan. Och det befaras att väldigt många människor ska ha omkommit. Det här är ju en pågående katastrof där omfattningen fortfarande är väldigt oviss och oklar, och vi följer såklart den här utvecklingen i Vaken under morgonen tillsammans med Ekot. Nu ska vi tillbaks till Radiosporten där Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander följer den andra halvleken i, ja, de båda halvlekarna i matcherna mellan Tjeckien, Mexiko och Sydafrika, Sydkorea.
1: Det är ju så det är i avslutningen i grupp A som är raffinerad. Detta framförallt eftersom Sydafrika har gjort 1-0 på Sydkorea. Samtidigt har Mexiko säkrat 2-0 mot Tjeckien. Mexiko redan färdiga gruppsegrare i den här och vidare till 16-delsfinal. Frågan inför kvällens sista omgång i grupp A var ju vilket lag som skulle följa med Mexiko till det där 16-delsfinaläventyret. Och i och med att Sydafrika leder mot Sydkorea så är just nu Sydafrika på andra plats. Ett Sydafrika som aldrig tidigare i ett världsmästerskap avancerat från gruppspelet. Det hade varit stort det för den sydafrikanska fotbollen om man lyckas med. Hur tycker du att de sköter den där ledningen? Behåller de den? Vårdar de den? Kanske till och med anfaller de något på den?
2: Ja, nej, men jag tycker ändå så att de har höjt sig lite, men det är fortfarande ett slarvigt spel i hur de tar sig fram. Jag tycker de transporterar mycket boll, och det jag säger att de transporterar, jag tycker de springer med bollen alldeles för mycket istället för att bollen ska göra jobbet, att man använder en och två touch, och då blir det också att motståndarna, nu kommer visserligen runt här och skaffar nog en hörna, tror jag, eller?
1: Sydkorea, ja. Sydkorea som nu byter och byter och kastar in fler och fler spelare. Bland annat den långa Gu Song Cho från mittgyllan som ska väl ta hand om höjdbollar. Så till exempel en hörna för Sydkorea som kommer här i den 76:e minuten. Det är mindre än en kvart kvar av ordinarie tid. Ett mål för Sydkorea räcker. Då är de förbi Sydafrika igen och har den andra platsen, så raffinerat är det. Ett sydkoreanskt mål och de är tvåa i gruppen. Här kommer hörna, nickas enkelt bort av det sydafrikanska försvaret som har varit stensäkert hela matchen. Vilket jobb de gör.
2: Ja, jättestabil insats. Jag tycker också att det är lite för enkelt. Sydkorea gör så att de har ganska lätt för att försvara också. Det är ändå så, jag tycker den här gruppen kanske lag som inte har med guldstriden att göra i detta VM.
1: De byter ut Sydafrika. Målskytten Tapele Maseko, han har ju sprungit enormt på sin högerkant. In istället med Ikram Reiners på den positionen där ute. Han är också en snabb ytterspringare, så att det kan ju också ställa till det för Sydkorea som anfaller med allt vad de har. Då blir det stora ytor för Sydafrika att kontra. Inlägg, det är ganska meningslöst att slå det mot stensäkra sydafrikanska försvarsspelare. 77 minuten. 1-0 till Sydafrika som just nu i 16-delsfinal i VM.
3: Samtidigt i Mexico City så känns det avgjort mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko. Precis ett jätteläge att göra 3-0 genom han som har gjort detta målen, Quiñones, men han nickar över i bra läge. Och när han har gjort det innan spelet ska sättas igång igen så gör Mexiko ett byte på målvaktspositionen. Det är ju synnerligen ovanligt för Rangel. Ordinarie målvakten är inte skadad, Raul Rangel. Men det ska skrivas historia, för in på planen kommer nu Guillermo Ochoa som är den första målvakt i fotbollshistorien på här sidan som tagits ut till 6 olika VM-turneringar. Det här är hans 6:e VM-turnering. Nu får han dessutom speltid. Det är den nivån som de här riktigt stora kanonerna bland utespelarna, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, och de rör sig på så många, och det finns någon till möjligtvis, så många VM-turneringar. Där är nu också Ochoa, och han är alltså den första målvakten som tagits ut till 6 olika VM-turneringar, och nu får han dessutom speltid i den här. Han är inte första målvakt längre, han är 40 år gammal, och det här är ju bara för det kuriösa i sammanhanget. Vad härligt att den idrottshjälten i Mexiko får speltid i det här mästerskapet också, eller hur?
2: Ja, fint att de kan nu, att de har råd med att göra den här typen av byten när de redan är klara för att vinna gruppen. Så roligt att se att han får komma in här.
3: Och det är många mexikaner som gör bra ifrån sig spelmässigt helt kort kring den här matchen också. De har en rikedom i sin trupp, i sitt lag.
2: Ja, absolut, det har de. Men sen så är också frågan lite, vad har de utsatts för?
3: Här kommer Quiñones på jakt efter sitt andra mål från ÖSM, en hörna för Mexiko. Ja, vad har de utsatts för? Det tjeckiska laget har bytt in offensivkraft, till exempel etablerade anfallsspelaren Patrik Schick, och bytt ut försvarsspelare för att få bättre spets framåt. Tjeckerna måste ju göra 3 mål på 12 ordinarie minuter som är kvar för att kunna ha en chans att ta sig vidare från gruppspelet. Det känns kärvt. De skapar hörnor, de skapar frisparkar och lyft in i Mexikos straffområde. Men de bollarna nickar mexikanerna bort hela tiden. De har nu dessutom en hörna emot sig, Tjecken. Här kommer den mexikanska hörnan in i straffområdet. Den nickas undan av Sosek, en av inhopparna i laget i rött och blått. Det är Tjecken, det är helvita Mexiko med lite gröna och röda inslag som leder med 2-0. Det är 11 minuter kvar i den här matchen.
1: Det är lika mycket kvar i den andra matchen som också spelas i Mexiko, fast i den stora staden Monterrey, som inte ligger lika högt upp. Mexico City på över 2000 meters höjd, Monterrey mera beskedligt lägre ner. 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea. Jag tänkte där på Ochoa, du mötte honom.
2: Ja, men det måste jag ha gjort. Jag har ju spelat emot Mexiko, så det stämmer.
1: Har du gjort mål på honom?
2: Du, det är en ännu bättre fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det får jag nog återkomma med. Men någonstans så ringer en klocka att jag kan ha gjort mål emot Mexiko.
3: Har du några minnen av Ochoa?
1: Frisyren är ju ganska fin.
2: Frisyren och det där pannbandet kommer man ju ihåg liksom.
3: Ja, det har han kvar.
2: Det har han kvar.
3: Ja, kanske lite gråsprängt, men ändå. Står han där med lagkaptensbindel dessutom kring sin vänsterarm och ska sätta igång spelet med en inspark.
1: Då släpper vi det. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid mellan Sydafrika och Sydkorea. Det är den matchen som är så oerhört intressant, för att Sydafrika är på väg att göra sydafrikansk fotbollshistoria av den här matchen. De leder med 1-0 mot Sydkorea. Ett Sydkorea som jobbar och sliter. Men Johan, de kommer ju ingenstans alltså.
2: Nej, det känns som att den rörelsen är...
1: Försvann Johan. Märkligt eftersom du sitter precis bredvid.
3: Ja, du drog ut sladden Johan.
2: Jag råkade dra ut sladden. Jag ber så himla mycket om ursäkt. Mina ben var det som trasslade in för sladden. Förlåt.
3: Var vi?
2: Nej, men jag trasslade in mig lika mycket som Sydkorea gör sitt spel lite. Lite så verkligen måste hålla koll på bena och framförallt springa lite mer och göra lite bättre ifrån sig.
1: Ja, liknelse. Johan trasslar till sina ben, det är ju Sydkorea också. De får...
3: Förlåt. För inte för... Det är en mandel expertkommentator.
1: Men han har gjort mål på Ochoa, kanske. Vi får reda på det. Det är en cliffhanger till senare i sändningen.
3: Ja, han jobbar ju med det.
1: Ja, han sitter och googlar sig själv. Det är helt underbart. Sydkorea anfaller i samma stund, men de återigen, det stannar upp en bit utanför det sydafrikanska försvaret, där jag är oerhört förtjust i högerbacken Koliso Modau. Han spelar i det sydafrikanska klubblaget Mamelodi Sundowns, precis som flera av de andra spelarna i Sydafrika. Det är ett helt knippe spelare från den klubben, och det är klart att då får man ju ett bättre samspel om de är vana vid att spela klubbfotboll tillsammans, och de håller på att skapa något tillsammans dessutom. De är just nu på andra plats i grupp A bakom redan klara Mexiko. Håller Sydafrika den här ledningen hela vägen in i målsnöret så är de i 16-delsfinal. Men Sydkorea vill annat. Ett långt högt inlägg mot det sydafrikanska försvaret. Det är väldigt mycket bollinnehav nu för Sydkorea som jagar, som sliter, men de har ju väldigt tuffa motståndare. Det är ett fysiskt spelande, försvarande Sydafrika som gör det så himla svårt hela tiden. Går in och vinner närkampen. Går in och sätter till sina kroppar mot de sydkoreanska spelarna. Lite väl tufft ibland. Frispark för Sydkorea på egen plan. Alva, har du kommit fram till om du har gjort mål på Ochoa nu eller?
2: Jag har inte gjort mål mot honom, och det verkar som att jag inte har spelat mot honom. Men jag har spelat mot Mexiko, och då blev det 0-0 i den matchen, och då var det en Perez som stod i mål. Kan det ha varit så att han kanske kom in i andra halvlek, men jag vet att jag har sett honom på andra sidan planhalvan, men det kan ha varit att han satt på bänken då kanske.
1: fick vi det klarlagt också. Vi klarlägger så mycket vi kan. Det är radiosporten från fotbolls-VM i Mexiko. Den här kvällen två matcher. Det är Tjeckien mot värdnationen Mexiko. Mexiko leder den matchen med 2-0 och promenerar fram till den här gruppsegern som var klar redan innan matcherna börjar. Det är Sydkorea som jagar ett mål mot Sydafrika. Gör de ett så är de två i gruppen. Gör de inget så är Sydafrika två i gruppen. Så enkelt är det just nu där Sydkorea anfaller återigen en bit utanför det offensiva straffområdet. Det är alla sydafrikanska spelare 6-7 meter utanför det där eller precis på gränsen. Jättesvårt för Sydkorea att ta sig fram. Försöker på högerkanten. Långa, låga inlägg. Vad enkelt det är att nicka bort dem där. Det är ju hur enkelt som helst. Det är så lätt för ett Sydafrika som går på ångorna, som går på mål, som går på det finaste som finns att ta sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM. Där de aldrig lyckats. Tänk vilken fest det kommer bli i Sydafrika om de går nu hela vägen fram till den här hägrande 16-delsfinalen som i sådana fall innebär ett möte med Kanada i Los Angeles den 28 juni. Kanada i en 16-delsfinal, Johan. Det låter ju inte som det knepigaste motståndet man kan möta.
2: Nej, en drömlottning kan man kalla det.
1: Sydkorea då. Det här är ett bra slaget inlägg. Det nickas säkert ut till en hörna. Han kunde inte göra mycket annat där. Den sydafrikanske mittbacken, han som finns i den tyska fotbollen, är Hannover i med Åkon. Och som har en brorsa som har tagit brons i friidrotts-VM. Dock inte i höjdhopp utan i 4x400 meter. Hörna från Sydkorea blir det ju för, efter den där nicken, bortnicken av Åkon. Här kommer den från höger. Den är jättebra slagen. Den är ännu bättre bortboxad av den förträffliga målvakten Williams i Sydafrikas mål. 1-0 Sydafrika. Nu är de bara 5 minuter kvar av den ordinarie tiden från att ta sig till 16-delsfinal.
3: Samtidigt inget spel i Mexico City mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko, 5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Allting känns avgjort, men det är vad det som verkade vara en allvarlig skada som ska redas ut på inhopparen i Tjeckien, Tomas Suchek, som rusade mot inhopparen i Mexiko, målvakten Guillermo Ochoa, när han skulle skicka upp en boll, och innan han kom fram till honom så trampade han fel, så där generalfel, så att foten stod så att man inte ville se den reprisen, men ändå gjorde det i 90 graders vinkel ut från benet. Han leds nu av planen och hoppas det går bra. Suchek. 2-0 till Mexiko är det mot Tjeckien.
1: Hörna Sydkorea i den andra samtida matchen. Skott utifrån och det är en fin träff från sydkoreansk spelare en bit utav straffområdet, men det är också en meter över ribban, och nu är det bekymrade miner från Myungbo Hong, förbundskapten i Sydkorea. Han är ju bara 57. Vi har pratat om förbundskaptens åldrar tidigare. Det är ju redan ungdomen. Han var ju med redan VM, eller han var med VM 94 som spelare, och han var också med 2002 när Sydkorea kom fyra i sitt eget VM då. Så var han väldigt fin back på den tiden. Hong, nu är han förbundskapten. Nu håller han på att ställa till det för sin sydkoreanska fotbollsnation i och med att Sydkorea leder, och det, tiden går ju jättefort nu. Den bara fullständigt rinner iväg för de sydkoreanska spelarna. Det blir inte bättre av att det är två bollar på plan plötsligt. Hur går det med den där skadan, Christian?
3: Jo, han byts ut. Han var inhoppare i andra halvlek, Tomas Suchek från West Ham, och nu byts han ut när det är 4 minuter kvar att spela, in istället med Sojka i laget, och Shory är ett annat byte för att få spets på det tjeckiska laget som måste göra 3 mål på 3 ordinarie minuter som är kvar, plus tillägg då, för att ha chans att ta sig vidare i mästerskapet. Mexiko leder med 2-0.
1: Och Sydafrika leder fortfarande med 1-0 mot Sydkorea. Det är 3 minuter kvar av ordinarie tid. Det är spel på den sydkoreanska planhalvan. Därifrån gör de ingen mål, men de lyfter in en djupboll på den sydafrikanska planhalvan. Det är en vild brottningsmatch där spelarna emellan. Det slutar med inkast för Sydkorea i straffområdet ute till höger. Det är på nytt jättekraftfullt och fint försvarsspel. Den här gången av vänsterbacken Modiba. Han får passa sig lite för att inte brottas för mycket, för han har en varning i matchen och kunde möjligen ställa till det för det sydafrikanska försvaret här i slutskedet. Vi har ju med oss från Sydafrikas första match mot Mexiko, premiären, när de fick 2 spelare utvisade. En av dem, den defensiva mittfältaren Sitole, som var olycklig i den matchen, har varit betydligt bättre nu när han kommit tillbaka efter avstängningen.
2: Nu för Sydkorea, nu får de faktiskt öka lite. De kan inte stå och rulla boll på egen planhalva. Så ja, en lång boll rakt, och så får man fylla på nu.
1: Men när man ser vad som händer med den så förstår man ju att de inte lyfter in det i straffområdet. För där vinner ju Sydafrika varenda duell. Här går det lite snabbare och så skjuter Son via sydafrikanska försvarare ut till ett inkast. Och då är det kramp på spelare i Sydkorea, Inbem Wang, Feyenoord-liraren. Han har redan ett bandagerat ben, han fortsätter spela. Sydkorea har inga byten kvar. Nu får de slita det de har. De är en bit utanför det sydafrikanska straffområdet. Son med bollen kliver in några meter från sin vänsterkant, spelar bollen tillbaka och så spelar man runt. Det där är en fint slagerboll, här kommer inlägget, här är det bra slaget, men det nickas ju bort fantastiskt fint igen av Okon, han som är så himla lång och så himla snabb. Och så blir de av med bollen, Sydafrika, här kan det hända något för Sydkorea. De väggspelar sig fram utanför det sydafrikanska straffområdet och så en jätterensning bra långt bort. Lugnt och fint av Koliso Mordau, den fantastiskt kämpande högerbacken i det gudklädda Sydafrika som nu är bara en ordinarie minut. Det kommer ju bli tillägg, kanske 4, kanske 5 minuter i den här matchen där det varit en del skadeavbrott. Men Sydafrika är oerhört nära att göra någonting som ett sydafrikanskt fotbollslag aldrig har gjort, tagit sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM.
2: Vet du vad känslan är lite med Sydkorea? Att de redan går och sörjer att de har förlorat den här matchen. Det känns som att de inte har orken och liksom kraften till att liksom forcera. Utan det känns som att de går där och tycker synd om sig själva. Att ah, men, vi vinner inte den här matchen.
1: Men är det inte jättejobbigt att varenda gång de försöker få in bollen i det här straffområdet så förlorar de närkamper och så nickas bollen bort av de sydafrikanska mittbackarna?
2: Jo, men då måste man ju också försöka göra någonting annat. Då behöver man inte gå runt på högerkanten hela tiden. Då får man kanske komma förbi på vänsterkanten istället.
1: Eller kanske spela bollen efter backen.
2: Eller spela efter backen.
1: Hitta. Nej. Särskilt.
2: Då måste man hitta en plan B, oavsett vad tränaren har sagt där ute. Han måste kunna dirigera dem till att göra någonting annat. Men du måste ju också som spelare ute på plan ta egna initiativ när du ser att det inte riktigt funkar.
1: Alldeles strax tilläggstidsförkunnelse i Monterrey. 6 tillagda minuter får vi reda på där. Sydafrika är 6 minuter från att ta sig till en 16-delsfinal. 6 långa sydafrikanska minuter. För det är bara Sydkorea som har bollen. Så fort Sydafrika får den så bara sparkar man bort den så långt man kan. Nu på högersidan, Sydkorea in med bollen i straffområdet. Nej, men de får med sig ett inkast där ute i alla fall. Det är bra jobbat av Lee. Han kastar bollen snabbt. Men han kastar den jättelångt bak hela vägen upp till mittcirkeln. Därifrån gör inte Sydkorea några mål. Hela Sydafrika ligger och springer och täcker, kastar sig och är i vägen och tacklas och gör allt de kan. Nästa inlägg då, bortnickat, upp i luften kommer bollen, längre ut, längre bort, väck, bort med bollen från det egna straffområdet. Det är den sydafrikanska melodin just nu. Kort passningsspel på offensiv del för Sydkorea, så skickar man in Ben Yuan. Höjdbollar hela tiden som nickas bort hela tiden. Det är ganska ensidigt.
2: Ifrån högersidan hela tiden.
1: Tilläggstid även mellan Tjeckien och Mexiko och även där följer man protokollet. 6 minuter är det. Sydkorea nu på vänstersidan. Nu kommer de in i straffområdet. Kan skottläget komma? Han skjuter inte. Son får bollen utanför straffområdet. Son är täckt av 3, 4, 5 gulklädda sydafrikanska spelare. Son får tillbaka bollen ut på vänstersidan igen. Kommer ett inlägg? Ja, det gör det. Det är jättehögt. Det nickas in ner av sydkoreanska spelare och nickas ut till hörna av den sydafrikanske jätten Ime Okon och den möjligen en straffsituation. Sydkorea, spelarna där vill ha det till det att
2: nej, inte alls.
1: Den första spelaren som nickar där, som är ju backen Hang Bom Lee, får sig en liten tackling kanske, men hörna blir det, absolut ingen straff. I den tredje tilläggsminuten, nu är det spännande, Sydafrika leder, Sydafrika just nu 16-delsfinal. Det är en bra slagen hörna, men den är ännu bättre bortnickad hela tiden. Sydkorea tar hand om bollen på offensiv del igen, in med bollen i straffområdeslinjen ungefär. De rödklädda sydkoreanerna försöker med ett skott och det är jätteräddning, det var ju helt oväntat, skottet kom. Det är nära en skarv från sydkoreanska anfallare. Men Ronwen Williams Veteranmålvakten är med på den också, även om man tappar den först. Inget mål för Sydkorea.
2: Ja, det är ett inlägg där som du precis säger också. Han får en touch på den, men han får inte en tillräcklig touch. Så den går rätt i famnen på Williams. Där, första gången de kommer runt på vänsterkanten, då blir det väldigt farligt i Sydkorea.
1: Williams är en av just nu nationalhjältarna i Sydafrika. Där kickar han ut bollen på plan igen. Det är tre av de tillagda minuterna spelade i Monterrey. Det är fortsatt 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea.
3: Och samtidigt i Mexico City ännu större, ännu tydligare, ännu mer fantastiska glädjescener för alla mexikaner. För det har blivit 3-0 för Mexiko mot Tjeckien. Målskyttinhopparen Alvaro Fidalgo från Real Betis i den spanska ligan. 3-0 Mexiko mot Tjeckien. Ett sönderfallande, inte tillräckligt bra Tjeckien. Det känns, sett till det de presterat idag och även i de två första matcherna, som alldeles rättvist att Tjeckien inte tar sig vidare i detta VM. De slutar på en inspelad poäng. De hade

0: gjorde det. Och därför så har vi glädjen att följa dem här.
1: En och en halv minut kvar för Sydafrika att skriva fotbollshistoria för landet. De leder med 1-0 mot Sydkorea. Just nu är Sydafrika i 16-delsfinal. Sydkorea får hoppas att gå vidare som en av treorna.
0: Det är ändå så, alltså, så bara säger den här inlägget, men alltså, det är lite provocerande för de är fortfarande fyra stycken i backlinjen. Varför flyttar de inte upp? De spelar den hemåt hela tiden och så ska de lyfta den där långa bollen. De har inte märkt det på de här 95 minuterna att Sydafrika är otroligt starka i luften.
1: Johan är arg på Sydkorea som lyfter in ännu en höjd boll rakt på sydafrikanska försvarare. Min favorit Muda, och han lyfter bort bollen. Bra bit upp för ett nya sydkoreanska inkast att kastas. Då är det snart bara en halv minut kvar. Filmkameran, tv-kameran zoomar in Hugo Broos, den sydafrikanske förbundskaptenen, den belgiske veteranen som sitter helt lugnt på läktaren, eller på vid bänken där, för att han ser ju att det här kommer nog Sydafrika att fixa, för nu fixar Sydafrika bollen på egen planhalva, dessutom tar in på offensiv planhalva. Ser du vad sydkoreanerna är trötta, de orkar ju inte stå emot när Sydafrika kontrar och går för 2-0, men då kommer han ut Songju Kim i Sydkoreas mål och förhindrar det 2-0-målet. Och då har det snart gått 6 minuter, det är bara 10 sekunder kvar. Lång sydkoreansk boll in på offensiv planhalva. Modau nickar bort bollen. Modau är en hjälte. Han har jobbat på den där högersidan. Och Williams, målvakten, är en hjälte. För nu är det slut. Sydafrika blir tvåa i gruppen efter ett makalöst drama i Monterrey, där de fixade till slut och vinner över Sydkorea. Passerar Sydkorea i tabellen 1-0.
0: Ja, de vinner rättvist. Jag tycker att Sydkorea som har en blek match faktiskt. De hade några chanser inledningsvis, men sen så har Sydafrika tagit över mer och mer under den här kvällen.
1: Sydafrika som ju fick väldigt mycket stryk av Mexiko i premiären, som sen spelade 1-1 mot Tjeckien. Har ju spelat kanonbra idag.
0: Ja, nej, men det har de verkligen gjort. Och det är så roligt att se glädjescenerna när domaren blåser av matchen. Nu man bara flyger upp och det är kramkalas på inneplanen.
1: 16-delsfinal väntar för Sydafrika mot Kanada. Sydafrika kan ju ta sig vidare även från den.
0: Ja, det kan de verkligen göra. En ganska öppen match där jag tycker egentligen att 50-50 vem som skulle kunna gå vidare för Kanada tycker jag inte är imponerat.
2: Slut också i den samtida matchen i Mexico City i den här gruppen. Mexico besegrar Tjeckien med stora, klara och odiskutabla 3-0. Mexico vinner gruppen, det visste vi sedan tidigare. Sydafrika blir tvåa, Sydkorea trea och Tjeckien fyra. Det ger oss är att Mexiko och Sydafrika är klara för 16-dels finalspel. Tjeckien har spelat färdigt i detta VM. Hur ska det då gå för Sydkorea? Deras 3 poäng och minus 1 i målskillnad. Ja, det kan ju räcka till fortsatt spel.
1: Just nu tittar vi på tabellen, rankningen av de tredje placerade lagen just nu, där några har spelat 3 matcher, några har spelat 2, till exempel Sverige. Där kvalar just nu Sydkorea in på en fjärde plats. Alltså, ja. I det här läget så skulle Sydkorea också vara vidare till en 16-delsfinal, så de behöver inte deppa ihop totalt. Men det är ju ett knippespel lag till, ja, som ska spela sina matcher. Bland annat Sverige mot Japan, men just nu är Sverige med 0 i målskillnad med 6 gjorda mål och 3 poäng före Sydkorea som har minusen. Det kommer ju bli så mycket räknande när den här rankingtabellen av tredjeplacerade lagen, ja, ska tas fram, så vi får anställa matematiker också på rörelsporten kanske.
2: Ja, kanske det. Och det vi också vet apropå fortsättningen ur den här gruppen är ju att Mexiko möter ett tredjeplacerat lag i sin 16-delsfinal i Mexico City på tisdag, och vi vet att Sydafrika får möta Kanada som ni nyss var inne på i Los Angeles i någon dag efter där.
0: Och det känns också som att det är en bra lottning för Mexiko om man får möta någon tredjeplats lag och få spela på hemmaplan. Där känns de starka och ska nog kunna ta sig vidare från den matchen också. Visstligen, det beror på vad det är för motstånd, men det känns som att de är favoriter.
2: Men hörni, avslutningsvis lite kvalitetsbedömningssnack. Känslomässigt, Mexiko ett vasst lag, men de andra tre i den här gruppen väldigt bleka, eller
0: ja,
2: hur?
0: Ja, det tycker jag absolut. Det var inga höjda matcher vi fick se, och de var svaga helt enkelt.
2: Ja. Slut på fotbollen från VM i och med detta. Tack så mycket.
3: I Venezuela har 2 kraftiga jordbävningar i natt svensk tid orsakat stora skador i flera delstater. Det uppger landets president Delcy Rodriguez.

0: Skalven har orsakat panik i huvudstaden Caracas där byggnader rasat samman och det befaras att tusentals människor kan ha omkommit. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5. Båda inträffade i ett område nära kusten i västra Venezuela. Jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin säger att av allt att döma har räddningsarbetet hittills fungerat dåligt.
1: Det verkar väldigt sporadiskt och faktiskt dåligt organiserat. De rapporter som kommer är om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas. Det verkar vara finns en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
0: Lotten Collin i Buenos Aires, och vi kommer förstås fortsätta rapportera om de förödande jordskalven i Venezuela i senare sändningar och i vår app. Höga halter av PFAS-kemikalier har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver Göteborgs-Posten. Källan till PFAS-föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns anledning till oro om man redan har ätit kött från området. Det var Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, men god morgon. Det har blivit torsdagen den 25 juni och klockan är 5:02. Matcherna blev då precis avklarade här då för dig som vaknat och undrar hur det har gått, så kan jag meddela att det blev 3-0 i matchen mellan Mexiko. Alltså Mexiko fick 3, Tjeckien 0. Och Sydafrika slog Sydkorea med 1-0. Och nu fortsätter Vaken som vanligt. Vi ska hinna med Flash och allt vad det heter innan det blir sport igen i uppsnacket efter Ekot vid 5:30. Så nu lite väder för dagen. Det väntas sommarvärme i Götaland där det blir mest soligt och riktigt varmt. I Svealand och södra Norrland där varvas solen och med en del moln, och läggs upp i norr så ökar molnigheten under dagen och det kan komma lokala skurar eller lätt regn. Temperaturen landar på mellan 25 och 30 grader i söder, medan norra Norrland får 14 till 19 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg

Lycklig med Happy Now. Lyssna på Vaka med P3 och P4. Jag är lite orolig för min röst. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med den. Sist när jag började låta så här så försvann den gradvis under veckan. Och till slut kunde jag inte sända radio. Utan fick sjukskriva mig. Även om jag inte var sjuk. Så kan det bli ibland. Jag vet inte. Jag har inte ens skrikit eller festat eller något sånt. Ja, jag har skrikit på barnen, men då borde ju alla föräldrar låta så här. För mer än någon annan har jag inte skrikit, tror jag. Hörrni, klockan den är 6-7 minuter över 5. Alltså den är, ja, snart blir den 7 minuter. Jag försökte vara precis, men blev kanske otydlig istället. 6-7. Och jag tänkte att vi skulle göra en vaken flash om en liten stund. Kvart över 5 så är det nämligen så här, för nytillkomna lyssnare som inte varit med om det här tidigare, så tar vi en bild under hela sommaren när det är sommartablå. Kvart över 5, tisdagar och torsdagar. Ta en bild på vad du gör just nu, i detta nu. Antingen kan du vända kameran mot dig själv och ta en bild på dig. Le, eller vara sur, eller bara fånga stunden. Kanske jobbar du, kanske, ja, kör du bil så ska du ju liksom helst inte, då ska du ju köra åt sidan och så. Eller så tar du en bild på din omgivning, kanske någonting, någon katt, någon hund, någon ko. Vart mycket rådjur på vägarna. Någonting. Bara fånga stunden. Fånga carpe stunden. Och så kommer jag göra samma sak. Jag kommer lägga upp den på vår Facebook. Och i den tråden under min bild så lägger du din bild. Och tillsammans så blir den här tråden en ögonblicksbild och collage med bilder över hur Sverige såg ut den 25 juni 2026. Klockan kvart över 5. Hur Sverige vaknade den här morgonen. Inte det underbart? Och det är som att det vore nog. Men det är det inte. För efter den här dagens flash, som är sista den här veckan, så kommer en av de här bilderna från i tisdags eller torsdags då att bli vinnande. Och imorgon kommer det ske en vinnarintervju med den personen, om den vill eller är vaken. Och då kommer den få ta hem då ett pris. Det är antingen en sovmask där det står "Jag är vaken" med P3 och P4. Eller en tygkasse. Så kan man vinna. Så vet du redan nu att du har en väldigt gullig katt, väck den eller väck den inte. Gör den redo för att posa inför kameran. Och så sätter du ljuset redan nu, kommer in i stämning. Säger yes, yes, yes. Och sånt som fotografer säger. Och sen så tar vi en bild helt enkelt. Inte nu, kvart över 5. Så jag kommer tala om, jag kommer räkna ner. Så gör det bara redo nu.

0: Tove Lo, I'm your girl, right. Dessutom Tom Jones med Give a little love. Snart hörni, klockan 16:15 och då vet ni vad som gäller. Du som inte vet, gör bara som jag säger. Ta upp kameran, planera någonting du ska fota, var med på när jag räknar ner. Och så tar du en bild. Fråga inte varför, du behöver inte veta varför just nu. Du ska få veta varför snart. Ta en bild bara. Var med på det roliga. Upp med kameran nu då, så ska vi gemensamt klicka.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Okej, jag tog min bild inifrån studion, så ni får se lite behind the scenes. Jag har ju TV på här i bakgrunden och följer nyläget i världen. Vi kommer återkomma till det om en liten stund. Men nu vill jag att du tar den här bilden. Jag ska ta den här bilden och lägga upp den på Facebook. Och du tar din bild och lägger upp på Facebook. Och så då bildar vi den här gemensamma tråden över hur Sverige vaknade den 25 juni 2026.

Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Är inne på vår Facebook-vaken med P3 och P4 där jag just nu sitter och kollar på era bilder som ni har lagt upp. Tyvärr så är de dolda för alla andra. För Facebook tror att det är spam. Så det är bara jag som får se dem. Men jag sitter faktiskt och klickar i så att ni alla ska få se dem. Och ta bort den här spamfiltret på bilderna. För hand, en och en, så då vet ni. Syns er bild, då har jag sett den. Så att vi ser allt. Och vissa bilder avdöljer jag faktiskt inte. Jag märker nog när det är en del reklam och produktplaceringar. Kommer jag inte visa. För så jobbar vi på public service. Igår var det mycket katter, idag är det jättemycket hundar. Och lika glad jag för det. Alltså Patricia, den här hunden som du har lagt upp som sover lite tidigt att vakna. Så ligger hunden där och sover och vill inte alls gå upp. Nej. Skönt att det är så, alltså inte tvärtom. Så det är några som väntar på morgongöttat innan promenaden. Ja, frukost. Gud vad gott. Och så är det någons lilla, det är två hundar. En har ett litet gosedjur där, väldigt gulligt. Kanske sover vi på igen. Förlåt, jag får såna röst när jag... Det är gulliga hundar. Får inte det med katter, men får de hundar. Åh, kanske får det nu, Gunilla. De här katterna och kattungarna på bilden här. Och duktiga mamman som ligger där. Så tänk vad djur... Mammor är duktiga, de bara vet. De läser ingen bok om hur man blir förälder. De bara vet hur de här kattungarna ska tas hand om. Och de ligger i en hög, kattungarna, med alla huvudena. Gosar in sig i varandra. Underbar bild, Gunilla. Den är absolut kvalificerad för ett vinnarpris. Så har vi en kanin, den är väldigt gullig också. Oj, oj, oj. Oj, blå ögon. Balder väntar på mig och sin frukost. Mycket djur som är vakna och väntar på sin frukost just nu. Åh, vad vackert. Här är från Per. En järnväg. Alltså det här ser nästan... Det ser nästan... Gud, det ser ut som en tavla. För Johan. Ute, är det där din vy just nu? Är det så blått på himlen? Här är det grått här utanför. Jenny är på väg till jobbet. Se där. Jag tror att du blir skjutsad till jobbet. Jag hoppas i alla fall att jag ser två händer som tar bilden i på sidan. Jo, men det blir du. För det här är vänster sida. Ja, snyggt. Och sen Elvis the King är ju med oss den här morgonen också. Katten. Oj, tid på gymmet, Jessica. Det gäller att vara uppe i tid. För att hinna med allting. Vikter som man ser på ett gym. Här har vi en liten hund till. Och vad jag har soligt överallt. Kommer jag också se solen när jag går ut från den här studion? Mm. Oj, någon som är uppe i kyrkan. Äntligen stod Lilian i predikstolen. Gör fint i Brämhults kyrka. Nej, det står inte i predikstolen. Det står uppe vid orgen. Faktiskt se. Underbart, det här är

Lasse Stefans, ingen plockar en maskros. Ja, för er som inte har Facebook då, är det många som undrar in till mejlen och sms-inkorgen. Hur gör vi? Ja, men ni gör så. Ni skickar på mejlen eller sms-inkorgen. Jag ser ju dem där också. De är bara inte med i det här collaget som blir när man kan scrolla. För det här är min privata inkorg, eller privata, men vakens. Men lika glad är jag för det, för här ser jag då Andrea som har skickat in en bild på från bageriet där ni står redo att baka bullar och annat gött. Hörrni, jag ska säga det också, det är på sin plats att göra det för dig som är nyvaknad och inte kanske har hört nyheterna som har varit under natten. Det är nämligen så att det har skett två mycket kraftiga jordbävningar utanför kuststaden Morón i Venezuela, och skalven uppmättes till magnitud 7,2 och 7,5 på skalan med bara en minuts mellanrum. Och det finns en stor risk att dödssiffran efter skalvet blir väldigt hög. Amerikanska USGS har uppskattat att det kan bli mellan 10 000 och 100 000 dödsfall, detta enligt Reuters. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Så det här är väldigt, väldigt kraftiga jordbävningar, och vi kommer att följa detta. Det här är en pågående katastrof där omfattningen då fortfarande är oklar, och vi följer det här. Men också alldeles strax klockan 17:30 så kommer Ekot in med nyheter, så där kommer du få mer vetskap om det. Och sen blir det uppsnacket i P3 och P4. Hörrni, tusen tack att ni har varit med i Vakenflashen och skickat era fina bilder. Imorgon fredag så kommer en vinnare att utses för den här veckan, men sen pågår ju den här Vakenflashen hela sommaren under sommartablån. Varje tisdag och torsdag får du en ny chans att ta en ny bild och vinna ett pris för veckan. Och då är det helst så att man ska ställa upp på en vinnarintervju, för vi vill ju prata med dig och om den här bilden. Vem det blir jag får prata med imorgon, det får vi helt enkelt se. Jag är så glad att jag har er som låter mig kika ut från Studio 27 och ut från allt som har med radiohuset att göra och blicka ut i Sverige tack vare era bilder.

0: George Harrison med Got My Mind Set On You. Vaken tackar för sig och lämnar över till uppsnacket efter Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Venezuela där det har varit 2 kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS så är det stor risk för att dödssiffran blir mellan 10 000 och 100 000. Enligt samma myndighet så hade jordbävningarna magnituder på 7,5 och 7,2 och flera delstater har drabbats. Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och den största internationella flygplatsen har stängts på grund av att den skadats allvarligt i jordbävningarna. Venezuela firade en nationell helgdag och många var hemma när jordbävningarna drabbade landet vid 6-tiden på lokaltid på kvällen. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Och jag har själv försökt nu ikväll, latinamerikansk tid, att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere, alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner. Men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor. Det här är ju Latinamerika och i Venezuela är ju de allra flesta hushållen där drivs ju mycket i kök och så med gas. Så det är också kan man också bli en potentiellt väldigt stor risk framöver.
3: Rapporterade Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Nu till Sverige och innehållet i falukorv. För företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar så visade det sig att det är försvinnande lite nötkött i flera kända produkter. Vi hör Pelle Svensson som är ute och handlar i Jönköping.
5: Det borde inte få stå nötins i det läget.
6: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
7: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges Konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötköttkorven innehåller så är märkningen missvisande.
8: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
6: 2 av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
7: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
3: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson på P4 Jönköping. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm så har man dock förberett sig ordentligt. Och kanske på ett lite oväntat sätt, säger undersköterskan Alla Almin.
9: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
10: För att de blir törstiga av det?
9: Ja. Och de vill ha mer att dricka.
11: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
12: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
3: Reporter här Annie Säv. Vädret, soligt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. Resten av Svealand och sydligaste Norrland, lite mer moln och 20-25 grader. Övriga Norrland kallare och någon regnskur. Ekot, Matilda Durehed.
12: Efter Sveriges berg- och dalbane-VM ska vi nu få svar. I natt avgörs det hur den här sommaren fortsätter när Japan väntar i den tredje gruppspelsmatchen.
13: Från maskinförare till målmaskin får Dennis Undav chansen från start nu i Tyskland.
12: Och efter de tveksamma insatserna i början av mästerskapet, nu har Brasilien landat på riktigt och inte minst Vinicius Junior.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
12: Ah, känner mig som en ut- och invänd trasa. Men jag har också haft en väldigt ljuvlig VM-natt, det måste jag säga. Jag har liksom valt att stanna kvar i Dallas-tid, som man ju gör ibland för konsten eller sporten. För att kunna se de här matcherna, kunna liksom sitta här nu i någon slags tillstånd och kunna återberätta vad det var som hade hänt egentligen. Mm. Vi har ju fått se spänning, dramatik, avgöranden. För nu har vi alltså gått in i den tredje och utslagsgivande gruppspelsomgången. Vilka går vidare och hur ser kampen ut för triorna? Mm. Först ut grupp B, där Schweiz mötte Kanada i en gruppfinal. En match som Kanada började bäst och låg och tryckte på egentligen hela den första halvleken. Schweiz såg också där återigen tröga och lite stabbiga, ostfondyga ut. Men direkt i början av andra halvlek, då hände det här.
14: Das ist Personalangriff, man Zambi. Dann die Möglichkeit, Vargas, Vargas! Ja! Ja!
4: Gjorde de mål? Nej.
12: Strax därefter ökade dessutom 20-årige Johan Mansambi på för Schweiz. Inhoppande Mansambi, som vi hörde för en avsnitt sen, han hoppade in och gjorde två mål när han blev inbytt mot Bosnien-Herzegovina sist. Extra intressant att stanna upp vid. Mansambi, det är blott den tredje spelaren under 21 genom alla tider som har noterats för fyra mål och eller assists i ett VM. Det är bara Kylian Mbappé från Frankrike och Thomas Müller, Tyskland, som mäktat med det här förut. Det är liksom en supertalang som håller på att koka där i Schweiz. Matchen slutade till slut 2-1. Schweiz vinner gruppen just före Kanada, spelar 16-delsfinal nästa fredag. Det gör också Kanada redan nu på söndag mot Sydafrika. Det är liksom helt klubbat och klart nu. Mm. Om inte jag har förstått det hela fel. Men det tror jag inte. Yeah. Du, samtidigt tog sig Bosnien-Herzegovina an Qatar. En match som Bosnia till slut relativt enkelt vann med 3-1. Vi säger bye-bye Qatar för den här gången. Och Bosnien glider in på tredje plats i sin grupp. Och vad det här betyder, det ska ju du snart summera.
4: Jag hoppas kunna göra det.
12: Ja, eller i alla fall ge oss någon slags hint, en liten förståelse.
4: Yes.
12: Men först över till grupp C. Jag tänker som C då, som i Carlo Ancelottis Brasilien som ställdes mot Skottland. En match där pressen framförallt låg på Skottland att få med sig ett resultat. De har i och för sig vunnit och förlorat tidigare i det här gruppspelet. Samtidigt så har ju Brasilien sett rätt tröga ut. Man har saknat det där liret, det som kallas för Joga Bonito, det vackra spelet. Och det var faktiskt Skottland som började bäst i matchens inledande minuter innan de bjöd på tidernas tabbe.
15: Fullständigt förfärligt uppspelsförsök av Angus Gunn, målvakten, och Scott McKenna, mittbacken. Det är bedrövligt dåligt. Bollen hamnar hos Vinicius Junior som bara kan lägga den i det öppna målet.
12: Mm, och strax därpå var det dags igen.
15: Vinicius, ett mål till. Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien.
4: Oj!
12: Men vet du, den gången hade skottarna tur, för målet dömdes bort för foul på målgöraren Vinicius Junior när han snodde åt sig bollen från det drällande skottosäkra försvaret. Men Vinicius, han dök upp igen i slutet av halvleken.
15: Hit och dit, inlägget kommer och så är det Rick i mål! Vinicius Junior, den här gången ska det väl vara godkänt. Han kommer precis på rätt ställe när Gunn sträcker sig efter bollen men inte riktigt når den.
16: Vi pratar Joga Bonito här, nu är ni tillbaks ju, det vackra spelet.
12: Matchen slutade till slut 3-0. Efter att Manchester United-anfallare Matheus Cunha skickade in 3-0. Som apropå Joga Bonito, han ställde sig i hörnflaggan sen och gjorde sin speciella, du vet, stå på vågsurfbrädan målgest. Den är skithärlig tycker jag. Surfa på skön våg efter mål. Dessutom fick vi se flera av hans lagkamrater som gjorde den klassiska polera skorna-gesten sen.
4: Ja, den är ändå alltså, old school.
12: Den är old school, de lekte verkligen. Och inte nog med det, med kvarten kvar, då kommer ju han också tillbaka.
15: Det har gått nästan 1000 dagar sedan han hade den gula brasilianska landslagströjan på sig senast. Nu är han med även VM 2026. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får kärleken.
12: Efter allt snack som har varit, 15 minuter plus tilläggstid fick ju Neymar i den här matchen. Och Brasilien håller på att varva upp. Det känns så himla typiskt Carlo Ancelotti på något vis. Klara oavgjort mot svåra motståndaren i gruppen Marocko i den första matchen. Och sen på ett närmast lojt vis slå Haiti med 3-0. Det var ju några tillfälliga ögonblick av briljans i den här oerhört tråkiga matchen annars. Och sen går de ut och slappnar av mot Skottland och bara spelar ut hela registret. Höjer stämningen i laget och går in i det här slutspelet nu med formen toppad. Och vips har Brasilien vunnit sin grupp i VM. Det här är 12:e gången i rad de gör det här i ett sånt här mästerskap. Vinicius Junior har blivit utsedd till matchens lirare i samtliga tre av de här matcherna de har spelat. Och nu är han också 2 i VMs skyttliga på sina 4 valjor.
4: Vad är det för leverans de ger ändå, de här målgörarna? Alltså Haaland, Mbappé, Messi, Ronaldo nu också. Det är sjukt.
12: Visst är det häpnadsväckande. För Brasilien då väntar i 16-delen tvåan i Sveriges grupp, som just nu är Japan. Och efter att Marocko vann sin match mot Haiti går de vidare till slutspel och möter där vinnaren i Sveriges grupp, vilket ju som bekant är Nederländerna just nu. Skulle allting falla rätt för Sverige ikväll, då är det ju Brasilien eller Marocko som väntar, men troligare är väl ändå att Sverige slutar 3, eller hur? Och då är det istället kanske Skottlands resultat som är intressant, för att de landar nu in på 3 poäng, samma som Sverige, men har något sämre målskillnad. Och nyss då, för att lägga på det här, fick vi in resultaten i grupp A, där värdnationen Mexiko spelade. De tog sin 3:e raka seger mot Tjeckien, medan Sydafrika knep vinsten mot Sydkorea, vilket skickar iväg just Sydkorea till slutspel. Och därmed säger vi Nasledano Tjeckia, för de är ute.
4: Just det. Sydafrika tar den andra platsen och 16-delsspelet är säkrat. Och i och med det så lever ju faktiskt fortfarande hoppet om att en 3:a ifrån grupp A går vidare och ger liksom Sverige, om Sverige blir 3:a, lite mer mänskligt motstånd i en 16-delsfinal. Eftersom Sydkorea just nu ligger på den där positionen med -1 i målskillnad. Det borde räcka, hälsar matematiker Andreas Lundin, för att de ska bli bland de 8 bästa 3:orna. Och i så fall kan Sverige fortsatt få ett inom citattecken lättare motstånd om man går vidare som grupp 3:a. Ja, vi ska skifta fokus till Sverige, för att i natt så avgörs ju det svenska slutspelsödet. Det kan bli en rysare visserligen som lever ännu längre än så om vi behöver vänta in andra resultat. Vi anropar Dallas. Hallå, Emanuel Nashed.
17: Hallå, hallå mina vänner.
12: Hej.
4: Hur var det på träffen med media och laget inför matchen?
17: Ja, det var ju inte alls länge sedan jag kom hem därifrån. Det är bara kanske 2 timmar sedan vi var där, jag och kollega Selmenervall. Det var ganska avslappnat tycker jag ändå. Vi fick ju bara se 15 minuter av träningen och sen så var det Alexander Isak, Besvort Sinelli och Gabriel Gudmundsson som pratade. De såg rätt chill ut tycker jag, och det var lite så att pressen hade släppt frågorna om Hollandsmatchen. Det var inte lika mycket attack mot försvarsspelet som det var tidigare, utan det var fullt fokus framåt och fokus på Japanmatchen som alltså väntar i natt då för er del och imorgon kvällstid här i Dallas. Men dessförinnan var vi ju på stora arenan där de ska spela, och då var det ju pressträff med Graham Potter, och det har ju snackats en del om kanske ska det bli några förändringar, och ja, han förbundskaptenen Graham Potter öppnade väl upp lite för det.
18: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, yeah, also how we can not be as passive and how we can be a bit more aggressive in certain situations.
19: Har du kollat på några förändringar i start 11?
18: Well, there's always that consideration, third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course.
4: Spännande ändå. Alltså det är ganska uppenbart att han vill se förändring oavsett om det blir byte i startelvan eller inte, med tanke på hur det såg ut mot Nederländerna. Men vilka spelare är det som kan komma in då, Emanuel? Kan man få någon känsla för det?
17: Mm. Han sa ju faktiskt också på presspodiet sen att det kan bli 1-2. Då var han lite mer specifik när han uttryckte sig. Men han tryckte också väldigt hårt på ordet maybe. Han hade ändå dock bestämt sig ganska klart för vad han skulle göra imorgon utan att dela med sig av det, såklart. Så att kanske döljer det sig någonting där. Och det har ju snackats mycket om Elanga efter det fina inhoppet senast, när han också blev målskytt, och också en Lukas Bergvall som kommit in i båda matcherna och gjort det bra med energi, fysiskt spel. Och det är många som vill ha in honom i den svenska startelvan. Men kanske lite överraskande för mig, när Zeneli dök upp idag på pressträffen så pressades han lite på vad de hade fått reda på om han var en av dem som skulle starta. Och han sa ju såklart ingenting, men om man lyssnar på honom så kanske det döljer sig någonting bakom det där fnisset.
19: Det var många som pressade i hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
20: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
19: Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur är känslan i truppen och kanske framförallt för dig? Liksom, hur fräsch är du?
20: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form, så nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Så.
12: Ja, vilken teflonpanna han också är, när man tänker på det. Men du, känns det som att spelarna är liksom redo, att de är tillbaka mentalt, att de har skakat av sig det här nederlaget mot Nederländerna?
17: Ja, men lite känns det ändå som att den matchen är släppt. Sen hur mentalt redo de är för Japan, det är svårt att säga. Det är lite det som har varit med det här landslaget. Vi har fått 5-1 i positiv bemärkelse och vi har fått 5-1 i negativ bemärkelse, och det känns som att det kan ta vägen lite vart som helst. Men känslan på spelarna var i alla fall inte att de var helt sänkta av Nederländerna-matcherna fortfarande, utan den första delen av träningen vi såg, det var ganska glatt och bra stämning och fokus verkar vara in mot Japan. Men hur redo de är, det är ju, ja, hade jag vetat det och så hade jag ju kanske haft mer lön än vad jag har just nu och jobbat på något annat ställe.
21: Vi kan välja oss mot en annan löntagare om en stund då, Jon Persson, experten som kanske kan förklara hur redo han tycker att de är. Eller vad, ska vi lämna det åt honom? Men
17: han har bra expertis, inte bara kring fotboll kan jag meddela, han har mycket annat, men vi håller ett fotboll idag kanske då. Ja.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
12: Vi ska snart prata med Jon, men först, precis innan jag lämnade Dallas igår, då började ju svenskarna flöda in till stan. Och jag har ju sett japaner, nederländare, argentinare, britter, alla komma och lämna inför sina matcher de gångna veckorna. Men inget annat landsupport har kommit i sådana drivor och så många dagar före match som svenskarna. Det båda ju ändå gott för stödet på plats, för i Houston, där de mötte Nederländerna, då var ju Nederländerna i sådana mantal. Det var helt vansinnigt hur mycket orange det var på den läktaren. Ändå hörde svenskarna bäst. Så det finns ju alla förutsättningar i världen för att det här ska bli en fest. Vi behöver ju allt stöd, eller hur, för att ta de här poängen mot Japan.
21: Vi hoppas på det. En av de som kommer vara där, det är landslagslegendaren Jesper Blomqvist. Fram till förra veckan var han den yngsta VM-spelaren någonsin på herrsidan. En titel som numera Lukas Bergvall har. Och just Bergvall, apropå förändringar som vi pratade om nyss, honom vill Blomqvist se från start mot Japan.
22: För att få lite mer bett i defensiven och lite mer liksom ork på mitten, så skulle jag gärna se honom där. Jag ser honom som en framtida lagkapten, 100%. Otroligt spännande och duktig spelare.
23: Och att Lukas Bergvall tog över rekordet som Sveriges yngsta VM-spelare tog Jesper Blomqvist emot med blandade känslor.
22: Det var väl både och. På ett sätt är det tråkigt. På ett sätt så startade jag, så då var det ju, så har jag kvar en del av rekordet i alla fall.
21: Samuel Silén som snackat med Jesper Blomqvist också om motståndarlaget Japan här, som Jeppe är lite rädd för ändå.
22: De har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan och att alla förstår den och gör. Alltså, nej, de känns väldigt kompletta som ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig. Och sen en otrolig fysik också där de orkar springa väldigt mycket.
12: Ja. Ja, du, jag satt mest och myste över minnena Jesper Blomqvist gav. Han har ju trots allt vunnit Champions League.
21: Ska du klämma in laget två gånger i dagens avsnitt?
12: Det var inte jag som valde att ha med Jesper Blomqvist i dagens program. Men du, en annan som ska supporta Sverige på plats, det är Lukas Natansson. Mm. Han är en av omkring 10 000 svenskar som är bofast i Dallas och Fort Worths storstadsområde. Det är ju ett av de större i USA. Och Lukas håller just nu på att öppna en godisbutik med svensk godis. Du har säkert sett att det har ju blivit skitpopulärt i USA den senaste tiden tack vare sociala medier. Vilket svenskt godis gillar då egentligen jänkarna bäst?
0: Surt, det har vi märkt. Och självklart alla Bubs, de är stora favoriter. Ahlgrens bilar, alltså det är ingen lakrits. Ingen gillar lakrits, det har inte slagit.
2: Okej, men du ska på Japan-matchen. Vad är känslan?
0: Trots förlusten så är det ändå råpepp. Alltså det ska bli skitkul, så här, men World Cup, det drar hit så sjukt mycket människor och det är en så stor fest, liksom, folkfest. Mm. Jag tror att det kommer gå bättre. Det är förhoppningarna.
1: Mm. Uppsnacket fotbolls-VM.
21: Vi ser fram emot Japan-matchen. Det finns anledning att vara lite orolig, känner ju vi, Samir och undertecknad Susanna Andrén, i och med att Japan kom tillbaka mot Nederländerna ett par gånger om. De är kvicka, de är skarpa och de har också det senaste året vunnit landskamper mot både Brasilien och England. Och de har varit på gång, alltså vi har sett det förra VM också. Japan vann sin grupp då före både Tyskland och Spanien. Sen tog det visserligen stopp då i nästa skede efter straffavgörande mot Kroatien, som ju sen slutade trea i hela turneringen. Expert Jon Persson, kort fråga när vi nu bjuder in dig också. Är Japan bättre än Sverige? Ja eller nej?
5: Ja, men det är de. Det skulle jag säga. De är absolut ett bättre lag än Sverige.
21: Och hur mycket bättre är de?
5: Ja, hur långt ett snöre höll jag på att säga. Men otroligt jämn match, med Nederländerna, framförallt i öppningsmatchen där. Då, där jag tycker, som precis du nämner, att de kommer tillbaka två gånger om, men också i perioder av matchen som de är minst lika briljanta som Nederländerna kan vara. Jag tycker att Nederländerna kanske har toppar som är högre i matchen, men tittar du över hela den matchen så har Japan en enormt hög nivå matchen igenom, liksom, och vi har pratat i många år om kvickheten och allt det här, men de har så mycket mer nu. Det är ett lag med många egenskaper som är väldigt bra. Så att det här blir en rejäl utmaning, tror jag.
12: Vad ser du i det svenska laget då som tyder på att man kan stoppa japanerna från att spela sitt spel, att spela ut?
5: Jag tror på något sätt att alltså 5-1 som vi fick senast åt fel håll, så att säga. Det kan ju hända, och det var ju, som jag ser det, ganska, alltså, och som säkert många andra ser det också, ganska liknande situationer som jag tror också att Graham Potter och company ganska enkelt kan rätta till, om vi ser det så. Jag tror att det handlar lite grann om aggressivitet, det handlar lite grann om hur vi stänger kanterna, och framförallt handlar det om, vad ska man säga, hur vi beter oss defensivt i eget straffområde. Ska vi ha två mittbackar som är före första stolpen eller ska vi inte ha det, och så vidare. Så att jag tror att det är ganska, vad ska man säga, få grejer som Sverige behöver rätta till. Det tror jag att man kommer hantera. Så att får vi en mycket bättre defensiv, så kan vi också ge oss själva lite bättre möjligheter att stänga till där. Och då vet vi ju, det har vi ju sagt 1000 gånger i det här mästerskapet, att vi har ju ett gäng där framme, framförallt två forwards då, som är väldigt bra på att skapa chanser också. Så att, nog har vi chansen, och absolut. Så
21: tror du det?
5: Men Japan är ett bra lag.
21: Tror du det? Summa summarum,
5: ja, men
21: alltså, Sverige kan vinna här.
5: Nej, men alltså, ja, det tror jag absolut att vi kan vinna. Men jag tror så här, om vi spelar 10 matcher så tror jag Japan vinner 7. Sådär. Så det skulle jag nog säga.
12: Hur många av de matcherna slutar oavgjort, skulle du säga?
5: Jag menar då att ingen slutar oavgjort. Man spelar tills någon vinner, liksom sådär. Men jag tror att det är ett väldigt bra lag med liksom bredd. Och sen är det ju av förklarliga skäl, liksom spelare som kanske inte vi europeer känner till så här, liksom jätteväl sådär. Men vi ska absolut inte säga att det här är ett enkelt motstånd på något sätt, utan stor respekt för Japan.
21: Ja, vi får se 0-1-0-0. Tack så mycket, Jon Persson, och lycka till med din match.
5: Tack själv. Ja, tack för det.
21: Jag tänkte skifta fokus lite från Sverige till Tyskland och deras Gustav Lundgren, För de har faktiskt en sån i sitt trupp.
12: Gustav,
21: det kanske haltar lite rent sportsligt i resonemanget. Men jag tänker på 28-årige Dennis Undav som räddat Tyskland med sina 3 mål och 2 assist på VM här som inhoppare. Undav är bäst i världen, vrålade de tyska fansen.
6: Dennis Undav är den bästa spelaren i världen, men så stark för startelf.
21: Det är en spelare som många vill se i den tyska startelvan nu. Vi ska återkomma till det. Men man älskar ju supersubs, Samir.
2: Ja, det är också ett tema vi har börjat vänja oss vid under det här mästerskapet. Bara idag pratar vi om Mansambi i Schweiz som återigen byts in i mål. Promise i Kanada. Kanadas mål görs också av en avbytare till exempel, bara i den matchen. Det är helt enkelt lite så VMs USP, tänker jag, den här gången. Vi har pratat väldigt mycket om det. Det är de här supersubsen som gör skillnad.
21: Jag sa ju det här med Gustav Lundgren. För bara några år sedan spelade alltså Dennis Undav i den tyska tredje divisionen. Surkål och rostat bröd, det var vad han levde på. Särskilt i slutet av månaden, vid ett läge där så tjänade han 1000 spänn motsvarande i månaden på fotbollen. Och då utbildade han sig till maskinförare, för att inte vara en citat bara.

0: Harry Kane såklart i Bayern München. Och han är ju uppenbarligen i form, Dennis Undav. Han har nu gjort mål på 11 landskamper som han har spelat, 9 stycken mål. Och han kanske då får starta ikväll när tyskarna ska sy ihop gruppspelet. De är redan klara etta. Dennis Undav har gjort vad han kan för att visa hur bra han kan vara även i VM. Men det som talar emot honom, det är relationen med förbundskapten Julian Nagelsmann. Något som har fått en del tyskar att liksom se på Nagelsmann och tänka, vad är det för fel på Kahn? För att redan tidigare i år var det väldigt tydligt att Onda var inte nöjd med att sitta på bänken i landslaget. Så spelar ju alltid, eller hur? Man vill ju liksom vara med och spela. Det har vi ju hört från Elanga i Sverigetruppen till exempel. Det behöver inte betyda att det är någon fnurra på tråden. Gud, nu satt jag i halsen. Det var så känslosamt.
1: Satt en fnurra i halsen.
0: Ja, exakt. Men Nagelsmann verkade inte respektera det där resonemanget offentligt. Kanske sunade han till då över att det hamnade i så stort fokus i samband med landslagssamling och en match mot Ghana i våras. Tyskland vann den matchen tack vare inhopparen Undavs segermål. Men efteråt så var Nagelsmann märkligt kritisk. Alltså alla hajade till när Nagelsmann sa, jag tycker inte att hans prestation var särskilt bra före målet.
2: Fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Hat glaube ich einmal den Ball berührt und ja, er hat sein Tor gemacht. Das ist sein Auftrag, das ist seine Rolle. Damit ist glaube ich alles besprochen. Über jetzt 7 Tage Dauerthema Dennis Undav.
0: Nagelsmann hade sumnat till och konstaterade att han gjorde sitt mål, det är hans uppdrag och därmed är väl allt avhandlat efter 7 dagar ständigt om den är Dennis Undav. Slut citat.
1: Det är någonting med de lite yngre tränarna och deras man-management som ofta visar sig i såna här situationer.
0: Ja, men jag tycker inte att det är riktigt elegant från hans sida, det får jag säga.
1: Nej.
0: Så vi får väl se om Undav fortfarande är en nagel i ögat på den tyske coachen eller om han liksom ger honom chansen att visa upp sig från start ikväll.
1: Och vi fortsätter på det här inslagna spåret. Dubbelmatcher hela natten. 22.00 avgörs grupp E med Tyskland som sagt klar gruppvinnare mot Ecuador. Men i frågan om att nå topp 2, då har ju Elfenbenskusten gyllene läge i sin match mot Curaçao.
0: I Sveriges grupp F, där handlar det om 0-1-0-0. Sverige kan landa på alla positioner utom den sista. Och matcherna, det är ju Japan mot Sverige och Tunisien mot Nederländerna.
1: Och så 0-4-0-0 grupp D, och då handlar det om en direkt avgörande kamp om andra platsen mellan Paraguay och Australien. Där finns ju också klara gruppettan USA som spelar mot redan utslagna Turkiet.
0: Och 05.35 imorgon, då hoppas vi att det är glädje som präglar sammantagna tankarna och analyserna när vi är tillbaka i direkt sänd form i P4 P3 och sen poddas det i appen strax därefter.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: God morgon och varmt välkomna till morgonpasset i P3.
1: Tack. Limpans sista då. Woo! Och ni fick vara med. Hon ska på semester. Så att jag kan se.
0: Wow, det är så här är det att vara med i Gli.
2: Ja, ja. Välkommen.
1: Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Till Gli.
0: Ni vill inte höra mig sjunga, kan jag säga.
1: Det vill jag jättegärna, även om det är fult.
0: Det är jättefult.
1: Nej, det tror inte jag på.
2: Jag tror du har en bra bas.
0: Jag har ribbelt.
1: Har hunnit höra lite grann om Venezuela?
2: Ja.
1: För att byta ton helt då.
2: Det behöver vi verkligen.
1: Så vi ska väl få senaste nytt därifrån, Matilda, väl?
2: Ja, vi börjar där.
0: Varsågod.
2: Tack. För under natten har Venezuela drabbats av två kraftiga jordbävningar och dödstalet väntas bli stort, och USAs geologiska myndighet uppger att mellan 10 000 och 100 000 människor kan ha dött i skalven, rapporterar Reuters. Och samma myndighet säger också att skadorna är omfattande och katastrofen utbredd. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra hade magnituden 7,5, och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än 100 år. Värmeböljan som plågat Europa är nu på väg in till Sverige, och SMHI har utfärdat gula varningar för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Götaland. Och värmen är ovanlig för juni.
3: Det är

0: ovanligt. Vi ser att det kan bli upp till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
1: Det säger meteorologen Tony Fuentes på SMHI till Ekot. Och med värmen så ökar risken för drunkningsolyckor. Mikael Olausson är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.
2: När värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning. Så har vi nu rapporter från midsommarhelgen. Det var varmt i stora delar av landet och då har vi också sett att det är fler händelser. Och med den här värmen som kommer in nu så kan vi befara att det kommer dra iväg helt enkelt med drunkningsolyckorna.
1: Och Olausson säger att äldre personer är extra utsatta och uppmanar att om man ska bada så bör man göra det i sällskap med någon. Och så om en folkkorvsgranskning av P4. Ja, P4 har DNA-testat flera företag som menar att deras folkkorv ska innehålla både fläsk och nötkött. Och flera av dem har väldigt lite nötkött, visar testen. Och sex av korvarna de testar innehåller 5% eller mindre nöt-DNA. Och den som har lägst ligger på 1,2%. Kristin Fransholm på Sveriges Konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötköttkorven innehåller så är märkningen missvisande.
3: You don't want to know how the sausage is made.
4: Man vill bara äta den.
3: Mm. Man vill bara äta den. Jag sätter i protest mot den här granskningen av korv.
4: Man ska aldrig granska korv.
3: Jag vill aldrig mer höra.
5: Aldrig ifrågasätta.
3: P3 Nyheter ska komma in här. Den här studien pratar om korv.
4: Och ifrågasätta den.
3: Ja.
4: Men det är ju någon, alltså just att det ska få heta falukorv är ju någon sån här regulations.
5: Ja, just det.
4: För annars heter det typ så middagskorv. Alltså du vet. Men det är ju någon, några krav på att det ska uppnå vissa krav. Men det skiter Brandon Pavlovic fullständigt.
3: Ja. Matilda Ronge, stort tack.
5: Tack.
6: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, morgonpasset till Petre, Branne Pavlovic och Linnea Wikblad. God morgon Sverige.
1: God morgon Sverige. God morgon Branne.
0: God morgon, hur mår du?
1: Vet inte än. Bra tror jag.
0: Du tror bra.
1: Jag tror att jag mår alldeles strålande, tack.
0: Just det. Du hoppas det i alla fall.
1: Jag hoppas det.
0: Vi kanske båda hade en kväll igår.
1: Hur gick det för dig?
0: Jo, men helt okej.
1: Brev?
0: Nej.
1: Det gör man väl jämt. Men...
0: Ja,
1: ja. Branne hade gig och vi hade lite sommaravslutning.
0: Just det.
1: För det här dumma lilla morgonprogrammet.
0: Ja. Har du något kul skvaller för lyssnarna som du vill dela med dig?
1: Nej, alltså jag lagade en liksom 10 poäng av 10 middag som vanligt.
0: Okej.
1: Okay. Alltså strålande middag.
0: Ta oss genom din meny. Så ska jag såga sönder den.
1: Ja. Du får den lite snabbt då. Före chips.
0: Chips? Hur kom du på det?
1: Efter ett lösgodis.
0: Ja.
1: Mittenrätt, även kallad huvudrätt. Lax, rostad färskpotatis och brynt smörhollandäs.
0: Oj. Brynt smörhollandäs. Ja. Jag ska faktiskt laga mina vad ska man säga, patenterade köttbullar idag.
1: Någon jävla dag ska jag väl få smaka dem.
0: Kom förbi ikväll.
1: Jag har verkligen inte tid.

0: Senorita med Justin Timberlake.
1: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
2: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
3: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
4: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
5: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
2: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Först in, sist ut, LKN. Morgonpasset, Branne Pavlovic och Linnea Wikblad.
1: Good morning. Det här med drunkningsolyckor, för att dra igång med ännu ett riktigt ljust ämne. Nej, men det rapporteras ju här, Matilda pratade om det tidigare här, att nu när värmeböljan kommer så pratar man om att då ökar risken för drunkningsolyckor, eller antalet. Men liksom så. Jag tänker på det. Jag har aldrig varit en simma ut.
0: Nej, alltså jag är det i teorin.
1: Du känns otroligt mycket som en simma ut.
0: Jag gör
1: det. Vi simmar ut!
0: Alltså i teorin så tänker jag så här, jag kan ta mig över till andra sidan.
1: Ja.
0: Och vet att jag förmodligen hade klarat det.
1: Men exakt varför det blir drunkningsolyckor.
0: Exakt. Det är därför jag inte gör det.
1: Nej.
0: För att jag bara känner, det här kommer inte sluta bra.
1: Fulla killar som ska simma till ön på andra sidan.
0: Mm. Jag har ju gjort en sån simning en gång när jag varit i Thailand. Där man först kunde gå över till en ö.
1: Mm.
0: Och sen kom tidvattnet och sen blev det vatten. Då var man tvungen att simma tillbaka.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur långt. Jag tror det kanske en kilometer då.
1: Ja.
0: Jag har simmat i djupt vatten.
1: Mm. Baddaren. Jag
0: fick jag den nu?
1: Nej, jag vet inte. En kilometer är något annat. Men skitsamma.
0: Nej, men det som oroar mig bara är att jag har ju så... min tvångstanke är jätterädd för djupt vatten.
1: Samma här.
0: Alltså jag vill inte... Dels måste jag typ ha glasögon och titta ner. Men en av mina största skräckexempel som ung var ju att jag var typ rädd att bada i pool.
1: Mm.
0: Alltså att det skulle öppnas upp och så skulle hajar komma in i pool.
1: Yep.
0: En sån tvångstanke hade jag när jag simmade och var tvungen att hoppa ut ur poolen för att lugna mig själv.
1: Samma här, fan vad intressant.
0: Ja. Undrar vad det beror på.
1: Talassofobi har jag hört.
0: Talassofobi.
1: Bildgoogla talassofobi. T-H-A-L-A-S-S-O. Fobi.
0: Där.
1: Det är ett starkt obehag.
0: Ah, okej.
1: Okay. För...
0: Det är som någon slags omvänd klaustrofobi, typ.
1: Ja, alltså det är någonting. Och det här är väldigt sorgligt, för jag är ju också en säl.
0: Mm-hmm.
1: Alltså jag vill ju ligga i blöt. Det blev bättre när jag började med antidepp, ska sägas.
0: Jag älskar också det. När jag var liten så brukar man skämta att jag var en delfin, för jag älskar att simma så mycket.
1: Ja, vissa är delfiner, andra är sälar bland. Jag lägger ingen värdering i varför det ser ut så. Nej, men jag älskar ju att bada.
0: Ja.
1: Men det har varit situationer i min uppväxt där man är så varm och man har så rusat ner till bryggan.
0: Mm.
1: Och så har jag bara fastnat på klippkanten.
0: Just det.
1: För att det känns så obehagligt. Men det är ju hisnande att vattenytan är en linje mellan två helt olika ekosystem.
0: Ja.
1: Där förutsättningarna är alltså natt och dag.
0: Ja, gud ja. Alltså hade jag träffat en haj på land så hade jag inte varit orolig överhuvudtaget.
1: Nej, då hade jag
0: ju spär skiten honom.
1: Du hade...
0: Fan, kommer du hit i mina hund?
1: Nitat honom. Nej, men jag tycker att det är så otäckt... Och att det är ingenting vi pratar tillräckligt om.
0: Nej.
1: Hur otäckt det är.
0: Nej, men jag tycker också så på tal om hajer då, det som så provocerar mig mest när folk ska gå ut och försvara hajen, att den inte är farlig. Typ bara hajer attackerar inte människor. Men varför läser om hajattacker hela tiden då?
1: Ja, så marinbiologer är väldigt så, hajarna, vi måste sluta stigmatisera hajen. Ja.
0: Att det är ett jättesnällt djur. Så bara, jag har sett en haj. Den ser inte så himla snäll ut. Alltså, du kommer inte övertyga mig om att hajen är din vän.
1: Vet du vad min pappa sa när jag var liten och hade då vad som finns under ytan, ångest?
0: Mm.
1: Alltså pedagogen Pelle. Han bara, Fia, lyssna på mig nu. Det finns fiskar här nere där du badar som är större än dig. Men de är mycket räddare för dig än vad du är för dem.
0: Jättedåligt.
1: Idiot.

0: Every single weekend, The Avalanches och Jamie XX. Ja, vi pratade lite om bad. Vi pratade om fobier för bad.
1: Ja.
0: Svalka. Hela Sverige ska ju svalka sig nu den här helgen.
1: Mm.
0: Och bara så i min feed då så scrollar jag förbi Dagens Nyheter. Plats i Stockholm med badavråden.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det typ alla platser.
1: Varför ska man inte bada där? För att det är äckligt?
0: Ja, för att det är liksom farligt. Svalka dig vid dessa badplatser. Och undvik. Alltså Örnsberget, Ängbybadet, Vinterviksbadet, Solviksbadet.
1: Och det här är Stockholms bad då?
0: Sjövikskajens bryggbad. Alltså de listar 9 bad och det är alla bad i Stockholm.
1: Men är det för alltså för att det är smutsigt vatten?
0: Ja,
1: eller?
0: Okänligt vatten.
1: Okänligt vatten, fattar.
0: Så det är väldigt tråkigt.
1: Ja, alltså jag har ju sommarstuga då i Sveriges liksom sjö- och badplats glesaste kommun.
0: Mm.
1: De vet inte om det själva tyvärr. För de är så, va? Det finns ju den och den. Punkt.
0: Ja.
1: Du vet.
0: Ja.
1: Men, och en av dem, om det var förra sommaren, var också nedstängd. För kommunen bara badade inte där. Mm. För att det har legat en död älg.
0: Ja, men för fan.
1: Och röttnat.
0: Ja. Alltså det är ju så himla tråkigt att älgar ska förstöra allt kul.
1: Allt kul förstör dem.
0: kunde du inte ha dött utanför sjön? Vad ska vi göra?
1: Verkligen.
0: Nu? Vi har ju något som har skickat in också. Jag älskar också att bada med en otrolig submekanofobia. Submekanofobia.
1: Mm-hmm.
0: Alltså rädsla för stora saker i vattnet. Vrak, brädbitar, en kundvagn.
1: Ah, fy fan.
0: Varför? Alltså kundvagn känns i alla fall minst farligt av stora saker i vattnet.
1: Men jag fattar precis. Men jag visste inte att det hette submekanofobi.
0: Mm.
1: Jag trodde att det hette talassofobi. Alltså för att det finns ju någon sån här... Om det är, jag vet inte, men någon, typ i Mexiko eller någonting sånt där, att det är någon jättestor staty i vattnet.
0: Okay.
1: Att det är typ en kvinna, lite frihetsgudinnan vibe, som står liksom på havsbotten, bara helt själv.
0: Mm.
1: Du vet, jag kräks av det.
0: Mm.
1: Eller typ tanken på att bada från en finlandsfärja. Alltså du vet, att så klättra ner och bara vara i vattnet bredvid det här enorma skrovet som bara går ner meter ner i djupet med så havstulpaner på. Och så ska man så hålla på den. Skjut mig.
0: Uff.
1: Ja, katastrof. Det... Varför är det så obehagligt?
0: Jag vet inte. Men det är för att de är så stora ju.
1: Mm.
0: Jag tycker inte heller om stora färger. Men jag tänker om det här kanske kan öppna upp någonting hos lyssnarna. Vad har lyssnarna för fobier?
1: Det är bra. Kan vi tweaka det lite grann? Sommarfobier. Förstår vad jag menar?
0: Ja.
1: För annars kommer det komma in 3000 sms som spindlar.
0: Just det.
1: Och då är den på dig, Branne.
0: Och man får inte... Spindeln är den enda fobin vi inte accepterar.
1: Nej. Alltså, man får inte skriva någonting som inte är intressant.
0: Ja. Inte intressant, men sen också det som hade varit kul då var så... När en fobi... Alltså när du har varit tvungen att möta din fobi.
1: Ja, just det.
0: Alltså förstår jag menar.
1: Krånglar vi till det nu. En sommarfobi som är jätteintressant och du har varit tvungen att möta den.
0: Ja. Alltså det måste ha hänt någonting.
1: 72250. Petra Mellanslag.
0: Den här kommer flyga.
1: Alltså det kommer komma in enormt mycket, men väldigt lite kommer vara användbart.
0: Vi får se.
1: Vi får se.

0: Jerk It Out med Caesars. Morgonpasset i P3. Klockan börjar närma sig. Vi har ju en minut till halv. Mm. Och vi har ju Matilda Ronge. Du har ju kommit in lite för tidigt. Vi sa till dig att vänta, men du vill inte.
1: Nej, jag kunde inte hålla mig. Men ni har den här till minuten till godo om ni vill.
2: Ja, men den är lite knölig. Mm. För att vi har dragit igång en jao som är lite
0: right up your alley.
2: Nej, men lite knasigt.
1: Just det.
2: Och så ska vi vara så knasiga igenkännfobi, intressanta fobier 72250 och sen är det så här, nu är det Matilda Ronge och så har det här hänt i Venezuela. Ja. Den bryggan kommer bli knölig bara.
1: Det är knöliga tvära kast. Vi kanske ska vi bara köra nyheter.
0: Varsågod.
2: Ja, uppdatera oss om det senaste.
1: Ja, tack. Efter förra veckans ukrainska attacker kommer Moskvas största oljeraffinaderi troligen vara ur drift i ett halvår. Det uppger två branschkällor för Reuters. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer på sina vård- och omsorgsboenden enligt Socialstyrelsen. Och det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden, men var tionde kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg, det skriver GP. Och två jättejordbävningar har skapat kaos i Venezuela och tusentals befaras ha dött. Ja, och det är ju fortfarande mycket som vi inte vet om. Ja, men skadeläget eller hur många som dött och som skadats. Men jag tänkte att vi i alla fall kan gå igenom de uppgifter som kommit in. För om man liksom tittar på bilder och lyssnar på myndigheterna och USAs geologiska institut så handlar det om väldigt stora skador. Och det här hände då utanför Venezuelas kust vid 6-tiden igår kväll lokal tid. Och CNN skriver att först så kom det ett jätteskalv och efter bara 39 sekunder så kom det ett ännu värre. Och det här första skalvet då ska ha haft en magnitud på 7,2 och den andra på 7,5 enligt USGS, alltså USAs geologiska institut. Och det är bland de kraftigaste skalven som drabbat Venezuela på över 100 år. Och sen var det inte vilken dag som helst igår heller, för den 24 juni är en nationell helgdag i Venezuela. Så om de här skalven kommit en vanlig dag eller vad man ska säga, då hade många människor fortfarande förmodligen varit på väg hem från sina jobb. Men BBC skriver att eftersom det var en helgdag igår så var det förmodligen fler människor än vanligt hemma när de här jordbävningarna inträffade. Och det kommer rapporter om stora skador i flera delar av Venezuela och i huvudstaden Caracas så ska det ha utbrutit panik när byggnader skakat och rasat samman. Och vår Latinamerika-korre Lotten Collin säger att ja, men det bland annat handlar om höga skyskrapor som bara blivit damm på marken. Och enligt TT så ska många då ha blivit ja, men väldigt chockade när de sett hela väggar kollapsat och att man typ kunde se möbler från gatorna. Så stora skador helt enkelt. Och nu har Venezuelas tillförordnade president utlyst undantagstillstånd och den största internationella flygplatsen har stängts för att den skadats allvarligt. Och vi har som sagt inga officiella uppgifter om hur många som skadats eller dött än. Men eftersom det var så himla kraftiga jordskalv så bedömer USGS att mellan 1 000 och 10 000 personer kan ha dött. Så det är ju väldigt många människor det handlar om. Och tidigare har det pratats om mellan 10 000 och 100 000 människor. Men nu har man alltså skrivit ner den siffran. Men det här är som sagt inga bekräftade siffror än, utan det kommer förmodligen klarna under dagen.
2: Och hur kan man uppskatta det? Alltså det är så intressant att bara, ja, det kom siffror som var att man befarade upp till 100 000 och sen bara, nej, nu har det sjunkit så nu befarar man upp till 10 000. Okej, för det första är det så enorma summor människor som omkommer, som förlorar sina liv och familj. Alltså det är så fasansfullt. Men också så här, hur är det möjligt att göra den uppskattningen? Det är bara, det fascinerar mig.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det jag har sett är liksom i alla fall att ja, de bedömer det här eftersom det varit så himla kraftiga jordskalv då. Men vi får väl se när de officiella siffrorna kommer sen hur många det egentligen handlar om. Men just nu är i alla fall ett intensivt räddningsarbete igång. Räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Och Lotten Collin, alltså vår Latinamerika-korre, säger att hon själv har försökt få tag på människor hon känner i Venezuela. Men det är ingen som svarar i telefon. internet verkar inte heller funka, så vi kommer ju såklart fortsätta följa läget under dagen, och det lär ju som sagt komma ut mer uppgifter allt eftersom.
2: Tack Matilda Ronge.
1: Tack.
0: Tack så mycket.

0: Musik för alla med Terra. Vi har ju ett Yao igång här, va?
1: Ja, det har vi.
0: Eller hur, Yao?
1: Intressant fobi, Yao.
0: Just det.
1: Vi får avgöra om de är intressanta.
0: Ja.
1: En lyssnare skriver extra aktuell på sommaren med all glass som måste konsumeras. Obehandlat trä. Alltså att röra vid, men framför allt stoppa i mun. Jag ryser av att skriva det. Men rultig som man är vill man ju ändå ha all god glass. Ja. Särskilt om den har ett chokladhölje. Och då sitter det ju kvar en chokladklump på pinnen. Och så där sitter man och håller i pinnen med pappret emellan och försöker få i sig all choklad utan att komma åt pinnen. Vad värdigt. Sitter och gnaga så. Rultig och rädd.
0: Vilken hemsk glassupplevelse.
1: Ja. Slicka på, att slicka på liksom en glasspinne då. Men ändå vara så sugen på chokladen.
0: Det finns ju någonting med det trädet som jag tycker typ är, det är så gott det.
1: Alltså, trädet?
0: Träpinnen då. Mm. Alltså är ju så god som håller i glassen att man vill ju äta upp den också.
1: Nej.
0: Jag tuggar ju alltid den.
1: Jag med.
0: Och liksom, så det finns ju lite kvar av glassen som har gått in och satt sig.
1: Mängden slaktade glasspinnar i olika soptunnor runt om i detta avlånga land.
0: Ja. Det är ju en året runt fobi men exakt på sommar. Ah, förlåt,
1: det var exakt den som jag läste då.
0: Fuktigt nyklippt gräs som fastnar på bara ben.
1: Ja.
0: Jag älskar nyklippt gräs. Jag kommer ju typ bli hatad av alla fobilyssnare nu. Alla fobier säger bara, jag älskar det.
1: Ja, men jag älskar faktiskt det. Men det är, vad heter det? Alltså när man har blöta fötter och saker fastnar.
0: Mm.
1: Det är en övning i att, alltså för det är en process.
0: Just det.
1: Ja, man ser ju människor som går upp ur vattnet på stranden och försöker liksom få på sig några tofflor och så ska de gå så där stapplande långsamt bort i filten och så när de sätter sig på filten så börjar de så borsta på sina blöta sandiga fötter. Mm. Och då vill jag bara säga, det är en process. Det torkar och då ramlar det av. Lev med det bara.
0: Mm. Där kan jag faktiskt känna igen mig också.
1: Ja, ingen gillar sandiga blöta fötter.
0: Sandiga blöta fötter.
1: Men det går inte att göra någonting åt det förrän naturen gjort sitt. Det vill säga solen torkat upp.
0: Mm. Alltså, det man ska göra egentligen är ju bara att ha såna badskor.
1: Mm, men då får man aldrig mer knulla.

0: All the Stars, Kendrick Lamar och SZA. Morgonpasset till Petra, Brandon Pavlovic, Linnea. Vi har ju ett sånt fobi-jau ju.
1: Mm.
0: Men vi har litet ett nytt segment nu som vi precis skapade här.
1: Berätta.
0: Fotbolls-VM.
1: Är det Brannes VM-hål?
0: Det är Brannes VM-hål.
1: Ah, kul.
0: Du tittar ju. Du ska titta ikväll, eller?
1: Alltså,
0: det är Sverige och Japan ikväll.
1: Ja, nej, jag vet. Jag hade tittat om det var på en mer rimlig tid.
0: Just det.
1: Däremot ska jag se Frankrike-Norge på fredag.
0: Ja, jag med.
1: Med en fransman.
0: Kul.
1: Jag tycker det är svårt att veta vilka jag ska hålla på då. Jag tror typ att det blir Frankrike.
0: Ja, alltså jag är så taggad på att Frankrike ska liksom punktera det här hybrisen som sker.
1: Ja, men för känslan är ju att man inte gillar Norge just nu.
0: Nej, alltså de gör inte det här, alltså de tar inte de här framgångarna snyggt. De är inga snygga vinnare.
1: Nej.
0: Och det gillar inte jag.
1: Ge exempel.
0: Nej, men skidåkarna vinter-OS, liksom väldigt kaxiga, hånar svenskarna hela tiden.
1: Mm.
0: Hockeylaget vann mot Sverige nu senast i hockey-VM. Ganska kaxiga också, sen fick de ju en reality check senare då. Men bara liksom attityden att de är så här, nu har vi gått om er.
1: Mm.
0: Ni har inte gått om någon.
1: Har de inte det då?
0: Nej.
1: Nej. Men de hade ju fått frågan då så här, när de skulle möta Irak var det väl. Och så var det så här, ja, men i Irak, alltså i det landslaget så finns det flertalet spelare med svenskt, alltså som kanske har vuxit upp här, eller som svensk koppling. Och då hade de sagt någonting i stil med så här, ja, men då blir det ju enklare då.
0: Ja, du ser. Alltså, jag personligen tycker inte om franska landslaget så mycket.
1: Men om du får välja då?
0: Men det här, jag kommer heja på dem så hårt.
1: Jag tror att jag också kommer göra det. Alltså, det är roligare för kvällen om jag hejar på Norge. Alltså att vi hejar på varsitt lag. Men jag kommer inte kunna göra det rakryggat.
0: Nej, gör inte. Ingen får liksom sympatisera med Norge på något sätt. Det här bestämmer vi idag. Det här är det första vi gör i det här lilla hålet.
1: Ja, ingen hejar på Norge på fredag.
0: Att vi kommer överens om att vi tycker inte om norrmän. Eller?
1: Nej, vi spelar marseljäsen, äter croissanger och buar åt dem.
0: Gud ja. Gud, ja. Och äter någon god ost kanske.
1: Ja, varför inte.
0: Men sen också kul då med Zlatan då, som har gjort någon sån slags monstersuccé i den här Fox News, eller Fox Studio.
1: Ja, jag har inte sett en ruta, men han är någon sorts expertkommentator på Fox News.
0: Han är expert. Jag kan ju börja känna lite att så här, jag börjar bli trött på ett då hela den här Zlatan-personen. Du vet, Zlatan...
1: Du börjar bli trött på den.
0: Ja, men nu har det liksom blivit så upphöjt till 2000. Jag ser ju hur han kommenterar. Alltså, han har ju gått all in i sin... Och det är ju liksom ett Chuck Norris-skämt. Han har ju bara tagit Chuck Norris-grejen och bara applicerat den på sig själv.
1: Mm.
0: Och jag är fortfarande team Chuck Norris här.
1: Mm.
0: Liksom. Men han gör ju en dundersuccé. Amerikanerna älskar ju, till skillnad från Sverige då, en jugge med självförtroende.
1: Ja, vi tål er inte.
0: Nej. Alltså fan vad de älskar honom. Det är helt, alltså det finns ingenting mer amerikanskt än att älska ett bra självförtroende.
1: Nej.
0: Men sen då om man tittar på liksom den sista delen i mitt lilla VM-hål då, för det är så tvära hopp liksom.
1: Mm.
0: Kul för Zlatan, om han lyssnar, snälla sluta med dina grejer. Men någonting som har provocerat mig hela veckan, det är hur liksom svenskar har blivit så, ja men fan, Japan är bättre och hoppas vi kommer trea, så vad fan är det som händer?
1: Mm.
0: Alltså vart är liksom det här tron på ert lag?
1: Ja, det var väl när vi blev alltså mördade av Nederländerna.
0: Men,
1: alltså lustmördade.
0: Men det var bara en veckaklocka.
1: Ja, men det var en grov veckaklocka.
0: Och det behövs ju ibland.
1: Men skulle du säga att den officiella hållningen just nu är att Japan kommer ta oss?
0: Ja, ja. Alltså att alla säger, alltså bara vi får oavgjort så är jag nöjd. Fast, vad pratar vi om?
1: Mm, så talar en trogen supporter.
0: Ja, men jag vill inte bli utskickad härifrån, så jag måste.
1: Sverige?
0: Ja. Alltså jag kommer bara köra jingen från, bara inte sluta prata
1: Nej,
0: om det igen.
1: Nej, jag älskar Brandes VM-hål.

0: Eurosummer, Girls Trip, Sara Larsson och Shakira.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Shakira.
0: Shakira.
1: Som William sa en gång. Ja, men det är ju som Shakira. Och då kände jag, Skåne, sluta aldrig vara du.
0: Ja, för fan. Det är det enda man kan godkänna.
1: Vi pratar intressanta sommarfobier.
0: Mm.
1: Och det här är, tycker jag, är demokratiskt och hedervärt av en person.
0: Mm.
1: För att den skriver att den är då panikslaget rädd för malar.
0: Ja.
1: Och fjärilar. Vackert.
0: Ja.
1: Jag tycker inte man kan pick and choose där.
0: Nej.
1: Alltså malen råkade bli lite ful. Då går du inte bara att hata fula då.
0: Ja.
1: Åh, vilken underbar vacker nässelfjäril. Åh, en bla bla bla spinnare. Jag hatar den jäveln.
0: Mm.
1: Demokratiskt, vackert och antirasism.
0: Verkligen.
1: Att också då hata fjärilar.
0: Ser ingen skillnad på,
1: ser ingen skillnad
0: och mal.
1: På fjäril och mal. Jag gillar bara inte pudriga vingar. På insekter.
0: Jag tycker det finns någonting väldigt... Alltså jag blir typ lite glad när jag ser en fjäril.
1: Ja, det är klart man blir. Den här människan är ju störd. Men antirasist.
0: Antirasist. Det finns någonting väldigt fint liksom. Alltså att det helt plötsligt känns det som att jag är i en sån liten Disney-film.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad jag tänker. Jag tänker alltid på någon hund som leker med en fjäril.
1: Som sätter sig på nosen.
0: Ja. Det finns någonting väldigt vackert med det.
1: Finns inte en enda fjäril jag kallar, va?
0: Nej.
1: Alltså det, jag tror alltså fjärilsbeståndet i Akalla lågt.
0: Men det finns ändå lite, skulle jag säga. Men en annan fobi, bara för att så spinna vidare på vad man nu ska säga, liksom, tillbaka till vattnet.
1: Mm.
0: Som jag också kände så, här har vi något som alger och sånt.
1: Mm.
0: Alltså det saker som kan vidröra ditt ben, kopplat till vår fobi, det är ju också... Panik.
1: Fasansfullt.
0: Måste ut direkt.
1: Det finns ju sånt alger eller sjögräs, någon typ av vattenväxt i Östersjön, alltså som är, alltså det är bara en lång lång tråd som går från botten upp till ytan.
0: Mm. Men det är också att det finns någon sån mental stålsättning när det är mycket alger, någonting du ska ta dig igenom, som är så här, det är bara gräs. Alltså det är bara gräs,
1: det är gräs
0: under,
1: ja.
0: Under vatten.
1: Men det är ändå fasansfullt.
0: Ja.
1: Ändå.
0: 7-2-2-5-0. Jag har fan glömt bort numret.
1: 7-2-2-5-0. 7-2-2-5-0.
0: P3 Mellanslag.
1: Intressant sommarfobi. P3.

0: Master Blaster jamming med Stevie Wonder, morgonpasset P3, Branne Pavlovic och Linnea Wikblad sitter och håller sällskap denna morgon. Vi har ju ett fobi, jao.
1: Ja.
0: Och det börjar ju droppa in nu liksom så, i och med att så, vi har ju satt igång en kampanj mot Norge.
1: Ja.
0: Eller hur? Mm. Så är det ju faktiskt, och lyssnarna hakar på direkt. Mm. Här har vi någon som har researchat, eller kan, norska förmodligen. Mm. På tal om fobi för fjärilar och vår kära granne Norge. Fjäril på norska heter sommarfygel.
1: Mm. Sommerful, tror jag.
0: Sommerful. Jag kan inte norska.
1: Nej, jag testar.
0: Sommerful. Aha, okej. Jag tror du rättar mig. Rätta aldrig mig.
1: Nej. Då sitter du mitt emot fel person, kan detta. För det är min sämsta egenskap, nämligen.
0: Det vill säga sommarfågel, kallar de det.
1: Vackert, tyvärr. Tyvärr. Är det vackert?
0: Man får ju ge dem någonting.
1: Något ska de väl ha. Håland och sommerful.
0: Ja, men jag vet inte vad Håland börjar också känna lite så. Har han gjort reklam för varenda varumärke i världen någonsin?
1: Det är väldigt kul, för att han är ju inte så fotogenik.
0: Nej.
1: Och men, så gör han så modell för några glasögon. Mm.
0: Men behöver han de här pengarna?
1: Ja, det är märkligt faktiskt. Ja, mer om detta kanske efter senaste nytt med Matilda Ronge. Klockan är 07.
0: Varsågod.
2: Tack. De första uppgifterna om dödsfall har kommit efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela, och minst 32 personer har bekräftats döda. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Och skalven hade en magnitud på 7,5 och 7,2 enligt samma myndighet, och venezolanska myndigheter har meddelat att det varit minst 20 efterskalv. Efter förra veckans ukrainska attacker kommer det stora oljeraffinaderiet i Moskva i Ryssland vara ur drift i minst 6 månader, det skriver Reuters. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg, det skriver GP. Och källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns någon anledning till oro om man redan ätit kött från området. Och så till det här.

0: i natt är det dags för Sveriges tredje VM-match och vi ställs mot Japan. Och igår öppnade förbundskapten Graham Potter för att startelvan kan se annorlunda ut. Hon är Radiosportens reportrar, ville veta mer. Är han lite hemlighetsfull?
1: And obviously you'll maybe you'll wait and find out tomorrow, but at the same time you can also just improve what you've been doing already. So regardless of what we do, we have to improve in certain things, and that's been the challenge and the focus.
2: Spännande.
0: Visst.
2: Ska vi byta ut hela backlinjen då? Tack Matilda.
0: Tack. Vi är P3.

0: Land med Joakim Berg.
1: Har du någon relation till Luffarlasse?
0: Luffarlasse är ingen alls.
1: Du känner inte igen begreppet?
0: Nej. Jag vill säga, ja, det känns som att så, det här är som migrationstestet.
1: Ja.
0: Du måste veta.
1: Du måste veta.
0: Ja,
1: Luffarlasse är en orange katt.
0: Okej.
1: Okay. Som blev känd i och med Musikhjälpen för, ja, är det 3 år sedan nu.
0: Mm-hmm.
1: Han hade det blev årets största bössa.
0: Okej. Okay.
1: Det kan ju bli så där ibland att människor går igång på en bössa och ja, så blir den bara liksom jätteviral för att den har någonting. Och Luffarlasse är en ljuvlig liten pisse som heter som han gör då för att han är känd för att han liksom vandrar långa vandringar mellan då Björndalen och Överby köpcentrum.
0: Okej.
1: Och liksom är så här att, alltså han har ju en familj och liksom ägare och så vidare, men han är liksom nästan hela bygdens katt.
0: Ja.
1: För att alla känner honom. Ja. Och ibland så typ får han skjuts.
0: Fan vad gulligt.
1: Ja, men han är toppen.
0: Ja.
1: Alltså en
0: riktig... jag orkar inte gå hem.
1: Ja, men han liksom han vandrar liksom. Ja. Och det finns säkert mer att säga om Luffarlasse, men han har blivit liksom lite lokalkändis och numera nationell kändis.
0: Okay.
1: Efter Musikhjälpen. Och sen så gjorde väl SVT en sån här slow TV-grej med Luffarlasse.
0: Så
1: att de satte en kamera på honom så fick man följa med honom.
0: Ja.
1: Så här, när han gjorde sin grej bara.
0: Okej, det här vill jag typ se.
1: Ja, men det
0: finns inte, det här materialet kvar?
1: Det vet jag inte.
0: Hoppas.
1: Men det går säkert att lösa för dig på något vis. Ja, men Luffarlasse är ju orange, vilket är ju speciale.
0: Mm. Jag var ju väldigt nära själv att få en orange katt.
1: Ja, jag hade ju en i många år.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om att dela in efter hårfärg.
0: Nej, det gör inte det.
1: Nej.
0: Men du älskar gingerkatterna.
1: Men de röda katterna är ju inte kloka.
0: Nej.
1: Det är ju något vajsing med dem.
0: Ja, men det är väl något sånt, alltså att alla de är galna. Liksom.
1: Man kan ju vara liksom så, man kan ju ha en förbläss för dem.
0: Mm.
1: Alltså att människor säger, jag har alltid bara haft röda katter, jag älskar röda katter. Det är ju någonting som gör att de är lite knäppa typ. På ett roligt och gulligt sätt, allt som oftast. Nej, men det, apropå Luffarlasse då, så var det lite drama igår för han var försvunnen.
0: Mm.
1: Familjen kan inte spåra honom då GPSen saknas. Och inlägget där de vädjar om hjälp har delats över 1000 gånger då.
0: Okay.
1: Men jag fattar inte, för att Luffarlasse, han gör väl det?
0: Just det, han har bara hittat ett nytt köpcentrum.
1: Ja, men han bara, såhär, han gör väl sin grej.
0: Ja.
1: Det är bara intressant, och när man, du vet, det var säkert nervöst och ångestladdat för ägarna och familjen och så vidare, men hur vet man när han är borta?
0: Just det.
1: För han är väl borta jämnt, ja, bara så. Nej, men och sen var det då solskenshistoria. P4-rapporten Arvid Brandström. Här hittar P4-reporten Luffarlasse. Vi har breaking news. Luffarlasse, som varit försvunnen sedan i tisdags, är återfunnen. Han hittades av bland annat P4 Västs reporter, bla bla bla. Kändiskattens matte Elin Karlsson säger att de ska ta det lugnt under kvällen. Sen får vi se om Lasse drar iväg igen.
0: Det är jävla jobbigt att ha en katt som inte vill vara hemma dock.
1: Ja, men det är också Luffarlasse har ju ingen aning om, ett, att han är kändis,
0: ja,
1: två, att människor har varit oroliga. Men det är så gullig bild på hur den här radioreporten sitter på huk med en mikrofon, och Luffarlasse har liksom bara så vält vid en sån här pelargonvagn utanför en mataffär. Han bara så har vält där i skuggan. De är ju de har ju också ett sjätte sinne när det gäller, alltså så här, när man har en katt och landställe, så när man den dagen man ska åka hem så måste man låtsas som att man inte ska det.
0: Just det.
1: För att om du ens nämner, ska du börja på övervåningen så börjar jag packa. Hej då! Skit! Så ja, drar de. Om du tar fram en dammsugare, drar.
0: Mm.
1: Alltså de har absolut gehör,
0: ja,
1: för när det är dags att sitta i en bur i en bil i 3 timmar.
0: Absolut.
1: Och då drar de. Så man måste typ så gå runt på ett jättekonstigt sätt och lajva att det är en helt vanlig dag och bara
0: ja, men alltså,
1: packa i smyg. Typ.
0: Jag behöver ju lura mina katter inför kloklippning varje gång.
1: Ja.
0: Alltså jag måste lura dem och så samla in dem och börja stänga dörrar så att de liksom inte ska krypa bort. Men det är verkligen, Margarita känner, hon bara, fan, nu är det dags.
1: Nu är det kloklippning.
0: Nu är det dags, jag måste göra mig.
1: Mer om katter snart.

0: Maps. Yes, eller? Det var en väldigt bra låt, måste jag säga. Den här går in i min playlist.
1: Direkt.
0: Rocken är inte död. Hörde du det, Charlie X?
1: Hörde du det? Vi pratar intressanta sommarfobier.
0: Just det.
1: Alltså, vi har lagt till intressanta för att liksom...
0: Ja, annars blir det bara så. Jag hatar allt.
1: Spindlar. Ja. Alltså så. Nej, men har du en ovanlig eller intressant sommarfobi? Och då är det någon som skriver... Att möta jobbrelaterade personer, alltså typ kunder man har träffat i konferensrum och pratat med viktiga saker om, på badplatser.
0: Mm. Ja, det är ju faktiskt jättejobbigt.
1: Hemskt!
0: Ja. Speciellt om man har ett jobb där man är så propert klädd.
1: Mm.
0: Och sen helt plötsligt så står man där i sina speedos.
1: Ja, men det är ju för att man har ju bestämt... Har du speedos?
0: Nej.
1: Erkänna att du har tre kvarts badbyxor.
0: Jag har väldigt korta badbyxor.
1: Har du?
0: Ja.
1: Bra.
0: Men jag är väldigt sugen på, jag sa det faktiskt nu, för vi var ju på semester i Italien. Mm. Och det är ju oftast dit jag åker.
1: Mm.
0: Att jag börjar känna att det börjar bli dags nu.
1: För speedos? Alltså,
0: ja. Mm. Jag har varit där liksom över 40 gånger i Italien.
1: Alltså, du är oerhört snygg, Branne. Det är objektivt sanning. En väldigt attraktiv, tjusig man på olika sätt. Men jag tror kanske inte att det ska vara din grej.
0: Nej, det tycker inte min tjej heller.
1: För jag är inte per definition emot speedos.
0: Mm.
1: Som ju är ett varumärke, men man måste säga så för det är det enda som...
0: Det är den enda referensramen som finns.
1: Det är som liksom. Keso. Vad ska man säga då? Cottage cheese. Det är ingen som säger det.
0: Nej.
1: men det är någonting... du ska ha ett slampig liten shortsbyxa.
0: Just det.
1: Om jag tillåts recensera och regissera.
0: Men om man tittar på liksom så, alltså situationer där du inte vill träffa... Liksom, kollegor eller partners eller liksom så, vad man ska säga liksom. Alltså partners inom branschen, alltså inte din egna partner. Mm. Så är ju också alltså en blöt kväll. Är ju också asjobbigt.
1: Ja, just det.
0: Alltså om du typ är lite full.
1: Ja.
0: Eller om de är för fulla.
1: Ja, men jag har inget sånt jobb där jag har liksom en professionell roll. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag kan tänka mig du som ju faktiskt har också ett vanligt välbetalt heltidsjobb parallellt med det här, vilket är helt sinnessjukt. Brandes hemliga liv. Men då kan jag verkligen tänka mig att om man har suttit i möten och presenterat olika Excel-ark och så står man och liksom drar fireball. Det kan jag tänka mig lite...
0: Ja, men det är också när de råkar vara när jag kör stand-up.
1: Ajajaj.
0: Då är det illa ju.
1: Ja.
0: Då får de en helt ny bild av mig, kan jag säga.
1: Men på badstränder så, det är en överenskommelse man har att nu är vi här och vi är naken. Nu har vi jättelite kläder över gänget.
0: Ja. Liksom. Och bara acceptera hur vi ser ut. Jag har jättemycket komplex för min kropp. Jag kan ju inte gå utan tröja. Alltså, det är typ det värsta jag vet. Men stranden är ändå så här, man får bara acceptera det här. Då.
1: Ja, men jag tycker också... jag tycker också att det är tråkigt, för det är också en grej när man är lite offentlig.
0: Mm.
1: Så tycker inte jag att jag kan inte bada längre på offentliga badplatser.
0: Jag är inte så offentlig. Tacka gudarna för det.
1: Alltså, det är verkligen,
0: ingen reagerar på vem. Folk pratar engelska med mig.
1: Jo, men det är inte så att jag kommer in på en badplats och det liksom blir som Moses, att havet delar sig och alla bara... Mm. It's her!
0: Alltså, vet ändå att det är du.
1: Det finns verkligen, om det är lyssnare som är där, så vet de vem jag är.
0: Mm.
1: Och det tycker jag också känns jätte sårbart. Alltså att vara en offentlig person och gå runt i liksom underkläder.
0: Ja. Men jag tänker, är det någon som har tagit, alltså, för det måste ju typ vara det värsta, att man är alltså avklädd då.
1: Mm.
0: För bad.
1: Mm.
0: Inte någonting annat. Mm. Men att någon bara säger, kan vi ta en bild?
1: Där går min gräns faktiskt.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och GES.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: 17.30 idag, då går vi på semester.
3: Men innan dess?
2: Innan dess måste vi genomföra en sändning och det ska bli jättekul.
3: Det ska faktiskt bli extra kul idag för att min favorit, tillika ditt ex, Sebastian Novaki, kommer och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
2: Han är riktigt jävla usel moral, så jag tror vi kommer liksom gå in i sommaren med en riktig skjuts.
3: Tror du att det kommer komma fram saker om er relation?
2: Det hoppas jag verkligen inte. Men vi får
3: se. Det hoppas jag verkligen att det kommer.
2: Okej, kom i tid sen.
3: Ja, 15:30. Hej.

0: Make it right, Christian Falk och Demetrius.
1: Christian Falk. Absolut.
0: Är det en svensk som har gjort den här låten?
1: Ja, Christian Falk, ja.
0: Christian Falk, okej, okay, jag tror det var Christian.
1: Nej, Christian Falk.
0: Det är ju ganska...
1: Rest in power, ska sägas.
0: Det visste jag faktiskt inte. För den här låten är ju en banger.
1: Ja.
0: Väldigt internationell. Vi har också fått in ett svar här. På vilket sätt är Pranne snygg? Visst, han är lång, men så mycket annat har han inte.
1: Objektivt fel. Branne är jättesnygg, det tycker alla. Så gå och dra något gammalt över dig.
0: Fobia, som vi har igång här, och på tal om då, alltså, stöta på folk på stranden, så är det någon som har skickat. Ingen känner, men en gång såg jag Lars Ohly på den lokala badstranden iklädd röda Speedos.
1: Ah,
0: det känns ju... väldigt on-brand.
1: Ingen politisk värdering, bara king att ha röda king. Att vara en offentlig typ partiledare och ha röda Speedos.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Love Me Not med Raven Lenay. Klockan är 19:30 och Matilda Ronge tillbaka i studion för lite P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Minst 32 personer har dött och 700 skadats efter två kraftiga jordskalv i Venezuela enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez, och dödstalet förväntas att stiga under dagen. Sverige skänker ett mobilt flygledartorn till Ukraina, skriver TT, och många av Ukrainas flygledartorn har bombats sönder i ryska attacker och systemet är efterfrågat. Det säger infrastrukturminister Andreas Karlsson. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer på sina vård- och omsorgsboenden enligt Socialstyrelsen, och det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden, men var tionde kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. Och är det så fel att ta med sig hunden in i sängen?
0: Ja, jag läste för sen nyheten.
1: Ja, du läste den.
0: Om man, ska man sova med sitt husdjur
1: med
0: eller
1: sin
0: inte?
1: Sin pälskling. Ja. Samsovning med husdjur.
2: Problemet är väl att man har gjort det när det var en jätteliten rosendoftande valp.
1: Mm.
2: För att den var typ ledsen och inte ville sova på golvet. Och det är oemotståndligt. Men sen är det kört. För då har man en lerig collie.
1: Som tar över 75%
2: som aldrig
1: sängen.
2: Kommer ge upp. Ja. Utan att få sova där uppe.
1: Eller att få skeden. Mm. Men är det här något ni har gjort då?
0: Alltså, jag har ju katter, man har inte så mycket att se till.
2: Nej,
0: om
2: nej.
0: Men de alla gör som de vill.
2: Men alla som har hund, alltså jag har ju skedat Ines både en och två gånger,
1: ja.
2: Om man säger så.
1: Ja, jag tycker det är det gosigaste som finns. Och det verkar jag inte vara ensam om heller. För enligt en nätundersökning i USA från 2022, där runt 2000 vuxna personer var med, så svarar nästan hälften att man sov i samma säng som sitt husdjur. Men hur bra är det här då? Egentligen. Det har man forskat på nu då.
2: Mm.
1: Och det är New York Times som skrivit om det här, och sen har DN rewritat den här artikeln, och New York Times har pratat med en sömnpsykolog, och hon säger att hon i alla fall alltid frågar sina patienter som kommer in om de har husdjur, och säger att ja, men det är inte alla sömn som fuckas av det, men att det är bra att reda ut om det kan vara anledningen till sömnproblemen. För enligt experter då, så finns det flera saker som kan vara bra att ha koll på om man delar säng med sin vovve eller katt. Även om riskerna för allvarliga konsekvenser är små. Och dels har vi då själva hygienbiten. Jag vet inte om du har upplevt det här då, Branne. Men husdjur kan till exempel utsätta människor för olika typer av smittor och ohyror. Alltså vi snackar fästingar, loppor och parasiter.
0: Men det kan ju vi också göra mot dem. Vi kan ju också smitta djur.
1: Åt andra håll, ja.
0: Ja, men det är en risk som båda är medvetna om på något sätt.
1: Båda är med på konsekvenserna. Men då säger de här läkarna att det kan vara bra att använda förebyggande medel mot loppor och fästingar. Och sen har vi då själva sömnbiten. Och det finns det inte så mycket forskning på. Men det finns liksom några begränsade studier som pekar på, eller i alla fall tyder på, att sömnen kan bli sämre. Och till exempel finns det en studie som publicerades från 2017, där 40 hundägare fick ha på sig aktivitetsmätare när de sov under 7 nätter. Och då märkte forskarna att de här personerna sov sämre eller mindre effektivt, som DN skriver då, när hunden var i sängen än när hunden bara var i rummet men inte i sängen. Och det verkar också vara lite skillnad på att sova med hundar och katter. Och då är det GP som också har gjort en grej på det här, och de rapporterar om en enkätstudie som pekar på att hundägare sover sämre.
0: Jaså, jag tror det skulle vara tvärtom, för mina katter har en sån van att de springer över våra huvuden när vi typ har lagt oss.
1: Ja, jag kan också sätta sig på ett face.
0: Ja.
1: Men då verkar det vara liksom djuret, eller framförallt hundars typ rörelser, ljud eller värme som kan störa en när man sover.
2: De är också lite hårdare. Hundar, alltså de kan ju armbåga en och liksom så. En katt är ju bara som en, alltså en ärtpåse.
1: Ja, de är lite boffiga kanske. Mm. Men de här personerna bakom studien lyfter också fram att det behövs mer forskning på det här. Då.
2: Behövs det verkligen?
0: Tror inte. Alltså, har inte de här forskarna någonting viktigare för
2: verkligen. Sig? Verkligen. Kan ni inte jobba lite med cancer?
0: Alltså. Av allting ni kan forska på. Bara,
1: ALS. Måste. Fästingar på katter. Nej då. Men sen finns det faktiskt också forskning som visar att vissa upplever att husdjur kan vara bra för sömnen. Och en sömnläkare som New York Times Jennings pratat med har en teori om att typ det emotionella stödet av att sova med husdjur kan väga upp de eventuella negativa effekterna på sömnkvaliteten.
2: Alltså snarare så skulle jag säga att det är husdjuren som har en dålig sömn av att sova i sängen. Alltså för att min katt var manisk med att sova på mina fötter. Du vet, fast varenda gång jag bytte ställning han bara du vet, man bara, ja men så, ligg inte där då. Alltså nej. Du kan ligga här bredvid mig uppe i liksom torsohöjd, då får du sova i fred hela natten. Han bara, nej, jag ska ligga på dina fötter. Och blev liksom skitsur då när jag bara så här flyttade mig lite grann.
1: Ja, samsovning med människa.
0: Någonting som är väldigt fint med min katt då, Margarita, vi har verkligen så en connection med varandra. Alltså en sån själslig som man kan få med ett djur liksom. Mm. Men det är att varje morgon så väcker hon mig. Mm. Alltså på min bröstkorg. När mina larm börjar gå, då sitter hon på min bröstkorg och så petar hon mig lite så här med tassen. Hon bara, hallå, du måste upp nu.
1: Du svälter ihjäl.
0: Du måste upp.
2: Ja, så pratar hon faktiskt.
0: Tack Matilda Ronge.
1: Tack.

0: Storm 2, Generation och Yung Lean.
1: Sitter och stålsätter mig lite för helgen då när det ska bli så varmt. Mm. Och bara typ så här snabb googlade nu under låten så här luftkylare, hitta den. Bara okej, vilka så här, finns i tre butiker. Då ska jag berätta vilka det är. Haparanda.
0: Okej. Okay.
1: Örnsköldsvik och Östersund.
0: Ja.
1: Sen är det slut, söderut. Om du, det är där de inte har luftkylarbehov.
0: Om du åker till Haparanda, då kan du bara stanna där och skippa fläkten.
1: Exakt ju. Exakt så.
0: Vet du vad det är dags för nu?
1: Två Brannes VM-hål på en dag.
0: Ja, det kommer...
1: Is it my birthday?
0: En gång i timmen kommer det vara.
1: Uh-huh.
0: Det är ju mycket taggat liksom. Det är ju Sverige-Japan ikväll.
1: Mm. I natt. Mm.
0: Och det har ju också kommit bilder då från liksom sista träningen.
1: Mm.
0: Liksom, alltså, jag vet inte, ibland kan man se något sånt klipp. Så, där är så den vackraste fotbollsstadion. Den är så uppe i Alpen eller någonting. Alltså det är så en vacker omgivning. Men här är då liksom svenskarnas sista träning. Vilket känns... Är det här ett gott eller dåligt omen?
1: Är det här alltså arenan som de ska spela på i natt?
0: Nej. Utan det här är bara så, de höll sin träning, men i bakgrunden så liksom, det är bara ett rivningsprojekt. Det är som en läktare har bara fallit ihop.
1: Nej men va?
0: Alltså det ser riktigt, ja men det ser inte bra ut. Jag skickar en bild här.
1: Jag tycker det är lite, som David skulle säga, underminerande. Alltså att ha bilder på våra grabbar i en miljö som är så... Nej men gud!
0: Ja, alltså den här bilden kommer ju användas. Om Sverige kollapsar mot jag så kommer man ju... Den här bilden kommer ju användas väldigt många gånger om. Där liksom bara saker har liksom rasat ihop bakom.
1: Sista träningen innan ödesmatchen mot Japan. Då möttes de svenska spelarna av ett fuskbygge på arenan i Frisco, Texas. Man var lite chockad. Det var några som skrattade, säger Bestford Zinelli till SVT Sport. Alltså det ser alltså ut som... Och jag vill inte göra några lustiga poänger på det. Men jag hade kunnat tro att det här var rapportering från Venezuela.
0: Just det.
1: Alltså det är inte ett skämt nu, utan jag menar det. Det ser ut som alltså rasmassor.
0: Ja.
1: Bakom dem när de ska så träna inför en VM-match. Inte klädsamt.
0: Det känns konstigt också att det här sker i USA. Alltså att man ändå har så alltid den här bilden av att...
1: Ja, men det är Mexiko, eller? Nej, Texas var det. Förlåt.
0: Ja, men alltså liksom att det är på något sätt någon slags ordning och reda på alla arenor.
1: Mm.
0: Men det här är ju så, vart är arga snickarna när man behöver honom?
1: Verkligen. Står vid köttdisken.
0: Det är ju livsfarligt!
2: P3, Sveriges Radio.

0: Everything Now, Arcade Fire.
1: Almedalsveckan i Visby är i full gång. En vecka i demokratins namn där politiska visioner presenteras och ideologiska skiljelinjer dras. Sveriges Radio har skickat dit landets skarpaste politiska reportrar och kommentatorer. Men vi har fått nöja oss med David Rupp på plats. God morgon.
2: Det är samma humorist som har skrivit även denna på, så som det var igår.
1: Ja, men det är ett vinnande koncept. Why change it?
2: Ja, är det dra undan mattan skämt stil.
1: Är det svinvarmt?
2: Ja, men det är bra. Jag vaknar upp här tidig morgon i Visby. Det är en fin stad alltså.
1: Det är det verkligen. Gammal. Det är väldigt...
0: Beskriv Visby för lyssnarna.
2: Den har några år på nacken. Jag vaknade upp, då var det väl 19. Nu har det väl letat sig upp mot 20 grader redan nu vid 07:45-snåret. Och varmare ska det bli. Så att, ja, torsdagen, det här känns som it-dagen här i Almedalen.
1: Det var härligt liksom... att man hörde nu att du la in en snus.
2: Då hörde man det?
1: Ja, alltså, okay. Jag vet inte om bara snusare kan höra sånt, men man hör det bara.
2: Ja, det var men vi stod ju inte bakom nikotinanvändning,
1: absolut,
2: så det var på tekniken gälla in den.
1: Men du, sen igår då, vad har hänt? Du var på jakt efter Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare. Ja. Du skulle få igång ett DJ-battle, sa vi. Du sa nej. Vad har du gjort?
2: Jag har både poddat inför publik, sen har vi också haft en live-podd. Ja, det finns nyansskillnader här. Och med The Druid Zimmerman Show. Vi har suttit här i en studio först och spelade in en vanlig podd, men då kan ju folk gå förbi och titta på när vi spelade in den.
0: Förklara också... konceptet podd för lyssnarna.
1: Nej, det ska han inte. Jag vill veta vad som händer i Almedalen, David. Några utspel, några skandaler, har du varit på någon mingel?
2: Ja, alltså utspel och skandaler. Det var väl så att Elisabeth Tand Ringqvist körde en Olof Palme igår och körde sitt tal från ett sånt flak som var liksom startskottet för hela Almedalen. Att Olof Palme stod på ett sånt flak och körde ett tal. Och sen så var det igång hela det här Almedalsgrejen.
1: Jag förstår inte ett ord av vad du säger.
0: Har du kul där borta, David?
2: Ja, men,
0: känner du dig som fisken i vattnet?
2: Olof Palme drog igång hela den här Almedalsgrejen när han gick upp på ett körde ett tal på ett flak här i Visby. Och sen så blev det liksom bara, fan, den här grejen, ska vi köra den igen? Mm. Och sen så har de kört den hela tiden.
1: Och då hade centerledaren alltså fixat ett flak som hon skulle hålla sitt tal på?
2: Som hon körde liksom ett tal på. Och det var liksom en flört mot Olof Palme. Så det hände igår. Sen så hade ju Jimmy Åkesson sin dag också. Man delar ju på dagarna. För back in the diesel, för några år sedan, så var det ju så att alla partiledare, alla partier hade sin egna dag. Mm. Men sen så var det bara så här, kan vi inte bara, som allt, ska allting kristalliseras och bli tajtare och allt sånt där. Så nu delar ju partierna. Det är två partier per dag. Jimmie Åkesson hade igår mitt på dagen sitt tal, och sen så då i och med det så var det så, jag vet inte om det skulle kallas någon motdemonstration. Nej, men i alla fall ett alternativ till att gå och lyssna på Jimmie Åkesson hade ju typ Thomas Stenström med flera.
1: Visst, ett
2: gäng artister.
1: Ja.
2: Mm. Ja, precis. Nere vid hamnen då. Så jag gick men jag hann med båda.
0: Mm. Väldigt public service av dig.
2: Mm. Ja. Precis. Så att, men jag skulle säga liksom att det var it was a tie när det gällde publikmässigt där.
0: Okay.
1: Men märker du av på partiledartalen att det är valår? Alltså, känns de liksom taggade, desperata, rädda, liksom, är det mycket valfläsk, förstår du? Alltså, känns det av?
2: Ja, nej, men nu när jag ändå har gått igenom de partiledartalen från A till B här i år och jämför dem med tidigare år när det inte har varit val, så skulle jag väl säga att det finns såklart lite nyansskillnader och att det är självklart lite mer taggat i år.
0: Har P1, alltså jag tror att P1 kommer höra av sig för att du ska vara med deras morgonshow som en politikerkorre, för att du gör verkligen ett pangjobb just nu.
1: Alltså de har Fredrik Furtenbach, vi har Dagfrid.
2: Ja, men det blev så tydlig skillnad för att det politiska spelet med Parisa Höglund och Furtenbach med flera.
1: Alltså en podd på Sveriges Radio.
2: Ja, det största svenska politiska, inrikespolitiska podden är ju också här, och de är liksom P1 personer. Och de hade liksom innan oss på det här livepods framträdandet så körde de en halvtimme, och sen så körde vi en halvtimme med Reed Zimmerman Show, som också är en inrikespolitisk podd, men kanske med ett lite annat stuk. Mm. Så de körde ju innan, och det var liksom som att det var först så gick Beethoven upp och körde några symfonier, och sen så kom I'm Blue Dabbedee-dabbedee.
1: Och båda måste få finnas.
2: Båda måste få finnas.
1: Ja. Stanna kvar, David. Vi pratar mer av någon outgrundlig anledning alldeles strax.
2: Det är märkligt.

0: Savage Love, Esther. Vi får tyvärr avbryta det här härliga synt-solot mot slutet. Vi har ju David Reed i Almedalen. Och David, vi har ju liksom en sån sidodiskussion här mellan låtarna. Och vi börjar starkt misstänka att du inte är i Almedalen.
1: Alltså, vad
0: för det verkar ju ingenting verkar liksom ha hänt. Du har ingenting, David.
1: Vad pratar du om att Jimmy Åkesson höll tal igår? Det var
0: jo, jag vet,
2: men det har ju stått i tidningen.
0: Ja, det kommer jag sett på tv. Är
1: ja, men
0: du på
1: allting som sker här står ju i tidningen.
0: Ja.
2: Ge oss bevisföring för att du är i Almedalen.
0: Ja.
2: Alltså i tal.
1: I tal? Vad ska jag säga? Ja, alltså, allting går ju att googla fram och det är skriverier kring det. Och det är ju ingenting som underminerar att jag på något sätt skulle vara på plats.
2: Har du pratat med någon? Har du minglat med någon?
1: Alltså, jag pratar inte med folk. Folk pratar med mig. Nej, men jag tror att en av it-minglerna var väl igår. Det var Expressens mingel. Jag var där och dök in.
0: Du låter liksom lite så nervös, David. Alltså som att vi har catchat dig och nu är du orolig att cheferna börjar förstå att du inte är där.
1: Att jag är på Mallis, ja. Ja, nej men... Och det var väl en sån där, du vet, som alla är på. Att det liksom, man märkte att det var liksom folk av dignitet på antalet säpovakter som kom först och kollade läget.
2: Ja, just det.
1: Jag lämnade ganska snabbt där för jag fick lite klaustrofobi och så drog jag ner till liksom white trash versionen av mingel, och det var ju ner på Kallis då, där gemene man kommer in.
2: Kreti och Pleti,
1: där de tidigare DJ-battlerna fanns. Men sen så slutade ju det. Jag tror att det var i och med mordet på Wieselgren. Men så nu är det bara vanligt diskotek.
2: Jag förstår. Hur är the housing arrangement? Är det liksom du, Lova Olsson och Moa Wallin på så liggunderlag i en gillestuga?
1: Ja, men typ. Alltså det är det som är så sjukt. Alltså att det finns inga... Det är så skumt för att så här, allting är ju uppbokat. Till exempel så här, jag tror Ekot har bokat upp ett hotell 25, på riktigt 25 år framåt. Så ja, 25 år. Lova har ju eget hotellrum, vilket är, det är bara kungligheter som har det. Vad heter helt sjukt att jag glömmer namnet, men Anders som har 30 minuters programmet på SVT.
2: Holmberg.
1: Samtidigt han är här och är Anders Holmberg, alltså det finaste vi har inom liksom utfrågningsjournalistik. Skulle sända liksom Aktuellt på kvällen, samtidigt som man sen ska gå hem och lägga sig i en gillestuga med tre andra
2: från SVT.
1: Liksom så. Ja, tre stycken andra i samma rum, inte så 90 sängar. Ja, men så att det är, folk bor som att de är och kampar.

0: förrän klockan 07. Nej, men så att jag har liksom en sval undervåning för mig själv. Så att med dubbelsäng och allting sånt där. Aj, så det är någonting som Anders Holmberg dreglar över.
1: Dansar du i kalsonger som Tom Cruise i Föräldrafritt?
0: Att jag glider in där. Alltså. Ja. Nej, det gör jag inte.
2: Men apropå kalsonger, vi pratade här om en stund för en stund sedan om att det var någon lyssnare som sa att de hade sett Lars Ohly i röda speedos på en badstrand. Kan varken bekräfta eller dementera om det stämmer. Men jag undrar ifall det skulle kunna vara ett gräv. Alltså att du kan ta reda på vad de har för badkläder. Också i och för sig svårt med de kvinnliga partierna.
1: Ja, det blir jättejobbigt.
2: Ska gå fram då till Simona Moansson, Thomas, och bara, vad har du för bikini?
0: Ja, just det. Nej, men jag kan kolla. Det skulle inte förvåna mig om Lars Ohly rockar speedos nowadays, med tanke på när han hade fladdriga badbyxor och skulle ta selfies förut, så dök ju en och annan penis upp på bild också.
2: Så är det. Vilka tror du är two piece och vilka tror du är one piece, Branne? Jag tror Magdalena Andersson är one piece.
1: Ja.
2: Jag tror Tand Rinkvist är two piece. Moansson känns tankini.
0: Är one piece, är det att man är
2: baddräkt? Nej, alltså baddräkt.
1: En baddräkt.
2: Hej då, David!

0: Here comes the hot stepper, in i Kamozi. Eller Kamoz, jag vet inte. Klockan är 8. Peter Nyheter, Matilda Ronge, varsågod.
1: Tack. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela under natten och det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög. Hittills har 32 personer bekräftats döda enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Och så till Nottingham i Storbritannien, för där har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning av vården som släpptes igår och det är den största granskningen av offentlig mödravård i landets historia. James Murray, som är hälsominister i Storbritannien, säger till BBC att rapporten är fruktansvärd och att han hoppas det blir en vändpunkt för mödravården i landet. Värmeböljan som plågat Europa är nu på väg in till Sverige och SMHI har utfärdat gula varningar för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Götaland och värmen är ovanlig för juni.
2: Nej. Det är ovanligt. Vi ser att det kan bli upp till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
1: Det säger meteorologen Tony Fuentes på SMHI till Ekot. Och med värmen så ökar risken för drunkningsolyckor.

0: olyckor. Mikael Olausson är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: När värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning. Så har vi nu rapporter från midsommarhelgen. Det var varmt i stora delar av landet och då har vi också sett att det är fler händelser. Och med den här värmen som kommer in nu så kan vi befara att det kommer dra iväg helt enkelt med drunkningsolyckorna.
0: Och Olausson säger att äldre personer är extra utsatta och uppmanar att om man ska bada så bör man göra det i sällskap med någon.
2: Jag får be om ursäkt att jag sabbade din annars helt perfekta nyhetssändning.
3: Men vet du, jag tror att det var ett samarbete.
2: I att sabba det?
3: Ja, du, jag och min producent i en tango. Paso doble.
4: Vi är P3.
2: Tack Matilda.
3: Tack.

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy, morgonpasset till P3 med Branne och Linnea denna morgon.
1: Vad härligt jag har det med dig.
0: Sista dagen, tack tillsammans Linnea. Jag älskar att sända med dig, det ska du veta. Du lämnar ju snart på semester. Mm. Och många är på väg liksom mot någon slags semester. Jag läste en artikel som jag är så, finns den här artikeln på riktigt? Flög drönare med dottern, åtalas för flygfylleri. Har du hört talas om det?
1: Flygfylleri?
0: Ja.
1: Ja, jag misstänker att det finns lagstiftning mot att framföra flygande fordon alkoholpåverkad.
0: Ja.
1: Men det trodde jag ändå krävde att man var i fordonet.
0: Precis, och jag tänker också att kom ihåg den gamla goda tiden när alla piloter typ var fulla som flög faktiska flygplan.
1: Mm. Alltså var det så?
0: Ja, det var verkligen så.
1: Okay.
0: Alltså det har ju kommit
1: alla.
0: Nej, inte alla, men det var en stor del. Det var typ en av förmånerna med att bli pilot.
1: Ja, nej, men jag bara menar att det fanns på riktigt en tid där en pilot kunde vara lite på picka lurven.
0: Ja, men och det här hände då i Rålis, Rålandsåsparken i Stockholm. Och jag har ju alltid undrat så, när jag ser en polis på en Segway, så har jag alltid varit så, det här är någon form av bestraffning. Nu har han gjort någonting och det här är så. Du får
1: vara på en Segway.
0: Nu får du köra Segway. Och liksom så här, vad fan gör en Segway-polis? Alltså vad har de ens för funktion? De kan inte göra någonting med den där Segwayen.
1: Nej, är det för att de ska kunna ta sig fram på stigar typ?
0: Exakt. Så en liten skog. Men det får inte vara för jobbig skog. Liksom.
1: Nej, nej, nej.
0: Men nu fattar man ju. Det här är ju vad de gör. Hur vet ens att drönaren... Alltså inte hela poängen med drönaren att den är superstabil. Den har 4 propeller. Vinglade han med drönaren och så åkte han runt där med sin Segway.
1: Intressant.
0: Eller?
1: Alltså var liksom går gränsen då? För att jag menar, jag fattar att en drönare, om du är packad och inte har koll på läget, så kan du flyga in drönaren i ett hus eller en människa eller ett barn. Eller, alltså så. Get it. Men var går gränsen då? Får man liksom inte liksom ha sån...
0: Ja, men hur visste de?
1: Radiostyrd bil.
0: Ja, men jag undrar bara, hur fick den här polisen, såg en drönare i luften och var bara så, jävlar med den där vinglar.
1: Förmodligen så såg de en packad person stå med en joystick.
0: Han hade druckit 2 starköl till lunch. Det är ju den klassiska. Det säger man ju alltid när man är på väg in på krogen. Ja. Hur mycket har du druckit ikväll?
1: 2 starköl.
0: Två starka.
1: Ja.
0: Och 2 liter vodka vid sidan om.
1: Vid sidan, ja.
0: Men sen... En annan grej då som jag har liksom, alltså vem uppskattar de här? Varför flyger man drönare?
1: Oh.
0: Alltså det är den sämsta vinkeln. Alltså jag, för mig då, det här är bara en så slapp fördom, men att det bara är creeps som flyger drönare. Alltså eller kartograf, hobbykartograf. För det är den sämsta vinkeln någonsin. Jag har aldrig träffat någon som varit så, jag har lite så drönarbilder från en park. Vill du se det?
1: Nej.
0: Det är aldrig någon som har visat drönarbilder för någon.
1: Men är en drönare alltid, alltså, för nu förutsätter du att det fotas från den?
0: I regel gör du det.
1: Ah, okay.
0: I regel.
1: Ja, det är det som är grejen liksom.
0: Ja, alltså att man så har en sån en wide shot, men det är den sämsta vinkeln i världen.
1: Ja, om du inte spelar in livsstilsprogram på TV4. För det är väl lag på att
0: en drönarfoto.
1: Att det ska börja med drönarbilder över åkrar till first aid kit.
0: Just det.
1: Det är så det ska se ut i början av alla TV4-program.
0: Och nu lite first aid kit.
2: Här ligger alltså vid Sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor? Som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
3: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
4: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och får inte alls lämna mig.
5: Det där med att fly, det fanns alltid där.
3: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

down. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: No Diggity, Blackstreet, Dr. Dre och Queen Penn. Vi måste bara shout-out till våra musikläggare.
1: Ja, bra
0: det
1: dag
0: kom in ett. Det känns som att man lyssnar på Peter på 90-talet. Mycket trevlig musik i omlopp. I omlopp, förlåt. Ja. Big ups.
1: Vad intressant nu, för jag googlade på... för jag tycker du är ett föredöme, Branne. För att du jobbar handledsväska.
0: Just det.
1: En lite bortglömd accessoar för män.
0: Ja, jag är ju ganska feminin egentligen. Och min dröm är ju typ att vara kvinna. Jag tror också att det är för att min mamma var så övertygad om att jag var hennes första dotter, förstfödda dotter.
1: Alltså också efter att du hade fötts?
0: Ja, alltså hon hade ju bara köpt tjejkläder.
1: Hon hade
0: och blev
1: laddat.
0: Så besviken.
1: Jag förstår.
0: Men det jag avundas mest med kvinnor är dels alla accessoarer och kläder, men sen väskor. Jag älskar väskor.
1: Ja, men alltså, du har en, det är så roligt för att jag hittade inte ordet för den. Eller jag var så här, vad heter det när man inte säger det homofobiska? För jag har bara det homofobiska.
0: Ja, och jag får utstå det rätt ofta, kan jag säga. När någon ser mig med den här, alltså det är någonting som triggar killar i så. Varför här så bara, ja men för att jag har ingen jacka och jag vill liksom lägga mina saker på ett praktiskt ställe.
1: Det hette ju då bögslunga.
0: Okay.
1: Alltså back in the day. Det var liksom household-namnet på det. Och jag var så, jag vill inte säga det i onödan. Så då googlade jag bara bögslunga för att se vad heter det egentligen. Okay. Alltså det vill säga handledsväska verkar det heta då. Men det var så kul, för när jag googlade bögslunga så trodde jag att det skulle komma upp jättemycket så här. Det är en gammal term för, men då kommer det bara massa annonser för såna där väskor.
0: Är det sant?
1: Alltså det är bara så, det är liksom vedertagna begreppet.
0: Typ. Det är någon som verkligen har optimerat sin alltså search engine.
1: Verkligen.
0: För att sälja handledsväskor.
1: Men du är ju då tillsammans med Skandiamannen. Alltså posterboys för handledsväskan.
0: Oroväckande. Jag har ju jobbat precis vid den platsen, alltså på riktigt.
1: Men du var
0: samma plats där han har jobbat.
1: Det är liten när Palme mördades, så du kommer inte bli misstänkt.
0: Jag kommer inte bli misstänkt för någonting. Men i den byggnaden, Skandiabyggnaden, har ju jag jobbat sen. Aha. Det är en gammal datahall där. Eller en ny datahall.
1: Ja. Ja, men jag vill bara uppmuntra både tjejer och killar, men framförallt män som alltid är så. Mitt liv har varit så här. Ska du ha väska med dig? Ja. Får jag lägga mina solglasögon, min plånbok, min mobil och min vattenflaska och min grej i din väska? Man bara, eller så gör du en Branne och Skandiamannen.
0: Det är kul att buntas ihop med Skandiamannen.
1: Man blir det för sällan.
0: Han löste ju på
1: allt. Han löste det.

0: Pure Control, Sylvie's Head, vilken panglåt.
1: Verkligen. Förlåt, jag är lite inne. Jag vet inte om jag ska välja att berätta om klimakterieturism eller navelhat.
0: Navelhat eller vad är klimakterieturism? Man blir lite så, vad är det för något?
1: Ja, men det är, jag läser en artikel.
0: Är det kvinnor i klimakteriet som åker till kalla plats?
1: Men typ. Nej, men så här. Det här är i och för sig någon vecka sedan. Men ändå. Bristen på hormonpreparat för behandling mot östrogenbrist i klimakteriet är akut.
0: Oj då.
1: Och det gör att allt fler kvinnor reser utomlands för att få tag på östrogen. Det här är skandalöst och spär bara på den ojämlika vården inom kvinnohälsa, säger Helena Kopp-Kallner, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi. Ja, vilken jävla mardröm. Nu när värmeböljan kommer också.
0: Ja, verkligen.
1: Tänk att jag ska behöva genomlida det också. Har inte jag lidit nog?
0: Alltså jag känner väl liksom så här, det är väl det enda positiva för att återkoppla till hela den diskussionen vi hade om att jag skulle fött som tjej.
1: Mm.
0: Att jag är ändå glad att jag inte gjorde det. För det känns så bökigt att vara en kvinna. Liksom.
1: Att man ska behöva genomgå liksom en till pubertet,
0: ja,
1: i liksom 50-60-årsåldern.
0: Mm.
1: Det man doftar ur. Ja, det är för jävligt. Ja,
0: alltså det är liksom,
1: men då har jag
0: fattar varför ni är så sura hela,
1: ja,
0: tiden.
1: Ja, det är verkligen surkärringar hela högen. Nej, men det tar mig lite in i det här med naveln. För det var en lyssnare som skriver så här. Vi pratat intressanta sommarfobier.
0: Just det.
1: Gör vad ni vill med den formuleringen. Och då är det någon som skriver så här. Jag får ett enormt starkt obehag av navlar.
0: Mm.
1: Äckliga små eller stora hål mitt på magen formade som ballongknutar. Bara tanken på att baksidan av en navel liksom sitter ihop med någon vävnad inne i kroppen. Så jobbigt på sommaren när folk envisas med att klä av sig och vräka runt på stränder och liknande och liksom hora ut sin navel. Jag har faktiskt en kompis som är navelfobiker.
0: Ja.
1: Alltså som, han tycker att det är så äckligt och ingen får röra den. Han vill inte röra den. Han vill inte låta som att den ens finns. Och då vill jag fråga dig. Jag vill testa dig.
0: Mm.
1: När en bebis föds och kommer ut ur mutteriet så har den ju navelsträng.
0: Ja.
1: Vart går den? Vad är andra änden?
0: Ja, vart den är kopplad, tänker du? Den är väl kopplad till tarmen, va? För att, jag menar, födan som kvinnan äter går ju in genom den, in i barnet.
1: Mm.
0: Så då måste det liksom, att det så kopplas på en slang i tarmen så att den också kan få näring.
1: Ja,
0: då kommer någon rörmocker där och bara.
1: Och när du då klipper av navelsträngen på bebisen,
0: ja,
1: vad gör du med andra änden då? Du pular in den igen då, tänker
0: Nej,
1: du?
0: Den bara så frikopplar sig.
1: Den frikopplas?
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså som en sån bungee jump.
1: Jag har nämligen en kompis som trodde att navel gick till navel.
0: Oh.
1: Alltså att bebisens navelsträng går in i mamman och sitter i hennes navel.
0: Och vad är sanningen då?
1: Men menar du det på riktigt att det är din ärliga teori? Jag ska inte säga att du är liksom...
0: Kommer det här bli min nya popcorn... alltså hur dum brann...
1: När David trodde att ett majskorn kunde bli flera popcorn. Älskar det.
0: Ja.
1: Men om du tänk på riktigt. Fundera. Av det du vet. Nu, det är så här, du har inte blivit förälder, du har inte varit med vid en förlossning. Jada. Jag ska inte shama dig för mycket, för det är väl kanske inte... Men det makes you think...
0: Ja.
1: Vart går andra delen av navelsträngen och vad gör man med den delen när man har klippt av på bebisen?
0: Just det. Alltså jag tror på riktigt att det är. Alltså jag säger inte det för att vara rolig.
1: Nej.
0: Men jag framstår säkert som väldigt dum just nu.
1: Mm. Nej, jag tror säkert att många som lyssnar är så här, men gud, idioter, eller aldrig tänkt på. Vart går andra?
0: Ja, jag har ju aldrig tänkt på det, så det är väldigt intressant och fascinerande, men också irriterande, för du ger mig inte svaret.
1: Vet du, Thomas? Du har googlat det. Men visste du innan du googlade?
2: Jag skulle gissa och hade haft rätt.
1: Du skulle gissa och hade haft rätt, ja.
0: Okej. Okay. Och vad är det då?
1: Den går väl till moderkakan, som sen också kommer ut.
0: Jaha, är det därför det heter moderkaka? För att det är en kaka som den håller på att äta av?
1: Ja, det är väl liksom...
0: Fan vad logiskt.
1: Ja, det är en kaka som bebisen äter av genom navelsträngen.
0: Just det.
1: Var det någon som lyssnar som bara fick ett sånt... Aha, nu.
0: Ja.
1: Var det här lite folkbildning?
0: Otrolig folkbildning. Linnea, du är bäst.
1: Ja.
3: Vi är P3.

0: On the radio, Regina Spektor, och vi är ju on the radio.
1: Det är vi verkligen.
0: Det handlar om oss.
1: Bildningsnivån är blandad bland lyssnarna.
0: Okay.
1: Precis som i samhället i stort då, antar jag. Mm. Mind blown, skriver någon. Helt oironiskt en today years old för mig. Nu ska alla gubbar på jobbet få höra om navelsträngar och moderkakor. Någon annan skriver, tarmen. Menar då Branna att bebisen ska äta mammans bajs då, eller hur menar han?
0: Nej, men vadå, du har ju en del innan liksom, alltså att det är lite högre upp.
1: Ett aha moment.
0: Varför fortsätter jag prata?
1: Jag är ändå tjej i 28 års ålder utan barn, men jag har aldrig tänkt på det där. Och för killar som vill ha en väska så skulle jag rekommendera en crossover midjeväska, riktigt snyggt. Hej.
0: Snyggt.
1: Matilda Ronge, vill du ge oss en uppdatering om världsläget?
2: Gärna.
0: Varsågod.
2: Tack. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela under natten och det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög. Hittills har 32 personer bekräftats döda enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Och USA meddelar att de skickar räddningsarbetare och vårdpersonal till landet. Det är enligt den amerikanska utrikesminister Marco Rubio. Och just nu finns det inga uppgifter om svenskar som kommit till skada i skalven, uppger UD för TT. Närmare 20 personer uppges själva ha hört av sig till en så kallad svensk lista. Och så till Nottingham i Storbritannien, för där har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning av vården som släpptes igår. Och det är den största granskningen av offentlig mödravård i landets historia. James Murray, som är hälsominister i Storbritannien, säger till BBC att rapporten är fruktansvärd och att han hoppas det blir en vändpunkt för mödravården i landet. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Och han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret och säger även att Sverige inte är förberett för en värmebölja som den i Frankrike. Och så till det här.
3: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Som jag sa förut så är jag otroligt glad och stolt över allt det jag fått göra i landslaget och liksom fått uppleva. Så att jag är bara tacksam.
2: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska landslaget. Det meddelar han i Fotbollsmorgon. Stjärnan som idag spelar i MLS-klubben New York Red Bulls var länge en nyckelspelare i blågult och ledde landslaget till VM-kvartsfinal 2018. Totalt blev det 92 landskamper och 21 mål.
1: Snart ska vi prata Mui.
2: Aha.
0: Väldigt kul, mitt favoritämne.
2: Ja, du tycker om
0: det. Du gillar om rullar.
2: Rullar.
0: Rullar.
1: Jag ska få sitta bredvid två stycken killkomiker-cineaster när de pratar om sommarens movies.
2: Vilket killmys.
1: Ja, jag ska luta mig tillbaks och njuta.
0: Vi ska lista våra favoriter Nolan-filmer sen också.
1: Ja, längtar.
0: Tack Matilda Ronge.
2: Tack.

0: The Flo med Tove Lo och Stromae. Toy Story 5 går som tåget på biograferna och Hollywood noterar tydligen sin starkaste sommarsäsong sedan innan pandemin. Nu väntar allt från Supergirl och Spider-Man till The Odyssey. Men vilken blir sommarens stora blockbuster? Det ska vi fråga vår favoritfilmexpert Petter Bristow! Jag trodde att jag var vår favoritfilmexpert.
1: Exakt! Och det känns stort när det kommer från dig också, ja, att du ger mig första platsen.
0: Ja, du får den. Men du är ju mycket större cineast än vad jag är. Och kan film på riktigt ju.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Du pratar ju om film oftare än vad jag gör. Jag går och ser film, men jag pratar inte så mycket.
0: Nej,
1: om
0: det.
2: Vad innebär... När vi använder begreppet blockbuster,
1: ja,
2: för att beskriva de här stora sommarfilmerna, vad innebär det begreppet?
1: Men jag skulle säga att en blockbuster är ju liksom en film, alltså det är eskapism, så det står härliga till. Alltså det finns ju liksom nästan inget vardagligt i det. Du ser ju sällan folk stå och prata om sin skilsmässa i liksom,
2: det ska vara typ Dune.
1: Ja, men exakt, det ska vara, du ska kunna få ner det med en mening, liksom. Ett rymdimperium jagar en bondpojke, en haj attackerar en badort, alltså det ska vara liksom en dinosauriepark ballar ur. Det ska vara så enkelt så du fattar liksom, okej, det här är inte något vanligt, men jag kommer vilja se det.
2: Själva ordet, etymologin, behöver du inte liksom sitta på kunskap om, men jag
1: har den.
2: Du har det, eller hur? För det är alltså kvarterskrossaren.
1: Ja, det kommer ju från andra världskriget, så det har inte så härliga konnotationer.
2: Nej, alltså, vad betyder det?
1: Ja, men det är från det fanns så bomber på under andra världskriget som kunde liksom slå ut hela kvarter.
2: Aha.
1: Så det var så kallade blockbusters. Men redan, alltså så här,
2: och varför kallar man filmer för blockbusters? Ja, är det för att det är en kassasuccé som river hela?
1: Ja, alltså, men i princip. Okay. Alltså det är något stort och maffigt och liksom...
2: Hemskt.
1: Och hemskt. Nej, men det användes redan på 40-talet, vilket jag tycker är lite sjukt.
2: Too soon.
1: Ja, men exakt. Att de tog bara, men vi gör, eller så kanske det är så man hela världen, att vi tar den här hemska
0: grejen. Alltså, efter 9-11 att börja kalla det för en Twin Tower Buster.
2: Så. Ja, precis.
0: Det är man har gjort ju.
2: Svenska motsvarigheten som är väldigt som jag tänker är liknande men väldigt gullig, kioskvältare.
0: Men kioskvältare är ett ganska fint ord faktiskt.
2: Ja. Verkligen.
1: Jag gillar kioskvältare.
2: Ja. Verkligen. Ja. Vilka är favorit sommarstorfilmerna då när du tänker tillbaka? Du får också vara med, Branne. Jag tillåter dig in i samtalet. Det kan man inte tro.
0: Jag har hållit mig, men alla de här referenserna du hade på blockbusters i en mening. Mm. Jag visste exakt vilka de filmerna var. Alla ska veta det.
1: Ja. Ja, men vad har du för favoritblockbusters?
0: Alltså min absoluta favorit blockbuster är Armageddon. Mm. Alltså skjut mig. Mm. Men jag tycker, alltså kritiken för filmen och hur dålig, jag bryr mig inte.
1: Nej.
0: Den är så, och jag tycker kanske den sista klassiska blockbustern. Mm. Typ.
1: Jag gillar ju, alltså så här, i samma liksom anda så har ju, alltså i princip allting med Nick Cage på den tiden också. Alltså,
2: kontextla med det.
1: Nicolas Cage?
2: Ja, Nicolas Cage, ja.
1: Okej, jag bara, shit! Nej. Hur men, långt men bak ska vi gå?
2: Men att du är på Nick med Nicolas Cage.
1: Ja,
0: det är hans bästis.
1: Ja. Nej, okej, Nicolas Coppola, förlåt. nej, men så här, Armageddon, absolut. Con Air, The Rock, Face Off. Jag gillar alla de där, alltså tuntiga filmerna. Men alltså, om man ska prata klassiska.
0: Gone in 60 seconds också. Ja.
2: Mycket tjejer i de här filmerna.
1: Ja, de står bredvid och är oftast lättklädda.
2: Pyntade. Ja. Är de. Ja.
1: Nej, men om man ska prata klassiska blockbusters, då har du liksom, den första sommarblockbustern var ju Hajen, som kom 1975. Och den slog ju en massa rekord. Jag tror den drog in över 100 miljoner dollar. Och jag tror, ja, men den är allmänt vedtaget känd som den första sommarblockbustern.
2: Mm.
1: Och sen så kom då Star Wars och slog Hajen. Och då fick George Lucas, som har skapat Star Wars, han fick ett fint litet brev från Spielberg, eller ett litet kort där det stod grattis, bla bla bla, och så var det en bild på R2-D2 som fiskade upp Hajen.
0: Mm.
1: Och sen så slog ju E.T. Star Wars.
2: Mm.
1: Och då skickade George Lucas ett fint brev tillbaka till Spielberg. Så där har du liksom tre blockbusters efter varandra.
2: Ah.
0: Men varför ser man dem på sommaren?
2: Ja, för jag
0: alltså,
2: tycker,
0: varför är det en sommargrej?
2: Nu gillar inte jag att gå på bio generellt. Men just på sommaren är jag liksom extra ointresserad.
1: Ja, men kan inte... Alltså så här, det är varmt. Du, liksom, du är lite ljust, trött, det är ljust. Får jag fresta med en liten sval salong där du kan kolla på en film, du kan liksom dra bak stolen, du kan scanna en QR-kod, kommer in folk med lite gotti-gotti till dig. Låter det inte ändå lite...
2: Fair enough.
1: Ja. Men jag tycker det ska vara, jag tycker det ska vara lag på att sommarfilmer eller sommarblockbusters måste få vara max 100 minuter. Mm. Ändå så pass svensk att man kan inte bara liksom, liksom slösa bort hela sommaren på att kolla på film. Nej. 100
2: max
1: minuter.
2: Max 100 minuter, ja. Där har vi det.
0: Vi ska fortsätta prata med Petter Bristav alldeles strax.

0: Red Wine Supernova, Chapel Roan. Vi har med oss Petter Bristav och vi pratar sommarfilm, ja, blockbusters, jajamän. Eller hur? Mm. Vi har ju pratat lite om så filmer som har varit. Mm. Det kommer ju väldigt mycket. Vi har ju pratat lite om Toy Story 5, mm. Supergirl. Det är mycket som kommer, väldigt många som är taggade på Odysseen.
1: Ja. Och du säger Odysseen. Okej, kul.
0: Vad ska man säga?
1: Det är Odyssey. Ja, men
0: det är Odyssey, men vi är ju i Sverige.
1: Ja, absolut. Jag håller med.
2: Kan ni ge lite kontext på de här filmerna då? Alltså Toy Story 5 behöver vi kanske inte det, men just Odysseen, det här är någon sorts episk.
1: Ja, det är Christopher Nolan som har gjort då Interstellar, Memento, massa Batman-filmer och Dunkirk, Oppenheimer, alla de där. Ska nu då
2: ge sig på
1: Homeros. Homeros. Jag vet inte om H-t är
0: med. Homeros.
1: Ja, kolla. Mm.
0: Homo.
2: Alltså grekisk mytologiskt epos.
1: Ja, exakt. Mm. Och det är ju en väldigt dyr film. Och väldigt banbrytande i det att det är första filmen som är filmad helt med IMAX-kameror liksom. Alltså hela filmen. Han har gjort det väldigt mycket innan, men då inte i hela filmen.
0: Ja, det var väl lite det som är lite oro med honom är ju att Oppenheimer var ju på tal om längd då, 4 timmar bara så. Och det är en skitfet explosion som är nästan... Det är, bara så här, det är inte därför jag går och tittar på film.
1: Nej.
0: Och nu känns det som att han liksom så tar ett steg in i... Han vill göra sin Ben Hur.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, så kan det vara.
0: Tror du han kommer lyckas då?
1: Ja, jag tror det.
0: Det tror
1: jag. Ja, han är ju... Det sjuka med honom är ju att han är ju en auteur med blockbusters. Alltså som gör blockbusters, vilket borde egentligen gå emot varandra. Mm. Det är typ han och Denis Villeneuve just nu som gör... men som har det ryktet kring sig. Jag tror det här kommer bli en riktigt bra film. Jag tror inte det kommer vara hans bästa film.
0: Nej.
1: Men jag tror absolut att det kommer vara en
2: sevärd film. Vad är storyn i Odysseen? Alltså...
1: Bra att du frågar, för jag har ingen aning. Alltså, jag har inte läst Odysseen.
2: Nej.
0: Det är om Achilles och Hector. Mm. Det är två böcker som där alltså, hjältarna är på varsin sida. Men det är liksom den trojanska hästen och hela... Alltså, det är Brad Pitt har gjort en version av den också.
2: Mm.
1: Troja,
0: ja.
2: Mm. Vad är det med mer... Det
0: Nej, förlåt, det är Iliaden. Men vänta nu. Iliaden och Odysseen är väl samma... Alltså det är två olika perspektiv. Ja.
3: Odysseen är den här. Han ska ta sig hem. Han är ute på landet.
2: Han ska ta sig hem.
1: Ja, okay. Det är cykloper, sirener, okay. Hela den...
2: Ah, nice.
0: Då kanske
2: $250 miljoner, den dyraste filmen han har ju någonsin gjort.
1: Ja, och blir väl den dyraste... R-rated filmen någonsin.
2: Vad betyder det? Vuxen?
1: Alltså, ja, vuxen film.
2: Mm.
0: Vad skulle du säga speciellt med Nolan då? Varför lyckas han? För han är verkligen en killregissör, va?
1: Ja, det skulle jag säga. Och jag tror därför den här kommer nog inte dra in lika mycket pengar som Oppenheimer. För Oppenheimer hade ju lite tur att den buntades ihop med Barbie. Vilket ledde nog till att en hel del... Det var en målgrupp som gick och såg Oppenheimer som kanske inte hade planerat att göra det. Mm. Och jag tror inte... Samma målgrupp kommer gå och se den här i samma utsträckning. Men det som jag vet inte vad kännetecknar... Han gör ju det, han gillar ju praktiska effekter.
0: Mm.
1: Och det kan man ju som filmälskare gilla någon som verkligen brinner för att det ska liksom inte vara så himla mycket CGI och sånt. Och han filmar på film, vilket inte många gör längre eftersom det är så himla dyrt. Och han gör ju liksom... Blockbusters, det är what's not to like.
2: Tom Holland och Zendaya är två av rollerna. Och sen då bara ett par veckor senare är de också i nya Spider-Man.
1: Ja.
2: Är de liksom, nu är de vår tids absolut största filmstjärnor typ, eller?
1: Ja, det måste man ändå säga. Och hon precis är med i Euphoria och hon är med även i Dune som kommer lite senare i år. Alltså,
2: en till?
1: Ja, trean.
2: Mm.
1: Mm. Så hon har ett jättebra år. Men jag tycker de båda är jätteduktiga. Så det är bara, det är jättemysigt att de
0: känns väldigt alltså basic på något sätt, tycker jag.
2: Hur menar du?
0: Ja, men alltså liksom så hur så gamla film, om man jämför med mot gamla filmstjärnor liksom, de känns inte så karismatunga.
1: Nej, jag tror ingen går och ser en film för att det här är en Tom Holland film eller Zendaya film. På samma sätt som att du förr i tiden gick och såg, ja, men nu kommer nya Tom Cruise-filmen.
0: Mm.
1: De är inte namn på det sättet, eller filmstjärna på det sättet. Men det är ju någonting med dem. Och jag tror just, som du säger, att de är ganska
0: Alldagliga, eller vad man ska säga. Det känns som att så här, Tom Holland, man kan se så 20 Tom Hollands bara går runt på stan i Stockholm. Alltså du hade aldrig gått fram till någon
1: jag
0: och bara,
1: hade kunnat spela
0: Tom Holland.
2: men Zendaya är ju liksom, jag tycker ju ändå, jag säger inte att ni snackar ner henne på något sätt, men jag bara menar att så här, hon känns ju, alltså för det första att hon bara är Zendaya.
1: Ja,
2: alltså
1: det är ju också, bara namnet.
2: Det är liksom få förunnat att bara vara ett förnamn. Ja. Det är liksom Cher, Madonna, Prince, om det är en... Nej, ja, du fattar. Mm. Men
1: Branne.
2: Branne.
0: Panne. Alla tror att jag heter Panne i det här programmet.
2: Bra.
0: Ja, det går riktigt bra. Min
2: karriär flyger. Jag tänker bara på, alltså, jag tyckte på något sätt att hon, alltså, hon gjorde ju ett helt otroligt avtryck i Euphoria, alltså när den första säsongen kom. Mm. Och bland annat då den scenen där hon har abstinens. Mm. Och det är en så här ganska lång utdragen typ klassisk sång. Jag vet inte, det skulle kunna vara oklippt, jag vet inte om det är det, men den typen av liksom cinematiskt grepp typ. Mm. Men hon har abstinens och är väldigt aggressiv hemma mot sin familj. Mm. Alltså det är typ något av det bästa skådespelare jag har sett på väldigt, väldigt länge.
1: Ja,
2: det känns som att hon är liksom någonting alldeles, alldeles extra.
1: Mm. Och tänk att vi har väldigt många år kvar med henne.
2: Glad är vi för det. Sitt kvar, Petter.
0: Sitt kvar.
1: Jag gör det.
0: Du får inte gå någonstans.

0: Other Side, Brent Fayez.
1: Säkert.
0: Fayez.
1: Debatt. Debatt i studion.
2: Hur säger ni Fayez?
1: Jag vill berätta att det är debatt i studion.
0: Ja.
1: Om hur blockbustern ska avnjutas.
0: Just det.
1: För där är ni lite olika vad vi verkar.
2: Ja. Jag vill omringa mig med folk. Det ska
0: jag vill också omringa mig av folk.
2: Men du sa precis att du vill se The Odyssey i en tom salong.
0: Ja, men det är för att jag har ingen förtroende för folk på biografer längre. Alltså det har gått så pass långt. När hela den här debatten satt igång, när Sara Larsson sa det sjukaste hon någonsin har sagt i sitt liv. Prata i biosalongerna, så kände jag att så här, nej, gör inte det. Alltså jag blir våldsam.
2: Hon har rätt om mycket, men där får hon faktiskt backa.
0: Ja. Jag säger till direkt.
1: Orvar Säfström, som hade filmkrönikan back in the days, avslutade ju varje filmkrönikan i SVT med att säga, och kom ihåg, den som pratar på bio förtjänar en läsk i knät. Det var liksom det sista.
0: Men det gör den ju. Mm. För det är så, jag har betalat biljetter och det är liksom en megaproduktion på kanske 1 miljard. Mm. Och så tänker du att så här, jag är mer intressant än det som händer på skärmen. Ja. Det är du inte.
2: Nej.
0: Jag har inte betalat 5 miljoner för att sitta här och lyssna på dig.
1: Vad har vi mer för filmer att se fram emot i sommar? Eller inte se fram emot? Vad är din...
2: Jag är ju en sucker för Spider-Man, så jag kommer absolut se den. Och jag tycker ändå att de senaste med Tom Holland hållit en väldigt hög lägstanivå. Så det är, även om Marvel och Star Wars, som är lite i samma, har liksom... Ja, men tappat det lite, så tycker jag ändå Spider-Man håller fanan högt. Och folk kan väl, alltså, det finns ju folk som verkar gilla Toy Story 5. Jag var så den här om dagen med min 8-åring. Han gillar den jättemycket. Jag tyckte så här, jag hade inte behövt.
0: Du kände det för mycket leksaker för dig.
2: Ja. Nej, men alltså jag tycker ju
1: trean var väl ett mästerverk.
2: Trean är ett mästerverk, och jag hatar att vara en sån här de borde slutat efter trean liksom. Sen jag är också ett enormt Conan fanboy och han gör röst till en leksak, och det var typ höjdpunkten i hela filmen, var att höra Conan vara Conan.
1: Och sen kommer en Jackass film.
2: Ja, det kommer en ny Jackass film. Och det är också så här,
1: aktuell ugn. Alltså, vad gör de nu för tiden?
2: Jag vet inte om du kan se det här på mig, men jag är en vit medelålders man, Linnea.
1: Korrekt.
2: Så jag älskar ju Jackass.
1: Ja.
2: Jag är liksom uppvuxen med Jackass. Det här är liksom, det här är mitt gäng.
1: Ja, men alltså, jag älskade också Jackass. Ja. Alltså, det var ju, man skrattade ju så att man skrek.
2: Ja.
1: Alltså, liksom, det var ju en helt otrolig tv-program som gick på MTV på liksom, runt 00-talet.
2: Mm.
1: Jag bara undrar, det känns lite som att kan det vara intressant, eller är det bara nostalgi?
2: Det är nog mycket nostalgi, och sen så har jag märkt att speciellt med de senaste så är också en genuin oro. Så här, men jag känner så här, måste ni verkligen göra det här?
1: De är gamla.
2: Ja, exakt.
0: Jag tror de tycker att det är kul.
2: Ja.
0: Jag kommer ju bara ihåg när Jackass kom. Det såg jag, då tror jag det var så, Jay Leno. Mm.

0: Good in you, Zeina Bussy. Klockan är 9. Matilda Ronge tillbaka i studion för lite Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela under natten och det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög. Hittills har 32 personer bekräftats döda enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Och USA meddelar att de skickar räddningsarbetare och vårdpersonal till landet enligt utrikesministern Marco Rubio. Just nu finns inga uppgifter om svenskar som kommit till skada i skalven, det uppger UD för TT. Och närmare 20 personer uppges själva ha hört av sig till en så kallad svensklista. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer inom omsorgen enligt Socialstyrelsen. Och det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden, men var 10:e kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. Och 2018 uppskattas runt 700 äldre ha dött av extremhettan enligt Folkhälsomyndigheten. SJ kommer att fortsätta köra nattåg i övre Norrland fram till 2028 enligt ett pressmeddelande. Och Trafikverket ger SJ i uppdrag att fortsätta driva nattrafiken som går bland annat mellan Stockholm och Umeå. Och nu blir det lite om det här.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite
3: GTA. I feel you, man.
1: Vi ska snacka GTA, specifikt Grand Theft Auto 6, för spelet har rört upp känslor. Och igår bekräftades det att det efterlängtade spelet kommer släppas i 2 versioner. En basversion för 899 kronor och en Ultimate Edition för 1149 kronor. Och den dyrare utgåvan kommer innehålla exklusiva butiker för typ kläder, tatueringar och fordon, och det är det som väckt kritik. Efter allt Rockstar gjort för att mjölka GTA 5 på pengar förväntade jag mig

0: en massa skit. Men det här överträffar ärligt talat allt jag hade kunnat föreställa mig. Det här är skräp. Ja, det skriver en av toppkommentarerna på ett Reddit-inlägg om de exklusiva butikerna.
1: Du kan väl få shoppa lite?
0: Ja, tatuera sig lite.
2: Det är kul att källan för hela kritiken är en sur tonåring på Reddit.
0: De har säkert varit jättemycket likes.
2: Stort tack Matilda Runge.
0: Tack.

0: Magnetic, The Bausa. Vi sitter med Petter Bristav och pratar sommarfilmer.
1: Petter Bristav, friend of the show, komiker, tv-man, men också oerhört filmintresserad. På gränsen till nästan lite maniskt om jag får.
2: Ja, absolut, absolut. Jag har ju upptäckt en ny sjuk sida hos mig, att jag älskar de här riktigt, riktigt fula popcornbägare som kommer med diverse blockbusters, och jag kan inte hejda mig.
1: Alltså sådana köp, alltså, som har filmens...
2: Ja, som har någon grej. Alltså jag har, för Top Gun firade ju 40 år för några veckor sedan, och då la de ut på Instagram bara, här, nu kan man köpa, det är en popcornbägare som ser ut som Mavericks hjälm från filmen, och jag var där på 2 sekunder.
0: Du är allt som är fel med bio idag.
2: Nej, nej, nej, nej, det där är bra. Det är så man lockar folk till biografen igen. Du behöver ha merch.
0: Det är så hur du plundrar stackars barnfamiljer.
2: Jag gör ju inte det.
0: Men nej, alltså, men jag menar bara,
2: ja,
0: nej,
2: alltså, jag tror att alltså, jag gjorde det.
0: Grova anklagelser.
2: Jag går och snor pengar från barn och sen
1: vad
2: köper jag
1: har du dem då sen i vitrinskåpet?
2: Nej, nej, nu har jag en 8-åring som det börjar bli fler och fler hyllor hemma hos oss som där hans Lego åker ner, och nu står det en massa popcornbägare från olika filmer.
1: Underbart.
2: Också filmer som jag inte har sett. Alltså jag har en sån här popcornbägare jättefull från Aquaman, och den har jag inte ens sett, men jag var bara, den här är så ful att jag måste ha den.
1: Men får jag fråga en sak? Vi pratade ju om sommarens biosläpp och sommarens filmer som kommer och sådär. Och då, när vi pratade här under låten, så sa du, Petter, att men sen kommer det ju en Robin Hood-film också. Och då sa Thomas, de är väl aldrig bra? Och då sa du, nej.
2: Nej.
0: Jo, vadå? Kevin Costner-versionen är bra.
1: Är det någon förbannelse över Robin Hood-skildringar? Eller vad menas?
2: Ja,
0: det var inte så spännande,
2: nej,
0: förlåt.
2: Nej, jag håller med. Kör du?
1: De springer med allt mitt guld.
2: Ja.
1: Mm. Är väl en nagelbitare.
2: Alltså, varför, om Disney nu ska ändå göra live-action-filmer av alla sina gamla filmer, kan de bara göra Robin Hood då? Alltså klassiska Robin Hood.
1: Ja.
2: Live action.
1: Ja, för det är inte det. Vad är det,
2: nej,
1: här
2: det
1: för
2: inte.
1: Robin Hood-historia?
2: Det här är ju från liksom, myten Robin Hood.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Och då är det väl, alltså det är ju samma. Det är ju
1: ta från de rika, ge till de fattiga.
2: Exakt. Och sen är det inte så mycket mer än så.
0: Min favoritscen från Kevin Costner-filmen då är ju när Morgan Freeman då upptäcker, alltså hans karaktär liksom använder en kikare för första gången, när de så kommer trupper, och så tittar han i kikaren och så börjar han vifta med sitt svärd framför kikaren. Han fattar liksom, han, oh shit, de är här liksom. Alltså det är så himla roligt skämt.
2: Gud, vad länge sedan jag såg den. Prince of Thieves.
1: Va, är det här, det är någon Skarsgård med i den här Robin Hood?
2: Oh, är det det?
1: Ja, fan med det. Är det Bill Skarsgård? Spelar självaste?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vem är det som spelar Robin Hood?
1: Broder John. Han kanske spelar Broder John.
2: Lille John, kom in.
1: Ja, men,
2: Broder Tuck.
1: Broder Tuck och Lille John. Vad var det jag sa häromdagen? Henke Ljungberg. Ja. Den kände fotbollsspelaren, ja. Henke Ljungberg. Ja.
2: Vi har olika Zlatan luckor. Hansson. Mm.
1: Finns det något mer på biosommaren som är värt att nämna?
2: Som är värt att nämna? Ja, men alltså, jag är ju inte ett fan av skräck, men det är ju en lite skräckfilmsvåg vi lever i här och nu. En film som heter Obsession, som jag inte vågat se än, men kanske måste liksom ta mig i kragen och gå och se, spelar in jättemycket pengar och är jättehypad, så man borde gå och kika på den.
1: Det är ju, alltså jag är ju skräckfilms entusiast, och det har ju verkligen blivit en glow up i skräckfilmsgenren. Alltså, för nu har man, tidigare tycker jag att skräckfilm har varit ganska mycket som porr. Alltså det vill säga att den har en funktion.
2: Ja.
1: Och storyn är bara
2: blaha, blaha.
1: Ja, men det är också bara för att driva liksom berättelsen till det läskiga.
2: Mm.
1: Men nu för tiden så är ju skräckfilmer av en mycket högre liksom cinematisk nivå. Alltså det kan vara en typ välgjord bra film med typ en jättebra historia, något unikt, så här, välregisserat, välskådespelat. Så här. Det har ju verkligen hänt någonting med skräckfilm.
2: Mm. Ja, men nu killisar jag, men jag tror att mycket är från när Jordan Peele gjorde
0: Get Out.
1: Ja.
2: Att där kom det liksom en vändning. Bara, aha, skräckfilmer behöver inte vara B och läskiga, utan de kan också vara
1: bra och,
2: säga någonting om samhället. Och
1: typ Weapons hade liksom inte kommit för 15 år sedan.
2: Nej.
1: Den typen av skräck typ fanns inte. Eller liksom så här.
0: Så som jag har förstått det, så är det någon slags en bypass av cancel culture. Alltså att alla bara valde att börja göra skräck, för då sätts det under en annan lins. Och alltså, du kan göra humor på ett annat sätt och sådär. Alltså att man inte bedömer det på samma sätt, för nu bedömer man ju humor superallvarligt. Mm. Men under skräck kommer det undan mer.
1: Intressant. Liksom. Mm.
0: Jag tänker att vi bara ska avsluta topp tre Nolan-filmer.
2: Okej.
1: Okay.
0: För vi är killar.
2: Jag vill att vi ligger och börja.
0: Det här är liksom varenda kille måste göra när man lär känna någon. Sure. Topp tre Nolan-filmer.
2: Ja. Plats nummer tre, då säger jag Oppenheimer. Det är på pappret.
0: Nej, men fy fan,
2: tar det lugnt. Okay. Det är inte en film som jag egentligen ska gilla. Alltså på pappret så jag trodde jag skulle hata den. Men jag gillar den jättemycket. Sen skulle jag säga alla tre Batman-filmerna på plats nummer två.
0: Man får räkna som ett verk.
2: Det tycker jag. Det tycker jag. Och sen kommer det vara Memento på plats nummer ett.
1: Blanda snabbt.
0: Memento, Inception och Interstellar.
2: Du är sån jävla kille.
1: Tack Petter Bristav. Tack för att du kom.
0: Tack så jättemycket Petter.
1: We love you.
0: Puss.

0: Summer Girl, Haim. Passet i P3 med Brann och Linnea.
1: Jag har ju raljerat lite grann om, och det här är supergeneraliserande. Det finns jättemycket kvinnor där ute som är vrålfilmintresserade och nördiga. Och med, alltså så här, jag vill vara tydlig med det. Men generellt så skulle jag säga att killar har en relation till regissörer på ett annat sätt. En liten vignett vi spelar när jag och David varje dag hamnar i killar är så här och tjejer är så här diskussionen. Det är liksom som en liten märkning kan man säga för det. Bra. Men för att jag liksom, alltså när ni är så här, bästa Nolan-filmerna, att man är så här, jag vet inte vilka som har gjort filmer.
0: Nej.
1: Som jag gillar. Jag är inte intresserad av på det, alltså jag är inte intresserad av vem som har gjort det. Alltså jag ser filmen, fan vad bra, slut. Alltså du vet, jag liksom inte, du vet, mina favoritfilmer, förutom då så gillar jag, vad heter han nu då, den, Todd Solondz.
0: Men det är väl lite som liksom designers.
1: Jag var liksom en indie-tjej som var lite så, oh, jag älskar Todd Solondz.
0: Ja. Men jag tänker att det är som designers för kläder, för kvinnor. Alltså att det
1: är... En kvinna!
0: Alltså att märke liksom.
1: Nej, men jag tänker att ni förhåller er till film, ni inom citattecken, som i alla fall är så här, förhåller er till film lite som att det är artister.
0: Alltså
1: typ att så här, nu har Drake släppt en ny skiva.
0: Ja.
1: Eller så här, nu har Nolan kommit med en ny film. Eller såna saker. Men Thomas var så här, kan inte du säga dina favoritfilmer? Jag bara, men...
0: Säg dem.
1: Jag har, alltså jag, men några som är on top of mind då. Jag tycker American Beauty är ett mästerverk. Min pappa Tony Erdmann, en tysk film som kom för några år sedan, som jag var helt jävla paj efter jag hade sett. Den är så jävla bra. Ghost World. Av Terry Swigoff med...
0: Är det skräck, eller?
1: Nej, det är inte. Det är baserat på en serietidning med... Scarlett Johansson är med. Hon är väldigt ung. Men det är det. Jag gillar ju ofta filmer som handlar om tjejer.
0: Ja, jag med.
1: Och de är inte så många, visade sig.
0: Nej, jag fattar. Nej, men vadå? Man har ju olika intressen. Liksom.
1: Brannes filmsmak är... Alltså, filmer som inte passerar Bechdel-testet. Passerar de inte Bechdel-testet, då är det en femma från Brandon Pavlovich.
0: Men så är det nog inte. Jag gillar ju, om man bara ska ta Oppenheimer, Barbie-batten som var då.
1: Barbenheimer.
0: Barbenheimer, så valde jag Barbie. Jag tyckte att Barbie var en bättre film.
1: Feminist?
0: Ja, men lite grann liksom. Jag tyckte att den var bättre. Alltså, det var bara en bättre film. Petter sa Oppenheimer gjorde typ att han har, jag tar tillbaka att jag kallar honom för filmexpert.
1: Han är död för dig.
0: Jag blev typ lite besviken.
1: Jag fattar.
0: Men man gillar ju att så följa, för regissören är ju filmen. Det har man ju lärt sig om man tittar på väldigt mycket filmer. Så varför börjar Robert De Niro göra dålig film? Så bara, för att han jobbar inte med Scorsese längre.
1: Mm-hmm.
0: Och sen varför blev jag plötsligt Leonardo DiCaprio svinbra? För att han jobbar med Scorsese.
1: Mm.
0: Så man fattar liksom att så, du kan ha hur bra skådespelare som helst, men det är fortfarande liksom regissören som kommer liksom leverera slutprodukten.
1: För jag kan, när det handlar om regissörer så kan jag typ så här, det som jag, de regissörer som jag kommer ihåg vilka filmer de har gjort, det är typ Wes Anderson och Tim Burton.
0: Mm.
1: Och det är för att de har så otroligt liksom estetiska stilar.
0: Ja.
1: Så att det är liksom som att de har en vattenstämpel på varje bildruta som säger det är Wes Anderson som har gjort det här, det är Wes Anderson som har gjort det.
0: Men om man ska ta en så tjejregissör så är det ju typ David Lynch. Alltså kvinnor älskar ju Lynch.
1: Liksom. Love that shit. Han har så jävla snygg frisyr också.
0: Faktiskt, alltså jag önskar jag hade hans hår. Alltså.
1: När du går till frisören, säg jag vill ha en David Lynch-frisyr.
0: Jag ska göra det efter

0: Blond med Hjalda. Vi har Malmö på tråden, har vi?
1: Malmö här.
0: Malmö. Hur mår du, Michelle?
1: Hej! Hur mår ni idag?
2: Jag gjorde precis färdigt ett autosvar.
1: Vad betyder det? Ja, du ska på semester.
2: Hej, jag har semester och är återkommer 10 augusti.
1: Jag tycker det är jättesvårt att formulera autosvar. Jag har liksom inget att säga. Jag vill bara skriva, hej, jag är borta, men vi hörs.
2: Hej, ha det gott.
1: Så kort. Så jag känner ofta att jag behöver förklara när jag är tillbaka och vi kan höras då.
2: Vid brådskande ärenden.
1: Ja, så kan du höra av dig till den här och den här. Ah, och så här ser mina kommande veckor ut.
2: Nej, jag har aktivt en ganska barsk ton i mitt autosvar.
1: Bra.
2: Michelle, magasinet i Petri börjar alldeles strax. Jaha. Lycka till med det.
1: Tack.
0: Tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: 17.30 idag, då går vi på semester.
2: Men innan dess?
1: Innan dess måste vi genomföra en sändning och det ska bli jättekul.
2: Det ska faktiskt bli extra kul idag för att min favorit, tillika ditt ex, Sebastian Novacki, kommer och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Han har riktigt jävla usel moral, så jag tror vi kommer liksom gå in i sommaren med en riktig skjuts.
2: Tror du att det kommer komma fram saker om er relation?
1: Det hoppas jag verkligen inte, men vi får se.
2: Det hoppas jag verkligen att det kommer.
1: Okej, kom i tid sen.
2: Ja, 16:30, hej.

0: 3. Här och nu. Live.
1: Så där, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Klockan är 9:30. Det är hashtag torsdag. Vi ska bland annat prata om en ny Robin Hood-film. Vilket är oroväckande eftersom min pojkväns sexuella uppvaknande var Marion. Så that bitch Marion better not vara med i den här nya filmen. Det ska vi ta reda på alldeles strax. Ska även prata om att Google har investerat i produktionsbolaget A24. Det kanske inte, det låter som ordsallad, men jag lovar att det är intressant. Och så ska vi nörda ner oss i Andre 3000s nya kortfilm. Så spänn fast er. Nu blir det åka av.

0: Move med väldigt många artister. Adam Ports, Drive, Kaine Musik, Orso och kanske någon mer. Nu är det dags för nyheter med Matilda Ronge.
1: Mm.
0: Vad ska du prata om för något spännande?
1: Jo, men jag tänkte att vi ska snacka lite husdjur idag. Och om man verkligen bör sova tillsammans med sin vovve, mm-hmm. eller katt, eller vad det nu kan vara. Är det här något du har gjort?
0: Tyvärr när jag vaktat folks, tagit hand om folks husdjur, så har de, framförallt en katt som väckte mig genom att trycka in sina tassar i min mun klockan 4 på morgonen.
1: Oj,
0: natt på natt.
1: Vad skönt.
0: Det var fruktansvärt. Så jag är starkt emot.
1: Ja, du är emot det. Ja. Vad spännande, för jag tycker att det är det gosigaste som finns. Och det verkar inte jag vara ensam om heller, för enligt en nätundersökning i USA från 2022, där runt 2000 vuxna personer var med, då svarar nästan hälften att man sov i samma säng som sitt husdjur. Men då är frågan då, hur bra det är att samsova med sin pälskling egentligen? Mm. Vad är dina spontana tankar?
0: Jag tror att det är bra. Det känns bra för psykiska välmåendet av både människa och djur.
1: Ja, men lite så har det snackats om. Men det finns liksom som lite olika takes på det här. Men man har i alla fall forskat på det här nu. Och det är New York Times som skriver om det här. Och sen har DN rewritat den här artikeln då. Och New York Times har pratat med en sömnpsykolog. Och hon säger att hon liksom, ja, men alltid frågar sina patienter som kommer in om de har husdjur. Och hon säger att det är inte alla sömn som fackas av det, men att det är bra att reda ut om det kan vara anledningen till sömnproblemen. För enligt experter så finns det, ja, men flera saker som kan vara bra att ha koll på i alla fall om man delar säng med en hund eller katt eller vad det nu kan vara, även om riskerna för allvarliga konsekvenser är små. Och dels har vi då själva hygienbiten. Jag vet inte om du kände av det här när du fick tassar i din mun.
0: Jag är inte ett stort fan av djurens hygien.
1: För husdjur kan då liksom, ja, men utsätta människor för olika typer av smittor och ohyra, och då snackar vi fästingar, loppor och parasiter och sådär. Så då kan det vara bra att använda förebyggande medel mot loppor och fästingar. Men sen har vi också själva sömnbiten då. Och det finns det inte så mycket forskning på, men det finns liksom, ja, men några begränsade studier som pekar eller i alla fall tyder på att sömnen kan bli sämre faktiskt. Dels finns det en studie som publicerades 2017, och då var det 40 hundägare som fick ha på sig aktivitetsmätare när de sov under 7 nätter. Och då märkte forskarna att de här personerna sov sämre eller mindre effektivt, som DN skriver, när hunden var i sängen när hunden bara var i rummet, men inte i sängen då. Men det här kanske inte du märkte då. Det verkar också vara lite skillnad på att sova med hundar och katter. I alla fall enligt GP, som också gjort en grej på det här och rapporterat om en enkätstudie som pekar på att hundägare sover sämre. Men och det verkar också vara djurets, och då framförallt hundars typ rörelser, ljud eller värme som kan störa en när man sover. Men de personerna bakom studien lyfter också fram att det behövs mer forskning på det här. Och sen finns det också forskning som visar att vissa upplever att husdjur kan vara bra för sömnen. Och det kanske var lite det här, ja, men du var inne på med det här.
0: Jag tror att många lyssnar på det här om de har hund eller katt. Och så tänker de att nej, men jag sover jättedåligt om jag inte känner att min varma pälskling är här.
1: Om man inte får skeda sin rottweiler eller vad det kan vara. Men då en sömnläkare som New York Times pratat med har en teori om att liksom det emotionella stödet av att sova med ett husdjur kan väga upp de eventuella negativa effekterna på sömnkvaliteten. Så lite, ja, men både lite ros och lite ris kan man väl sammanfatta det som.
0: Ja, där ser man. Man lär sig något nytt varje dag.
1: Så är det.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag har då försökt undersöka människans ursprung. När vi alla gick då barfota.
2: I glas!
1: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
3: Hårt.
4: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
1: En del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor.
5: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
1: Ja.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: DJ Susie, why did I say I loved you? Vi kommer om en stund snacka med Rasmus Grosin som har sett den nya Robin Hood-filmen. Med mig i studion har jag Annie. Annie, ja. Ska du se filmen?
1: Jag ska inte se filmen, men att jag såg att Bill Skarsgård är med i line-upen, det gjorde mitt gamla tonårshjärta glad.
0: Mm, och Hugh Jackman spelade.
1: Just det, du fick säga det namnet. Jag var lite innan. Hugh Jackman.
0: Det låter som ett halvfärdigt namn. Ja, att du menade Hugo. Och sen bara, vi hann inte skriva färdigt
1: Hugo namnet. Jackson.
0: Det blir Hugh. Grejen med den här filmen är, den nya Robin Hood, att de har gått ifrån den här klassiska sagan. Du minns, det är då Robin Hood som en antihjälte, står upp för de svaga, kämpar mot de rika. Ja, det är det berättelsen bygger på. Men den här nya Robin Hood så är han liksom
1: en
0: dålig människa, verkar det som.
1: Gud vad spännande. Då är det ju inte riktigt samma sak, känns det som, eller?
0: Nej, jag har inte sett den, men jag ser fram emot att se den just för att förstå hur har de tolkat. Liksom, vad har den gemensamt med Robin Hood, den originala Robin Hood.
1: Men han ska ju, alltså, det är ju verkligen den här som han har växt upp med, ta från de rika, ge till de fattiga viben.
0: No more.
1: Är det liksom opposite now?
0: Bara en bitter man som bor i skogen har han blivit. Jag älskar tecknade figurer från barndomen.
1: Ja, men gud ja.
0: Tecknade figurer vi minns.
1: Absolut.
0: Vilka bär du med dig in i vuxenlivet än idag? Eller vad har du för favoritfigurer?
1: Ja, men jag tror att det är ganska många faktiskt. För att jag växte upp med linjär tv. Alltså det fanns 4 kanaler att välja på.
0: Yeah.
1: Så det fanns en gång per år man fick tillgång till de här parabolkanalerna.
0: Mm-hmm.
1: Och det fanns en kanal där man bland annat hittade liksom, men du minns kanske, jag vill inte säga kanalen, men Powerpuff-pinglarna, det var Dexter.
0: Ja.
1: Jag tror att hela den världen av karaktärer var jag så fascinerad över, hur de liksom var nästan lite manga-målade.
0: Ja, de var inspirerade av manga.
1: Precis, det var liksom Johnny Bravo-gänget också. Men samtidigt är det ju också så, man kan ju inte heller släppa en god Lejonkungen-vibe.
0: Jag fastnade aldrig riktigt för Lejonkungen. Nej, jag är inte jätteintresserad av tecknade djur.
1: Inte?
0: Jag vill se de där sexiga prinsessorna. Det vill jag från en väldigt tidig ålder.
1: I lite konstiga kläder.
0: Alltså en snatched Pocahontas gillade jag.
1: Men du får liksom inte så gråtattack än idag när du ser, spoiler,
0: när gnuvernas trampar ner, vem det nu är. Är det Simba? Där är Simba, jag minns inte. Simbas pappa. Nej, jag tror inte det. Bambi däremot.
1: Ja, lite samma sak.
0: Broke my heart.
1: Mm, verkligen. En annan film som jag också tycker är, som jag tagit med mig, det är Tarzan. Växte väldigt mycket upp till den. Phil Collins gjorde ju kanske århundrades bästa soundtrack. Spelade du också dataspelet?
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Nej.
0: Men jag spelade Kim Possible-spel mycket. Hon var så cool.
1: Ja, men du hör ju, vi har ju verkligen växt upp med en 90-tals kultur av olika figurer.
0: Men de här lever kvar.
1: Ja, det gör de, verkligen.
0: Vad underbart det här var att prata om med dig.
1: Du, det är alltid lika att prata med dig.
0: Ha det, så hörs vi sen.
1: Ja, det gör vi.

0: Talking Heads, This Must Be The Place. Och här kommer veckans P3-hit.
1: Det här är veckans P3-hit.

Det var veckans Petri hit Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alldeles strax så kommer Rasmus Grossin hit från P1 Kulturredaktion och vi ska prata om den nya Robin Hood-filmen. Men innan det, Asake Gratitude.

0: Asake Gratitude, nu är klockan 10 och det är dags för nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Askersund, för åklagaren bekräftar nu för SVT Nyheter att det är en kvinna som är gripen misstänkt för mord efter att en person hittat stöd i samband med en sökinsats i Vättern igår. Sökinsatsen drog igång efter att polisen larmat om att två personer saknades efter en båttur. Och senare under eftermiddagen sa polisen att en person dött och att en person gripit, så enligt åklagaren ska de båda funnits på båten. Men åklagaren vill inte kommentera om det är de personerna sökinsatsen handlade om eller om det finns misstankar riktade mot någon annan. De två jordbävningarna i Venezuela var ovanligt kraftiga, det menar Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Och skalven inträffade med bara sekunders mellanrum och uppmättes till magnituder på 7,2 till och 7,5. Det är enligt USAs geologiska myndighet och 32 personer har hittills bekräftats döda. Värmeböljan som plågat Europa är nu på väg in till Sverige och SMHI har utfärdat gula varningar för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Götaland. Och värmen är ovanlig för juni.
2: Det är ovanligt. Vi ser att det kan bli upp till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
1: Det säger meteorologen Tony Fuentes på SMHI till Ekot. Och med värmen så ökar risken för drunkningsolyckor. Mikael Olausson är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.
3: När värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning. Så har vi nu rapporter från midsommarhelgen. Det var varmt i stora delar av landet och då har vi också sett att det är fler händelser. Och med den här värmen som kommer in nu så kan vi befarar att det kommer dra iväg helt enkelt med drunkningsolyckorna.
1: Och Olausson säger att äldre personer är extra utsatta och uppmanar att om man ska bada så bör man göra det i sällskap med någon. Och så till det här.
4: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Jag, som jag sa förut, så är jag otroligt glad och stolt över allt det jag fått göra i landslaget och liksom fått uppleva. Så att jag är bara tacksam.
1: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska landslaget, det meddelar han i Fotbollsmorgon. Stjärnan som idag spelar i MLS-klubben New York Red Bulls var länge en nyckelspelare i blågult och ledde landslaget till VM-kvartsfinal 2018. Totalt blev det 92 landskamper och 21 mål. Det var Peter Nyheter klockan 10. Producenten här morgonen har varit Jonna Karlström och nu fortsätter Peter med dig, Michelle.
0: Tusen tack.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart så ska vi diskutera Robin Hood som har eventuellt blivit ond. Mer om det efter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Håkan Hellström river en vacker dröm. En ny Robin Hood-film går på bio igen. Det är premiär imorgon och Rasmus Grossin från P1s kulturredaktion. Du har förhandstittat.
1: Jajamän.
0: Hallå Rasmus.
1: Hej.
0: Vilken känsla lämnade du biosalongen med?
1: Jo, men lite omskakad. Det är inte varje dag som man blir uppriktigt förvånad över en version av en berättelse som Robin Hood som man tror sig kunna som ett rinnande vatten. Det är en intressant uppbyggnad storytellingmässigt och den är tung, fysiskt smutsig, Hugh Jackmans tolkning.
0: Mm. Vad är det för slags film? Är det den klassiska sagan då som man gjort en ny tappning på? Eller vad den här känslan av att vara förvånad, vad handlade det om?
1: Jag skulle säga att hela filmens syfte är att fullständigt kasta om ända det vi tror oss veta om Robin Hood. Handlingen kretsar om hur Robin Hood tampas med skuld och följer hans sista upptåg och hans försök till försoning. Och hela premissen om att ta från de rika och ge till de fattiga, Det är en stor lögn, menar filmen. En lögn för att folk skulle följa med Robin Hood på olika fruktansvärda upptåg han ville göra. Han är en bad guy i den här filmen.
0: Gud, det låter som någon så antikapitalistisk take på originalfilmen. Är det det som är moral of the story?
1: Ja, men det tror jag kanske inte riktigt, utan snarare så attackerar den hur vi brukar titta på hjältemyter och sådär. Och om sättet som vi kanske ibland tenderar att se på historieskrivning i stort om hur en man kan förändra allting. Den enda personen som Robin Hood egentligen kan rädda i den här filmen, det är sig själv.
0: Mm. Finns det någon scen som verkligen fastnat hos dig?
1: Ja, men bland det första som händer är att Robin på ett brutalt sätt uppe i bergen har ihjäl en väldigt ung kvinna som är ute efter hämnd. Och flera gånger i filmen så tas det upp att han har dödat så många barn och vuxna att han har tappat räkningen.
0: Herregud.
1: Skulden är liksom det som driver den här filmen.
0: Vi ska prata mycket mer om det här, känner jag. Men först Click Clack Symphony.

0: Ray och Hans Zimmer var det. Och Rasmus Grosin från Pet Kultur, du har varit på bio och sett den nya Robin Hood-filmen. Och det här är en version av Robin Hood utan de här klassiska inslagen, det vill säga en räv som tar från de rika och ger till de fattiga.
1: Precis.
0: Vad skulle du, vi var inne på det i förra hållet, men för att sammanfatta, vad står ut med den här filmen?
1: Nej, men filmen är ju som sagt väldigt fokuserad på vad Robin Hood inte är. Sen är det också rent estetiskt långt från tidigare skildringars gröna trikåer. Här har man istället anammat en ganska så här vikingavräkig stil. Det är mycket päls, mycket skägg.
0: De har på sen, sig rävarna istället.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Och liksom han, Hugh Jackman som spelar huvudrollen, han påminner ja, men inte om en räv utan om en liksom trängd gråvarg, desperat och blod. Törstig. Sen är sista halvan av filmen som ett kammarspel på en ö. Så det är mycket som är ägat med den här tolkningen.
0: Vad vill den här filmen?
1: Ja, nej men det var faktiskt någonting som jag tänkte på hela tiden när jag såg den, att jag inte riktigt visste, men det är uppenbart att han vill att vi ska utmana våran idé om vad en hjälte är och kanske också vad en hjälte kan göra, vad en hjälte kan rädda. Men sen ser du också det mörka som är där finns ju där för att ljuset sen ska hitta en väg in. Så förlåtelse får ju också ta väldigt stor plats. Jag tror att regissören vill säga att det är aldrig för sent. Liksom.
0: Säger det något om vår samtid att det kommer en ny mörk, dark and gory Robin Hood-film nu?
1: Ja, men det går säkert att delvis relatera till, alltså just det här omvärderandet av sanningen går säkert att relatera till fake news och hur lögnen styr vårt moderna samhälles narrativ. Men som sagt, i slutändan så är ju mörkret där för att vi ska hitta till ljuset, både vi och den Robin Hood som egentligen är bortom förlåtelse. Liksom.
0: Vi ska prata mer om Robin Hood efter den här låten.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två levande.

Stor och Miriam Bryant, Higher Calling. Du lyssnar på magasinet i P3 och vi pratar om det här. Robin Hood och Lille Jön går igenom skogen, har så skojigt.

0: Den är så härlig. Rasmus Grosin, du har förhandstittat på nya Robin Hood-filmen. Och i din recension skriver du att här springer inte Robin Hood och Lille John genom skogen och sjunger Odelali.
1: Nej.
0: Vad får man istället?
1: Nej, men istället så får man att de vandrar genom de nordirländska bergen förbi typ Stonehenge-liknande stenformationer som är som gudabilder som dömer de två banditerna. Det är som sagt långt från gröna trikåer och lummiga, gulliga björnar.
0: Men det låter vackert och storslaget.
1: Ja, det ska sägas att fotot är vrålsnyggt faktiskt. Rent estetiskt så skulle jag säga att den här filmen är en fullträff.
0: Apropå Lille John då, han spelas av Bill Skarsgård. Mm. Hur väl funkar det?
1: Bra, han är sedvanligt intensiv Bill, tokig, bra rakt igenom skulle jag säga.
0: Ja, han spelar den typen av karaktärer mycket bra. Mm. En intressant nisch att hitta för sig själv, men verkligen, han hittar den. Och så har vi Villanelle från Killing Eve som spelar en nunna som ska hila eller bota Robin Hood.
1: Precis.
0: Stämmer det?
1: Jodie Comer. Och hon får dra ett tungt lass som den enda kanske goda vuxna karaktären i filmens sista halva. Men hon sköter det bra även fast hennes dialog till och från är lite bökig.
0: Mm-hmm. Och viktigast av allt, Hugh Jackman som Robin Hood, filmens stjärna och själ. Eller?
1: Ja, nej, men absolut. Hans fysiska närvaro i den här rollen är det som driver hela den här filmen. Han gör ett oerhört jobb faktiskt. Men det är inte heller så konstigt efter han har ju övat på den här rollen. Det är väldigt mycket med hans porträttering av Robin Hood som påminner om hans Wolverine ur Marvel-filmen Logan som kom för ett tag sedan. Det är mer eller mindre samma berättelse som berättas kan man säga.
0: Mm-hmm. Du går ingenstans va, Rasmus Grosin?
1: Jag stannar här.
0: Underbart.

0: Bucketheads, The Bomb var det där. Det är magasinet i P3. Vi snackar om nya Robin Hood-filmen med Hugh Jackman i huvudrollen. Som, ja, Hugh Jackman i det här fallet, eller Robin Hood, han tar inte längre från de fattiga och ger till dem. Nej, tvärtom. Tar inte från de rika och ger till de fattiga. Rasmus, jag är väldigt intresserad av en sak. Frågan om klyftor i samhället eller olika ekonomiska förutsättningar som är så centralt för originalversionen av Robin Hood.
1: Verkligen.
0: Alltså, finns det överhuvudtaget i den här nya Robin Hood-filmen?
1: Nej, men jag skulle säga att det är de övre samhällsklasserna är de som egentligen inte skildras, utan det är liksom verkligen människan nere på marken som får ta plats i den här filmen. Om jag inte minns fel så är väl Robin Hood i grunden inte kanske adelsman, men ändå typ från den medeltida borgarklassen eller något sånt där. Mm-hmm. Men annars är det är liksom bönder och lägre stående människor i den här filmen. Så att det som den säger är ju att ingen tar hand om de svaga. Allra minst en stark hjälte som Robin Hood, ungefär.
0: Mm. Och så praktiskt behöver de inte ens ta sig an den frågan om det inte ens finns liksom rika i bild.
1: Nej, men precis. Det finns ingen som kan komma med allmosor, utan du är din egen lyckas smed.
0: Är Marion med i filmen?
1: So Long Marion, som Leonard Cohen uttryckte det. Marion visar sig vara en lögn som Robin Hood har diktat upp för att göra sig själv mer älskvärd. För att bättra på legenden om sig själv.
0: Herregud, vilka kreativa filmskapare.
1: Nej, men verkligen, verkligen. Samtidigt som jag också tycker att det till slut går det också att fråga sig om inte någonting av det vi vet om Robin Hood finns kvar. Varför ha en film om Robin Hood?
0: Ja, skulle du säga, om det inte hade hetat Robin Hood, vad heter hela titeln, är något längre? Robin Hood, the Darkness, någonting.
1: En spoiler i sig, The Death of Robin Hood
0: heter den. Mm. Om den inte hade hetat det, och du hade sett filmen, hade du lämnat biosalongen och tänkt, det här var en Robin Hood-film?
1: Nej, och det är tur att hans namn sägs hela tiden. Han säger hela tiden I am the outlaw Robin Hood. För att annars så är det ganska få saker som påminner om det. Å andra sidan kanske det också är en mer naturtrogen skildring av hur det såg ut under den liksom under medeltiden i Storbritannien. Jag vet inte hur frekvent gröna trikåer användes egentligen.
0: Vad fanns det någonting som du kände inte funkade i filmen?
1: Nej, men manuset, framförallt i filmens andra halva, när man lämnar det actionbetonade och går in till försoningen, är ganska ofta lite så här platt filosoferande. Den vill väldigt mycket hitta det här lugnet, men jag tycker det blir ganska mycket som inte säger någonting. Mm. Och sen så är den kanske lite onödigt våldsam i början, men det är ju en smaksak såklart. Jag förstår vad det är de har velat uppnå.
0: Mm, ja, det låter som en så actionfilm, alltså superhjältefilm eller anti-hjälte-superhjältefilm nästan.
1: Mm, första halvan, och andra halvan är ett mjukt drama liksom.
0: Mm-hmm. Ja, vi ska sammanfatta alldeles strax efter den här låten.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching, ching, hej, hej. Vilken passande låt nu när vi pratar om Robin Hood-filmen. Den nya Robin Hood-filmen här i magasinet i P3. Rasmus Grosin från P1 Kulturredaktion. Vem är den här filmen för? Kan man ta med sig sitt barn?
1: Nej, gör inte det. Det här är en ganska barnförbjuden film. Första halvan är supervåldsam och det vanligaste vapnet är liksom inte pil och båge utan påk och knytnävar.
0: Vad heter
1: och
0: de används det? Påk.
1: Påk. Alltså liksom en stor klumpig pinne typ. Det, ja, du fattar. Det är brutalt.
0: Du gav den en trea. Det är ett svårtolkat betyg. Hur ska vi tolka det?
1: Ja, jag hatar egentligen treor. Det är så otroligt brett. Det känns lite fusk på något sätt. Men här är det ändå representativt för en film som den vill väldigt, väldigt mycket. Och den lyckas med ganska mycket, men inte allting. Framförallt så menar jag att den hade kunnat vara lite kortare.
0: Aha.
1: Men jag tycker, har man liksom ganska högt i tak för vad en äventyrsfilm kan vara, då ska man se den.
0: Hur lång var den, minns du det?
1: 2 timmar ungefär.
0: Okej, den hade kunnat kortas ner en halvtimme kanske.
1: 20 i alla fall.
0: Saknade du inte Marion? Hon som är så härlig.
1: Nej, men alltså man saknar i filmens första halva så saknar man ljuset. Men Jodie Comers karaktär får ju på något sätt också agera det. Men Robin Hood är bortom kärlek. Han hatar sig själv för mycket för att kunna älska någon annan.
0: Inte ens Marion kan fixa hem.
1: Nej.
0: Stort tack, Rasmus.
1: Tack så mycket.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Musik för alla, Terra. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Blair Witch Project, alltså den här kultförklarade skräckfilmen från 1999. Nästa år så kommer det en ny Blair Witch Project. Remaken regisseras av Dylan Clark. Det är ännu en ung filmskapare som börjat sin karriär på YouTube. Det här har ju blivit en grej nu efter enorma succén med den nya filmen Backrooms. Dylan har en ny vision som ska presentera Blair Witch Project för en ny yngre generation. Det är ändå ganska modigt att göra en remake på just Blair Witch Project, tycker jag. När filmen kom ut 1999 så blev det ju en mega succé. Det var en lågbudget indiefilm som satte globala box office rekord. Det var extremt oväntat. Och 90-talet var ju annars en ganska påkostad filmera. Bara för att sätta in det i lite kontext. 99 kom även filmer som så, Fight Club, Sjätte sinnet, Matrix, även American Pie. Den typen av filmer kom ut. Så en skräckfilm som Blair Witch Project, filmad med handhållen kamera ute i skogen, det stack verkligen ut med hela sin lo-fi-estetik. De marknadsförde det också på ett helt unikt, never seen before sätt som gjorde att folket förstod inte, är det här en film? Är det på riktigt? Var det här hemsidan såg ut som att de faktiskt sökte efter människor på riktigt och att de här obehagliga sakerna som har hänt i filmen har hänt i den riktiga världen. Blair Witch Project var också typ först på bollen med ett dokumentärt skräckgrepp med found footage. Det är alltså som vi tittare får tag i ett hittat kassettband filmat av ett gäng kompisar som åkt ut i skogen för att spela in en dokumentär. This area's been haunted by that old woman for years. I don't know why you have to have every conversation on video.
1: Because we're making a documentary.
2: Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch.
1: I know.
2: Lost, admit that first.
1: No, I know we're not lost.
3: And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted.
0: Ni hör ju, det låter ju snarare som en true crime dokumentär än en dramatiserad skräckfilm. Det har tidigare gjorts försök att göra remakes på den här klassiken, senast 2016, men ingen som riktigt fastnat på samma sätt. Så jag förstår verkligen att de nu försöker på nytt när tiden verkligen är inne. Skräckfilm har påverkat Hollywood väldigt mycket med stora succéer. Den här nya generationen filmskapare som har börjat på YouTube och är skräckfilmskapare, och att dagens ungdom är väldigt intresserade av den typen av genre och också av filmer som marknadsförs på ett okonventionellt sätt. Så det blir mycket spännande att följa.

Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Vad har alla de här filmerna gemensamt? Uncut Gems, Spring Breakers, Moonlight, Everything Everywhere All at Once, Marty Supreme, Lady Bird, Midsommar, The Brutalist, Backrooms, till och med Euphoria. Jo, det är några av vår tids mest hyllade filmer. Euphoria är för sig en serie. Men alla dessa verk kommer från samma produktionsbolag, A24. Det här är då ett indie-produktionsbolag som utmanat Hollywoods major studios, alltså Disney, Paramount, Sony, Universal och Warner Bros. Och de här major-bolagen, de skakar medan A24 går från klarhet till klarhet. De gör i och för sig också väldigt många dåliga filmer, men de uppmärksammas inte lika mycket. Och nu så har Google investerat 75 miljoner dollar i A24 för att samarbeta och forska på AI inom filmbranschen tillsammans. Och det ska vi prata om mer efter nyheterna.

0: Hannes Waterbaby Wish. Nu är klockan 11 och det är dags för nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi ska till Visby och Almedalsveckan som är inne på sin fjärde dag. Och idag är det fokus på bland annat Miljöpartiet. Och för en stund sedan höll språkrören Daniel Heldén och Amanda Lind en pressträff. En som var där är vår politikreporter Emilia Aro som är med oss nu. Ja, Emilia, vad sades på pressträffen?
2: Jo, men det som Miljöpartiet presenterade var att de vill ha en beredskapsplan för järnvägen. De tycker inte att regeringens nationella handlingsplan räcker, utan de vill att man ska satsa mer på underhåll och fler dubbelspår och nya stambanor och göra järnvägen till mer tålig för översvämningar och värme och så vidare. För man menar att det här är en del av liksom den civila beredskapen. Och de har ju tidigare sagt att de vill satsa på järnvägen, så det här är kanske mer av en ompaketering eller liksom en sammanfattning på vad de vill. Och för att ha råd med det här så vill de låna pengar.
1: Okej. Vilka andra förslag har Miljöpartiet kommit med idag då?
2: Jo, men det är ju deras halvdag idag, så att de har också krävt att regeringen tar fram en krisplan för extremvärme i Sverige. De vill att till exempel äldreboenden och förskolor ska ha liksom, veta vad de ska göra om det blir jätte varmt, och att liksom, man ska kartlägga vad liksom, offentliga miljöer kan ha för möjlighet att motstå om det blir jättevarmt. Och så vill de också ha en blocköverskridande grupp för liksom, klimatanpassning efter extremväder.
1: Och vad mer händer i Almedalen idag?
2: Jo, men som sagt så är det Miljöpartiets förmiddag, så att språkröret Daniel Heldén kommer att hålla tal vid 12 ungefär. Och sen så byts det ju till att det är Socialdemokraternas eftermiddag, så då blir det de som kommer med förslag och tal.
1: Spännande. Tack så mycket, Emilia, och vi kommer få fler uppdateringar från dig under dagen. Vi avslutar med nyheter i korthet. En kvinna har gripits misstänkt för mord efter att en person hittats död i samband med en sökinsats på Vättern igår. Det bekräftar åklagaren för SVT Nyheter. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för bara en liten stund sedan. Och Emil Forsberg har spelat färdigt i svenska landslaget. Det meddelar han i Fotbollsmorgon. Det var Peter Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Michelle.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi är P3 här och nu. Du lyssnar på magasinet i P3 med Michelle Hallström. Snart så ska vi prata om en nyhet ifrån Hollywood. Ett produktionsbolag som har skakat om de stora majorbolagen och en investering från Google.

0: Olle Ljungström, kaffe och en cigarett. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Independent filmstudio A24 har under de senaste typ 10-15 åren vänt upp och ner på mossiga Hollywood och producerat kultklassiker efter kultklassiker. Nu har Google investerat $75 miljoner i produktionsbolaget som en del av ett nytt forskningssamarbete kring AI. Det klingar inte precis indiebolag. Hur ska vi tolka den här nyheten? Det ska jag försöka reda ut tillsammans med Caroline Heiner, kulturjournalist. Hallå Caroline.
1: Hej.
0: Hej. Först och främst, hur skulle du beskriva A24?
1: Ja, men lite som du gjorde där. De har ju fortfarande en indie-stämpel trots att de faktiskt gör filmer som är ganska stora och når ut. Men framförallt så utmärker de sig att de har en väldigt stark betoning på liksom regissörens kreativa vision och friheten ska få göra som de vill. Det brukar vara ganska vågade stories, känslodrivna. Ofta så berättar man också marginaliserade personers berättelser, så inte de röster som vanligtvis får höras. Och sådär. Som filmbolag är de också jättebra på att bygga upp ett community, liksom att man ska känna sammanhang. Och det har ju också betalat sig, inte bara har man fått Oscarsnomineringar, utan de har också blivit en liksom, markör verkligen för god smak. Om någon säger att det är A24, då är man cineast så ska man nicka lite. Okej, då är det värt att se.
0: Hade du någon favorit A24-film?
1: Jag tycker After Sun är väldigt bra. Mm-hmm. Och den går också in under, man kan väl kalla den för liksom sånt, det är ju också en känslodriven drama som de gör ofta med liksom nästan lite surrealistiska drama, Moonlight, After Sun, men de gör också väldigt mycket nyskapande skräck. Mm. Midsommar ligger de i bakom, Heretic och så vidare, och Backrooms som är aktuell nu.
0: Den här investeringen då Googles $75 miljoner rätt in på A24s konto. Vad kommer det här innebära?
1: Det vet vi inte ännu, för att det här är så pass nytt. Och AI har ju, Hollywood har ju ett väldigt komplicerat förhållande till AI. Man vill ju säga då att det här ska underlätta för liksom både tekniskt och konstnärligt skapande. Och till syvende och sist så är det ju så att vi ser mindre film på bio. Mm. Så att pengarna måste komma in någonstans ifrån. Och då har man till exempel sagt att man kan använda AI till att förenkla storyboards. Och det har liksom tongivande filmskapare som Martin Scorsese och Darren Aronofsky redan gjort. Det är ju två typiska liksom autörer man ser i deras film, så kan man ofta se att det är en Scorsese-film eller liksom en film av Aronofsky. Och det bygger ju på att deras vision går från deras huvud till de som sen ska bygga upp de här miljöerna. Och då kan man använda AI, eller de har gjort det i alla fall, för att lättare prompta upp då visioner av liksom storyboard, hur filmen ska se ut. Så det är ett konkret, en konkret verktyg då som man tror sig ska kunna skapa.
0: Ja, jag tänker att många har AI i film och tänker att det blir helt AI-genererade filmer, men det är inte nödvändigtvis det.
1: Inte nödvändigtvis det. Sen som sagt, vi vet ju inte eftersom det här är så nytt, men det verkar ju precis som du sa att det verkar helt oförenligt med A24s hela filosofi och framgångsrecept att kasta det liksom i vattnet och bara låta det bli liksom AI-genererat allting. Utan de har sagt att det här liksom ska underlätta just det tekniska och att få fram de här konstnärliga visionerna. Kanske att i Scorseses fall så har han ju verkligen sagt att han har så svårt att få på pränt det som syns i hans huvud, och han tycker att liksom AI har hjälpt honom med det. Så för all del, men det betyder ju också att ett gäng konstnärer som tidigare har tecknat de här storyboardsen då försvinner. Och det här handlade ju väldigt mycket i den här strejken i Hollywood om 2023.
0: Mm. Vi ska prata mer om det här alldeles strax.

0: Outcast Roses. Vi snackar om Googles investering på 75 miljoner dollar i filmproduktionsbolaget A24. Det är ett produktionsbolag som byggt sin framgång på att vara indie. De står lite utanför Hollywood-etablissemanget. Caroline Heiner, kulturjournalist, är här. Caroline, varför går just Google in med en sån här investering i filmbranschen?
1: Jag gissar att det är för att de har mycket pengar. För att det finns ju andra AI-företag som också har försökt att samarbeta med andra liksom filmbolag. Så att det måste ju vara någonting dels i pengarna men också i den dealen som de har. Då. Till exempel så har de ju gått med på att inte få tillgång till A24s fulla bibliotek eller liksom alla filmer. Det hade ju annars kunnat vara en eftergift då, att man går in och så får man tillgång så att man liksom kan suga upp alla de här filmerna, se vad de har för hemliga saker gemensamt och sen spotta ur sig, det här är konceptet eller så här gör man en A24-film. Den får man alltså inte tillgång till. Men de kommer ju ändå komma in i finrummet, de kommer ju ändå komma in och se det här som alla filmstudier vill åt. Hur gör man en liksom, framgångsrik film?
0: Fundera på om det finns någon koppling i och med att Google ägs av Alphabet som också äger YouTube. Och att det är så många producenter som kommer fram nu via YouTube och A24 som producerade Backrooms av en ung kille som upptäcktes via YouTube. Ingen aning om det kan finnas en koppling där. Vad tänker du?
1: Jo, men absolut. Alltså för att till syvende och sist så handlar ju film också om distribution. Alltså hur ska vi se dem? Ska det vara på strömningstjänsterna eller ska vi gå på bio? Och vi ser ju en tendens att folk går mindre och mindre på bio och mer till strömningstjänsterna. Mm. Men att visa en film på strömningstjänst gör ju att du måste... Ja, det blir en annan liksom ekonomisk kalkyl då. Så att absolut, om man kan få ut dem direkt bara exklusivt på YouTube så skulle väl det kunna vara en inkomstkälla för A24. Men allt det här är spekulationer och vi vet inte. Mm. Men det är ju ett tecken i tiden, självklart, att Google går in med massor av pengar i filmbranschen.
0: Hur mycket satsas det egentligen på AI i Hollywood och hur går det där?
1: Alltså Hollywood har ju ett väldigt så styrmoderligt relation då till AI. Den här strejken då 2023, om man kommer ihåg, när det liksom inte producerades någonting för att manusförfattare gick ut i stor strejk, den handlade ju väldigt mycket om AI, att man var rädd att AI skulle ta jobben då, att det skulle bli liksom AI-skrivna manus framöver. Den skräcken finns ju fortfarande kvar. Samtidigt så har man ju också insett att det kanske är bättre ibland att försöka bli vän med AI än att helt alienera, att det kanske kan spara pengar, att den kan stå för tekniska lösningar som annars hade krävt betydligt längre tid, mer resurser. Så att man har ett litet så här dubiöst förhållande till AI i Hollywood just nu.
0: Hur länge tror du att A24 kommer kunna behålla den här indie-stämpeln som de ändå fortfarande har när de gör såna här samarbeten?
1: Verkligen. Jag tycker det är fantastiskt att de har behållit den överhuvudtaget. De låg ju till exempel bakom Marty Supreme som var liksom en jättestor Oscars favorit det här året. Den är ju liksom en ganska stor film med stora namn. Så att hur indie är de egentligen? Men med tanke på vems berättelse som berättelse, om man ser till det, då har de ju fortfarande en indie-stämpel, att de låter många gånger sådana röster komma till tals där som vi vanligtvis inte hör. Men jag tror att dagarna som indie räknade, men det kommer de nog inte förlora så mycket på, för att fortfarande man gör liksom kvalitetsfilm så kommer man ju ändå ha en status som bärare av god smak.
0: Ja, det blir intressant också att se om AI kommer vara det här, en hot eller vän mot det konstnärliga skapandet.
1: Ja, jag tror att det är spännande att se, kommer AI kunna någonsin garanteras vara en bärare av god smak? Det får man ju se.
0: Upp till bevis, A24. Stort tack, Caroline Heiner.
1: Tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: 17.30 idag, då går vi på semester.
2: Men innan dess?
1: Innan dess måste vi genomföra en sändning och det ska bli jättekul.
2: Det ska faktiskt bli extra kul idag för att min favorit, tillika ditt ex, Sebastian Novacki, kommer och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Han har riktigt jävla usel moral, så jag tror vi kommer liksom gå in i sommaren med en riktig skjuts.
2: Tror du att det kommer komma fram saker om er relation?
1: Det hoppas jag verkligen inte, men vi får se.
2: Det hoppas jag verkligen att det kommer.
1: Okej, kom i tid sen.
2: Ja, 3:30, hej.

Dionne Warwick, Walk On By. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Alldeles strax så ska vi prata om att Andre 3000 har släppt en kortfilm. Men först ska vi lyssna på Arvid Nero, Tiden.

0: hörni, så ska vi snacka om Andre 3000. Outkast-medlemmen, rapparen, flöjtfantasten och nu även kortfilmsskaparen. Navid, vem är denna man? Är han en allkonstnär?
1: Ja, han börjar bli definitionen av en allkonstnär. Man kan lägga till skådespelare, författare och musiker liksom på det också. Eller, ja, mer än bara flöjten helt enkelt.
0: Vad menas med att han är flöjtfantast?
1: Nej, men han har alltid haft en kärlek för flöjten. Inte skolad på något sätt, utan han tycker om att gå runt och liksom spela på den. Han har gjort det i sitt privatliv jättelänge. Och sen så, för typ 2 år sedan så släppte han ju ett album, Blue Sun, där det var bara improviserat, han på flöjten, och sen hade han liksom så massa musikerkompisar som alla satt i ett garage och lirade jävligt, vad ska vi säga, mysig jazz i princip.
0: Och nu är det någon slags kortfilm som han ligger bakom som har kommit ut eller meddelats att nu gör han kortfilm också.
1: Ja,
0: berätta, vad är det här?
1: Nej, men han följde ju upp sitt flöjtalbum med ett pianoalbum, alltså 7 Piano Sketches, som nu låter lite så här, om jag drar i rätt regel, där han kom ut och sa, jag kan inte spela piano men jag älskar att spela, och sen så spelade in det här, och nu har det alltså blivit en kortfilm, en 12 minuter lång kortfilm, där man ser Andre 3000 gå igenom New York med ett stort piano fastspänt på ryggen och liksom ett skissblock i handen. Ja, man går runt och träffar liksom så olika karaktärer. Och de liksom agerar på något sätt. De låter kropparna visa musiken. Och det speglar liksom olika delar av liksom hans då sketches.
0: Hur, och det är bara så... Pianot är på ryggen. Spelar han på pianot?
1: Nej, utan han bara bär med sig det.
0: Okej. Och sen går han genom stan?
1: Han går genom stan och träffar på folk. Alltså det är ingen dialog, utan det är bara blickar, rörelser och miljöer. Så att det är verkligen så... companion piece till ett instrumentalt album, så kommer det så en instrumental kortfilm i princip.
0: Är det en musikvideo? Är det en... Vad är det här?
1: Ja, det är väl det som många frågar sig, vad är det? Men det är liksom ett konstnärligt stycke film. Alltså en kortfilm som är i gränsen mellan musikvideo och bara film helt enkelt.
0: Visst hade han på årets Met-gala också på sig ett piano på ryggen?
1: Ja, alltså den looken han hade på Met-galan är i princip exakt så han ser ut i den här filmen också. Men det är ju någonting han har planerat länge, för att på omslaget till 7 Piano Sketches, alltså själva musikalbumet, så är det ju det är ett blått omslag, och sen en man, alltså i bara sketchartat, ser man honom stå med då det här pianot fastspänt på ryggen, alltså precis med ett spänne som korsar bröstet, så att det är konceptuellt hela vägen från albumets start till den här filmen liksom.
0: Är det här något, är det ovanligt av Andre 3000 att vara den här renässansmannen, eller är det oväntat?
1: Det här är, alltså han har alltid varit en renässansman, eller jag ska säga alltid sen andra albumet med Outkast 96 vill jag säga, så där startade hans väg mot att vara en renässansman. Men så det här är inte liksom, jag ska inte säga, det är inte väntat att det blev en sån här kortfilm, men det är ju 100% on brand för Andre 3000.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Navid, om Andre 3000, men först så ska vi lyssna på det här.

0: här om Andre 3000 som släpper en rätt konstnärlig kortfilm med improviserad jazzpiano som ligger på filmstreamingtjänsten Mubi. Alltså, ja, ni hör, det är väldigt artsy. Och med mig för att prata om det här har jag min underbara kollega Navid.
1: Hej.
0: Det känns som det inte bara är Andre 3000 som förhåller sig ganska konstnärligt till videoformatet just nu. Stämmer det här?
1: Ja, gud ja. Det känns som att det senaste åren har blivit liksom en uppsving i att ta ut svängarna då, i musikvideos på det här sättet. Madonna hade ju något liknande för liksom Confessions 2. Att hon hade varit en 12 minuter lång video där det var liksom snippets av hela albumet och en storyline som gick. Man hade ju också Kneecap med Irish Goodbye. Men en som har varit i ropet ganska mycket är ju den här showen. Man tänker Young Lean, men det är ju också Generation. Alltså produktionsduon som bland annat består av Romain Gavras, regissören. Så hela den här Generation är ju, alltså Storm, är ju gjort som en liksom en 8 minuter lång film med ett narrativ där det händer massa saker. Men det är en del av ett, liksom, ett större koncept. Så nyligen så släppte han ju låten Love and Tears som... Charlize Theron är med i. Och den är liksom så, det är ingen storyline där, utan det är bara hon rakt upp och ner som stirrar in i kameran och går igenom så olika känslotillstånd. Alltså från att hon ler lite så inbjudande till att hon är superglad till att hon är ledsen och typ så står och gråter och stirrar in i kameran hela vägen liksom. Så att det tycker jag, alltså Romain Gavras och Generation är verkligen de vad ska jag säga, leder den här konstnärliga utvecklingen på popmusikens musikvideos just nu.
0: Jag har dejtat också exakt alla coola tjejer som finns i världen, Romain Gavras, ja. Så det gör han också väl. Exit Dua Lipa, vem är han dejtade? Han dejtade Emily Ratajkowski, ja. Du hör.
1: Wow.
0: Man pratar ofta om alltså, musikvideo eran, storhetstiden över med MTV och att musikvideon är död idag. Men det jag hör och det jag själv har upplevt är att det händer väldigt mycket intressant på musikvideofronten och ja, i det här fallet kortfilm kopplat till musik.
1: Ja, alltså verkligen. Det har, alltså, musikvideo, den har ju aldrig riktigt dött ut, den har bara hittat andra plattformar. Alltså när MTV försvann, ersattes ju av YouTube och Instagram, liksom alla vad heter det, tjänster där man kan streama videos. Men det alltså, folk kan inte släppa det för att det är en sån fantastisk tillskott till musiken.
0: Mm. Stort tack Navid för det här. Yeah, I kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. Kinda wanna get a drink, but I don't wanna pay the price. Kinda wanna take it home, but I don't really wanna hear this song.

Horse girl, that's my bitch. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart så får jag besök av Annie och vi ska gå igenom din nästa bästa. Jag tror minsann att vi ska tipsa om true crime-dokumentärer. Det ser jag fram emot.

0: The Streets, Let's Push Things Forward. Klockan har precis slagit 12 och det är dags för nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack Michelle. Och vi börjar med nyheter i korthet. Ännu ett 3-årigt barn har hittats död i en bil i Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och dödsfallet kopplas till den värmebölja som drabbat landet. Tusentals befaras döda i Venezuela efter att 2 kraftiga jordbävningar drabbat landet. Och i en kommentar till Aftonbladet skriver biståndsminister Benjamin Dosa att regeringen följer situationen noga och står redo att stötta det venezuelanska folket. Och SMHI har höjt sin värmevarning i södra Sverige från gul till orange, med temperaturer som väntas nå över 30 grader flera dagar i rad. Och det gäller delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. Och nu till fotbolls-VM. För i natt möter de svenska herrarna Japan i Sveriges 3:e och sista gruppspelsmatch. Och nu har jag med mig Susanna Andrén från Radiosporten. Ja, Susanna, hur ser Sveriges chanser ut?
2: Det beror på lite vilket perspektiv vi tar, men om vi börjar med Japan-matchen, den är tuff alltså. Sverige måste prestera bättre än på många år, framförallt hänga med då i kvicka, aggressiva, effektiva motståndare. Det svenska försvaret behöver göra det. Och i ett vidare perspektiv, möjligheten för Sverige att gå vidare från gruppspelet är ganska goda ändå, även om det blir förlust här ikväll.
1: Okej, men efter den här senaste förlusten mot Nederländerna, har det liksom gjorts några förändringar?
2: Rent taktiskt vet vi inte det förrän de presenterar startelvan dryga timmen före avspark, och något annat vill de inte heller avslöja före de måste. Men förbundskapten Graham Potter har öppnat för eventuellt några skiften i vilka som startar matchen för Sverige.
1: Och vilka motståndare väntar då beroende på utfallet i natt?
2: Ja, den som det kunde säga. Om vi tittar mot 16-delsfinal som är första slutspelsfasen, så blir det ju mot Marocko om Sverige vinner gruppen. Slutar Sverige 2 i gruppen, då blir det Brasilien. Båda de scenarierna kräver svensk seger mot Japan. Så kanske mest troligt då att Sverige går vidare som grupp 3. Då måste man ju bli en tillräckligt bra 3 i jämförelse med de andra. Och kanske måste vi vänta in lite fler gruppavslutningar, fler matchdagar. Men om det på så vis blir en 16-del, då lutar det åt Frankrike, Tyskland, kanske Norge.
1: Spännande. Tack så mycket för det, Susanna Andrén. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Michelle.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: P3, här och nu, live.
0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Alldeles strax så är det dags för din nästa bästa tillsammans med Annie Widman som kommer hit till studion. Men först så blir det Fanny Avon. Vad gör jag nu?

0: Det är dags för din nästa bästa. Annie Widman är här. Finns det ett ljud som ska signalera att din nästa bästa är igång? Vänta lite, det ligger här. Kan det vara? Nej.
1: Hade kunnat vara den nya gingen för din nästa bästa.
0: Det var Young Lean. Imagine att din nästa bästa gingen är igång i bakgrunden nu.
1: Alltså, jag tänkte mig att du skulle säga att Young Lean hade gjort en jingle för oss.
0: Det hade varit något. Det här innebär ju att en lyssnare har fastnat på något i underhållningsvärlden och vill
1: hjälpa dem att gå vidare.
0: Ja, att de vill hitta något som påminner om det här. Om det är en film, låt, bok, podd, vad det nu må vara. Mm. Och idag så ska vi hjälpa Kajsa som behöver hjälp att ta sig vidare. Det låter ju som att hon måste
1: gå vidare från ett on.
0: Men från det riktigt spännande true crime case. Mm. Kan du känna igen dig i den känslan?
1: Alltså, nej. Jag kan ju absolut... Jag tror det här kommer bli så brutalt. Jag nördade ner mig i Jeffrey Dahmer, för jag var absolut sist på bollen att se den Netflix-serien. Jag tror bara att jag blir besatt att läsa på lite för mycket och sen börjar jag se potentiella mördare överallt.
0: Det kanske inte är så bra för dig.
1: Att... Nej, jag tror att... Då jag är med så att hamna i dramatiska serier istället då, tänker jag. Men du är det, eller?
0: Ja, men jag är verkligen true crime head. Det börjar också spåra ur. Det är jobbigt om man fastnar i det och inte konsumerar så mycket annat.
1: Nej.
0: Det är det att jag verkligen måste säga till mig själv på skarpen. Att
1: vad
0: nu kollar
1: du
0: på någon riktig kultur istället. Jag är nyfiken och jag gillar när det finns någon spänning eller man vill försöka förstå eller bara tänker, hur är det så här människor fungerar? Eller det här trodde jag aldrig. Så här skriver Kajsa. I morgonpasset tipsade Linnea om Should I Marry a Murderer för ett tag sedan och jag blev hooked. Är sugen på att bli lika fängslad i något igen. True crime eller vad som, bara det är spännande. Och väldigt brett.
1: Alltså, men det är också understryket bara det är spännande.
0: Okej, spännande är kravet. Kort om Should I Marry a Murderer då? Det är en true crime-dokumentär som ligger på Netflix som blev lite av en snackis. Det handlar om en tjej som blir kär i en kille och utan att spoila för mycket. Mm. Men han har mördat någon. Så lätt hänt att bli kär i en mördare.
1: Jag tänkte såhär, lätt hänt att mörda någon. Ja,
0: så kan det gå. Hon anmäler honom och sen nystar historien upp sig i en liksom lite dubbelagent-historia. Så hon kan inte riktigt släppa honom.
1: Oj. Stockholm syndrome.
0: Ja. Jag har några riktigt bra tips på lager. Ska vi...
1: Oh, det känns som att du sitter där verkligen bra. Men jag tänker också om man sitter där hemma nu och bara... Jag vet exakt vad jag ska tipsa om. Hur gör man då?
0: Smsar in kanske?
1: Ja, det gör man.
0: 72250. Skriv P3 mellanslag.

0: Generation och Young Lean, Storm 2. Jag sitter här med Annie och vi går igenom din nästa bästa. Kajsa har skrivit in och sagt att hon har fastnat för true crime-dokumentären Should I Marry a Murderer, och hon vill ha tips på något som är lika spännande. Och om du som lyssnar har ett bra tips så kan du skriva in på 72250, skriv P3 mellanslag eller DMa oss på P3 Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Vad hade vi nu på true crime-dokumentärer?
1: Men det är ju hela den här liksom uspen av att det är väldigt mycket frågeställningar, tänker jag. Man blir ju ganska förvirrad redare som liksom tittare ganska snabbt in. För oftast är ju true crime att det går ganska snabbt på att det är något stort som har hänt. Och, beroende på om det är en serie eller liksom en dokumentär. Och att den här liksom... den här spännande tråden, alltså röda tråden av mysterier fortsätter genom hela säsongen eller serien eller vad det nu är liksom.
0: Jag är dock verkligen a bone to pick med alla true crime dokumentärskapare.
1: Det var serie.
0: Det kanske finns som serie också. Men för att det har ju spårat ur. De gör så långa dokumentärer nu, eller de delar upp det till flera avsnitt när det bara borde vara en dokumentär, alltså en och en halv timme.
1: Jag tror det är mitt problem, att det blir för mycket. Och ibland ska det komma in någon så här skådespelare som ska gestalta en scen.
0: Nej. Vilket roligt uttal av gestalta.
1: Jag tyckte också det. Tydligen säger jag det nu för tiden.
0: Var nära, men lät lite off.
1: Men du förstod, Sverige förstod förmodligen inte.
0: Men det är det. Jag tror att det är att vi true crime garris, det är ju framförallt garris.
1: Det är det ju verkligen.
0: Vi lyssnar eller kollar på det här kanske nästan som en dokumentär. Och då tänker skaparna att men, vi kan berätta det här i långsamt tempo. Vi tar den här berättelsen, delar in det i tre långsamma avsnitt när det egentligen borde tajtas till ett. Folk kan ha det i bakgrunden. De ligger och scrollar på mobilen. That's fine. Men det är inte så kul för oss som vill kolla på ett väldigt spännande avsnitt. Jag vill inte ta mig igenom en tre långsamma himla avsnitt. Ja, shout out, kan ni snälla göra något åt saken?

0: On and On, Nugenea och and Tom Mitch var det. Vi ska ju hjälpa Kajsa här, en lyssnare som fastnat för true crime-dokumentären Should I Marry a Murderer? Ska vi komma med ett par liknande tips eller något som vi tror att Kajsa kommer gilla?
1: Precis.
0: Vi har fått in ett tips från lyssnare. Vill du höra, Annie?
1: Jättegärna.
0: Så här skriver Mrs. Green.
1: Oj, det låter redan som en deckare. Ja.
0: Tipsar om en riktigt bra serie, Love and Death. Otroligt bra sann historia, USA på 80-talet. Från Mrs. Green. Jag litar verkligen på någon som kallar sig själv för Mrs. Green. Där hör man det. Det är en true crime-fantast.
1: Just det. Bra line-up på skådespelare där också.
0: Jag tror inte jag har sett den, men jag blir sugen.
1: Jesse Plemons, Elizabeth Olsen.
0: Okej, så det är inte en dokumentär, utan det är en dramaserie.
1: Ja, miniserie.
0: Love it. Vill du ha mitt tips då?
1: Ja, jättegärna. Jag var fast i att läsa på om den här. Men let's go.
0: Håll i dig nu. Jag är ju själv då som sagt ett true crime head.
1: Och girly.
0: Det här var för kanske ett eller två år sedan. Googlar jag. Best true crime documentary ever. Klickar upp första länken och ser en lista. Först upp på listan så står det Abducted in Plain Sight.
1: Okej.
0: Okay. Jag börjar kolla på den. Boy oh boy. Jag skrek åt tvn. Jag förstod inte vad det var jag såg.
1: Oj.
0: Jag förstår framförallt inte varför det inte är fler som har tipsat om den här i true crime-världen.
1: Nej.
0: Det var så märkligt. Jag vill inte säga för mycket heller. För att,
1: det blir så svårt. Man, jag fattar.
0: Det, alltså det är ett barn som blir kidnappat, vilket är förfärligt och inte alls underhållning. Men personerna som är med och intervjuas i dokumentären, hur de förhåller sig till kidnapparen, de känner personen. Allting är så märkligt. Jag har aldrig sett personer resonera på det här sättet. Så det är liksom... Det blir dubbelt intressant.
1: Men det här har hänt på riktigt.
0: Det här har hänt på riktigt.
1: Det låter som hon, den här brittiska lilla tjejen som försvann.
0: Madeleine McCann. McCann. Ja, det är det, fast det är det här märkligare.
1: Okej.
0: Ja. McCann vet man inte heller vad som hände där. Men det här är en helt annat.
1: Ja.
0: Helt annat. Hett tips från mig.
1: Alltså jag ska kolla.

0: Beyoncé, Love on Top. Du lyssnar på din nästa bästa med mig, Michelle, och dig, Annie.
1: Ja.
0: En lyssnare har fastnat för true crime-dokumentären Should I Marry a Murderer och bett om ett tips som är lika spännande. Mm. Jag tipsade precis om dokumentären Abducted in Plain Sight. Det konstigaste jag sett.
1: Jag är nyfiken på den.
0: Kolla jättegärna och återkom.
1: Ja, men det ska jag lovar.
0: Det var länge sedan jag såg den, men jag minns den som att jag skrek mycket åt tvn. Mm. Annie, vad har du med dig för trevligt tips?
1: Kul att du frågar. Jag är ju inte så mycket av ett true crime head like you are. Men ibland så hamnar jag där. Fast idag så hamnar jag snarare direkt till ett band som döpt sig som en true crime dokumentär. Okay. Innan första låten släpptes. Alltså det är alltså det amerikanska psykedeliska rockbandet The Brian Jonestown Massacre. Och den här låten är från 2014 och heter Vad hände med dem? Side note, det är ett amerikanskt band, så det här är enda svensk låt som de har gjort. Och den är tillsammans med Joakim Åhlund som gästade och bidrog som låtskrivare. Man får göra sin egen sökning varför det hände. Men namnet låter som en ouppklarat fall i sig. Alltså en mix av Brian Jones, en rockikon i sig, och Jonestown Massacre, alltså du vet sekthistoriens mörkaste kapitel. Och precis som i en riktigt bra krimserie är deras musik lika mycket kaos som konst och briljant, skulle jag säga. Och titeln i sig låter som en klassisk true crime-fråga. En till side note på det här. Alltså är man ett riktigt head av psykedelisk rock så är deras katalog otrolig att gå igenom. Jag gjorde det under lunchen, så det är ett tips. Men nu ska jag andas och nu till huvudtipset. Det här är alltså The Brian Jonestown Massacre. Vad hände med dem?

0: The Brian Jonestown Massacre. Vad hände med dem? Det här var alltså mitt lilla tips, Michelle.
1: Ja, och om jag förstått det rätt så var det en amerikansk artist som sjöng en text skriven på svenska.
0: Ja, av Joakim Åhlund.
1: Låten heter Vad hände med dem?
0: Ja, exakt. Ja. Det är helt rätt. Och det kanske man undrar, vad hände med dem när de skrev den ihop? Ett tips från mig, och jag tänker, nu har vi ju hjälpt Kajsa med nytt att gå igen, alltså vidare livet med.
1: Ganska oväntat tips kan jag tänka mig, men jag tror att Kajsa är nöjd.
0: Jag hoppas det. Och Kajsa, om du lyssnar kan du gärna liksom slänga in ett meddelande och säga vad du tycker. Det kanske liksom var helt åt skogen. Eller som du som hemma som sitter där och kanske så här, jag vet exakt vilket tips, eller om du själv behöver hjälp att gå vidare med, ja, då tar du upp luren och så skriver du till oss på 722-50-P3 mellanslag, eller så kan du DMa till P3 Sveriges Radio.

Var här i P3 och klockan den har passerat 12:30 och tack till Michelle och magasinet som har kört fram tills nu. För nu är det jag, Annie, som är ditt sällskap till 3:30 denna soliga torsdag. Och mitt i musiken är vi och vi ska kasta oss rakt vidare till en låt från 1984 och ja, den odödliga popperfektionen med Prince och I Would Die For You.

Prince och den helt fantastiska syntpumpade 80-talsklassiken I Will Die For You från Purple Rain-eran. Men vi håller oss kvar i precis samma episka popuniversum, men vi tar ett jättekliv framåt i tiden till en av Sveriges absolut största internationella superstjärnor. Ja, det är Sara Larsson som visar oss vägen till hennes numera ettåriga hit-succé. Grattis får man säga, här är Midnight Sun.

0: Sara Larsson med Midnight Sun.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Ska rulla vidare och landa i kanske det mest lyxigaste vi har på den svenska R&B-scenen just nu. Det blev dags för Venus Anon här med låten Gentle.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Hänger mig med LKN. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Men hörni, glöm allt vad mjukt och försiktigt heter, för nu ska vi göra en total U-sväng och landa mitt på ett svettigt klubbgolv. För det blev dags för Teddy Bear, som just nu är högaktuell med Sverigeturné senare i höst. Och den här gången gör gänget det helt utan sina björnmasker, som enligt dem själva så har deras stand-ins hamnat på rehab. Så nu måste de visa sina riktiga ansikten. Vi får se om det blir något vrålande när nu de dessutom har med sig självaste gudfadern av punk på sång. Så det kan inte bli något annat ös. Här är Teddy Bears och Iggy Pop i låten Punk Rocker.

P3 med mig, Annie, Ray och Hans Zimmer hörde vi där. Alldeles strax är det dags för P3 Nyheter, men först ska vi tillbaka till tidigt 2000-tal. Till ett skönt R&B-osande beat och tre killar som har något att säga. För om ingen har sagt till dig att du är vacker än idag, ja men låt Snoop Dogg, Pharrell Williams och Uncle Charlie Wilson ställa det till rätta.

0: stiger kraftigt efter jordskalven i landet. Nu har 164 personer bekräftats döda och nästan 1000 personer är skadade, uppger landets regering. Ännu ett treårigt barn har hittats död i en bil i Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och dödsfallet kopplas till den värmebölja som drabbat landet. Och för 3 dagar sedan hittades 2 barn, 2 och 4 år, också döda i en bil, där myndigheterna uppger att värmen är den mest troliga dödsorsaken. Regeringen och Sverigedemokraterna har idag skrivit under ett avtal om statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Ja, staten ska bli delägare i företaget Videberg Kraft som vill bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Och statsminister Ulf Kristersson kallar det för ett historiskt beslut. Alla arbetsplatser borde göras som fotbolls-VM och införa vattenpauser för alla anställda. Ja, det skriver Europafacket ETUC som samlar merparten av Europas fackförbund, bland annat LO och SACO, i ett pressmeddelande. Fackförbundet pekar bland annat på att antalet dödsfall på arbetsplatser kopplade till hettan har ökat med 42% i EU sedan år 2000. I natt är det dags för Sveriges 3:e och sista gruppspelsmatch i VM och motståndaren är Japan. Och vad Sverige behöver göra för att rå på Japan är enkelt att svara på, tycker vänsterbacken Gabriel Gudmundsson.
1: De är löpstappar och duktiga med bollen, absolut. Så det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt, ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Och vi vet också våra möjligheter i omställningarna, så att jag tror de också är lite skärrade över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
0: Det säger han till Radiosporten. Ja, rent fysiskt är Sverige och Japan 2 ganska olika lag. Och även om de svenska herrarna inte underskattar japanerna så pratar de ändå om sina fysiska fördelar.
1: Ja, det är klart. Liksom, om man jämför lite Holland och Japan så är det klart att det var lite tyngre spelare i Holland än vad det är i Japan. Så det är klart att vi har möjligheter på fasta situationer som kan också bli nyckel som det är på alla andra matcher också. Vi är väl förberedda i alla fall.
0: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 1. Över igen till Jani.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
2: Ja, visst är det så. Live i kanalen P3 med mig, Annie, denna torsdag. Och jag hoppas att solen skiner på dig oavsett var du befinner dig i landet just nu. För på tal om att skina, strax ska jag rikta strålkastarljuset mot ett par nya spännande artister. Jag har nämligen gjort en liten musikalisk släktforskning och ska gräva djupt i vilka deras musikaliska förebilder är. Men innan vi kollar in i det släktträdet så ska vi landa i lite tidlös soulmagi för Jay Leno Gonda. Han bjuder på falsettsång i absolut världsklass. Här är hans fantastiska Burning Temptation.

toner, Burning Temptation här i P3. Är det så att du också eller har startat ett projekt där hemma som ja, du ska hoppas att flyga trots att oddsen är emot dig? Lyssna då på detta. Nordirländska Two Door Cinema Club skrev nästa låt så långt innan det blev superstjärnor. Nästan som en litet pepptak till sig själva och även till dig där hemma. Här är deras låt Something Good Can Work.

Cinema Club, something good can work. Hörrni, det är mycket spännande som händer på den svenska musikscenen just nu. Det poppar liksom upp en himla massa nya band att ha koll på. Och kanske är det jag som börjar bli gammal, well sue me. Men jag har noterat att vissa av de här är riktigt unga. Och jag snackar knappt gått klart gymnasiet unga. Och det där fick mig att fundera. Vilka musikaliska förebilder har de här artisterna vuxit upp med på sina tonårsrum? Alltså vilka influenser som format hur deras sound låter idag? Ja, vad har de för musikaliska stora syskon helt enkelt? Det är någonting som jag tänkte att jag skulle gräva lite i nu när vi ägnar oss åt någon slags musikalisk släktforskning. Okej, så små syskon nummer ett. Yngst av alla, vi börjar med Göteborgs älsklingarna Nektar.

redan någon börjar sucka och säga att Kent-jämförelsen är trött. Och ja, jag håller med. För även om jag kanske ändå måste måla in Kent någonstans i Nektars släktträd, är det inte de jag tänker att vi ska fokusera på nu. För jag tror mig nämligen ha hittat en annan musikalisk storebror till Nektar. Det här är deras frontman Ilene Arvman Nelson. Lyssna här.

Tänk då att den här rösten har fått mogna ett par år till och lagt på sig ett irländskt uttal. Ja, men hade det inte då ungefär låtit så här?

Det här är alltså Fontaine D.C.'s Grand Chatten. Han är ett par år äldre med en lite mer råbarkad attityd från någon som just korsat 30-strecket snarare än nektars tonårsangst. Men likheten, den tycker jag finns i den lite släpiga sångstilen och speciella fraseringen som båda har. Det är inte konstigt att många band idag plockat upp båda värdena av de här exemplen. Vi har ju den svenska melankolin, men ni vet, med de här stora känslorna, men också den där nerviga postpunken. Och på Nektars släktträd så tycker jag att även att de riviga gitarrerna från Broder Daniel och kanske Hurla har en självklar plats, men också bandet Solen och deras vemodiga lyrik. Ja, ett band med många influenser helt enkelt, som fostrats av både Göteborgs regn och Dublin Dimma.

0: Snurrade varmt mina lurar, 2024 släpptes Favorite Fontaines DC. Och vi snackar nya stjärnor på den svenska musikhimlen och artister som vi tror har fostrat dem, deras musikaliska stora syskon helt enkelt. Och än så länge så har jag målat in Hurula, Solen, Broder Daniel, Kent och Fontaines DC, alltså i bandet Nektars släktträd. Men vi ska stanna kvar i Göteborg. Jag tänker att vi ska zooma in på ett helt annat nytt band. Även de några år äldre, men ett lika spännande tillskott på musikscenen. Alltså det här är småsyskon nummer två då. Det är Sylvie's Head. Sylvie's Head har ett sound som känns som en virvelvind av olika influenser. Det är lika mycket indie-rock som dansanta samplingar och klubb, alltså nosande trummor och bas. Och blickar man bakåt i tiden så kan man hitta äldre släktingar i band som var med och byggde Manchester-soundet. Men för att gräva ännu djupare i det här släktforskningen, ja då har ju jag såklart gått till källan själv. I en intervju med Petres Mari här i kanalen så berättade Sylvie's Head själva så här.
1: Tanken från början var att göra typ danspop. Jag har alltid älskat pop och melodier och blivit inspirerade av typ The Embassy och Tough Alliance. Att liksom man kan göra ett gig bakom ett DJ-bås hade ju varit jävligt smidigt. Men sen upptäckte vi ganska snart att det var mycket roligare att spela i band.
0: Så för att slippa DJ-båset blev det mer gitarrer och ett rockigare sound. Men den här starka kärleken för popmelodier lyser fortfarande igenom i Sylvie's Head-skapande. Och därför vill jag bestämt måla in fellow GBG, GBG som jag tänkte säga, musikerna i The Embassy. För kan ni inte hålla med om att trots att Sylvie's Head har en lite rockigare kostym så måste man ändå dela in en hel DNA med deras dansante, om inte storebröder så åtminstone kusiner, The Embassy. Hörrni, jag tycker man hör att de rör sig i samma drömska värld och samma musikaliska så stor familj. Och det finns så många fler exempel jag skulle vilja gräva vidare i nu när jag fått på mig den här gigantiska släktforskarhatten. Ta till exempel stjärnskottet LKN. Ärvt både hiphoppen och den starka känslan för de där pricksäkra popmelodierna som Oscar Lindros en gång kom med. Eller till exempel Borlängebandet och Chrissy som står rakt ner i familjeledet från deras musikaliska hjältar i Mando Diao. Och med det sagt menar jag inte att dessa nya band är en yngre kopia av sina musikaliska idoler. Men visst går musik alltid arv och får nytt liv med nya musiker i nya tolkningar. Jag tycker ändå att det är väl det som är musikens underbara kretslopp trots allt. För ett annat exempel på nästa artist som influerat av sina artister och gjort det till något helt eget, ja det är veckans P3 Hit med Olivia Rodrigo här i Stupid Song.
2: Vi är P3 och det här är veckans P3 Hit.

och där hörde vi till José González med låten Swim. En lite mer rytmisk sida av honom än det där avskalade soundet man oftast förknippar honom med. Men vi ska röra oss vidare i musiken nu och går från det stilla och akustiska till något som känns lite mer rörigt och fritt och känslan av på väg någonstans. Tänk er en bilresa genom natten där tankarna får sväva iväg helt själv. Här är Impi med låten Vansong.

Från Impi Van Song. Hörni skulle jag ju säga, dygnet har ju som bekant 24 timmar och vissa av oss kanske spenderat scrolla på mobiltelefonen för att sen undra vad 17 tog egentligen tiden vägen, medan brittiska Stormzy och Odile väljer att maxa exakt varje minut. Här är en låt som är den ultimata tidshanteringen, 24 hours.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morse följde vi såklart utvecklingen efter jordbävningarna i Venezuela.
2: Vi var också väldigt tveksamma till om David Ruud faktiskt är i Almedalen.
1: Vi fiskade efter intressanta fobier och fick till viss del napp.
2: Filmnörden Petter Bristav avslöjade vilken som blir sommarens stora blockbuster.
1: Och så fick vi äntligen svar på Linneas favoritfilmer.
2: Dessutom Brannes alldeles egna VM-hål.
1: Och Brannes alldeles egna VM-hål part 2.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Då hörde vi LF System, Afraid to Feel. Vi ska vidare musiken nu till en låt som lever upp till sin titel. Den drar sig till en uppmärksamhet direkt med sina stora melodier och en refräng som är svår att värja sig mot. Perfekt för sommarens alla fester kanske. Direkt från vårt grannland Norge, ett gäng unga killar i trioguppen. Låt mig aldrig säga Norge på det sättet igen. De Bauza med låten Magnetic.

Från The Bauza med låten Magnetic. Men vi ska vidare mot de brittiska öarna och landa i Charlie XCX. För hon gör ju sällan det förväntade. Snarare att hon krossar förväntningar och leker med genrer. Och frågan är om det här faktiskt är rock eller om det är Charlie som helt enkelt definierar om vad rock betyder. Fast på sitt egna sätt. Ja, döm själva. Här är rock music.

Charlie XCX, rock music. Jag skulle ljuga om jag sa att jag antal många gånger i ung ålder drömde om att spela i ett band, helst rockband. Och nästa låt är en påminnelse från Nicke Andersson och resten gänget av Helicopters, eller The Helicopters, att de spelar ett band.

0: The Helicopters. I'm in the band.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Vidare nu till Oskar Lindros. Här är bara mellan oss.

P3 med mig Annie, och där hörde vi Oskar Lindros som sjöng precis att han skulle stanna bara mellan oss. Och visst, vi kan väl hålla hans hemlighet, men vet ni vad jag inte kan hålla tyst om? Att helgen är på väg, sommar, värmen lika så, det ska bli 35 grader varmt här i Malmö på lördag. Alltså lite skräckblandad förtjusning får jag ändå säga att jag känner, men jag lutar mest åt att vi har en riktig panghelg framför oss. Och ingen startar festen bättre än de australiensiska samplingsgenierna i The Avalanches tillsammans med brittiska producentgeniet Jamie XX. Här är kanske sommarens enda uppmaning. Every single weekend.

0: Klockan är två. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Över 160 personer har bekräftats döda

0: Nu har ju klockan precis slagit 8 på morgonen där borta, så i och med att dagen kommer igång kommer vi nog kunna börja summera läget ännu mera. Men med tanke på magnituden för de här jordbävningarna så dras redan paralleller till jordbävningarna på Haiti 2010, och då dog över 200 000 människor.
1: Mm. Vilka risker finns det för efterskalv då?
0: Det är ju frågan som alla ställer sig just nu. Under natten så har tusentals människor sovit på gatorna för att undvika att vara inomhus om efterskalv skulle slå till. Hittills finns det inga varningar som jag har sett från seismologer som tyder på att efterskalv skulle kunna vara på gång. Men människorna där kommer säkerligen försöka att vara förberedda på det värsta även framåt.
1: Mm. Och hur ser reaktionerna ut från omvärlden? Vad får Venezuela för hjälp i det här läget?
0: Det fullkomligt strömmar in erbjudanden om nödhjälp. Från Kina till Schweiz har regeringar sagt att man ställer upp med räddningspersonal. Dock inte från Sverige än vad jag har sett. Även USA var snabbt ute med att man kommer hjälpa Venezuela i det här läget. Och USA och Venezuela har ju en snårig historia. Efter att USA störtade Venezuelas tidigare ledare Nicolas Maduro i januari har det politiska läget i landet varit oklart. Men banden har också knutits närmare USA, och det visar sig kanske i det här läget nu.
1: Tack så mycket för den rapporten, Jakob Hallerström. Och vi avslutar med nyheter i korthet. Ännu ett 3-årigt barn har hittats död i en bil i Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och dödsfallet kopplas till den värmebölja som drabbat landet. Fotbollsförbundet FIFA tillåter regnbågsflaggor i samband med matchen mellan Iran och Egypten, trots kritik från länderna. Och matchen pågår samtidigt som Pride firas i Seattle. SMHI har höjt sin värmevarning i södra Sverige från gul till orange. Och det gäller delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. Och det var Peter Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
2: Tusen tack.
1: Tackar.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
2: Tack till Agnes. Mer från P3 Nyheter hör vi igen om en timme. Men du hänger nu med mig, Annie, fram till klockan 3:30 idag. Strax så har jag med mig P3s din gata Petter Hallén. Vi ska prata om Taiki som gick bort förra veckan. Han var en musikproducent som jobbat med flera av hiphop och R&B världens största stjärnor. Men mer om det och vilket arv han lämnar efter sig alldeles snart. För först ska vi lyssna på Tove Lo, I'm Your Girl, right?

med I'm Your Girl Right, och det är hon ju. Men nu ska vi spola tillbaka till 1998 och till en era då det allra hetaste var en löst sittande kostym och glänsiga musikvideos för Will Smith. Han tog nämligen en liten break från att rädda världen från utomjordingar i succéfilmen Men in Black för att ge oss soundtracket till hela det året. Det här är dunderhitten som vann en Grammy, samplade sönder Sister Sledge gamla diskoklassiker och lärde hela världen ett helt nytt uttryck. Let's get Getting jiggy with it.

0: And jiggy with it, Will Smith här i P3. Förra veckan så fick vi nyheten om att den amerikanska stjärnproducenten Ty Keith gått bort, bara 29 år gammal. Han formade några av de senaste årens största hiphop och R&B hitsen som med namn som bland annat Drake och Travis Scott och Cardi B. Med oss för att gräva mer i hans sound och legacyn som han lämnade efter sig så har jag Petter från Din Gata. Hej!
1: Tjena!
0: Om det inte direkt ringer några klockor av namnet Ty Keith, kan inte du berätta kort vem han var?
1: Men det är inte jättekonstigt om man är liksom inte så household name, även om man har varit väldigt aktiv och gjort varit inblandad väldigt mycket stora, framförallt rapplåtar. Men Ty Keith jobbade ju med någonting som de flesta moderna representer gör, och det är ju att ha en liten signatur, ha liksom som en liten jingle nästan i sina produktioner. Och hans jingle lät så här.
2: Ty Keith, fuck these niggas up!
1: Så om man hörde det här, och det där kanske ringer någon klocka där ute, för det där hörs ändå liksom oftast i introt då, på väldigt många som låtar. Han var från Memphis i Tennessee, i den amerikanska södern, och han började samarbeta med lokala artister, den kändaste av dem Blockboy JB, som han jobbade jättemycket med, och liksom, det var genom arbetet med honom som han nådde ut och började jobba med större namn och namn utanför Memphis.
0: Men jag har också förstått att han har samarbetat med en hel del stora artister också. Vilka är några av hans kanske mest viktigaste samarbeten enligt dig?
1: Ja, det är väl egentligen när Drake får upp ögonen för Ty Keith som producent som liksom dörrarna öppnas. Det är då han hamnar liksom i någon slags en annan tax bracket, som man brukar säga i USA. Alltså liksom. Jag tänkte att vi skulle liksom lyssna på den här producenttaggen i sin naturliga miljö, nämligen i intron på låtar. Jag har klippt ihop ett litet medley med lite låtar som han har gjort, alltså gjort produktionen på det. Vi kan väl lyssna lite.
3: Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance.
2: Yeah, take it, fuck these niggas up. DJ Meeks,
0: it rings a bell.
3: I just flipped the switch.
0: Jag känner lätt att man kan ibland glömma bort de där signatur... vad kallar man det? Signaturmelodierna.
1: Ja, alltså man brukar säga det på vet du, begreppet är procenttag.
0: Just det, just det. Men du har tagit med dig en Ty Keith-låt som vi ska lyssna på. Varför har du just tagit med den här låten?
1: Jo, men därför att den låten typ leder till de här andra stora samarbetena, många av dem som vi just hörde. Det som vi hörde där i medlet var dels sista delen i Sicko Mode, som jag antar är kanske den låt som blev störst av alla låtar som han jobbade på, Travis Scott och Drake, och då är det den byter bit tre gånger, det Ty Keith som gjort sista delen. Sen hörde vi Ski av Sexy Red, han även producerade Poundtown för Sexy Red, som blev liksom Sexy Reds stora genombrott. Och sen så låter Nonstop, också den med Drake. Och det där börjar på låten Look Alive, där alltså den lite mer lokala artisten från Memphis, Blockboy JB, som liksom var den artisten då som Ty Keith jobbade med, de liksom steg tillsammans, alltså liksom de var båda lite okända och sen så jobbade de tillsammans och blev lite mer kända tillsammans. Drake får upp öronen framförallt då för det här soundet och bestämmer sig för att, som han ofta gör genom sin karriär, Drake, att han så här hittar sounds eller hittar mindre artister som är på väg upp och säger, ja, men vill sätta in sig själv i narrativet där, och det är ju så han har liksom hållit sig relevant i mångt och mycket genom åren. Så att Drake hoppar på en låt med Blockboy JB, naturligtvis är det Ty Keith som står för produktionen, och låten heter Look Alive, släpptes 2018.
3: Yeah, yeah. Ooh. Yeah. Sis got blah boy, sis got blah boy. Ooh. Sis got blah boy, sis got blah boy. Ooh.

0: Block, Boy JB och Drake. Jag hänger med Petter från Din Gata och vi pratar om stjärnproducenten Take Heath som tyvärr gick bort förra veckan. Take Heath, Tay sa jag. Du, Petter.
1: Tay är bra, Tay är rätt.
0: Ja, ja, det var Tay. Ja. Mm, vad du ser. Tycker du att man kan höra att låten som vi precis lyssnade på är en Take Heath-produktion? Har han ett tydligt ID?
1: Tack för den frågan, för svaret är såklart ja.
0: Ja, det konstigt annars.
1: Jag skulle säga, alltså liksom, när han då dog så, och det är fortfarande så vitt jag vet inte fastställd någon dödsorsak där, verkar inte röra sig om något brott i alla fall. Mm. Så gick jag liksom tillbaks och lyssnade på lite äldre produktioner från Take Heath och det är liksom det är det här ganska råa soundet som jag tycker vi hör på den här låten. Det är väldigt mycket bas. Mm, det är väldigt liksom tung produktion och det är ett väldigt enkelt piano som liksom, det är egentligen bara samma slinga genom hela och det är många av hans produktioner så typ Ski är typ väldigt lik, Poundtown är väldigt lik. Men det är någonting som händer när han liksom då börjar samarbeta med de här större namnen och jag tycker just att kombinationen av den lokala artisten Blockboy JB och superstjärnan Drake, det är någonting i den här produktionen som vi just hörde som bara så här, den är rå fortfarande, den låter fortfarande ganska Memphis, men den funkar.
0: Ja,
1: alltså liksom, den funkar här i P3, borta i Sverige liksom. Alltså den funkar på listor och det är också alltså, en gigantisk hit, den har streamat hur mycket som helst den här låten, så att jag tycker att det var liksom...
0: Varför tror du att den funkar så bra då?
1: Nej, men det var väl någonting i hans talang i liksom, att han så här kunde liksom, kombinera det råa med det breda liksom. Alltså typ att det var ju också därför han då fick plockas in och göra liksom, en sista delen där på Sicko Mode och sen dess har han ju liksom, han har jobbat internationellt, han har jobbat med engelska artister, han har jobbat med Eminem, alltså så så här. Han har jobbat med Megan Thee Stallion,
0: Beyoncé
1: och Jack Harlow och på ett hörn på en Beyoncé låt som var med i eftertexterna på den här konsertfilmen hon släppte för några år sedan.
0: Du snackar lite om det här råa i låten. Är det liksom det han har lämnat för liksom avtryck på sin musik eller har du något mer exempel?
1: Nej, men det skulle jag väl absolut säga och jag skulle väl också liksom säga att typ det här är väl lite så här en rörelse vi har sett inom amerikansk rap på senare år, att det är lite mer en återgång till lite mer vad man brukar kalla för regionala sound, så det kanske är lite så att eran av liksom de här superstora, super mainstream stjärnorna är lite över och de flesta nya stjärnskott vi har sett på amerikansk rap nu har mer varit att de har liksom låtit som ställen de kom ifrån till skillnad då från till exempel Drake som mer låter som alla ställen som är populära.
0: Det är inte lika polerat kan jag tycka. Men vilka andra artister och producenter kommer föra Take Heath vidare tror du?
1: Ja, alltså jag tänker så här att han var ju med och satte igång Sexy Reds karriär och hon springer ju fortfarande snabbt och långt. Så att liksom, jag tror liksom att det är, han var liksom med i många av de här mikrotrenderna och mikrorörelserna och de liksom lever starkt. Så att jag tänker liksom mer kanske så här att hans exempel kanske kommer liksom helt andra sounds, men som också är kanske lite, så här, lite råare, lite mer för de närmaste, men att man liksom tar det och sen översätter det så att det liksom blir stort på riktigt. Det tror jag liksom är en grej som han gjorde som många inspirerats av och som jag tror vi kommer att se fler exempel på.
0: Du, tack för att du kom förbi och pratade om den amerikanska stjärnproducenten Take Heath som har gått bort bara 29 år gammal.
1: Tack!

med mig, Annie. Om det är någon som vet hur man återuppfinner sig själv, då är det Miley Cyrus. I den här låten som jag ska spela näst så kanaliserar hon sin inre 80-talsrockare. Och hon gör det genom att låna från en av de absolut största. Lyssna här på sångmelodin i refrängen. Alltså, hör ni vad hon har snott? Fire.

Ja, men visst är det ju Stevie Nicks superklassiker från 1982, Edge of 17. Likheten, den var faktiskt så slående att Miley ringde upp Stevie själv, fick hennes goda blessing och ja, de släppte en officiell mashup som de döpte till Edge of Midnight, som ni hörde där innan. Men nu tycker jag att vi kör originalversionen av Mileys briljanta Midnight Sky.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag har då försökt undersöka människans ursprung när vi alla gick då barfota.
2: I glas!
1: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
3: Hårt.
4: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
1: En del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor.
5: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
1: Ja.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Love. Här är P3 tillsammans med mig, Annie. Och vi ska rulla vidare och över till 1997 nu, fast till ett helt annat sound. Det här är låten som introducerade världen för Neo Soul. Jag pratar såklart om drottningen Erika Badu här i hennes låt On and On.

hörde vi där i On and On. Vi ska byta genre helt och hållet nu, för Ariana Grande har ju gett oss hits så att det räcker för ett helt nytt liv. Men frågan är om hon inte som allra bäst när hon gräver djupt i de där komplexa, lite jobbiga relationskänslorna. Lite som i senaste singeln, Hate That I Made You Love Me.

Liten grej. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Där hörde vi Jonas Lundqvist med låten Glaciär. Vi ska röra oss över Atlanten och hitta en av världens största popstjärnor. Ja, det är ju Taylor Swift. Här med I Knew It, I Knew You.

Now. Alldeles strax så är det nyheter här i kanalen. Först ska vi till Tyboy Digital och Sweet DM. Här är låten Destiny.

0: Klockan är 3. Det är dags för P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi ska checka in i Visby och Almedalsveckan. För idag har bland annat Socialdemokraterna sin halvdag. Och för en stund sedan höll partiledare Magdalena Andersson en pressträff tillsammans med Mikael Damberg. Och vår politikreporter Emilia Aro var på plats. Ja, Emilia, vad sades på pressträffen?
2: Jo, men de pratade om hur de ville förändra pensionssystemet. De vill införa en så kallad arbetarpension. Det här har Socialdemokraterna pratat om förut, men de vill att folk som jobbar i så kallade arbetaryrken och blir liksom utslitna tidigare än pensionsåldern ska kunna inte missgynna i sin pension. Och så vill de också införa en så kallad

0: bilda regering med bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men Socialdemokraterna är kanske inte jättetaggade på att ha med Vänsterpartiet i en regering. Och då börjar man ju kolla lite på andra alternativ. Bland annat har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, det snackas om att hon flörtar lite med Socialdemokraterna. Hon mötte upp Magdalena Andersson på en glass igår och de har ju presenterat förslag som är lite mer åt, vad ska man säga, det mjukare hållet, för att Ebba Busch säger att högern måste ha ett hjärta, och det har många tolkat som en flört med Socialdemokraterna.
1: Mm. Tack så mycket för den uppdateringen, Emilia Aro. Och vi avslutar med andra nyheter i korthet. En person har dött i den franska kuststaden Biarritz efter att en klippa kollapsat, och ytterligare en person saknas. Fotbollsförbundet FIFA tillåter regnbågsflaggor i samband med matchen mellan Iran och Egypten trots kritik från länderna. Och matchen pågår samtidigt som Pride firas i Seattle. SMHI har höjt sin värmevarning i södra Sverige från gul till orange, och det gäller delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. Det var P3 Nyheter, klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
2: Tusen tack, Agnes.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Yes, live i P3 är det. Klockan den har passerat 15 och det är officiellt eftermiddag med andra ord. Oavsett om du sitter under AC:n, svettas på kontoret eller lapar sol på stranden, jag hänger med dig en stund till i musiken innan Kristoffer och Hanna tar vid. Men innan dess så har jag laddat listan med låtar av bland annat Sabrina Carpenter, Les Big Birds, Bolaget och Jay-Z. Ja, ni hör ju vilken blandning. Men först ska vi till Generation och Young Lean här i Storm 2.

please. Men vi ska lämna relationsdrama med Sabrina nu och ta oss till ett mer betydligt dimmigt och psykedeliskt rockläge. För det är fyllt av analoga syntar och tunga gitarrer. Ja, det ger Jocke Åhlund och resten av gänget i bandet Les Big Birdos i ett ljudlandskap som jag tycker man lätt försvinner i. Här är Big Flood.

Bird hörde vi där. Hörrni, det är något som ligger i luften. För mig är det en osäkerhet och en stark undran över hur jag i natt ska få mina 8 timmars skönhetssömn. Alltså, ska jag gå och lägga mig direkt efter middag? Eller ska jag försöka somna fast att lägenheten, ja, den är både ljus och varm? Och sen ställa klockan på 1? Eller borde jag klara av att hålla mig vaken, inte bara tills dess utan sen 90 minuter till och sen gå till jobbet tidigt imorgon? Herregud, hur ska det gå? För i natt möter Sverige Japan i fotbolls-VM. Ett tufft möte, men jag tycker att vi manifesterar blågul vinst, och det gör även bolaget.

0: Det är här P3 med Satisfy. Klockan är snart 3:30. Hanna och Kristoffer tar inte bara över utan ni checkar snart ut för semester.
1: Ja, vi ska riva av det här i 2 timmar bara. Sen går vi.
0: Gud. Ska ni fira ledigheten att se Sverige-matchen idag eller?
1: Jag tänkte nog se den. Svar ja.
0: Med all rätt. Du är ju ledig så det finns ju ingenting att säga emot.
1: Så är det.
2: Jag måste ju upp och mura klart imorgon. Ja.
1: Just det, du har bara en snabb visit i Stockholm för Hellqvist.
2: Ja. Så att, ja, men jag ska försöka. När börjar den? Vid 1?
0: 01:00.
2: Ja. Ja, jag kommer se den.
1: Innan dess ska vi, ja det är sista sändningen. Vi har inte orkat anstränga oss jättemycket. Så vi har bjudit in mitt ex. Ett av mina favoritex, Sebastian Novacki. Han jobbar även på Dagens Nyheter och gör podden Kära dagbok. Han har också kanske Sveriges sämsta moral.
2: Största kul, tror du? Jag tror inte han har båda så delarna. Dålig moral, ja. Jag tror inte det. Jag tror inte han har så dålig moral.
1: Han har ärvt pappas.
0: Det kommer bli het stämning i studion.
2: Jag hoppas ju att de ska bli ihop igen. Ja, jag tänker att fy fan vad kul om ni blev ihop igen. Vilken sommar ni har framför er då.
0: När gjorde ni slut?
1: Vilken av gångerna? Senast var det väl, det är jättelänge sedan. Jag kommer inte ihåg. 2019, strax innan det blev pandemi.
0: Ja, okej, men då kanske ni kan
2: inte tillbaka.
0: Det är ändå starkt att vara vän med sitt ex.
1: Ja, det tog sin tid.
2: Ja, gud. Det var väl när jag byggde min trall som ni blev kompisar
1: faktiskt,
2: igen.
1: Faktiskt, när du hade en liten gårdsfest. Mm. April 2023.
0: Ja. Just det. Då möttes ni där på trallen sent på natten.
1: Precis. Och nu är han här. Det kommer bli skitkul. Det ska fucka ur. Det är sista gången vi är i den här studion, Hanna.
2: Ja, det är också sista sändningen med Amet.
1: Ja, jag vill inte ens prata om det.
0: I've heard.
2: Det är därför jag är här.
1: Ja. Exakt.
0: Då kommer ni inte ha några problem ikväll, idag.
1: Det kommer bli mycket tårar och vi kommer ha många problem.
0: Så jag skulle dra något roligt om 99 Problems. Det gick inte alls bra.
2: Hejdå! Vi kommer ha 99 problem, men Amet ain't one.

Hörde vi Jay-Z's klassiker från 2004, 99 Problem. Men vi ska ta oss från New York via Malmö till Barcelona nu, för där hittar vi nämligen det spanska stjärnskottet BB Trix. Och lägg märke till samplingen här, för det är här just Malmö kommer in i bilden, för BB Trix samplar nämligen The Cardigans gamla dänga My Favorite Game. Här är Alla Malla. Mad BB Trix.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morse följde vi såklart utvecklingen efter jordbävningarna i Venezuela.
2: Vi var också väldigt tveksamma till om David Ryd faktiskt är i Almedalen.
1: Vi fiskade efter intressanta fobier och fick till viss del napp.
2: Filmnörden Petter Bristav avslöjade vilken som blir sommarens stora blockbuster.
1: Och så fick vi äntligen svar på Linneas favoritfilmer.
2: Dessutom Brannes alldeles egna VM-hål.
1: Och Brannes alldeles egna VM-hål part 2.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna, du är tillbaka i Stockholm.
1: Ja, det är jag.
2: En blixtvisit, det är vår sista Det är vår sista sändning innan vi går på semester. Det är också vår sista sändning tillsammans med Ahmet, vilket känns helt fucking jävla fruktansvärt. Det kommer bli tårar, kanske.
1: Ja, det kommer det bli. Ja. Jag kunde inte sitta i Karlstad på länk när det var så här.
2: Mitt ex kommer. Ja, det kommer absolut bli tårar.
1: Ja, visst.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vilken sorgens dag det är idag. Och glädjens, men framförallt sorgens.
0: Varför är det glädjens ens?
1: För att det är semester.
0: Ja, det är semester bara några timmar för oss. Ja,
1: men sorgens.
0: För det är semester från Amet för alltid.
1: Amet ska sluta. Han har fått ett annat jobb. Jag tänker inte säga var.
0: Nej, man ska äntligen få tjäna lite pengar. Och det är vi ju. Han har varit väldigt, väldigt fattig ju. I flera år.
1: Ja, jag har ju behövt köpa kalsonger och strumpor till honom ibland.
0: Ja, och till stickat.
1: Han är liksom en sån kille som man får köpa såna grejer till i julklapp och ge bort.
0: Ja.
1: Han får aldrig några roliga julklappar Amet, för han får bara sånt som han behöver men inte har råd att köpa.
0: Mjuka paket. Lakan.
1: Jävlar vad pappa blev förbannad när han fick mjuka paket på julafton. Alltså, även när han var bortåt 50, alltså, när han gick farmor bort. Ja, nej, han vill inte ha kalsonger.
0: Nej.
1: Amet vill ha kalsonger.
0: Det vill han. Men det kommer bli en lite annorlunda. Jag vet inte liksom om vi kommer kunna hålla ihop den här sändningen ens. Du vet, i Sex and the City så sa man alltid att staden New York var liksom den femte huvudrollspersonen.
1: Ja.
0: Lite så har det varit med Amet i den här showen under de 5 år som han har producerat oss.
1: Verkligen, verkligen. Och ni har ju hört oss prata om honom och med honom, och vi har ju varit på turné, och alltså vi har ju gjort massa grejer. Vi har ju varit i New York och
0: har vi verkligen. Way of Göteborg.
1: Flera
0: gånger.
1: En gång var jag med.
0: Två gånger var du med.
1: Två gånger?
0: Ja, men en gång var du tvungen att åka hem när du fick en panikångest.
1: Två gånger?
0: Först i Way Out West där du liksom fick en panikångest direkt efter sändningen och lämnade kvar mig själv och Amet. Och sen var det när vi var där med vår stora världsturné. När vi uppträdde
1: och
0: du nästan blev påkörd av en spårvagn. Ja, good times. Men vi får se hur det kommer gå helt enkelt.
1: Ja, det kommer ju bli det kommer inte gå något bra.
0: Och så, puffa för gästen, skriver han.
1: Åh gud, det här kommer man ju inte sagt. Den jävla chatten som liksom, man bara hör hur det så här hamrar i bakgrunden.
0: Säg inte det om korna. Åh, chef, jag vet, man blir
1: säg inte det om korna. Jag måste väl få prata om kor om jag vill. Amet, för i helvete.
0: Det är hemskt. Skriv att det var ett skämt.
1: Amfetamin är inte alls något för alla.
0: Nej,
1: det är det inte.
0: Jag vill berätta om, nu är det så mycket fokus på Amet.
1: Ja, det är det.
0: Vill du höra lite trivia om mig, din kollega?
1: Ja, gärna.
0: Du vet att det nu, igår var det väl den varmaste dagen i Frankrike någonsin.
1: Sen
0: de började mäta. Och jag kom
1: var det en varmt var det?
0: Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, 40-någonting skulle jag tro. Men jag minns den 19 juli 2022.
1: Mm-hmm.
0: Minns du vad som hände då?
1: 19 juli 2022. Nej, jag minns inte.
0: Det är den varmaste dagen i Storbritanniens historia.
1: Aha.
0: Och då var jag där.
1: Aha.
0: Men bara en liten snabbis. Jag skulle nämligen flyga till Miami. Vem fan flyger till Miami i mitten av juli? Ja, då får du ta med mitt ex. Inte Sebbe som kommer, utan en annan som inte är lika mycket favorit.
1: Nej.
0: Och då skulle vi byta plan i London på Heathrow.
1: Mm.
0: Och då var det så att man går av det planet först från Stockholm och sen ska man åka en sån liten buss in till terminalen.
1: Mm.
0: Och den här bussen var, det fanns ingen AC på den.
1: Mm.
0: Och den liksom åkte aldrig. Så man satt i en sån liten, som ett växthus.
1: Mm.
0: Under då den varmaste dagen i Storbritanniens historia. Det var typ 40-någonting grader.
1: Ja.
0: Och ja, det var helt fruktansvärt i alla fall.
1: Ja.
0: Slut på den här trivia sessionen. Det kommer kanske mer senare under showen.
1: Okej.
0: Okay. Eller har du några frågor om det?
1: Ja, jag tänkte fråga. Blev du kraftigt påverkad av värmen?
0: Ja, jag trodde jag skulle svimma.
1: Ja. Och din yngre kille då?
0: Varför hörde att han var yngre?
1: Jag vet ju vem det är.
0: Ja, han blev också ganska påverkad.
1: Mm.
0: Blev galen om jag minns det hela rätt.

0: Bob Marley and the Wailers, Waiting in Vain, i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart kommer en till låt.
1: Va?
0: Vad sa du?
2: Jag frågade vad det var. Har du varit tyst så länge?
0: Men jag berättade, jag sa vad det var för låt. Nu kommer en till.
2: Okej. Okay. P3.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, som är den officiella låten till fotbolls-VM 2026. Ingen låt för mig. Ingen Waka Waka direkt från 2010, om du minns. Ja. This time for Africa.
1: Waka Waka, hej hej.
0: Exakt så.
1: Jag trodde inte hon ville ha något med fotboll att göra något mer.
0: På grund av hennes kille, som han var otrogen typ.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men...
1: Och hon upptäckte det för att det var sylt. Det var någonting med sylt, va?
0: Just ja.
1: Gerard Piqué.
0: Just ja. Vi har snackat om det här i radio, vill jag minnas.
1: Det var kom och det var antingen om det var någon sylt som var uppäten eller om det var någon alltså, som han inte åt egentligen då när hon kom.
0: Tror du inte hon har varit otrogen någon gång då?
1: Omöjligt för mig.
0: Ja, det är kanske svårt för dig att spekulera i.
1: Vad tror du?
0: Jag tror att hon har varit det.
1: Tror du?
0: Ja, men inte mot sin nu, inte mot han, utan nej, mot i tidigare
1: ja,
0: relationer.
1: Någon gång, ja. Det ja, ja, det tror jag också.
0: Det är ju match idag.
1: Ja, det är det.
0: Eller
1: mot Japan.
0: 0-1-0-0. Mm. Vad har du för känsla i kroppen?
1: Känslan är, jag tror att vi tar det här. Jag tror det blir 2-1 i Sverige.
0: 2-1 i Sverige? Mm. Jag har en dålig känsla i kroppen.
1: Men
0: jag vill inte sprida dålig energi egentligen.
1: Men, va?
0: Jag tror att det kommer bli så här. Japan gör mål jävligt snabbt i matchen och sen är Sverige, sen är det kört för Sverige.
1: Tror du?
0: Men jag hoppas inte det.
1: Ja, men de kanske gör mål snabbt. Mm. Ett mål. Och sen kommer Lukas Bergvall och gör och kvitterar. Och sen kommer det in han, vad heter han, Isak gör två mål. Ett mål till.
0: Men Bergvall gör ju inte riktigt mål. Han är ju... han är ju mittfältare.
1: Aha, han assistar Gyökeres. Han assistar Gyökeres. Gyökeres gör båda målen.
0: Kommer du se matchen?
1: Ja, tror det.
0: Okay.
1: Om jag inte somnar. Jag har ju varit uppe ganska tidigt idag för att ta mig till Stockholm.
0: Ja, du var uppe, vi chattade sent igår. De var uppe sent också. Inte många, sov du något på tåget?
1: Ja, men det är så jävla jobbigt att man sitter och sover och så känner man, så fort man liksom slappnar av så faller ju hakan ner så här.
0: Ja.
1: Så då börjar man liksom sitta med vidöppen mun och... jag är ju känd.
0: Det ser inte bra ut.
1: Vad tror du?
0: Det ser inte bra ut.
1: Man måste...
0: Jag brukar ta en halsduk, tips till alla andra kända som lyssnar.
1: Ja, men det är ju värmebölja.
0: Ja, det är sant. Men en liten sjale.
1: En liten sjale.
0: Ja, det hade varit nice, tror jag. En tunn, en sån Jocke Berg-scarf.
1: Sjale. Nu kommer jag att tänka på en sekvens i morgonpasset.
0: Mm-hmm.
1: När vi pratade om bale, vale och dale. Att det betyder olika saker på spanska.
0: Mm.
1: Bale är typ så okej, och dale vet jag inte vad det är, och vale vet jag inte heller, jag har glömt.
0: Jag tror vale är hej då. Det är som en medeltidssvenska. Valle. När man sa salve när man kom och valle när man drog.
1: Nej.
0: Jo, i medeltiden i Sverige. Det var därför det här
1: sa man valle när man drog?
0: Jag är 70% säker.
1: Va? Är du?
0: Google Jaraman där borta kommer att ta fram det. Ja, valle sa man, det var hej då. Salve var hej. Bella hälsar. Dale betyder kom igen. Bella på redaktionen som ska vikariera för oss i sommar tillsammans med Assa.
1: Är hon spansk? Spansktalande. Aha.
0: Jag har ju gått på spanska.
1: Ja, inte jag.
0: Nej.
1: Men jag har varit i Barcelona.
0: Jag fick ju sparken, har jag berättat. Jag fick ju G om jag aldrig mer kom tillbaks av Marianne.
1: Det så tycker inte jag man ska, så kan man inte behandla det svenska betygssystemet.
0: Det var Björklunds flumskola eller något, I don't know. Det var länge sedan.
1: Ja. Ja, vart var vi?
0: Det har varit lite olika spår om jag ska vara helt ärlig. Vi tar en låt så samlas.

0: Never have to press that 9-1-1. Tyler, the creator, 9-1-1, Mr. Lonely i eftermiddag i P3 med han och Kristoffer.
1: Det kommer ett sms.
0: Det har kommit många sms.
1: Har det?
0: Jag vill läsa ett först.
1: Okej.
0: Hejsan. Har inte möjligheten att lyssna på er varje dag, så kanske därför jag inte vet så mycket om Ahmet, förutom att han är väldigt, väldigt pervers. Får han någon tid vid micken idag, MVH? Han är ju rädd för micken när vi är med, så det tror jag inte.
1: Men kanske.
0: Kanske, man vet aldrig.
1: Någon annan har skrivit, hej, jag menar inte att låta arrogant, men vad gör egentligen en producent? Trevlig sommar från den gröngölingen om radiovärlden.
0: Många undrar det.
1: Ja, en producent har ju liksom ansvaret för... Alltså programmets utformning. Mm. Vilka gäster vi ska ha, hur vi ska låta, så att man inte liksom säger jättekonstiga saker så det blir anmälningar.
0: De chattar mycket.
1: Mycket chatt blir det. Han faktagranskar oss i realtid.
0: Ja, stressigt. Ja.
1: Det är det. Men och sen så han leder liksom det redaktionella arbetet. Var det en bra beskrivning av en producent? Alltså så här, vi gör ju väldigt väldigt lite.
0: Nej, vi glider in en halvtimme innan och bara kör.
1: Ja, och så är det liksom ett dukat bord. Mm.
0: Kan man säga att en producent gör då. Duka bordet.
1: Han har väl byggt själva bordet.
0: Ja, och så har lagat maten.
1: Ja, då har han. Mm. Och vi sitter bara och äter och så spelas det in.
0: Ja.
1: Mm. Ja, du hade en rättelse.
0: Ja, det här är så sjukt. För nu, alltså vi har gjort det här programmet länge, typ 6 år tror jag. Mm. Och jag säger ju alltid så här. Det där var bla bla bla med bla bla bla. Mm. Du lyssnade på eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Mm.
0: Jag skulle gärna kolla på i tablån igår på Sveriges Radios hemsida för att se om det verkligen var semester.
1: Mm.
0: För jag var osäker nästa vecka. Mm. Och så såg jag då idag 15.30, då står det eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Mm.
0: Så jag har sagt fel.
1: Men vet du vad? Det är nog för att det
0: C kommer före H.
1: Men du är en gentleman. Så man säger aldrig med mig.
0: Man säger aldrig sist. Det är som när man skriver under kort med andra, då sätter man alltid sitt namn sist.
1: Exakt.
0: Ja, så jag är bara väldigt, väldigt artig.
1: Väldigt artig.
0: Men jag känner också att rätt ska vara rätt på något sätt. Så det inte blir, folk kan ju bli förvirrade och så. Så jag kommer nu börja säga eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Okej. Okay. Ja, gör det.
0: Men nu.
1: Snart kommer ditt exit, ja, Sebastian Novacki.
0: Ja, visst.
1: Mm. Är du orolig för någonting? Alltså att, tror du att det kommer komma fram någonting om er relation? Dejtar han någon förresten?
0: Det får du fråga
1: honom.
0: Jag
1: kommer väl göra det, herregud.
0: Det känns inte som att jag ska svara på det.
1: Nej, men jag bara tänker om det är finns chans till romans.
0: Ja, det finns ingen chans till romans.
1: Finns det ingen chans till romans?
0: Men vi har gjort jättelänge, ja. För länge, länge sedan.
1: Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Det är precis som Veronica Maggio och hennes kille.
1: Ja,
0: de blev ihop igen.
1: Man kan bli ihop igen.
0: Gifte sig. Fick barn. Ja. Ja.
1: Fick barn igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gud vad jag hänger ut olika nära vänner och ex i den här radiostationen. Sveriges Radio, program 3.
1: Med Kristoffer och Hanna.
0: Exakt.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart blir det vardagsfilosofiska rummet, sista för säsongen med mig och Hanna. Mitt ex är gäst, nu klockan 4, det blir nyheter.
1: Tack så mycket. Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dosa. Hittills har över 160 människor bekräftats döda, men enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. Idag kom domen mot det par som drev ett familjehem i Småland och som ska ha utsatt barnen för brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott, rapporterar SVT Jönköping. Och det hela uppdagades när ett av barnen spelat upp en ljudinspelning för sin skolkurator och paret nekar till brott. En person har dött i den franska kuststaden Biarritz efter att en klippa kollapsat och ytterligare en person saknas. De 2 personerna och en tredje dök nära klippan när den kollapsade och den tredje personen klarade sig oskadd och fick hjälp av räddningspersonal på plats. Fotbollsförbundet FIFA tillåter regnbågsflaggor i samband med matchen mellan Iran och Egypten trots kritik från länderna. Ja, Irans fotbollsförbund vill att FIFA förhindrar Pride-symboler då matchen pågår samtidigt som Pride.

0: Ja, det finns alla möjligheter också.
1: Ja, det säger han till Radiosporten. Rent fysiskt är Sverige och Japan två ganska olika lag. Och även om de svenska herrarna inte underskattar japanerna så pratar de ändå om sina fysiska fördelar.
0: Ja, det är klart. Liksom, om man jämför lite Holland och Japan så är det klart att det var lite tungare spelare i Holland än vad det är i Japan. Så det är klart att vi har möjligheter på fasta situationer som kan också bli nyckel som det är på alla andra matcher också. Vi är väl förberedda i alla fall.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till Hanna och Kristoffer.
2: Tack Agnes.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Åh, vad kul.
2: 1:28 kvar till semester.
4: Ja. Men först, ditt ex i fillo.
2: Ja, blir det. Sebastian Novak heter han.

0: Hjalda, Blond i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är torsdag, det är liksom jättekort tid till semester. Och det enda som står i vägen för vår ledighet just nu är vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är journalisten och poddaren som är programledare för DNs kära dagbok. Man kan också se honom i SVTs Cyklopernas land, Hanna, där du är portad ifrån. Han är dessutom ett av mina favoritex. Välkommen hit, Sebastian Novacki!
1: Tack!
2: Hej Sebastian, tack. Eller Sebbe.
1: Hej.
2: Hej. Älskar dig.
1: Det är ömsesidigt.
2: Är det?
1: Det är det verkligen.
2: Vad känner du för Kristoffer då?
1: Men jag älskar väl honom också på mitt lilla sätt.
2: Vem älskar du mest av oss?
1: Dig förstås.
0: Va?
1: Ja.
0: Vi var uppe nästan 10 år, kan du säga då?
1: Nej men det, jag har mina skäl.
2: Vill du berätta om dem?
0: Nej,
2: men det hade varit kul att höra.
1: Nej, men jag tänker mest på era lyssnare. Är det inte obegripligt för dem att jag är här?
2: Jo, men
1: alltså, det brukar väl vara kändisar?
2: Typ. Allt är obegripligt för dem, vi bryr oss inte så mycket. Kan inte du berätta det värsta Kristoffer har gjort mot dig?
1: Nej, men det är inte radiovänligt.
2: Okej, men något som är radiovänligt då, så vet vi att det finns saker som är värre.
1: Han har gjort, nej men listan är så fruktansvärt lång.
2: Men vad har du blivit mest besviken på?
1: Åh gud.

0: Ja, han har ju blivit ihop med mina ex 2 gånger.
1: Och det gillar du inte, eller?
0: Det började ju upplevas lite psykotiskt. Ja,
2: andra
0: och
2: gången blev du väldigt sur.
0: Ja, men vad ska jag tro när det händer inte en utan 2 gånger?
1: Kristoffer sa att det finns inte så många bögar i Stockholm.
0: Nej, exakt. Han har ju rätt i det, och det är väl därför jag har förlåtit honom och sitter där än idag.
2: Exakt, Hanna. Mm. Jag har skrivit en helt obegriplig fråga. Det står så här: du är känd som en av branschens hårdast arbetande personer.
0: Är jag det?
2: Ja, det har jag, för jag är också förvånad. Har du blandat ihop med någon gammal gäst, Ahmed? Ska du ta vara ledig i sommar, undrar han?
0: Ja, 4 veckor.
2: Fyra veckor. Mm. Betalt?
0: Nej, självklart. Bra.
1: I det senaste avsnittet av Kära dagbok, alltså DNs kulturpodd, så presenterar du någon slags lista med dina fiender.
0: Ja, precis.
2: Lite som Morrissey.
1: Ja, precis. Vi skulle ju gjort det också, men vi kan ju inte göra det för det blir förtal. Och ja. Det blir så, ja. Men kan du ge oss något namn?
0: Ja, men jag... Jag skrev Keio på den.
1: Mm-hmm.
0: 2 gånger till och med.
1: Jaså. Som Johnny Marr.
0: Ja, precis. Exakt.
2: Vad har Keio gjort dig?
0: Ja, men det var en händelse när jag upplevde henne som falsk.
2: Okej, som falsk. Ja. Nu är ju Keio inte här för att kunna försvara sig.
1: Nej.
0: Och jag vill säga att det är lite skämtsamt, såklart.
1: Mm. Men... jag förstår det. Jag förstår den punkten. Nej, men jag kan inte säga det. Det går inte, för jag vill ha ett jobb att återvända till. Låt mig istället fråga så här: vad skulle det krävas för att du och Kristoffer skulle bli ihop igen?
0: Jag vet inte.
2: Jag går ner 20 kilo.
0: Nej, men det och 1 miljon kronor.
1: Men okej. Men...
0: Och det har ju du råd med, Hanna.
1: Ja, men...
2: En liten insamling bara, så kommer vi kunna finansiera.
1: Fantastiskt.
2: Men vi kan inte göra det. Nej, alltså nu går det av massa olika anledningar.
0: Det tåget har gått.
2: Och vi kommer bli skyldiga en vän sammanlagt 700 000.
1: Va? Typ. Vadå?
2: Men vi har skrivit på ett juridiskt bindande kontrakt.
1: Med vem?
2: En vän som blev väldigt trött på att vi blev ihop.
1: Tone?
2: Nej, Rebecka.
1: Aha, var hon trött på det?
2: Ja, många, men hon var den som...
0: Hon och många andra.
2: Ja.
1: Och då skrev ni båda på ett kontrakt?
2: Jag måste betala henne 150 000, tror jag. Någonting sånt.
0: Mm, precis.
1: Och du?
0: Samma summa, tror jag.
1: Okej.
2: Okay. Jag skulle kanske kunna ha råd, men jag känner att det inte är värt det. Vi ska prata om din moral snart, Sebastian, och den vet vi i alla fall att den inte är så bra. Did you see what I...

0: Did you see? I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är dagens nyheters Sebastian Novacki som är filosof i vårt sista...
1: vardagsfilosofiska rummet innan semestern.
0: Jag upprepar mig så mycket, det som jag är full.
1: Jag ska läsa nu ett dilemma.
0: Först
1: fiktivt.
0: Måste vi fråga.
1: Vadå?
0: Hur fan det står till med moralen?
2: Okay. Alltså, den är bra. Den är bra. Jag upplever att den är väldigt konsekvent.
1: Ja, men
2: och det är väl det som en kännetecknar en bra moral.
1: Exakt. Exakt.
0: Oh, gud. Du måste vara, kunna vara objektiv när vi ska vara journalister.
1: Jag är objektiv.
0: I den här utfrågningen.
1: Sebbe, älskling. Lyssna nu riktigt jävla noga.
2: Det ska jag göra.
1: Du och dina vänner har en underbar kväll på stan. Solen skiner, fyllan är perfekt och samtalet håller ovanligt hög nivå. Plötsligt så kommer det en smått större bekant och tar sig friheten att slå sig ner. Känslan i hänget är nu något helt annat. Alla förstår att det är den störiga mannen som drar ner stämningen. Ni hintar om att han ska dra, men alla era försök pareras av hans totalt havererade sociala kompass. Han vägrar att flytta på sig. Du vet inte mycket om den här mannen, men du vet att han har en lätt getingallergi. Inte dödsallergisk, men förstöra resten av kvällen allergisk. Och som en gåva från ovan så ser du en liten gulsvart hjälte flyga mot honom. Den sätter sig på hans nacke och det är bara du som ser det hända. Nu har du ett val. Om du inte informerar den störiga allergiken om getingen så kommer den med största sannolikhet att gå till attack. Då blir det garanterat hemgång för mannen. Men han är ju allergisk och det känns inte så klädsamt att inte ge en liten heads up. Nu tar getingen sats. Vad gör du, Sebastian?
2: Jag kan tänka mig att det här hänget blir ännu värre om man inte ingriper. För då kanske det förväntas av mig och min vängrupp att ta hand om honom när han blir getingstucken. Ja. Så här hade jag kanske av egoistiska skäl ändå sagt till om getingen. Mm. Och därefter... mässat mina vänner runt bordet om att vi diskret skulle gå till ett annat ställe.
0: Faktum är att i verkligheten så hade det varit så här. När du hade fått syn på den där getingen liksom på en halv mil bort, då hade du liksom själv varit en halv mil bort åt andra hållet. Du hade tappat all din respekt för honom, Hanna, om du hade sett hur han är när det kommer.
2: Jag är väldigt rädd för insekter.
0: En gång när det var en kackelack eller någonting på en restaurang i typ Italien eller någonting sånt, då ställde du dig på bordet på restaurangen.
2: Jo, det gjorde jag. Det gjorde jag. Men,
1: vad känner du för reptiler då?
2: De är okej för de är mer kött och ben på något sätt än de här som har, vad heter det, exoskelett.
1: Ja, just
2: jag,
1: det.
2: Jag gillar inte det.
1: Du gillar inte exoskelett?
2: Nej, nej. Det går fet bort.
1: Vad tycker du om sköldpaddor då?
2: Det går jättebra.
1: Ja, men det är väl ett
2: jo, sant. Men de har ju också ben inuti kroppen.
1: Ja, ja.
2: Så att de kommer undan.
0: Ahmet är inte riktigt nöjd med svaret.
1: Vadå,
0: han skriver, frågan är, kolon, låter han en allergiker bli stucken för att rädda en kväll?
2: Om frågan formuleras så, det finns ju andra scenarier. Man får ju tänka på konsekvenserna. Om det hade räddat min kväll så hade jag låtit det ske.
1: Tack för ditt svar, Sebbe.
0: Tack.

0: Studsi och Amanda Bergman, You Love Me Like a Fool i eftermiddag i P3, som fortsätter sitt moraltest vardagsfilosofiska rummet med dagens gäst Felix Sandman. Står det här, men det är Sebastian Novacki som är... Felix var förra veckan.
1: Var det?
0: Du har såg den här trion i helgen, som den här scenen var för att promota.
2: Var det bra eller? Jag har inte sett en ruta.
0: Det var faktiskt, jag orkade inte läsa klart boken, men jag tyckte serien var bra. Jag tyckte Felix var jättebra.
1: Mm. Jag har inte sett den.
0: Men
1: jag
0: förra veckan var det, det var 2 veckor sedan, det var Sebastian Murphy förra veckan. Just det. Skriver han med ett iversaler i chatten den sista gången.
1: Jag såg att Aftonbladet har någon podd som hade plockat upp att de trodde att det var en fetisch jag hade, att jag ville att min kille skulle kissa mellan mina ben. Ja, det är väl ingen fetisch överhuvudtaget.
0: Nej, men det,
2: vad är det då?
1: Det är bara liksom en intimitetsbyggande övning.
2: Okej, ja, det kan man väl applicera på det mesta.
1: Men jag blir inte kåt av det.
2: Nej, okej.
0: Visst. Vi ska göra en grej nu.
1: Nej, jag blir inte det.
0: Det här vet ju du, det är så fel, det gjorde vi ju. För du har ju varit en kollega här, du jobbar ju som digger, det som Harry gör nu, som du kallar det för filmare.
2: Ja, exakt. Jag var filmare en sommar.
0: Och det var också en sommar du verkligen hatade mig.
2: Ja, jag hade goda skäl.
0: Och då tog du ett jobb som gick ut på att filma mig.
2: Jag hade inte jobbat på jättelänge, jag behövde arbetsträna. Och det var det jobbet som fanns en sommar. Och
0: inte visste jag ett jobb i Stockholm.
2: Men jag visste inte att du skulle vara här.
1: Det finns inga bagar, det finns inga jobb.
0: Och sen så skulle vi då... Så var det så här, okej, han ska ha det jobbet, vi måste lösa det här. Så vi såg då på en bar väldigt nära där du bor, Hanna, för vi skulle bli vänner. Och det slutade med att en stol åker i golvet och du stormar ut. Och vi var liksom mer osams än någonsin. Sverige Gunnarsson satt där inne också, men jag blev väldigt illa berörd.
1: Gud, jag kan tänka mig att han blir så jävla illa berörd av bögbråk.
0: Ja, men sen så gick det bra. Jag minns att jag fyllde år och köpte en massarin. Tack.
1: Men vänta, så du tog jobbet
2: Alltså jag visste ju inte att han skulle jobba här när jag tog
1: Så det var liksom
0: lite. Du fick välja mellan morgonen och eftermiddagen, och du valde eftermiddagen där jag jobbade.
2: Jag gjorde faktiskt båda. Tror du jag satte mitt schema då? Jag gjorde väl vad de såg åt mig att göra.
1: Men var det den sommaren som ni hittade tillbaka till varandra då?
2: Ja,
0: temporärt, för sen blev det dåligt igen.
1: Jaha, för att du låg med något annat. Ja, nej.
0: Vad är det här för
1: jävla program? Vad var det?
0: Ja, det var det som hände.
1: Ja, okej. Blev du arg då, Sebbe?
2: Jag blev märkbart irriterad.
1: Okay.
0: Men sen blev vi samtidigt på en fest du hade, Hanna.
1: Ja, och på samma ställe då, som nära mig.
0: Ja, faktiskt. Ja. Det är där det händer. Mm. Ja, okej. Okay. Nu kör vi.
1: Är det så fel?
0: Är det så fel? Hanna, take it away.
1: Är det så fel, Sebastian Novacki, att tacka ja till ett jobb där ens ex jobbar?
2: Nej.
0: Nej. Är det så fel, Sebastian, att samla på sig utpressningsmaterial när jobbet i fråga handlar om att filma sitt ex?
2: Nej.
1: Är det så fel att tillaga en främmande höna som hamnat på vift? Nacka den, lägga den i kastrullen.
2: Nej.
0: Är det så fel att använda sin journalistiska plattform för att helt okritiskt göra reklam för en öppet ondskefull snabbmatskedja?
2: Nej.
1: Är det så fel att vara kär i och besatt av en vacker 20-årig fotbollsspelare när man själv fyller 38 i sommar?
2: Nej.
0: Är det så fel att be första bästa läkare ta sig ett sniff när man misstänker att man har bakteriell vaginos, som Hanna brukar göra?
1: En gång har jag gjort det.
2: Nej, tror inte det.
1: Är det så fel att skylla alla sina tillkortakommanden på att man är född sent på året?
2: Det är fel.
0: Du är ju född i november.
2: Ja, men jag har aldrig gjort
0: det. Därför är du lite en short king.
2: Ja, okej.
0: Är det så fel att rycka den sista fläkten i butiken under en värmebölja från en gammal vars bäst föredatum tyvärr har passerat?
2: Nej. Först är kvar.
1: Är det så fel att ta 50 spänn från sitt barns klasskassa för att sponsra ett akut snusköp?
2: Nej, man kan väl lägga tillbaka det sen.
0: Är det så fel att aldrig glömma en oförrätt?
2: Ja, man ska förlåta. Man mår bättre då.
0: Är det du konsekvent då? Ja. Det gillar jag.
1: Är det så fel att köpa sig en lägenhet på samma gata som en sexbor?
2: Om det är det som erbjuds så är det inte fel.
0: Men det bara finns ett jobb i hela Stockholm och en lägenhet.
1: Och en gata.
2: Det var det jobb som fanns och den lägenhet jag hade råd med.
0: Ja,
1: är det så fel med Sebastian Novacki?
3: P3.

0: GS-barnen, när vi gräver guld i USA i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är vardagsfilosofiska rummet.
1: Vänta, jag kom bara att tänka på en grej här. Hanna, du frågade apropå den här låten och USA och så. Hanna, du frågade mig vad det elakaste Kristoffer hade gjort mot mig, va?
2: Ja.
1: Men jag kom på en väldigt elak grej jag gjorde mot dig, Kristoffer. När du hade varit i USA.
0: Ja.
1: Och vi sågs på något ställe och jag...
2: Var ni ihop?
1: Nej, jag var ganska irriterad.
0: Det var brinnande hat i blicken.
1: Och då minns jag att jag frågade dig om det blev lite mycket tacos i USA.
2: Nej.
0: Vi hade gått upp väldigt mycket i vikt.
2: Nej.
1: Det var inte så schysst.
0: Jag var väldigt deprimerad då.
2: Vad sa du? Vad sa han då?
0: Jag blev röd i ansiktet. Ja, jag guess att det är det. Och drog lite så i kläderna.
1: Jag minns också att du stormade ut den kvällen.
0: Det var inte den, det var en annan kväll.
1: Ja, okay.
0: Nu får du släppa det här, Sebbe.
2: Ja. Sebastian Novak, ditt ex, men också journalist och på Dagens Nyheter, är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Berätta när du stormade ut.
0: Ja, men det var bara...
2: Jag vill höra nu.
0: Ja, men
1: det finns inte så mycket att säga om det. Nej. Nu måste vi gå vidare.
0: Vi har fått ett sms från en lyssnare som skriver så här: angående ex och farväl.
2: Mm-hmm.
0: Mitt 9-åriga förhållande tog slut tidigare i år och P3, speciellt Kristoffer och Hanna, och så står det plus Ahmet inom parentes, har hjälpt mig mycket. Vill bara säga tack för allt. Varsågod, det är public service.
2: Ja.
0: Och nu ska det handla om kärlek, ju.
2: Sebastian, säg att du inte träffar någon. Träffar du någon?
1: Det gör jag.
2: Du gör det? Mm. Men så att det, okej. Okay. Ja, du får tänka dig att det...
1: Så ser det ut.
0: Mm-hmm.
2: Du är jättekär i den här personen kanske, eller?
1: Så ser det ut.
2: Okej! Okay. Ja, då får du tänka dig, ja, vad kul. Att det är den personen då, men att ni bara sätts i 3 veckor och vi vill veta vilka dealbreakers du har. Alltså, när dumpar du?
1: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Är det en dealbreaker om han heter... Laffa?
1: Ja.
0: Är det en dealbreaker om han vrålar ut sitt namn i samband med att han vaknar varje morgon?
2: Laffa!
1: Ja. Psykotiskt.
2: Är det en dealbreaker om han har både fru och barn? Men alla inblandade är okej med lilla grej?
1: Nej.
2: Det är ingen dealbreaker?
1: Nej.
0: Är det en...
2: Det går bra.
1: Det går bra. Nej, jag skojar. Det är absolut inte.
2: Det är en dealbreaker.
1: Ja.
0: Är det en dealbreaker om han kallar sin lägenhet eller sitt torp för mitt alldeles egna lilla Neverland, även bland folk?
1: Ja.
2: Är det en dealbreaker om han snarkar så att väggarna skakar och du har en misstanke om att han gör det med flit?
1: Jag tycker det är så fruktansvärt respektlöst att snarka.
0: Men
1: det är en dealbreaker.
0: Men det kan man inte folk rå för alltid.
1: Det går att lösa. Man kan söka vård.
2: Snarkar Kristoffer?
0: Nej.
1: Så in i bomben.
2: Ja. Han somnar ju alltid full också.
1: Ja,
2: ja, det är inte konstigt.
0: Är en dealbreaker om han ligger sömnlös på nätterna för att han inte förstår hur han kan höra allt han tänker?
1: Vänta, va?
0: Är det en dealbreaker om... Jag misstänkte att det skulle bli för komplicerat för dig. Är det en dealbreaker om han ligger sömnlös om nätterna för att han inte förstår hur han kan höra allt han tänker? Alltså, han tänker bara.
1: Ja, okej. Nej.
2: Är det en dealbreaker om han då och då kan säga det absolut elakaste du någonsin hört, följt av, kan du inte ta ett skämt eller?
1: Det där har jag varit med om väldigt, väldigt mycket.
2: Med Kristoffer?
0: Ja. Nej. Så,
1: men jag stannade ju då. Det är ingen dealbreaker.
2: Det är ingen dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om han livnar sig på att skicka...
2: Vet du, vänta lite. Vet du vad Kristoffer kallade mig läge?
1: Vadå?
2: 100 kilo ren ondska.
1: Fy fan.
2: Ja.
1: Så säger man inte.
0: Nu är det Milky Jugs. För att de har så perfekta pattar.
1: Okej. Okay. Ja, jättefina. Väldigt fina.
0: Är det en dealbreaker om han livnar sig på att skicka riktigt gränslösa och framgångsrika Swish-förfrågningar till äldre?
1: Ja, det låter brottsligt.
0: Men du är alltid på jakt efter en krona.
1: Ja, men nu har jag så jag klarar mig.
0: Okej.
2: Okay. Är det en dealbreaker om han har kommit över hela din pappas porrhistorik och använder det som ett hot vid minsta lilla bråk?
1: Min pappas?
2: Ja, din pappa.
1: Skiter väl i den.
0: Det är bilder på dig. Och filmer.
2: Nej,
0: jag skojar.
1: Kristoffer! Vad är det du säger? Om Nils?
0: Va? Jag försökte bara spicea upp det lite, som du gör det ibland, Hanna.
2: Ja, det gör jag.
0: Lägger till lite.
1: Nej, men jag skiter väl i det.
2: Okej. Kristoffer?
0: Är det en dealbreaker om han säger problematiska saker som vilken aptit? Kom ihåg att lämna lite till oss andra när din hungriga mamma kommer på middag.
1: Ja, så gör man inte.
0: Nej.
2: Är det en dealbreaker om man ger dig en brun morgonrock i födelsedagspresent?
1: Du, det alltså då lägger jag benen på ryggen.
2: Vad då?
0: Jag fick ju det av Sebbe en gång.
2: Fick du en brun morgonrock?
0: Nej, det fick jag inte. Det var en mardröm. Han var så rädd för att få en brun morgonrock alltid.
2: Va? Varför då?
0: En gång fick jag
2: ett, du är jätteglad med jag fick en brun morgonrock.
0: Ett toastjärn för 149 när jag fyllde 26.
2: Nej, men då hade ni bråkat mycket eller?
1: Nej, men Kristoffer uttryckte en stark längtan efter toast.
2: Berätta mer.
1: Men han tjatade länge om, gud vad gott det hade varit med en liten toast nu. Och då, jag vill inte vara sämre än att ge honom ett.
2: Men vad är det med brun morgonrock då?
1: Men du hotade mig, jag minns inte hur det där började. Men
2: vad är det finaste du har fått av Kristoffer?
0: Oj, min ungdom kanske.
1: Ja, det är väl det. His 20s. Men ja, vad fick jag? Lite resor kanske så någon gång.
0: Lite resor.
2: Vad är det finaste du har gett honom då?
1: Kanske lite resor och sådär. Väldigt fantasilöst.
2: Det var inte honom som slutet. Utbytte gonorré med en sommar.
0: Nej.
2: Fram och tillbaka.
0: Nej, det var inte.
1: Jag har inte haft en enda officiell könssjukdom.
2: Inte jag heller.
1: Den räknades ju inte.
0: Mykoplasma räknas.
1: Ja, men den var ju inte i den här. Jag behöver inte ringa någon.
0: Okej.

Room 5 och Oliver Cheatham. Make love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart ska veckans filosof i vardagsfilosofiska rummet få sin dom först. Charlie XCX, här är Rock Music.

0: Charlie XCX, rockmusik i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag kom på en väldigt fin grej jag har fått en gång av Sebastian som är gäst idag i vardagsfilosofiska rummet. Han har en podd och skriver i DN och så, men framförallt så är han kanske mitt ex.
1: Ja.
0: En gång fick jag, när jag fyllde 30 så fick jag en plånbok som var väldigt fin.
2: Just det.
0: Gud, jag glömde bort mikrofonen. Så jag tänker på honom varje gång jag ska betala något.
3: Ja. Har du kvar den?
0: Jag använder den fortfarande, det är väldigt bra. Och jag har ändå gett ganska mycket. Jag har ändå gett dig den största flexen någonsin. Att du kan gå runt på stan och säga till olika killar att du har varit ihop med mig.
3: Ja, skamfläck.
1: Men ångrar du er relation?
3: Det hade väl varit jättehemskt. Det var ju, det är ju nästan 10 år av mitt liv. Det kan ju inte gå runt och ångra.
1: Nej, okej.
3: Okay. Jag hoppas det märks att jag är väldigt liksom framåtblickande och förlåtande. Och
0: ja, verkligen.
3: Jag tycker man ska leva sitt liv så.
0: Man ska leva sitt liv så väldigt nära sitt ex på samma gata.
1: Väldigt nära, väldigt förlåtande.
3: Ångrar att jag kom hit. Du var så utsatt.
0: Du, nu har faktiskt Ahmet skrivit. Det har ju varit, typ alla har i princip fått MVG. Så det är ganska hög press på dig under den här våren. Oftast är det tjej. Ja, men det har varit ganska generöst mot killarna också.
1: Ja, alltså alla. Det har varit...
0: Dilemmat vi började med. Du skriver Ahmet så här. Om det hade räddat min kväll hade jag låtit det ske, säger Sebastian, och låter en geting penetrera en allergisk man. Inte det mest empatiska svaret, om vi ska vara helt ärliga. Vi går vidare.
3: Fast det handlar ju om alltså, moral. Alltså,
0: du får posta in din överklagan.
3: Okay.
1: Vi går vidare då till är det så fel? Ja, man ska förlåta, säger Sebastian, efter att ha levererat en exceptionellt usel prestation i Är det så fel? Snor fläktar från gamlingar och pengar från barnens klasskassa. Gör reklam för ondskefulla kedjor. Ja, det ser inte så bra ut.
0: Sen åker vi raka vägen in i kärlekstunneln. Den är ganska tajta. Så kräsen, Sebastian Novacki. Kanske därför han inte haft en enda officiell könssjukdom. Tråkigt att se. Amen.
3: Får jag IG?
0: Jag har stor respekt för att man har höga krav på sina älskare, men detta var ändå lite väl.
3: Får jag IG?
1: Domen, vi får se här nu. Jag tycker Sebbe, det här är Amens ord då. Jag tycker att Sebbe är en helt fantastisk, rolig och bjussig person. Därför vill jag vara tydlig med att denna dom endast utgår ifrån hans svar i detta test. Så tråkigt att säsongens sista film med Hanna och Kristoffer skulle sluta på detta vis. Men detta blir årets första IG.
0: Oj, ingen applåd ens. Det är bara Carla Zane, skådespelaren som fått innan. Och hon visade ju pedofila tendenser. Ja. Det är därför vi var tvungna att ge henne ett IG.
3: Vilka tendenser har jag ens visat? Jag tycker jag skötte mig exemplariskt.
0: Ja, det var väl det här.
1: Du var konsekvent usel.
3: Ja.
0: Men det känns trist att gå ut i moll.
1: Ja, men jag tycker inte att det är så... Vadå?
0: Ska vi genom ett MVG? Det är ändå vi som bestämmer.
1: Nej.
3: Jag klarar mig med ett IG.
0: IG plus då?
1: IG plus.
0: IG plus får det, Sebastian.
3: Mitt andra IG i livet.
1: Vet du vad? Vi gör så här. Du får ett G om du lovar att aldrig dyka upp här igen.
3: Hej då.
0: Vilket var det andra första IG du fick?
3: I matte B i gymnasiet.
0: Jag har också IG
3: i
0: matte B.
1: Fan.
0: 0,5 stolta poäng på nationella provet.
1: Vad fan fick du då? Vad fick du? Vad kommer du ihåg vad du hade rätt på?
0: Nej, jag minns inte. Men jag minns att jag var väldigt... Man skulle skriva det nationella provet i matte B i liksom aulan i skolan. Och jag minns att jag var så jävla förkyld då. Inte pollen. För det var vinter. Och jag minns att jag satt... Det var helt tyst. Och jag satt och du vet, man var så här... Jag blev så självmedveten kring mitt snörvlande. Och jag kunde ju inget heller.
1: Nej.
0: Så det var, jag var där inne kanske för 2 minuter.
3: Så hela den här berättelsen om pollen hade egentligen ingenting med saken att göra. Bara inte provet.
0: Men jag var ju förkyld och jag ville gå. Jag hade kanske stannat lite längre och tänkt till om jag inte var så extremt snorig.
1: Har han pollen?
3: Han hävdar det.
0: Jag har ju gått till läkaren och fått liksom bevis på det.
3: Går man till läkaren och får bevis
0: på... Varje gång du snorar så är det att du har pollen.
3: Nej, men jag har ju det.
0: Du har inte det.
3: Du hör ju på min röst nu.
0: Nej, det låter
3: det är grässäsong.
0: Du är lite bakis.
1: Vadå? Varför säger du att han inte har pollen?
0: För att så här var det. Jag hade pollen, allergi. Och han blev så jävla avundsjuk. Och tyckte
3: alltså,
0: att
3: det är så groundhog. Att jag kommer hit och så är det här vi pratar om. Som var... hela mina 20s var de här sjuka anklagelserna.
1: Om att du inte hade pollen.
3: Jag har jättemycket. Alltså det är väl ärftligt.
0: Du, han började ta min pollenmedicin. Liksom jag har fått utskriven av läkare.
3: Ja. Antihistamin.
0: En lyssnare skriver, nej fy fan vad taskigt. Sebbe, var lätt ett MVG. IG plus.
3: Tack lyssnaren för din förståelse.
0: Du, tusen tack för att du...
1: Hur blir man av med mykoplasma då?
3: Man får en kur antibiotika.
1: Okej, okay, så det är ändå en sjukdom som behöver behandlas.
3: De sa så här att...
1: Du ringde alltså någon?
3: Nej, men jag fick ju gå, jag märkte ju att något var vajsing.
1: I penis.
3: Precis, och ja, fick gå dit då flera gånger för att de hittade ingenting.
1: Nej.
3: Sen då gick det upp för dem att ah, men det kan ju vara den här grejen.
1: Mykoplasma i penis.
3: Precis, ja, och den upptäcktes tror jag så pass sent att den inte ingår i den här liksom, vad heter det, smittskyddslagen om könssjukdomar. Så jag slapp ringa folk.
0: Ja, men taskigt.
1: Jaha, jag trodde verkligen... att du inte behövde ringa en läkare.
3: Ja, nej, nej, nej.
1: Nej, nej, du behövde...
0: Här
1: du behövde...
0: ryker nästan plusset på IG. Får man ändå säga. Mykoplasmamannen, nya hivmannen.

0: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
2: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
0: Kristoffer Nordfeldt, och han ska så pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
2: Världen kommer låta oss höra det.
1: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnack.

0: Sjöna Spyro, The Visitor i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Det där tror man, hon kommer bara göra den låten tror jag.
0: Tror du?
1: Ja.
0: Så sa du också om Olivia Rodrigo när hon släppte Driver's License.
1: Sa jag?
0: Nej, det sa du, det hittade på för att förstöra. Jag ångrar mig, förlåt. I söndag så fyllde en favorit år, Lana Del Rey.
1: Vad fyllde hon?
0: 41.
1: Okej.
0: Okay. Och hon har en pappa som heter Rob Grant. Hon heter ju Elizabeth Grant egentligen.
1: Mm.
0: Och han är ju liksom också någon slags artist lite. De verkar ha en väldigt nära relation.
1: Mm.
0: Trots alla daddy issues hon liksom uppvisar i sin musik. Men nu börjar jag förstå lite varför hon har ett så komplicerat förhållande till äldre män.
1: Mm-hmm.
0: För hennes pappa grattade henne på Twitter och då la han upp han skrev så här: "Happy birthday to my beautiful daughter who shines so brightly and brings so much joy to this world."
1: Mm-hmm.
0: Fint.
1: Mm.
0: Och sen en bild på sin dotter då.
1: Mm.
0: Och vad hade liksom du lagt upp för bild på din dotter?
1: Va?
0: Ja, men man kunde ta
1: en fin bild.
0: En fin bild kanske som man har tagit på någon semester eller så, eller ute på gigrum.
1: Och kanske framförallt någon som man vet att hon själv är nöjd med.
0: Ja, det Rob har gjort.
1: Mm.
0: Han har då googlat pictures of Lana Del Rey och så har han liksom tagit en screenshot av, så man ser att det står pictures of Lana Del Rey. Han har liksom bara tagit en screenshot av liksom hela Google-grejen och det tyckte jag kändes väldigt väldigt slappt.
1: Ja, men vad har de för relation då?
0: Ja, men han är typ alltså att han verkar vara lite jobbig när hon är ute på turné förra sommaren, då var han med på varenda gig.
1: Ja.
0: Och det gör mig alltid lite misstänksam.
1: Ja, men du menar att han inte har liksom några privata bilder på henne?
0: Ja, eller det här känns, det måste han ju ha för de umgås ju så jävla mycket, men det här känns ju mer som en lathetsgrej att man inte orkar gå in i telefonen och liksom scrolla fram någon gammal favorit.
1: Kan kanske är som min mamma då som raderar allting som kommer i telefonen hela tiden för att spara på utrymmet.
0: Även bilder.
1: Ja, framförallt bilder, men även sms. Men bilder förstår jag ju mer, för de tar ju ändå lite plats. Men sms...
0: Jo, men vad ska man ha all plats till då? Om man ändå inte ska ha någon...
1: Nej.
0: Målet kan man inte vara att dö med en så tom telefon som möjligt.
1: Nej, gud. Jag kommer ringa min mamma, får du säga det där till henne. Fast inte just nu, för nu spelar hon poker med Lina.
0: Ja, men vi kan ta det vid ett annat tillfälle.
1: Ja.
0: Grattis Lana Del Rey i alla fall. Jag vill tillägna resten av vår sista sändning. Nej, den är ju Amets lite.
1: Den är Amets, den här sändningen är Amets.
0: Men här kommer en Lana Del Rey-låt i alla fall som heter National Anthem.

0: DJ Susie, Why Did I Say I Loved You, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi lämnar över till P3 Nyheter nu, klockan är 5.
1: Tack så mycket. Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dosa. Hittills har över 160 människor bekräftats döda, men enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. Idag kom domen mot ett par som drev ett familjehem i Småland och som ska ha utsatt barnen för brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott, rapporterar SVT Jönköping. Och det hela uppdagades när ett av barnen spelade upp en ljudinspelning för sin skolkurator. Paret nekar till brott. Ett godståg har spårat ur i Bollebygds kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Och det här stoppar tågtrafiken och påverkar sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Kalmar. Och det finns ännu ingen prognos för när tågen börjar rulla igen. Alla arbetsplatser borde göra som fotbolls-VM och införa vattenpauser för alla anställda. Ja, det skriver Europafacket ETUC som samlar merparten av Europas fackförbund, bland annat LO och SACO, i ett pressmeddelande. Fackförbundet pekar bland annat på att antalet dödsfall på arbetsplatser kopplade till hettan har ökat med 42% i EU sedan år 2000. Det drar ihop sig inför Sveriges avslutande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Klockan 1 i natt är det dags. Och en av alla som ser fram emot matchen är stockholmaren Joel Sandri.
2: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart. De kan gå vidare även vid förlust. Men man vill ju att spelet ska sitta.
1: Det säger han till Ekot. Och Daniel Roos hoppas på att det går bättre än förra matchen.
3: Ja, men det är lite spänt sådär. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
1: Och vad Sverige behöver göra för att rå på Japan är enkelt.

0: glasshål här i bordet.
1: Nej, det var ett hål i bordet redan. Ja. Och det är perfekt för att sätta sin lilla strut i.
0: Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag gillar det. Jag gillar det riktigt mycket.
1: Du gör det.
0: Du är så
1: för
0: kreativ.
1: Att man vill ju att den blir lite tinad, va?
0: Ja, det vill man.
1: Mm. Och man vill ju inte äta i sändning. Nej. Så då är det bra att kunna ställa iväg. För att om man håller i det, då är det nästan omöjligt att inte ta sig ett bett. Omöjligt.

0: Tove Lo och Stromae. The Flör i eftermiddag i
1: Nailed it.
0: Tack. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Minns du för några veckor sedan när Robin, vår nära vän och artisten, fick väldigt mycket skit för att hennes team då hade typ försökt gaslighta hennes publik. Som hon hade skulle spela i Avicii Arena i Stockholm, 3 gig. Sen så lade de upp där som att vi har kommit på en ännu bättre idé. Ja. Vi ser en möjlighet att göra 1 gig bara istället i då 3 arena också i Stockholm. För att de inte, och sen fick man tvungna då att berätta att nej okej, okay, vi hade inte sålt slut de här Globen-giggen.
1: Berättade de det till slut?
0: Ja, men, alltså mellan raderna. Ja. Eller de sa så här, det blir fetare att ha, parafraserar Robs, det blir fetare att ha liksom en stor gig än 3 halvfulla Globen.
1: Precis, så de sa aldrig att det var att vi inte har sålt. Men folk var jättearga för de hade bokat hotell och sånt där.
0: Ja, men och för att dels vissa var arga över det, men folk var ju också sura över att man blev nästan idiotförklarad då, som det var ganska uppenbart för alla som läste det där vad det som liksom hade hänt, och då hade folk bara varit lite som Kiefer Sutherland som skulle spela, han är ju musiker också, inte bara skådis, ja visst, men inte så framgångsrik för han skulle spela i Europa på en liten tour, och då var han tvungen att skriva på Insta så här: fuck guys, I'm sorry, men jag har sålt för lite biljetter så jag kommer liksom inte kunna genomföra den här turnén. Vad hände då? Folk älskade honom och det blev slutsålt. Tips bara till nästa gång. Men vi älskar ju Robin så in i helvete.
1: Ja,
0: jag har svårt att säga ett ont ord om henne. Men så då kan jag trösta mig och dig med att hon nu har varit på, haft en liksom ordentlig turnépremiär i dagarna. Hon var ju förband till Harry Styles när han var i Amsterdam och gjorde massa gig. Men nu är hon då ute själv på sin turné. Och det var premiär i Dublin igår. En arena som också heter 3 arena. Spooky. Och hon blir mega hyllad.
1: Gud vad glad jag blir.
0: Of the time.

0: Times till exempel som skriver att hennes premiär var sensationell.
1: Oh.
0: Hon gästades av C-Matt, du vet, som sjunger den här
1: Nej.
0: Take a sexy picture of me som vi spelar här då.
1: Nej,
0: då som sa att det var den bästa kvällen i hennes liv. När jag dör, sprid min aska bland publiken på en Robin-konsert på Tre Arena i Dublin.
1: Nej.
0: Det var det roligaste jag varit med om i hela mitt liv.
1: Åh gud, jag blir så glad. Ja, hon är värd allt gott. Jag älskar Robin.
0: Jag med. Den här är till dig, Robin. Ja, det är din egen låt. Ja, fuck.

0: Do You Really Want Me? Den... Till Robin, av Robin.
1: Hennes genombrottshit.
0: Det var verkligen, fan vad ung hon var då.
1: Mm.
0: Eller om man inte räknar med Du kan alltid bli nummer ett.
1: Just det, hon gjorde den också.
0: Kör hon en live någon gång, tror du?
1: Kanske,
0: jag tror jag
1: inte i Dublin.
0: Jag tror när hon var här tror jag tipsade henne om att hon borde gå, alltså när hon spelade i Stockholm, att hon borde gå på, göra någon cool så, du vet, techno-remix av den innan hon går på och kör den.
1: Vad sa hon då?
0: Kommer inte riktigt ihåg vad hon svara.
1: Nej.
0: För det var en norsk liten twink som kom mellan oss som skulle spraya hennes hår. Så jag gick liksom inte. Du, nu är det semester jättesnart.
1: Åh, oh, ja, det är det.
0: Och innan vi försvinner för sommaren så försvinner ju Amet för gott.
1: Amet Jaraman, vår producent.
0: Det som har jobbat med oss i 5 år.
1: Ja.
0: Som har fått stå ut med så extremt mycket skit. Jag har nog inte ljugit om någon människa som... Nej. Kanske Sebbe, nej, typ inte det heller alltså. Det är liksom på en...
1: Fy fan.
0: Och igår så snackade vi lite, för vi gav Amet en present, en bild på oss.
1: Ja, men, och, ja, men det är ju en jättefin bild på oss när vi är i New York.
0: Ja, och sen så snackade vi, och det var väl att vi båda kände väl samma sak till slut, att man började få ett riktigt jävla dåligt samvete för allt skit man gjort.
1: Det har ju varit kul och jag har verkligen förstått varför vi har gjort det, men... Vi skulle kunna som avskedsgåva ge Amet en liksom upprättelse.
0: Ja,
1: Amet, vill du komma fram hit, är du snäll?
0: Du måste faktiskt göra det. Det var liksom...
1: För att, fan vad vi har ljugit om dig alltså, gud.
0: Och det var, vad är det bästa vi kan ge Amet i avskedsgåva? Det är verkligen som
1: en
0: du säger.
1: En bild på oss och upprättelse.
0: Och upprättelse.
1: Ja, ja.
0: Så nu kommer du få det av oss, Amet. Vi har sammanställt lite saker.
2: Okay.
0: Vet att du är rädd för mikrofonen.
1: Hej, Amet.
0: Det här är bara en... Ja, här kommer du upprättelsen i form av en lista som vi har skrivit där vi vill be om ursäkt för lite olika saker som vi har sagt och utsatt dig för. Take it away.
1: Amet, förlåt för att vi inför hundratusentals lyssnare har spridit ryktet att du är våldsam.
0: Förlåt för att vi inför hundratusentals människor spridit ryktet att du är sexuellt våldsam.
1: Förlåt, Amet, för att du fick torka upp Ingeborgs kiss framför Isabella Rossellini på hennes hotellrum samtidigt som Ines drack vattnet ur Isabellas glas.
0: Förlåt, Amet, för att vi blev bannade från våra jobbdatorer för att vi var inne i vår tecknade Aladdin-porrperiod. Det påverkade sändningen.
1: Förlåt, Amet, för alla gånger jag har googlat trädgårdsfontäner och kappar och sånt där medan du har haft möte och inte lyssnat.
0: Förlåt, Amet, för alla gånger jag har ställt en fråga till en gäst som gästen precis har svarat på.
1: Förlåt för att vi åkte dit i granskningsnämnden för att vi sa att alla mår bra av amfetamin trots att det är sant.
0: Förlåt för att jag råkade säga händelseutvecklingen i Österrike istället för Mellanöstern till Cecilia Udén när hon är på länk från Jerusalem.
1: Förlåt för att vi har spridit ut att du har infört ett BH-förbud i Studio 61 och att om du som kvinnlig gäst har en BH på dig så måste du lägga den i BH-lådan innan de blir insläppta.
0: Förlåt, Amet, för att jag, efter att du övertygat Cecilia Frode om att det där med BH-lådan bara var ett skämt, fick henne att tro att det absolut inte var ett skämt och hon rakt av ville polisanmäla dig.
1: Förlåt för att vi har retat dig för att du älskar Call on Me bara för att du tycker om den videon som är väldigt, där de har stringgympad dräkter.
0: Och förlåt, Amet, för att vi har spridit ut att du blir kåt när de små mössen sjunger för Askungen.
1: Förlåt även för att vi har spridit ut att du älskar Kylie Minogue, framförallt för den där videon där hon har på sig de här guldhotpantsen.
0: Förlåt för att vi har anklagat dig för att du raggat på klubben genom att låta olika blonda unga tjejer få vara med och tävla om en P3-tyg på sig i vårt gamla tävlingsmoment 5 låtar på 10 sekunder.
1: Förlåt att vi har spridit ut att du blir helt vit i ansiktet när du ser en brunett med BH. Det var senast igår, va?
2: Det var senast igår.
0: Förlåt för att jag och Hanna köpte businessbiljetter och lät dig sitta längst bak i planet med resten av redaktionen när vi skulle åka och jobba i New York.
1: Förlåt för att minst en av oss alltid utan undantag alltid är sent till mötet.
0: Förlåt för alla låtar, namn, platser och organisationer jag inte kunnat uttala.
1: Förlåt för att jag har kallat dig hora och tvingat dig att ta 500 bilder på min röv och låtit en gäst i New York köpa stövlar till mig för 13 000.
2: 15 var
1: det? 15 var det, ja.
0: Betalar du tillbaka någonsin?
1: Ja, men det är väl klart jag gjorde, okay. Herregud.
0: Ja, förlåt för att vi är så jävla jobbiga och störiga. Vi vet inte hur vi ska klara oss utan dig. Det kommer bli helt fruktansvärt.
1: Vi älskar dig, Ahmed. Du har en plats i våra hjärtan som är omöjlig att fylla. Det finns ingen som du. Och vi kommer sakna dig för alltid.
2: Ja, det finns inga som er. Jag älskar er. Det är så jävla fina.
1: Vi har haft så jävla kul.
2: Ja.
1: Och det som är så speciellt med dig måste jag säga att du har den här humorn, men du har liksom alltid sändningens bästa i åtanke. Alltså det tallar du inte på. Man kan ha kul, men mötet ska genomföras och gästerna ska intervjuas och det är den typen av professionalitet som jag verkligen, verkligen respekterar. Och annars så skulle man inte kunna ha så roligt om man inte visste att den professionaliteten låg i botten.
0: Och verkligen integritet. När du tycker att dåliga publicistiska beslut har tagit i det här huset, då har du liksom inte direkt suttit tyst som en liten mes som vissa andra, menar jag mig själv.
1: Nej, du är otrolig. Vi önskar dig såklart allt gott, men fan vad vi kommer sakna dig.
0: Jävla trist att en tramsig våldtäktsdom skulle göra slut på det här.
2: Sluta.
1: Jag tog ju tillbaka anmälan.
0: Du ska äntligen få tjäna lite pengar. Det är vi så glada för.
2: Jag älskar er.
0: Ja, jag älskar dig, Ahmed. Tack för allt.
1: Dig.

0: Den här låten slutade 7 sekunder innan det stod att den skulle vara slut. Vill jag bara säga.
1: Ja,
0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften, heter den. Det här är eftermiddag i P3 med han och Kristoffer. Navid, hej.
2: Hej.
1: Hej Navid.
0: Vi har skrivit en liten list.
2: Det var den finaste listan jag har hört. Det är så gulligt.
0: Ja, tack. Känner du att du fått upprättelse, Ahmet? Okej, vad skönt. Det var målet. Ja, när går du på semester då?
2: 2 veckor till.
0: Oh, själv går jag om 7 minuter.
2: Ah, måste kännas i fingerspetsarna liksom, i tårna, att du bara ut i rummet.
0: Vi ska raka vägen till en bar, du vet vilken, som ligger här i närheten.
2: Oh, nice.
0: Det är ingen invite för alla för lyssnare. Nej. Om du inte spelar fotboll och är födda på skär. Vad ska du göra ikväll, Navid?
2: Jag avbokar min gäst för att jag känner att jag vill babbla på själv.
1: Va?
0: Nej,
2: jag
0: skojar. Hanna Hellqvist. Core.
2: Vi ska snacka jävligt mycket musik. Vi ska prata till exempel låtar som har med superhjältar att göra. Men det låter också väldigt, väldigt löjligt. Men det är för att imorgon så har ju Supergirl premiär. Och musik är en jävligt viktig grej för den karaktären, för den liksom superhjältevärlden, eftersom det James Gunn som styr och ställer.
1: Supergirl?
2: Ja.
1: Vem är det då?
2: Det är Kara Zor-El heter hon. Uh-huh. Stålmannens kusin.
1: Jaha, uh-huh. Stålmannen en kusin?
2: Ja.
1: Är hon också från det där Krypton?
2: Precis. Exakt.
1: Jaha. Uh-huh.
2: Hon hade en, och det finns inte med i filmen, men
1: finns
2: i serierna.
1: Finns det en hel familj med stålmän?
2: Ja, nej men alltså i serierna så hon är egentligen äldre än honom. Hon skickades iväg för att ta hand om Kal-El som bebis, men hon hamnade i
1: det är Stålmannen
2: där. Ja, precis. Mm. Men hon hamnade i typ något svart hål, mm-hmm. så att hon, när hon kom ut därifrån, då var redan Stålmannen vuxen, mm-hmm. och hon är fortfarande i tonåringskropp, så hon behöver liksom förhålla sig till det.
1: Mm-hmm.
2: Och då lever sitt liv. Nu vet inte jag riktigt hur de har gjort det i filmen. Men hur som helst, vi ska snacka musik på grund av det, och så ska vi också ta ett titt på...
1: Vilka vi?
2: Jag och mina killar i huvudet. Alltså jag,
1: jaha, du har avbokat gästen?
2: Nej. Vi hade bara inga gäster.
1: Okej. Så du ska prata om det?
2: Jag ska prata om det. Ska vi också ta en titt på Andre 3000s kreativa karriär. Han har också släppt en film.
1: Har du sett en Key & Peele-sketchen?
0: Nu vill jag gå på semester faktiskt. Nu räcker det.
1: Nu vill jag gagga lite med Navid.
0: Det får ni göra off-air.
1: Okej.
2: Navid, ska vi ändå prata om
0: ha en fin sändning. Ni som lyssnar, ha en fin sommar. Bella och Assad vickar för oss bara på måndag. Det kommer bli skitkul. Hanna!
1: Glad sommar!
0: Glad sommar.

Ayla och Sara Larsson, She Did It Again, hör du här i P3 med mig Navid som har tagit över nu efter att han och Kristoffer äntligen har fått gå på semester. Själv är det 2 veckor kvar för mig. Men vi har jävla massa uppstyrt till ikväll. Går igenom det lite mer efter terran.

Terra, musik för alla. Förutom då lite superhjältesnack så kommer det bli massor av ny musik ikväll. Charlie XCX släpper låt, vi ska smygpremiera två låtar senare ikväll också, det berättar jag mer om sen. Men vi hoppar rakt in i ett nytt släpp från Biba Doobie. Hon ska släppa ett album lite senare i höst med gäster som Hayley Williams och Turnstiles Brendan Yates med. Och låten Sun Has Set, det är, man kan säga, den visar liksom hur albumet Pylon i grunden började som dagboksanteckningar. Saker som Biba Doobie inte trodde att hon någonsin skulle säga högt. Hon berättar att många av de här låtarna handlar om sånt som hon önskat att hon hade fått säga till någon. Och den här låten landar i en ganska direkt känsla av jag hatar dig. Du ska stanna här och lyssna på hur mycket jag hatar dig, för jag fick aldrig säga det.

0: Ny musik från Biba Doobie, Sun Has Set, hör det här i P3. Och vi går från en låt med väldigt starka, lite hatiska känslor i sig till en låt som har beskrivits som en av de mest textmässigt innehållslösa låtarna i Robins karriär. Det är hennes Beach 2020, som mer av en vibe än att hon försöker säga någonting i berättelsen, i texten. Hon verkligen liksom fånga känslan av att bara hänga någonstans tropiskt och stillsamt och ha det rätt nice.
1: Do you want to go out? How are you going to get there? Okay. Should we call someone?

0: Orchid med In All of My Tomorrows, titelspåret från hennes senaste EP. Och jag hade ju lyxen av att ha ett väldigt fint samtal med Orchid när hon gästade mig i samband med släppet av EPn. Och då kom vi ju bland annat in på vad som ligger bakom titeln.
1: Vi var iväg till Isby som är ett studio utanför Stockholm och skulle skriva hela den här EPn då. Och redan innan, jag gillar liksom att ha lite titlar klara. Och då var det jag och en producent duo, Husky Pug, som är låtskrivare också. Och jag berättade då den här titeln. Då först All of My Tomorrows var det då. Jag tänkte mycket på grejer som har hjälpt mig att läka längs vägen. Och då blev det att det här blev en sån grej att oavsett liksom nu med sorgen och allting, vad som händer, så kommer jag bara aldrig behöva möta morgondagen ensam då. Så det blev också en liten hyllning till min kille.
0: Ja, hela det här snacket och alla andra fina intervjuer mina kollegor och jag har gjort finns ju i appen Sveriges Radio. Och där hittar ni också en med den här mannen, Nils Albin, Värsta Turen.

0: Nils Albin med värsta turen. Och vi ska ju snacka superhjältar och musik lite senare ikväll, för imorgon så har ju den senaste DC-filmen Supergirl premiär, och musik är en stor del av karaktären Karas personlighet. Så här förklarar skådisen Millie Alcock förhållandet.
1: Kara is really messy. Kara is really into music. I think Kara is somebody who leans on songs as a crutch to get through what she's going through.
0: Jag tycker inte om att hon använder det som, alltså, att man, en krycka. Det är inte en krycka, utan det är bara en fin del. Ja, skitsamma. Sen är det här också James Gunn som styr DCs filmiska universum nu. Och så musik är ju alltid en viktig del i hans skapelser. Så det kommer vara mycket sådana needle drops, som det kallas. Och en låt som kommer höras i den nya Supergirl-filmen är ju den här gamla soul-klassikern.

Geese med Cobra hör du här i P3 med mig Navid. Och vi ska prata om låtar som började som skämt men blev enorma hits. Det ska vi göra ett lite större grepp på lite senare ikväll. Men några exempel jag kan dra för det redan nu är ju den här klassiken av Beastie Boys. You gotta fight! Alltså det här var ju menat som en parodi på så här partygrabbar i college. Men blev ju helt missförstådd och älskad av just de här partygrabbarna i colleges. För att jag kan se liksom hur Beastie Boys själva skrattar hela vägen in och ut ur studion. Och sen hur de tappar hakan när de ser att den klättrar mer och mer på spellistorna. Eller alla topplistor och blir istället en av deras absolut största låtar någonsin. Sen har vi också Taylor Swift faktiskt. Blank Space var egentligen skrivet från perspektivet av den personen som folk tyckte att hon var. Alltså inte från hennes egna utan imaginary liksom. Det är lager på lager på lager i hennes låtar. Några fler sådana exempel ska vi gå igenom lite senare ikväll. Men här och nu så fortsätter vi med Stella Lefty, Boston.

0: Pink Panthers med I Must Apologize. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jakob, varsågod.
1: Stort tack. Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dosa. Hittills har över 160 människor bekräftats döda, men enligt USA:s geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. Idag kom domen mot det par som drev ett familjehem i Småland och som ska ha utsatt barnen för brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott, det rapporterar SVT Jönköping. Och det hela uppdagades när ett av barnen spelade upp en ljudinspelning för sin skolkurator och paret nekar till brott. Alla arbetsplatser borde göra som fotbolls-VM och införa vattenpauser för alla anställda. Ja, det skriver Europafacket ETUC som samlar merparten av Europas fackförbund, bland annat LO och SACO, i ett pressmeddelande. Fackförbundet pekar på bland annat att antalet dödsfall på arbetsplatser kopplade till hettan har ökat med 42% i EU sedan år 2000. Och så drar ihop sig inför Sveriges avslutande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Klockan 1 i natt är det dags och en av alla som ser fram emot matchen är stockholmaren Joel Sanderi.
2: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart, de kan gå vidare även vid förlust, men man vill ju att spelet ska sitta.
1: Det säger han till Ekot och Daniel Roos hoppas på att det går bättre än förra matchen.
3: Ja, men det är lite spänt så där. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
1: Och vad Sverige behöver

om en av musikvärldens, alltså flummig vill jag inte säga, för att det har en sån, vad heter det, negativ konnotation på något sätt, men han är riktigt flummig och riktigt härlig. Andre 3000 har precis släppt en kortfilm som vi ska prata lite grann om, eller rättare sagt om, vi ska prata om Andre helt enkelt. Det gör vi efter Oskar Lindros.

0: Oskar Lindros pappa kommer inte hem, hör du här i P3. Och rapparen, skådisen, flöjtisten och även pianisten Andre 3000 har ju släppt en kortfilm nu baserad på hans skiva från förra året, Seven Piano Sketches. Den här filmen följer Andre genom New York där han går där med ett piano på ryggen och ett skissblock i handen. Och bilden sätter tonen för en vandring där han möter udda personer som speglar hans musik, nästan som att låtarna har fått fysisk form. Och det här är då utan dialog. Det är 12 minuter där han bara vandrar genom stan och allt berättas genom blickar, rörelser och rytm. Och den här filmen är inte, alltså jag ska inte säga att den är direkt väntad, men absolut inte oväntad. För han har ju nästan alltid varit den här artisten med huvudet upp i molnen och även med ett starkt begär att gå framåt och utvecklas. Så här sa han till exempel i en intervju med Rick Rubin när flöjtalbumet släpptes.
1: Just gotta find a way to break free of everything you know. It's very hard.
2: Yeah.
1: Even melody wise, like I'm getting sick of my melodies.
2: Yeah.
1: Because they're all, they seem like they're tied to something that I know. Or so I try to just throw notes anywhere just to try.
2: Just have it not be what,
1: be
2: regular.
1: Yeah. And I think that's that rebellious kind of unre spirit, that turn left spirit when everybody's going this way because you're looking for something else.
2: Yes.
1: But it's very hard when you've been doing it for so long.
0: Och vi ska prata lite

grann om när han började vända sig mot sina egna melodier. Det är för att det här började redan för över 20 år sedan. Men vi tar en paus först i en av låtarna som för alltid är förknippad med då Andre 3000 och nu även Erykah Badus mamma, här är Miss Jackson.

Outkast med Miss Jackson. Och Andre 3000 pratar vi om, den här mannen, myten, legenden, som jag missade med kanske en timme när han var med på Way Out West 2024, för att jag behövde jobba och andra kollegor kunde hänga och stötta på honom. Hur som helst, sidospår. Dubbelalbumet Speakerbox, The Love Below från 2003 var ju det sista officiella albumet som då Andre och hans Outkast-kollega Big Boy gjorde tillsammans, liksom som en duo. Men det var ju också deras första inofficiella debutalbum, alltså varsitt. Speakerbox var Big Boys del och The Love Below tillhörde Andre. Och redan alltså vid första singeln som släpptes innan albumet hade kommit ut, så blev ju folk mer än lite förvirrade av Andres strävan att göra något annorlunda. Det här var ju då en otroligt glad låt om krossade hjärtan. Exakt, och den raden tror jag väldigt många missade. Det gjorde jag tills att jag faktiskt läste texten. Alltså så, om man säger att ingenting varar för evigt, varför är då kärlek undantaget? Så står man där och dansar och är så jävla glad. Men när albumet sen kom då, och fick man höra den första låten, som var lite av en sån head scratcher den med, Love Hater.

som Outkast hade de ändå alltid varit, ja, men lite avantgardistiska, om man ska använda det. Singlarna som vi alla älskar är, ska vi säga, inte helt representativa för mycket av som finns på de albumen. Men om man dyker djupare in då i The Love Below, så kommer man till Andres, ska vi säga, Prince hyllning i låten She Lives in My Lap, där man kan höra tydliga blinkningar till If I Was Your Girlfriend. Här har vi också Rosario Dawson.

Outkast. Eller rättare sagt, Andre 3000 då, tillsammans med Rosario Dawson i She Lives in My Lap från The Love Below. Officiellt då Speakerbox The Love Below, men The Love Below var ju som sagt Andres inofficiella debutalbum. Vi pratade lite tidigare idag, jag och Kalle i redaktionen, om vem skulle kunna vara den kvinnliga Björk? För att det känns ju som att så... Andre är en unik själ, men alltså, det finns ju en del sådana konstnärliga unika själar. Kalle tog honom 2 sekunder. Björk, ja, en så kvinna i sin egen värld konstant. Skillnaden är väl att hon har liksom alltid gått sin egna jättetydliga väg från start. Förutom kanske när hon också gjorde en parodilåt som blev en av hennes absolut största.

0: Björk, It's So Quiet. Okej, jag måste dementera någonting jag sa innan låten. Det var inte Kalle som kom på att det var Björk som var den kvinnliga Andrew 3000, utan det var Natasha Azari, vår kollega, som också sitter där. Jag minns tydligen bara den som mest högljutt håller med om en sån sak. Jag vet inte vad det säger om min intelligensnivå. Ah, ja, vi ska in i ett litet svep med massor av ny musik efter en promo och pomfam.
1: Här ligger alltså vid Sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
2: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
3: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså, och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
4: Det där med att fly, det fanns alltid där.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Pom Pham med Love Junkie hör här i P3. Ska vidare nu till lite ny musik, eller alltså egentligen nygammal, men ny för oss, men den spelades in redan för 10 år sedan. Det handlar om New Orleans Bounce-producenten Big Frida som håller Sophies arv levande med nya EPn Released at Last. Den bygger på en studiosession hemma hos Sophie i Los Angeles 2016 då, där de här två HBTQ-pionjärerna han gör tre låtar ihop. Ett möte som Frida beskriver som magiskt och att de bara hällde ur sig fantastiska saker. Låtarna har ju sedan dess bara legat i en hårddisk även efter Sophies tragiska bortgång 2021. Några av dem har spelats live och cirkulerat bland fans online, men nu har de då släppts officiellt, och en låt därifrån, det är Let Me See You, där de också får sällskap av trion Muna.
1: Big.

0: Big Frida tillsammans med Sophie och Muna med Let Me See, jag hör det här i P3. Vidare nu till ny hiphop från LA-rapparen YG som får sällskap av Pusha T på låten OMG, alltså Oh My God. Ett bevis på hur man kan få någonting dumt att bli smart. Det är bara, häng med så kommer du fatta.
1: Oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God.

0: three. Oh my God, King pushing YG.
1: Oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, wait, oh my God.
2: YG tillsammans med Pusha T här i OMG, eller oh my god rättare sagt. Blir alltid så förvirrad om man ska bara säga som det står eller vad det egentligen betyder. Ah ja, onödigt sidospår för dig kanske. Fortsätter med Thomas Stenström. Här är Nollpunkt.

Overmono med Good Lies hör du här i P3. Och vi stannar delvis i Storbritannien där Overmono kommer ifrån. Delvis här i Sverige och delvis även i Norge. För det har kommit en remix av då norska DJ:n och producenten Prins Thomas av Joshua Idehens Could Be Forever. Nu, Prins Thomas är en man som rör sig i det sound som brukar kallas för Space Disco. Vilket också passar vad han kallar den här mixen då. Det är då Prins Thomas Disco Mix.

Joshua Idehen, Could Be Forever, Prince Thomas Disco Mix. Ska vi vidare till en ny låt av en mästare av dystopisk rock. Det handlar om Nicole Sabonés nya låt Mirror on the Wall. En låt som faktiskt släpps imorgon officiellt. Så att det här blir en liten smygpremiär av hennes tredje singel från det kommande albumet Anna. Mirror on the Wall handlar om att spegla sig i sitt ursprung och samtidigt känna sig främmande inför det. Om den här längtan efter att höra hemma, men också rädslan för att göra anspråk på något som kanske inte känns helt och hållet ens eget.

Ny musik från Nicole Saboné, alltså Mirror on the Wall, som släpps officiellt imorgon på alla strömningstjänster. Gå vidare nu med Gustav Rasch, Ingen ljuger som du.

Gorillaz tillsammans med Bizarrap, Kara Jackson och Anoushka Shankar, Orange County. Det ska komma en dokumentär om Gorillaz, deras uppträdande på ett stort stadium i England. Och det fick mig bara tänka på hur långt Damon Albarn har kommit i sin karriär. Alltså, han var ju en av de stora liksom, britpop-låtskrivarna tillsammans med Blur i början på 90-talet. Men det tog ju inte fart internationellt tills att de gjorde en låt som ett skämt. Det här är grabbarnas version av hur grunge-rocken lät för dem, som de ville göra narr av med sång som var helt improviserad på en tagning, som de bara lät vara. Och det här händer ju ganska så ofta inom musikvärlden, att en skämt blir deras absolut största låt. Till exempel så har vi ju Blondie, deras Heart of Glass började som ett med typ ironiskt skämt. De ville göra en sorts anti-hit och liksom omfamna känslan av att vara okola i sitt eget kompisgäng. Men ja, en odödlig hit blev det istället. Sen har vi en kille vars karriär startade med ett skämt, fast ingen fattade det riktigt. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Tyler, the Creators genombrottssingel Yonkers var hans version av vad han tyckte töntig hardcore New York rap lät. Men det stämplade honom bara som en hardcore-rappare, och den följer med honom hela vägen till 2017. Det här var 2011, och 2017 först så fick han liksom lite respekt som en låtskrivare helt enkelt med sitt album Flower Boy, så att det kan slå fel ibland. Ett till exempel är ju Clowns to the left of me, Jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Steeler's Wheel. Blev de en one-hit wonder, Kalle? Skulle man ändå kunna säga. Deras Stuck in the Middle of You, det är basically, vad roligt, så här låter Bob Dylan, ha ha ha ha ha. Och så är det den andra låten man känner till dem med. Sista exemplet vi kan lämna er med är också en modern klassiker, MGMT, som ville göra en låt som paroderar hur överproducerad indie-pop låter. Men det landade ju inte riktigt så de hade tänkt sig, och det här är ju en av deras absolut största låtar än idag.

0: MGMT med Electric Feel, ett annat begrepp för, vad ska man säga, för sex helt enkelt, den elektriska känslan. Det är ganska kul att hela deras debutplatta i princip är ett, som ett stort skämt i det här att det ska vara överproducerat indie-pop. The Time to Pretend och Kids är ju lite samma sak. Har du någon så favoritskämt låt som blev en hit, bara hör av dig, 72250 P3 Mellanslag skriver du. Men klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Jakob, varsågod.
1: Tusen tack. Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dosa. Hittills har över 160 människor bekräftats döda, men enligt USA:s geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. Och så till den europeiska värmeböljan som fortsätter att slå rekord. Med 38 grader i schweiziska Basel har landet upplevt den varmaste junidagen så länge mätningarna pågått. Det gamla junirekordet från 1947 låg på 36,9 grader. Och för andra dagen i rad slår även Storbritannien nytt värmerekord för juni. På torsdagen uppmättes 36,7 grader i Merrifield i Somerset, skriver BBC. Och nu har även det nationella väderinstitutet i Nederländerna utfärdat en röd värmevarning, och det är första gången man går ut med en sån varning i landet. På tal om värmeböljan så borde alla arbetsplatser göra som i fotbolls-VM och införa vattenpauser för alla anställda. Ja, det skriver Europafacket ETUC som samlar merparten av Europas fackförbund, bland annat LO och SACO, i ett pressmeddelande. Fackförbundet pekar bland annat på att antalet dödsfall på arbetsplatser kopplade till hettan har ökat med 42% i EU sedan år 2000. Och till sist började nu dra ihop sig inför Sveriges avslutande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Klockan 1 i natt är det dags, och en av alla som ser fram mot matchen är stockholmaren Joel Sanderi.
2: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart, de kan gå vidare även vid förlust, men man vill ju att spelet ska sitta.
1: Det säger han till Ekot, och Daniel Roos hoppas på att det går bättre än förra matchen.
3: Ja, men det är lite spänt sådär. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
1: Och vad Sverige behöver göra för att rå på Japan är enkelt att svara på, tycker vänsterbacken Gabriel Gudmundsson.
4: De är löpstappa och duktiga med bollen, absolut. Så det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt. Ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Och vi vet också våra möjligheter i omställningarna. Så att jag tror de också är lite skärare över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
1: Det säger han till Radiosporten. Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för kvällen.
1: Tack själv.
5: Vi är P3.
6: Och nu.
5: Live.
0: Här och nu med dig i en timme till, och vi ska prata om superhjältar och musik. Hur hänger det ihop? Vem förstörde den så kallade needle droppen inom film? Jo, men det är ju James Gunn. Jag ska förklara lite mer om det sen. Först har vi då Stor och Miriam Bryant.

0: Stor och Miriam Bryant med Higher Calling. Och imorgon har ju då den senaste DC-filmen Supergirl premiär. Och den flygande hästen från serierna, som egentligen var en kille från början som blev förvandlad till en häst och sen blev kär i henne, han kommer inte vara med i filmen. Det är 100% sant. Det här kan ni googla upp. Det är väldigt intressant. Men han kommer då inte vara med, utan det kommer hunden Crypto och en hel del musik då. För att musik är en stor del av karaktären Karas personlighet. Så här förklarar skådespelerskan Millie Alcock det förhållandet.
1: Kara is really messy. Kara is really into music. I think Kara is somebody who leans on songs as a crutch to get through what she's going through.
0: Sen det här att musik är en viktig del av det är ju ganska självklart när det är James Gunn som styr DCs filmiska universum nu. Nu är han bara producent på den här filmen och inte skrivit eller regisserat, men musik är ju alltid en viktig del i hans skapelser. Så pass viktig att han förstörde såna här så kallade needle drops för alla andra. Eller rättare sagt, han gjorde det så pass snyggt i Guardians of the Galaxy, första filmen, att ingen annan kunde göra lika snyggt. Den här fick ju helt nytt liv många år efter att den kom ut. Och han gjorde ju lite samma sak i Superman-filmen som kom förra året. Liksom, där var en tydlig needle drop som skulle markera en vändpunkt i Supermans personlighet. Ja, det finns ett tydligt, vad ska vi säga, tidsspann som man verkligen tycker om att hålla sig i. Och en låt som jag tror kommer få ganska så viktig del i då Supergirl-filmen

Blondie, Call Me, hör du här i P3. En låt som jag tror kommer vara en viktig del av den kommande Supergirl-filmen. Nu när man tittar på vilka artister och genres som liksom refererar allra mest till serietidningar, till superhjältar och sådana saker, så är en sak extremt tydligt. Det är 99,9% snubbar som gör det. Jag tror den enda, eller det finns två exempel på kvinnliga vokalister som refererar till superhjältar på liksom ett sånt här sätt som jag hittat idag. I den ena kommer just från Debbie Harry, sångerskan i Blondie, med hennes låt Comic Books. Men jag skulle säga den genre som allra mest älskar serietidningar, älskar tecknat och sådana saker, det är ju hiphop. Och de som är de allra mest superhjältenördiga, det är gänget Wu-Tang Clan. Vi kan gå igenom några av deras olika smeknamn bara. Method Man, han kallas ju ibland för Johnny Blaze, som är inspirerad av Ghost Rider. Sen har vi RZA, som har 200 olika namn, bland annat då Bobby Digital och The Abbott, och han är liksom the mastermind, som Nick Fury utav gruppen. Genius, eller GZA, han är med som Mr. Fantastic, den supersmarta. Du har Inspector Deck, som har tagit sitt alias direkt från Robin, alltså Batmans sidekick. Sen har vi mannen Ghostface Killer, a.k.a. Tony Starks, a.k.a. Iron Man, som också dessutom släppte sitt första debutalbum som heter Iron Man. We

Ghostface Killah tillsammans med Raekwon och Capadonna i Daytona 500. Från då Ghostface Killahs solodebutplatta Iron Man som kom i mitten på 90-talet. Vilket är ganska kul att han tycker att Iron Man redan då var en så bra superhjälte. För att Iron Man, visst att han är bland de allra mest största och mest kända hjältarna just nu. Men då när det begav sig innan Robert Downey Jr. satte på sig dräkten för den första filmen så var han kanske den minst populära. Det är kul hur en bra porträttering kan förändra saker och ting liksom, i det stora. Men som sagt, superhjältar de har ju omnämnts i musik ungefär lika länge som superhjältar har funnits. Fast det är väl också bara så, det är inte låtar om superhjältarna. De brukar ofta hamna liksom i filmerna eller i serierna, utan ofta så är det bara att man använder deras namn eller liksom så drar en referens till en Superman eller en Supergirl, som till exempel Terry Reid med Super Lungs My Supergirl från 1969.

Joakim Berg med Land hör du här i P3. Vi ska vidare nu till Horse Girl och titelspåret från hennes solodebutalbum, eller solodebut, hon är ju bara en soloartist, förlåt. Nature is Healing heter låten i alla fall. Det är lite 80-tals New Age, 90-tals pop och 2010 EDM blandat i en väldigt chill låt.

Horse Girl med Nature's Healing hör det här i P3. Hennes avslutningsord där, You're Amazing, passar ju jättebra in på nästa låt vi ska ha till. För duon Lennox, de följer upp sitt samarbete med Felix Sandman med en ny singel som markerar början på ett nytt kapitel inför den kommande EP:n 20s Detour. Låten Boy Crazy handlar om den euforiska och nästan maniska fasen av en ny förälskelse. Det här när en person plötsligt upptar hela ens värld.

Ny musik från Lennox, Boy Crazy, hör det här i P3. Och du kan lyssna på den själv i vilken strömningstjänst du vill imorgon. Så det här var ju en liten smygpremiär vi fick äran att göra. Vi går vidare med en till duo som gästar en producent. Det här är då Hekt och Smärts med Forever.

Häkt tillsammans med Smärtsarg Forever. Vi ska fortsätta med lite av den här mjuka sången. Fast det är också en av Sveriges starkaste röster när det kommer till indiepopscenen. Senaste från Augustin. Här är Ventura.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morse följde vi såklart utvecklingen efter jordbävningarna i Venezuela.
2: Vi var också väldigt tveksamma till om David Ruud faktiskt är i Almedalen.
1: Vi fiskade efter intressanta fobier och fick till viss del napp.
2: Filmnörden Petter Bristav avslöjade vilken som blir sommarens stora blockbuster.
1: Och så fick vi äntligen svar på Linneas favoritfilmer.
2: Dessutom Brannes alldeles egna VM-hål.
1: Och Brannes alldeles egna VM-hål part 2.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Ny musik från belgiska popstjärnan Angèle Dile, som betyder ungefär säg det. Och hon beskriver den här låten som en uppmaning att då säga det som vi annars håller inom oss. Handlar om att bryta tystnaden, släppa fram de egna tankarna och våga stå tydligt i sin egna identitet. Vilket får det låta som en jävligt enkel grej, eller?

En kärleksförklaring till New York från Carlita och Sophie Tucker. Det här var Manhattan. Vidare nu till en lysande symbios av rap och rock, enligt Marcus Larsson då på Aftonbladet. Det är Vince Staples här med hans White Flag.

Vince Staples med White Flag. Och jag nämnde ju Marcus Larsson, att han sa att det är en lysande symbios av rap och rock. Han nämnde ju också att det låter lite som Gorillaz, vilket det här är en av de låtarna som låter allra mest Gorillaz. Det är kul, roligt också att de har en låt som heter White Flag, eller rättare sagt han har en låt som heter White Flag. Hur som helst, vi har ju snackat lite grann också om superhjältar och musik. De omnämns ganska ofta, refereras till lite här och var, inga riktiga låtar om dem. Jag tycker en låt som har tagit superhjältereferensen kanske till sin absoluta höjd, musikaliskt också och kanske textmässigt, det är Johnny Guitar Watson med hans Superman Lover.

0: Superman. P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P3 med Navid, som inte kommer stå här särskilt länge till. Det är Ekot som är på väg in och ska ta över. Sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när deras gäst var på besök. Jag och Kalle sticker hem. Och sen är vi tillbaka nästa vecka.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I kväll var det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att ställa sig på scenen i Almedalen. Och i sitt tal gjorde hon klart att hon vill bli hela Sveriges statsminister, även för de som inte kommer att rösta på henne.
2: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare och vardagen bättre för svenska folket.
3: Inför publiken i ett somrigt Almedalen här i Visby berättade Magdalena Andersson hur hon vill stärka sammanhållningen i Sverige som hon upplever har förändrats och blivit kallare. Partiet vill skapa fler jobb och få fart på tillväxten bland annat genom att stötta utvecklingen av grön teknik. Hon talade mycket om välfärden och nämnde tidigare kända förslag som en småskolereform med max 12 elever per lärare i lågstadiet. Och att inte lägga skattepengar på vinster till friskolorna.
2: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna. Fler lärare, fler vårdplatser, tryggare äldreomsorg till svenska folket.
1: Och reporter på plats i Visby, det var Tobias Sandblad. Det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol beroende på var i landet verksamheten ligger. I Falkenbergs kommun kostar ansökningsavgiften drygt 1000 kronor medan det i Huddinge kommun kostar 25 000. Detta enligt branschorganisationen Visita som frågat 290 kommuner om kostnaderna. Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita, säger att skillnaderna är orimliga och att höga avgifter hämmar utveckling och tillväxt av gårdsförsäljning. Tågtrafiken mellan Borås och Göteborg är stoppad efter att ett godståg spårat ur i Bollebygds kommun under eftermiddagen. Stoppet kommer att vara i flera dagar enligt Trafikverket och påverka trafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Kalmar. De höga temperaturer som just nu råder på många håll i Europa påverkar inte bara oss människor. Även humlor kan bli både snurriga och slarviga. Det säger Emily Baird, lektor i zoologi vid Stockholms universitet till TT. Stark värme gör att humlorna inte längre minns vilka blommor som ger mest nektar. Dessutom får de svårare att hitta hem. Och då kan även andra humlor bli utan mat eftersom en humla kan samla in mat till alla i boet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Toy Story 5 går som tåget på biograferna och Hollywood noterar tydligen sin starkaste sommarsäsong sedan innan pandemin. Nu väntar allt från Supergirl och Spider-Man till The Odyssey. Men vilken blir sommarens stora blockbuster? Det ska vi fråga vår favoritfilmexpert Petter Bristad!

0: jag var vår favoritfilm.
1: Ja, exakt. Och det känns stort när det kommer från dig också, ja, att du ger mig första platsen.
0: Ja, du får den. Ja. Men du är ju mycket större cineast än vad jag är. Och kan film på riktigt ju.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Jo, men du pratar ju om film oftare än vad jag gör. Jag går och ser film, men jag pratar inte så mycket om det.
2: Vad innebär... När vi använder begreppet blockbuster,
1: ja,
2: för att beskriva de här stora sommarfilmerna, vad innebär det begreppet?
1: Men jag skulle säga att en blockbuster är ju liksom en film, alltså det är eskapism, så det står härliga till. Alltså det finns ju liksom nästan inget vardagligt i det. Du ser ju sällan folk stå och prata om sin skilsmässa liksom,
2: det ska vara typ Dune.
1: Ja, men liksom. Exakt, det ska vara, du ska kunna få ner det med en mening, liksom. Ett rymdimperium jagar en bondpojke, en haj attackerar en badort, alltså det ska vara liksom en dinosauriepark ballar ur. Det ska vara så enkelt så du fattar liksom, okej, det här är inte något vanligt, men jag kommer vilja se det.
2: Själva ordet, etymologin, behöver du inte liksom sitta på kunskap om, men jag bara,
1: jag har den.
2: Du har det, eller hur? För det är alltså kvarterskrossaren.
1: Ja, det kommer ju från andra världskriget, så det har inte så härliga konnotationer.
2: Nähä, alltså, vad betyder det?
1: Ja, men det är från det fanns så bomber under andra världskriget som kunde liksom slå ut hela kvarter.
2: Aha.
1: Så det var så kallade blockbusters. Men redan, alltså så här,
2: och varför kallar man filmer för blockbusters? Ja, är det för att det är en kassasuccé som river hela?
1: Ja, alltså, men i princip. Okay. Alltså det är något stort och maffigt och liksom...
2: hemskt.
1: Och hemskt. Nej, men det användes redan på 40-talet, vilket jag tycker är lite sjukt.
2: Too soon.
1: Ja, men exakt. Mm. Att de tog bara, men vi gör, eller så kanske det är så man hela världen, att vi tar den här hemska
0: grejen. Alltså, efter 9-11 att börja kalla det för en Twin Tower Buster.
2: Ja, precis.
0: Det är ju typ det man har gjort ju.
2: Svenska motsvarigheten som är väldigt som jag tänker är liknande men väldigt gullig, kioskvältare.
0: Men kioskvältare är ett ganska fint ord faktiskt.
2: Ja. Verkligen.
1: Jag gillar kioskvältare.
2: Ja. Verkligen. Ja. Vilka är favorit sommarstorfilmerna då när du tänker tillbaka? Du får också vara med, Branne. Jag tillåter dig in i samtalet. Det kan man inte tro.
0: Jag har hållit mig, men alla de här referenserna du hade på blockbusters i en mening, jag visste exakt vilka de filmerna var. Jag vill aldrig ska veta det.
1: Ja. Ja, men vad har du för favorit blockbusters?
0: Alltså min absoluta favorit blockbuster är Armageddon. Mm. Alltså skjut mig. Mm. Men jag tycker, alltså kritiken för filmen och hur dålig, jag bryr mig inte.
1: Nej.
0: Den är så, och jag tycker kanske jättebra. Den sista klassiska blockbustern. Mm. Typ.
1: Jag gillar ju, alltså så här, i samma liksom anda så har du ju, alltså i princip allting med Nick Cage på den tiden också. Alltså,
2: kontexten med det.
1: Nicolas Cage.
2: Jag har Nicolas Cage, ja.
1: Okej, jag bara shit. Nej. Hur långt bak ska vi gå?
2: Men att du är på Nick med Nicolas Cage.
1: Ja,
0: det är hans bästis.
1: Ja. Okej, okay. Nicolas Coppola, förlåt. Nej, men så här, Armageddon, absolut. Con Air, The Rock, Face Off. Jag gillar alla de där. Alltså tuntiga filmerna. Men alltså man ska prata klassiska.
0: Gone in 60 seconds också. Ja.
2: Fantastiskt. Mycket tjejer i de här filmerna.
1: Ja, de står bredvid och är oftast lättklädda.
2: Pyntade. Ja. Ja.
1: Nej, men om man ska prata klassiska blockbusters, då har du liksom, den första sommarblockbustern var ju Hajen, som kom 1975. Och den slog ju en massa rekord. Jag tror den drog in över 100 miljoner dollar. Och jag tror, ja, men den är allmänt vedtaget känd som den första sommarblockbustern.
2: Mm.
1: Och sen så kom då Star Wars och slog Hajen. Och då fick George Lucas, som har skapat Star Wars, han fick ett fint litet brev från Spielberg, eller ett litet kort där det stod grattis, bla bla bla, och så var det en bild på R2-D2 som fiskade upp Hajen.
0: Mm.
1: Och sen så slog ju E.T. Star Wars.
2: Mm.
1: Och då skickade George Lucas ett fint brev tillbaka till Spielberg. Så där har du liksom tre blockbusters efter varandra.
2: Ah.
0: Men varför ser man dem på sommaren?
2: Ja, för
0: varför är det en sommargrej?
2: Nu gillar inte jag att gå på bio generellt. Men just på sommaren är jag liksom extra ointresserad.
1: Ja, men kan inte... Alltså så här, det är varmt. Du, liksom, du är lite
2: ljust.
1: Trött. Det är ljust. Får jag frästa med en liten sval salong där du kan kolla på en film, du kan liksom dra bak stolen, du kan scanna en QR-kod, kommer in folk med lite gotti-gotti till dig. Låter det inte ändå lite...
2: Fair enough.
1: Ja. Men jag tycker det ska vara lag på att sommarfilmer eller sommarblockbusters måste få vara max 100 minuter. Mm. Ändå så pass svensk att man kan inte bara liksom slösa bort hela sommaren på att kolla på film. 100
2: max
1: minuter.
2: Max 100 minuter, ja. Där har vi det.
0: Vi ska fortsätta prata med Petter Bristav alldeles strax.

0: Red Wine Supernova, Chapel Roan. Vi har med oss Petter Bristav och vi pratar sommarfilm, ja, blockbusters, jajamän. Eller hur? Mm. Vi har ju pratat lite om så filmer som har varit. Mm. Det kommer ju väldigt mycket. Vi har ju pratat lite om Toy Story 5, mm. Supergirl. Det är mycket som kommer. Väldigt många som är taggade på Odysseen.
1: Ja. Du säger Odysseen. Okej, kul.
0: Vad ska man säga?
1: Det är Odyssey. Ja, men
0: nej, Odyssey, det är, men vi är ju i Sverige.
1: Ja, absolut. Jag håller med.
2: Kan ni ge Supertjejen? Kan ni ge lite kontext på de här filmerna då? Alltså Toy Story 5 behöver vi kanske inte det, men just Odysseen, det här är någon sorts episk.
1: Ja, det är Christopher Nolan som har gjort då Interstellar, Memento, massa Batman-filmer och Dunkirk, Oppenheimer, alla de där. Ska nu då
2: ge sig på
1: Homeros. Homeros. Jag vet inte om H-t.
0: Homeros.
1: Homeros, ja, mm. Kolla.
0: Homo.
2: Alltså grekisk mytologiskt epos.
1: Ja, exakt. Mm. Och det är ju en väldigt dyr film. Och väldigt banbrytande i det att det är första filmen som är filmad helt med IMAX-kameror. Liksom. Alltså hela filmen. Han har gjort det väldigt mycket innan, men då inte i hela filmen.
0: Ja, det var väl lite det som är lite oro med honom är ju att Oppenheimer var ju på tal om längd då, 4 timmar, bara så. Och det är en skitfet explosion som är nästan... Det är, bara så här, det är inte därför jag går och tittar på film.
1: Nej.
0: Och nu känns det som att han liksom så tar ett steg in i... Han vill göra sin Ben Hur.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, så kan det vara.
0: Tror du han kommer lyckas då?
1: Ja, jag tror det.
0: Det tror
1: jag. Ja, han är ju... Det sjuka med honom är ju att han är ju en auteur med blockbusters. Alltså som gör blockbusters, vilket borde egentligen gå emot varandra. Mm. Det är typ han och Denis Villeneuve just nu som gör... men som har det ryktet kring sig. Jag tror det här kommer bli en riktigt bra film. Jag tror inte det kommer vara hans bästa film.
0: Nej.
1: Men jag tror absolut att det kommer vara en
2: sevärd film. Vad är storyn i Odysseen? Alltså...
1: Bra att du frågar, för jag har ingen aning. Alltså, jag har inte läst Odysseen.
2: Nej.
0: Det är om Achilles och Hector. Mm. Det är ju två böcker som där alltså, hjältarna är på varsin sida. Men det är liksom den trojanska hästen och hela... Alltså, Brad Pitt har gjort en version av den också.
2: Mm.
1: Troja,
0: ja. Mm.
2: Vad är det med det Iliaden?
0: Nej, förlåt, det är Iliaden. Men vänta nu, Iliaden och Odysseen är väl samma, alltså det är två olika perspektiv. Ja.
3: Odysseen är den här, han ska ta sig hem, han är ute på landet.
2: Han ska ta sig hem.
1: Ja, okay. Det är cykloper, sirener, okay. Hela den.
2: Ah, nice.
0: Då kanske
2: 250 ihop. Miljoner dollar, den dyraste filmen han har ju någonsin gjort.
1: Ja, och blir väl den dyraste R-rated filmen någonsin.
2: Vad betyder det? Vuxen?
1: Alltså, ja, vuxenfilm.
2: Mm.
0: Vad skulle du säga speciellt med Nolan då? Varför lyckas han? För han är ju verkligen en killregissör, va?
1: Ja, det skulle jag säga. Och jag tror därför den här kommer nog inte dra in lika mycket pengar som Oppenheimer. För Oppenheimer hade ju lite tur att den buntades ihop med Barbie. Vilket ledde nog till att en hel del... Det var en målgrupp som gick och såg Oppenheimer som kanske inte hade planerat att göra det. Mm. Och jag tror inte... Samma målgrupp kommer gå och se den här i samma utsträckning. Men det som jag vet inte vad kännetecknar... Han gör ju det, han gillar ju praktiska effekter.
0: Mm.
1: Och det kan man ju som filmälskare gilla någon som verkligen brinner för att det ska liksom inte vara så himla mycket CGI och sånt. Och han filmar på film, vilket inte många gör längre eftersom det är så himla dyrt. Och han, ja, men han gör ju liksom... Blockbusters, det är what's not to like.
2: Tom Holland och Zendaya är två av rollerna. Och sen då bara ett par veckor senare är de också i nya Spider-Man.
1: Ja.
2: Är de liksom, nu är de vår tids absolut största filmstjärnor typ, eller?
1: Ja, det måste man ändå säga. Och hon precis är med i Euphoria och hon är med även i Dune som kommer lite senare i år. Alltså,
2: en till?
1: Ja, trean.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Så hon har ett jättebra år. Men jag tycker de båda är jätteduktiga. Så det är bara, det är jättemysigt att de
0: känns väldigt alltså basic på något sätt, tycker jag.
2: Hur menar du?
0: Ja, men alltså liksom så hur så gamla film, om man jämför dem mot gamla filmstjärnor liksom, de känns inte så karismatunga.
1: Nej, jag tror ingen går och ser en film för att det här är en Tom Holland film eller Zendaya film. På samma sätt som att du förr i tiden gick och såg, ja, men nu kommer nya Tom Cruise-filmen.
0: Mm.
1: De är inte namn på det sättet, eller filmstjärna på det sättet. Men det är ju någonting med dem. Och jag tror just, som du säger, att de är ganska
0: Alldagliga, eller vad man ska säga. Det känns också som att så här, Tom Holland, man kan säga så 20 Tom Holland som bara går runt på stan i Stockholm. Alltså du hade aldrig gått fram till någon
1: jag
0: bara,
1: hade kunnat spela
0: Tom Holland.
2: men Zendaya är ju liksom, jag tycker ju ändå, jag säger inte att ni snackar ner henne på något sätt, men jag bara menar att så här, hon känns ju, alltså för det första att hon bara är Zendaya.
1: Ja,
2: alltså
1: det är också, bara namnet.
2: Det är liksom få förunnat att bara vara ett förnamn. Ja. Det är liksom Cher, Madonna, Prince, om det är en... Nej, ja, du fattar. Mm. Men
1: Branne.
2: Branne.
0: Panne. Alla tror att jag heter Panne i det här programmet.
2: Bra. Bra.
0: Det går riktigt bra. Min
2: karriär flyger. Jag tänker bara på, alltså, jag tyckte på något sätt att hon, alltså, hon gjorde ju ett helt otroligt avtryck i Euphoria, alltså när den första säsongen kom. Mm. Och bland annat då den scenen där hon har abstinens. Mm. Och det är en så här ganska lång utdragen typ klassisk sång. Jag vet inte, det skulle kunna vara oklippt. Jag vet inte om det är det, men den typen av liksom cinematiskt grepp typ. Mm. Men hon har abstinens och är väldigt aggressiv hemma mot sin familj. Mm. Alltså det är typ något av det bästa skådespelare jag har sett på väldigt väldigt länge.
1: Ja,
2: det känns som att hon är liksom någonting alldeles extra.
1: Mm. Och tänk att vi har väldigt många år kvar med henne.
2: Glada är vi för det. Sitt kvar, Petter.
0: Sitt kvar.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Petre Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Other Side, Brent Fayez.
1: Säkert.
0: Fayez. Mm.
1: Debatt. Debatt i studion.
2: Hur säger ni Fayez?
1: Jag vill berätta att det är debatt i studion.
0: Ja.
1: Om hur blockbustern ska avnjutas.
0: Just det.
1: För där är ni lite olika vad vi verkar.
2: Ja. Jag vill omringa mig med folk. Det ska
0: jag vill också omringa mig av folk.
2: Men du sa precis att du vill se The Odyssey i en tom salong.
0: Ja, men det är för att jag har ingen förtroende för folk på biografer längre. Alltså det har gått så pass långt. När hela den här debatten satt igång, när Sara Larsson sa det sjukaste hon någonsin har sagt i sitt liv.
2: Galet.
0: Prata i biosalongerna, så kände jag att så här, nej, gör inte det. Alltså jag blir våldsam.
2: Hon har rätt om mycket, men där får hon faktiskt backa.
0: Ja. Jag säger till direkt.
1: Orvar Säfström, som hade filmkrönikan Back in the Days, avslutade ju varje filmkrönikan i SVT med att säga: och kom ihåg, den som pratar på bio förtjänar en läsk i knät.
0: Mm.
1: Det var liksom det sista.
0: Men det gör den ju. Mm. För det är så, jag har betalat biljetter och det är liksom en megaproduktion på kanske 1 miljard. Mm. Och så tänker du att så här, jag är mer intressant än det som händer på skärmen. Ja. Det är du inte.
2: Nej.
0: Jag har inte betalat 5 miljoner för att sitta här och lyssna på dig.
1: Vad har vi mer för filmer att se fram emot i sommar? Eller inte se fram emot? Vad är din...
2: Jag är ju en sucker för Spider-Man, så jag kommer absolut se den. Och jag tycker ändå att de senaste med Tom Holland hållit en väldigt hög lägstanivå. Så det är, även om Marvel och Star Wars, som är lite i samma, har liksom... Ja, men tappat det lite, så tycker jag ändå Spider-Man håller fanan högt.
0: Mm.
2: Och folk kan väl, alltså, det finns ju folk som verkar gilla Toy Story 5. Jag var så den här om dagen med min 8-åring. Han gillade den jättemycket. Mm. Jag tyckte så här, jag hade inte behövt.
0: Mm, du kände det för mycket leksaker för dig.
2: Ja. Nej, men alltså jag tycker ju
1: trean var väl ett mästerverk.
2: Trean är ett mästerverk och jag hatar att vara en sån här de borde slutat efter, men de borde slutat efter trean liksom. Sen jag är också ett enormt Conan fanboy och han gör röst till en leksak och det var typ höjdpunkten i hela filmen, bara höra Conan var Conan.
1: Och sen det kommer en Jackass-film.
2: Ja, det kommer en ny Jackass-film. Och det är också så här,
1: aktuell ugn. Alltså, vad gör de nu för tiden?
2: Jag vet inte om du kan se det här på mig, men jag är en vit medelålders man, Linnea.
1: Korrekt.
2: Så jag älskar ju Jackass.
1: Ja.
2: Jag är liksom uppvuxen med Jackass. Mm. Det här är liksom, det här är mitt gäng.
1: Ja, men alltså, jag älskade också Jackass. Ja. Alltså, det var ju, man skrattade ju så att man skrek.
2: Ja.
1: Alltså, liksom, det var ju en helt otrolig tv-program som gick på MTV på liksom, runt 00-talet.
2: Mm.
1: Jag bara undrar, det känns lite som att det, kan det vara intressant? Eller är det bara nostalgi?
2: Det är nog mycket nostalgi. Och sen så har jag märkt att, speciellt med de senaste, så är också en genuin oro. Så här, men jag känner så här, måste ni verkligen göra det här?
1: Med gamla.
2: Ja, exakt.
0: Jag tror de tycker att det är kul.
2: Ja.
0: Jag kommer ju bara ihåg när Jackass kom. Det såg jag, då tror jag det var så, Jay Leno.
2: Mm.
0: Där man liksom lanserade hela programmet med att Johnny Knoxville blir skjuten av en pistol när han har en skottsäker väst.
2: Mm.
0: Det är så man liksom säljer in programmet och att så här, det här är mänsklighetens förfall.
2: Mm.
0: Alltså nu har vi nått trash-tvs höjdpunkt.
2: Ja.
0: Och när man tittar på den idag i paritet med liksom vad vi lever i, så är det typ Beethoven.
2: Ja.
0: Alltså att det där är typ fin kultur i jämförelse.
1: Petter Bristov, kan inte du stanna lite till?
2: Absolut.

0: Magnetic, The Bausa. Vi sitter med Petter Bristav och pratar sommarfilmer.
1: Petter Bristav, friend of the show, komiker, tv-man, men också oerhört filmintresserad, på gränsen till nästan lite maniskt om jag får.
2: Ja, absolut, absolut. Jag har ju upptäckt en ny sjuk sida hos mig, att jag älskar de här riktigt, riktigt fula popcornbägare som kommer med diverse blockbusters, och jag kan inte hejda mig.
1: Alltså sådana köp, alltså, som har filmens...
2: Ja, som har någon alltså jag har, för Top Gun firade ju 40 år för några veckor sedan, och då la de ut på Instagram bara, här, nu kan man köpa, det är en popcornbägare som ser ut som Mavericks hjälm från filmen, och jag var där på 2 sekunder.
0: Du är rusade. Allt som är fel med bio idag.
2: Nej, det där är bra, det är så man lockar folk till biografen igen. Du behöver ha merch.
0: Det är så hur du plundrar stackars barnfamiljer.
2: Jag gör ju inte det.
0: Men nej, alltså, men jag menar,
2: jag tror att jag gjorde det.
0: Grov anklagelse.
2: Jag går och snor pengar från barn och sen köper jag popcorn.
1: Vad har du dem då sen i vitrinskåpet?
2: Nej, nu har jag en 8-åring som det börjar bli fler och fler hyllor hemma hos oss som där hans Lego åker ner, och nu står det en massa popcornbägare från olika filmer.
1: Underbar.
2: Också filmer som jag inte har sett. Alltså jag har en sån här popcornbägare jätteful från Aquaman, och den har jag inte ens sett, men jag var bara, den här är så ful att jag måste ha den.
1: Men får jag fråga en sak? Vi pratar ju om sommarens biosläpp och sommarens filmer som kommer och sådär. Och då, när vi pratade här under låten, så sa du, Petter, att men sen kommer det ju en Robin Hood-film också. Och då sa Thomas, de är väl aldrig bra? Och då sa du, nej.
2: Nej.
0: Jo, vadå? Kevin Costner-versionen är bra.
1: Är det någon förbannelse över Robin Hood-skildringar? Eller vad menas?
2: Ja...
0: Det är bara inte så spännande,
2: nej.
0: Förlåt.
2: Nej, jag håller med.
0: Varför sa jag för?
2: Kör du?
1: De springer med allt mitt guld.
2: Ja.
1: Är väl en nagelbitare.
2: Alltså, varför, om Disney nu ska ändå göra live-action-filmer av alla sina gamla filmer, kan de bara göra Robin Hood då? Alltså, klassiska Robin Hood.
1: Ja.
2: Live action.
1: Ja, för det är inte det. Vad är det här för Robin Hood-historia?
2: Det här är ju från liksom, myten Robin Hood.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Och då är det väl, alltså det är ju samma, det är ju inte...
1: Ta från rika, ge till de fattiga.
2: Exakt, och sen är det inte så mycket mer än så.
0: Min favoritscen från Kevin Costner-filmen då är ju när Morgan Freeman då upptäcker, alltså hans karaktär liksom använder en kikare för första gången, när de så kommer trupper, och så tittar han i kikaren och så börjar han vifta med sitt svärd framför kikaren. Han fattar liksom, han bara, oh shit, de är här liksom. Alltså det är så himla roligt skämt.
2: Gud, vad länge sedan jag såg den. Prince of Thieves.
1: Va, är det här, det är någon Skarsgård med i den här Robin Hood?
2: Oj, är det det?
1: Ja, fan med det. Ja, är det Bill Skarsgård? Spelar självaste?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vem är det som spelar Robin Hood?
1: Broder John. Han ska kanske spela Broder John.
2: Lille John, kom in.
1: Ja, men,
2: Broder Tuck.
1: Broder Tuck, Lille John. Vad var det jag sa häromdagen? Henke Ljungberg. Ja. Den kände fotbollsspelaren, ja. Henke Ljungberg.
2: Ja. Zlatan Hansson.
1: Finns det något mer på biosommaren som är värt att nämna?
2: Som är värt att nämna? Ja, men alltså, jag är ju inte ett fan av skräck, men det är ju en lite skräckfilmsvåg vi lever i här och nu. En film som heter Obsession, som jag inte vågat se än, men kanske måste liksom ta mig i kragen och gå och se, spelar in jättemycket pengar och är jättehypad, så man borde gå och kika på den.
1: Det är ju, alltså jag är ju skräckfilms entusiast, och det har ju verkligen blivit en glow-up i skräckfilmsgenren. Alltså, för nu har man, tidigare tycker jag att skräckfilm har varit ganska mycket som porr. Alltså, det vill säga att den har en funktion.
2: Ja.
1: Och storyn är bara
2: blaha, blaha.
1: Ja, men det är också bara för att driva liksom berättelsen till det läskiga.
2: Mm.
1: Men nu för tiden så är ju skräckfilmer av en mycket högre liksom cinematisk nivå. Alltså, det kan vara en typ välgjord bra film med typ en jättebra historia, något unikt, så här, välregisserat, välskådespelat. Så här. Det har ju verkligen hänt någonting med skräckfilm.
2: Mm. Ja, men nu killisar jag, men jag tror att det mycket är från när Jordan Peele gjorde
0: Get Out.
1: Ja.
2: Att där kom det liksom en vändning. Skräckfilmer behöver inte vara B och läskiga, utan de kan också vara
1: bra och,
2: säga någonting om samhället. Och
1: men typ Weapons hade liksom inte kommit för 15 år sedan.
2: Nej.
1: Den typen av skräck typ fanns inte. Eller liksom så här.
0: Så som jag har förstått det, så är det någon slags en bypass av cancel culture. Alltså att alla bara valde att börja göra skräck, för då sätts det under en annan lins. Och alltså, du kan göra humor på ett annat sätt och sådär. Alltså att man inte bedömer det på samma sätt, för nu bedömer man ju humor superallvarligt. Mm. Men under skräck kommer det undan mer.
1: Intressant.
0: Jag tänker att vi bara ska avsluta topp tre Nolan-filmer.
2: Okej.
1: Okay. Luta mig
0: tillbaka.
2: Jag vill att Linnea börjar.
0: Det här är liksom varenda kille måste göra när man lär känna någon. Sure. Topp tre Nolan-filmer.
2: Ja. Plats nummer tre, då säger jag Oppenheimer. Det är på pappret.
0: Nej, men fy fan,
2: ta det lugnt. Okay. Det är inte en film som jag egentligen ska gilla. Alltså, på pappret så jag trodde jag skulle hata den. Men jag gillar den jättemycket. Sen skulle jag säga alla tre Batman-filmerna på plats nummer två.
0: Man får räkna som ett verk.
2: Det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Och sen kommer det vara Memento på plats nummer ett.
1: Blanda den snabbt.
0: Memento, Inception och Interstellar.
2: Du är sån jävla kille.
1: Tack Petter Bristav. Tack för att du kom.
0: Tack så jättemycket Petter.
1: We love you.
0: Puss.

0: Summer Girl, Haim. Passet i P3 med Brann och Linnea.
1: Jag har ju raljerat lite grann om, och det här är supergeneraliserande. Det finns jättemycket kvinnor där ute som är vrålfilmintresserade och nördiga. Och med, alltså så här, jag vill vara tydlig med det. Men generellt så skulle jag säga att killar har en relation till regissörer på ett annat sätt. En kvinna och en man. En liten vignett vi spelar när jag och David varje dag hamnar i killar så här och tjejer så här diskussionen. Det är liksom som en liten märkning kan man säga för det. Bra. Men för att jag liksom, alltså när ni är så här, bästa Nolan-filmerna, att man är så här, jag vet inte vilka som har gjort filmer.
0: Nej.
1: Som jag gillar. Jag är inte intresserad av på det, alltså jag är inte intresserad av vem som har gjort det. Alltså jag ser filmen, fan vad bra, slut. Alltså du vet, jag liksom inte, du vet, mina favoritfilmer, förutom då så gillar jag, vad heter han nu då, den, Todd Solondz.
0: Men det är väl
1: för
0: lite
1: jag var
0: som
1: liksom
0: designers.
1: Jag var liksom en indie-tjej som var lite så, jag älskar Todd Solondz.
0: Ja. Men jag tänker att det är som designers för kläder, för kvinnor. Alltså att det
1: och en kvinna,
0: alltså ett märke liksom.
1: Nej, men jag tänker ni förhåller er till film, ni inom citattecken, som i alla fall är så här, förhåller er till film lite som att det är artister.
0: Alltså
1: typ
0: är
1: att så här, nu har Drake släppt en ny skiva.
0: Ja.
1: Eller så här, nu har Nolan kommit med en ny film eller såna här saker. Men Thomas var så här, kan inte du säga dina favoritfilmer? Jag bara, men
0: säg dem.
1: Jag har, alltså jag, men några som är on top of mind då. Jag tycker American Beauty.
0: Ja.
1: Är ett mästerverk. Min pappa Tony Erdmann, en tysk film som kom för några år sedan som jag var helt jävla paj efter jag hade sett. Den är så jävla bra. Ghost World.
0: Ghost.
1: Av Terry Swigoff med
0: skräck, eller?
1: Nej, det är det inte. Det är en, det är baserat på en serietidning med Scarlett Johansson är med. Hon är väldigt ung. Men det är det jag gillar ju ofta filmer som handlar om tjejer.
0: Ja, jag med.
1: Och de är inte så många, visade sig.
0: Nej, jag fattar. Nej, men vadå? Man har ju olika intressen. Liksom.
1: Brannes filmsmak är alltså, filmer som inte passerar Bechdel-testet. Passerar de inte Bechdel-testet, då är det en femma från Brannen Pavlovich.
0: Men så är det nog inte. Jag gillar ju, om man bara ska ta Oppenheimer, Barbie-batten som var då.
1: Barbenheimer.
0: Barbenheimer, så valde jag Barbie. Jag tyckte att Barbie var en bättre film.
1: Feminist?
0: Ja, men lite grann liksom. Jag tyckte att den var bättre. Alltså, det var bara en bättre film. Alltså, Petter sa Oppenheimer gjorde typ att han har, jag tar tillbaka att jag kallar honom för filmexpert.
1: Han är död för dig.
0: Jag blev typ lite besviken.
1: Jag fattar.
0: Men man gillar ju att så följa, för regissören är ju filmen. Det har man ju lärt sig om man tittar på väldigt mycket filmer. Så varför börjar Robert De Niro göra dålig film? Så bara, för att han jobbar inte med Scorsese längre.
1: Mm-hmm.
0: Och sen varför blev jag plötsligt Leonardo DiCaprio så inbra? För att han jobbar med Scorsese.
1: Mm.
0: Så man fattar liksom att så, du kan ha hur bra skådespelare som helst, men det är fortfarande liksom regissören som kommer liksom leverera slutprodukten.
1: För jag kan, när det handlar om regissörer så kan jag typ så här, det som jag, de regissörer som jag kommer ihåg vilka filmer de har gjort, det är typ Wes Anderson och Tim Burton.
0: Mm.
1: Och det är för att de har så otroligt liksom estetiska,
0: absolut,
1: stilar.
0: Ja.
1: Så att det är liksom som att de har en vattenstämpel på varje bildruta som säger det är Wes Anderson som gjort det, det är Wes Anderson som gjort det.
0: Men om man ska ta en så tjejregissör så är det ju typ David Lynch. Alltså kvinnor älskar Lynch. Liksom.
1: Love that shit. Han har så jävla snygg frisyr också.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Från Venezuela rapporteras nu att dödssiffran efter jordskalven som skakade landet tidigt igår kväll lokaltid nu stigit till 188 personer och att fler än 200 är fångna under rasmassor i jordbävningens spår. Det här säger talmannen i landets parlament. Samtidigt så väntas dödstalet stiga då flera drabbade områden i Venezuela ännu inte har nåtts av räddningsarbetare. Just nu är det stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm efter att ett godståg spårat ur utanför Bollebygd under eftermiddagen. En som drabbats av tågstoppet är Åsa Kärrer.
2: Så nu står allt still, men jag är i Borås. Jag är glad för det.
3: Men är det Borås du ska till? Nej, eller var ska?
2: Nej, jag ska till Stockholm. Så att det här är SJs otursdag, tror jag.
4: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Trafikverket säger till SVT Väst att det kan ta flera dagar innan tåg kan börja köra på sträckan igen. Och detta påverkar alltså bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar påverkas också. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information från Trafikverket. Gina Björkroth Ben-Nasef bor i närheten av olycksplatsen och hon är inte förvånad över att godståget spårade ur.
5: Jag har gått där uppe och promenerat väldigt mycket när man ta promenader, så går man alltid över den vägen. Och då har man sett på själva tågrälsen att de här stenarna som är förankrat med rälsen, att de ser slitna ut. Spruckna på många ställen, och så har man tänkt, herregud, tänk om det skulle spåra ut. Och ja, nu händer det ju.
1: Reporter Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärads Julia Hansson. Ett fraktfartyg träffades idag av en projektil utanför Omans kust i Hormuzsundet. Det här uppger brittisk sjötrafikbevakning. Det är än så länge okänt vad det var för projektil, men den orsakade skador på fartygets brygga men ska inte ha skadat några personer ombord. På Gotland har almsjukan spridit sig så snabbt att de sjuka träden inte hinner tas om hand. Nu satsar därför Skogsstyrelsen, där Jonathan Fågel jobbar, ytterligare 6 miljoner på att så snabbt som möjligt få ut alla sjuka träd ur skogen.
6: I stort sett uteslutande går pengarna till att destruera, alltså personal i fält för att plocka ner och ta ut och flisa och bränna.
7: Vad tänker du nu ser de här avverkade almarna?
6: Ja, det är såklart tråkigt. Men samtidigt är det så också att någonstans så finns det ett hopp här att vi kan rädda almen för Gotland. Det är så viktigt träd på Gotland.
1: Sa Skogsstyrelsens Jonathan Fågel till P4 Gotlands Johan Lindvall. Jag heter Johan Hellström.

0: Nej, men det var också någonting som jag tänkte på hela tiden när jag såg det. Visst, men det är uppenbart att han vill att vi ska utmana vår idé om vem en hjälte är. Och också vad en hjälte kan göra. Och en hjälte kan rädda. Men sen ser du också, det mörka med där finns ju där för att Josef sen ska hitta en väg in. Så förlåtet får ju också ta väldigt stor plats. Jag tror att regissören vill säga att det är aldrig för sent. Liksom.
1: Säger det något om vår samtid att det är en ny mörk, dark and gory Robin Hood-film nu?
0: Men det går säkert att delrelatera till, alltså just omvärderandet av sanningen går säkert att relatera till fake news och hur lögnen styr vårt moderna samhälles narrativ. Men som till slutändan så är ju mörkret där för att vi ska hitta till ljuset, både vi och en Robin Hood som egentligen förlorar.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag tror jag.

Du lyssnar på magasinet i P3 och vi pratar om det här. Lille Jön går i en ton, har så skojar varann i glada vänners lag. Tänker på den glada timmen blir mer varm,

0: Rasmus Grosin, du har förhandstittat på nya Robin Hood-filmen. Och i din recension skriver du att här springer inte Robin Hood och Lille John genom skogen och sjunger Odelali.
1: Nej.
0: Vad får man istället?
1: Nej, men istället så får man att de vandrar genom de nordirländska bergen förbi typ Stonehenge-liknande stenformationer som är som gudabilder som dömer de två banditerna. Det är som sagt långt från gröna trikåer och lummiga, gulliga björnar.
0: Men det låter vackert och storslaget.
1: Ja, det ska sägas att fotot är vrålsnyggt faktiskt. Rent estetiskt så skulle jag säga att den här filmen är en fullträff.
0: Apropå Lille John då, han spelas av Bill Skarsgård. Mm. Hur väl funkar det?
1: Bra. Han är sedvanligt intensiv Bill, tokig, bra rakt igenom skulle jag säga.
0: Ja, han spelar den typen av karaktärer mycket bra. Mm. En intressant nisch att hitta för sig själv, men verkligen, han hittar den. Och så har vi Villanelle från Killing Eve som spelar en nunna som ska hila eller bota Robin Hood.
1: Precis.
0: Stämmer det?
1: Jodie Comer. Och hon får dra ett tungt lass som den enda kanske goda vuxna karaktären i filmens sista halva. Men hon sköter det bra även fast hennes dialog till och från är lite bökig.
0: Mm-hmm. Och viktigast av allt, Hugh Jackman som Robin Hood, filmens stjärna och själ. Eller?
1: Ja, nej, men absolut. Hans fysiska närvaro i den här rollen är det som driver hela den här filmen. Han gör ett oerhört jobb faktiskt. Men det är inte heller så konstigt, efter han har ju övat på den här rollen. Det är väldigt mycket med hans porträttering av Robin Hood som påminner om hans Wolverine ur Marvel-filmen Logan som kom för ett tag sedan. Det är mer eller mindre samma berättelse som berättas, kan man säga.
0: Mm-hmm. Du går ingenstans, va, Rasmus Grosin?
1: Jag stannar här.
0: Underbart.

0: Det är magasinet i P3. Vi snackar om nya Robin Hood-filmen med Hugh Jackman i huvudrollen. Som, ja, Hugh Jackman i det här fallet, eller Robin Hood, han tar inte längre från de fattiga och ger till dem. Nej, tvärtom. Tar inte från de rika och ger till de fattiga. Rasmus, jag är väldigt intresserad av en sak. Frågan om klyftor i samhället eller olika ekonomiska förutsättningar som är så centralt för originalversionen av Robin Hood.
1: Verkligen.
0: Alltså, finns det överhuvudtaget i den här nya Robin Hood-filmen?
1: Nej, men jag skulle säga att det är de övre samhällsklasserna är de som egentligen inte skildras, utan det är liksom verkligen människan nere på marken som får ta plats i den här filmen. Om jag inte minns fel så är väl Robin Hood i grunden inte kanske adelsman, men ändå typ från den medeltida borgarklassen eller något sånt där. Men annars är det är liksom bönder och ja, men lägre stående människor i den här filmen. Så att det som den säger är ju att ingen tar hand om de svaga. Allra minst en stark hjälte som Robin Hood, ungefär.
0: Och så praktiskt behöver de inte ens ta sig an den frågan om det inte ens finns liksom, rika i bild.
1: Nej, men precis. Det finns ingen som kan komma med allmosor, utan du är din egen lyckas smed.
0: Är Marion med i filmen?
1: So long Marion, som Leonard Cohen uttryckte det. Marion visar sig vara en lögn som Robin Hood har diktat upp för att göra sig själv mer älskvärd. För att bättra på legenden om sig själv.
0: Herregud, vilka kreativa filmskapare.
1: Nej, men verkligen, verkligen. Samtidigt som jag också tycker att det till slut går det också att fråga sig om inte någonting av det vi vet om Robin Hood finns kvar. Varför ha en film om Robin Hood?
0: Ja, skulle du säga, om det inte hade hetat Robin Hood, vad heter hela titeln, är något längre? Robin Hood, the Darkness, någonting.
1: En spoiler i sig, The Death of Robin Hood heter,
0: ja, heter den. Om den inte hade hetat det, och du hade sett filmen, hade du lämnat biosalongen och tänkt, det här var en Robin Hood-film?
1: Nej. Och det är tur att hans namn sägs hela tiden. Han säger hela tiden I am the outlaw, Robin Hood. För att annars så är det ganska få saker som påminner om det. Å andra sidan kanske det också är en mer naturtrogen skildring av hur det såg ut under, den, liksom, under medeltiden i Storbritannien. Jag vet inte hur frekvent gröna trikåer användes egentligen.
0: Fanns det någonting som du kände inte funkade i filmen?
1: Nej, men manuset, framförallt i filmens andra halva, när man lämnar det actionbetonade och går in till försoningen, är ganska ofta lite så här platt filosoferande. Den vill väldigt mycket hitta det här lugnet, men jag tycker det blir ganska mycket som inte säger någonting. Och sen så är den kanske lite onödigt våldsam i början, men det är ju en smaksak såklart. Jag förstår vad det är de har velat uppnå.
0: Ja, det låter som en så actionfilm, alltså superhjältefilm eller anti-hjälte superhjältefilm nästan.
1: Första halvan, och andra halvan är ett mjukt drama liksom.
0: Ja, vi ska sammanfatta alldeles strax efter den här låten.

0: filmen, den nya Robin Hood-filmen här i magasinet i P3. Rasmus Grosin från P1 kulturredaktion. Vem är den här filmen för? Kan man ta med sig sitt barn?
1: Nej, gör inte det. Mm. Det här är en ganska barnförbjuden film. Första halvan är supervåldsam och det vanligaste vapnet är liksom inte pil och båge utan påk och knytnävar.
0: Vad heter
1: och
0: de det? Påk?
1: Påk. Alltså liksom en stor klumpig pinne typ. Det, ja, du fattar. Det är brutalt.
0: Du gav den en 3. Det är ett svårtolkat betyg. Hur ska vi tolka det?
1: Ja, jag hatar egentligen 3 år. Det är så otroligt brett. Det känns lite fusk på något sätt. Men här är det ändå representativt för en film som den vill väldigt, väldigt mycket. Och den lyckas med ganska mycket, men inte allting. Framförallt så menar jag att den hade kunnat vara lite kortare.
0: Aha.
1: Men jag tycker, har man liksom ganska högt i tak för vad en äventyrsfilm kan vara, då ska man se den.
0: Hur lång var den? Minns du det?
1: 2 timmar ungefär.
0: Okej, den hade kunnat kortas ner en halvtimme kanske.
1: Mm, 20 i alla fall.
0: Saknade du inte Marion? Hon som är så härlig.
1: Nej, men alltså man saknar, i filmens första halva så saknar man ljuset. Men Jodie Comers karaktär får ju på något sätt också agera det. Men Robin Hood är bortom kärlek. Han hatar sig själv för mycket för att kunna älska någon annan.
0: Inte ens Marion kan fixa hem.
1: Nej.
0: Stort tack, Rasmus.
1: Tack så mycket.

0: Tack till oss själva och varsågod. Och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

like the whip. Rack it up, no assist. Man,

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Venezuela fortsätter räddningsarbetet efter nattens jordbävningar. Samtidigt är många barn i huvudstaden Caracas chockade och rädda. Och många fick sova på gatan och i parker under natten som gick. Den bilden ger Chris Garcia, Rädda Barnens chef för Latinamerika och Karibien.
2: They are shocked, they have fear. Many of them, they left their homes yesterday and spend the night in parks and open spaces.
3: Hur många barn som är drabbade och har tvingats lämna sina hem är för tidigt att säga, säger Chris Garcia. Enligt officiella siffror är mellan 10 000 och 200 000 människor drabbade efter jordbävningen. Men utifrån förödelsen är den högre siffran mest sannolik, bedömer hon. Barn behöver snabbt få psykosocialt stöd för att få hjälp att ta hand om chocken.
2: The most important needs is to have children back to a, you know, a normal life, to normalize education and then to have access to essential services.
1: Reporter är Helena Björk. Extremhettan slår mot flera länder runt om i Europa just nu. Samtidigt träffades EU:s klimat- och miljöministrar i Luxemburg idag för att diskutera om man ska sänka klimatambitionerna. Men det skulle vara fel väg att gå, tycker EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra.
4: If anything, the weather outside one day is not a pattern, but still you know, should indeed point us in the direction of more ambition rather than less.
5: Flera länder vill lätta på kraven inom EU:s handel med utsläppsrätter, med ETS, som är det främsta verktyget man har för att minska utsläppen. EU-kommissionen ska presentera en översyn av ETS inom några veckor. EU har sedan tidigare satt upp ett mål om att alla nya bilar ska vara fossilfria från och med år 2035. Men efter påtryckningar från många länder har kommissionen föreslagit vad man kallar för mer flexibla regler. Där inte 100% utan 90% av alla nya bilar ska vara fossilfria år 2035. Länder som Italien, Polen och Tjeckien tycker att denna flexibilitet inte räcker. De vill gå längre. Samtidigt finns det länder som vill bevara EUs höga klimatambitioner. Sverige är ett av dem. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
6: Man gör sig själv en björntjänst om man sakta ner den typen av omställning. Två steg fram, ett steg bak. Logik är inte bra.
5: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Det kan ta 2 veckor innan tågtrafiken är igång igen mellan Borås och Göteborg. Det säger Trafikverket efter att ett 10-tal vagnar från ett godståg spårade ur i eftermiddags i Bollebygds kommun. Urspårningen tros ha berott på en så kallad solkurva. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 10. I studion, Daniel Wockner.
0: P3, Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Paradiso med mig, Ahmet Järnman, dig, Hanna Nyberg.
8: Hej.
7: Och dig, Sara Sundberg.
9: Hej.
7: Idag, lev barfota och må bättre.
10: Jag tänker att man ska gå ganska långsamt, att det blir lite den här medvetna närvaron.
7: Vad är det vi hör?
9: Ett träsktroll. Ja, just det. Det regnade ju då den här dagen, därav då det svampiga ljudet. Men det är jag som går barfota.
7: Ja.
10: Alltså det är lite så här mossgräs, vilket också är väldigt skönt för fötterna.
9: Jag har då försökt undersöka människans ursprung när vi alla gick då barfota. Skor hade inte uppfunnits.
7: Barfota utan strumpor och skor.
9: Ja.
10: Jag måste lite rädd för liksom, typ att det är någon liten humla eller någonting som man råkar kliva på.
9: Jag tog mina skor i handen, gick till ett litet vackert naturparti och så gick jag sakta, sakta och kände fötterna mot gräs, mot klippa, mot jord. Mm. Jag höll koll mycket på alla sniglar som var ute, så inte klampade på dem.
7: Snyggt.
10: Mm. Och här har vi en liten plastbit också, så man blir väldigt varsam om all nedskräpning. Det är glas!
7: Hur länge har du hållit på med det här?
9: Jag har gjort det under en vecka, precis.
7: Oavsett väder?
9: Oavsett väder.
7: Okej. Okay. Mm. Varför det?
9: För enligt vissa så ska man minst gå barfota ut i naturen 20 minuter om dagen. Och att det enkla faktum att huden kommer i kontakt med marken kan göra att vi då mår bättre.
7: Hur mycket bättre?
9: Ja, men mycket bättre.
10: Och det här kallas då grounding eller ibland earthing och har blivit en jättestor rörelse.
8: I am grounding, I have taken off my shoes and I'm walking around barefoot.
11: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
12: Love you, mother!
8: Earthing by placing my bare feet on the soil, soaking up negative ions

0: är nu gjorda för någonting?
1: Men det är ju att elen liksom leds om och går rakt ner i marken så att du inte till exempel ska få en stöt om något har gått fel.
2: I mean, you have miles of wire hanging up there in the air. If there's lightning in the air, it's going to hit the cable. And so what you want to do is create a path to ground for the lightning so that it doesn't enter the house or blow up a TV or create a fire.
1: Det skickas vidare.
0: En skyddsmekanism.
1: Ja. Men i slutet av 90-talet så börjar han fundera på någonting annat, för då sitter han ner och så plötsligt så ser han så här jättemånga människor gå ut ur en buss och inser att så här, fan, alla människor går runt med en gummisula som liksom en, någon slags sköld mellan våra fötter och jorden.
2: It just dawned on me, you know, I asked the question, I said, I wonder if it's possible that humans are, you know, we're no longer naturally grounded. I wonder if these shoes could be interfering with us.
1: Tänk om människor, precis som elektriska system, mår bäst när de är jordade.
2: So I ended up having to put together my own study, and we grounded 60 people, and the reports that came in were unbelievable.
1: Clint genomför då ett experiment med 60 personer och tycker sig få se signifikanta hälsoförbättringar när folk är jordade, alltså när de har direktkontakt med marken.
0: Och hur ska det här göra folk friskare?
1: Enligt Clint Ober då så kan det ju få bort till exempel PMS, det kan få oss att sova bättre, och framförallt så handlar det om inflammation.
2: If inflammation is the cause of all these health disorders, then I know that not grounding is the cause of inflammation, because if the body is grounded, you can't have inflammation.
1: Tesen är att när vi går på jorden så kan elektroner från marken föras över till kroppen och minska inflammation. Och jag ska berätta mer om hur de tänker lite senare.
0: Vad är det för folk som har hakat på det här?
3: Ja, men vi behöver ju nästan inte nämna Gwyneth Paltrow och Brian Johnson. Men en favorit jag har bland de här grounding-förespråkarna, det är nepo-babyn Mariel Hemingway. Alltså författaren Ernest Hemingways barnbarn.
0: Intressant.
4: This is a much bigger thing than just walking barefoot on the ground.
3: Och hon har liksom en teori om att Ernest Hemingway då, att han skrev sina vackraste liksom scener när han satt på marken. Och hon är också inne på det här att de har ju en del psykisk ohälsa i släkten. Mm. Alltså Ernest Hemingway tog ändå livet av sig. Och grounding för henne har liksom varit räddningen bort från liksom den psykiska ohälsan. Mm.
4: This house was filled with people that were tremendously tortured. To sort of survive was, for me, getting out in nature. Just any time I could be outside. And I'd find myself lying on the grass or lying in a field or lying in a meadow. That would make me feel better.
1: Så typ Hemingway skrev Den gamla och havet och barnbarnet gör Den unga och jorden.
0: Snyggt. Okej, men tillbaka till grounding-rörelsen och det här med elektroniska laddningen. Involverar det någonting mer än att gå barfota?
1: Ja, alltså då måste vi nog gå tillbaka till grounding-rörelsens fader Clint Ober och hans tankar om den elektroniska laddningen. För tänk dig att jorden är som ett stort batteri som är laddat med elektroner, minus. Och din kropp är till stor del elektrisk, och i varje cell så skapar kroppen elektricitet. Och grundidén från jordningsförespråkare är att vi går runt med en elektrisk obalans som vi måste ta tag i. Tänk så här, om vi människor är ett batteri har vi lite för mycket plus, och då måste vi ta upp minus från jorden. Elektronen alltså. Och det är när vi tar upp dem som vi kan bota allt från dålig sömn till inflammation då, enligt grounders.
3: Ja, men det finns ju de som ändå tar det här ett steg längre.
5: Let's electrify my bed.
4: So excited!
3: Vissa vill ju verkligen hela tiden ha huden mot jorden. Och då kan man då införskaffa sig jordade lakan. Mm. Ja, det är liksom typ så insydda koppar och silvertrådar som man sen kopplar liksom en sladd till rakt in i liksom eluttaget.
1: Helt ärligt, jag blev jättesugen för att det sägs att de ska få dig att sova så mycket bättre.
0: Det låter också som att de kommer ge en stöt mitt i natten.
1: Också en liten oro jag har.
0: Exakt.
3: Ja, men Brian Johnson har ju sån här lakan till exempel.
0: Klart han har.
3: Men sen så finns det även liksom mattor som man kan ha under skrivbordet, som man kan ha fötterna på, som man också kopplar in i eluttaget. Men sen så finns det de som också gör såna egna DIY-projekt.
0: Jaha, typ vad då?
3: Ja, men då kan man ju då göra egna jordningslakan. Jag hittade några på TikTok som gjorde det här, bland annat en amerikansk tjej som heter Tessa.
6: We got an 8-foot copper pole. My husband cut it in half.
3: Och hon visar då hon först liksom spikar ner

0: ner en jordningsstav i marken. Mm. Och så kopplar hon koppartråd till staven och liksom drar tråden runt hela hennes hus in genom fönstret till hennes sovrum.
1: Which is how it helps to ground you.
2: Förlåt, men det är alltså problembilden som groundare målar upp är väl att vi som människor förr hade jättemycket kontakt med naturen. Mm. Men nu använder de ju moderna medel för att ta tillbaka det. Det blir inte det någon form av disconnect?
3: Alltså, jag tror att liksom medel och mål här kanske inte spelar någon roll. För om målet är att du ska vara grounded. Mm. Så om du kan göra det, liksom du måste vara inomhus på grund av att du till exempel jobbar inomhus. Så här, mm. Om du ändå då kan hitta den här sladden som kan hjälpa dig att få kontakt med, så kanske inte det spelar någon roll, för att det kommer hjälpa dig att nå ditt mål.
2: Tänk att ni har varit på några dejter med en person som är toppen. Och så ska ni gå hem tillsammans första gången. Och så ser ni det här aluminiumkoppartäcket. Vad är känslan? Normal eller?
0: Jag skulle få lite så Frankenstein-känslor. Alltså det är något här som kommer gå fel. Hon försöker återuppliva mig typ.
2: Ja, exakt.
3: Ja, sant. Ja, väldigt obehagligt. Det känns inte så nice att lägga sig heller om man ser liksom ett rutnät av aluminiumsilver typ.
2: Nej, jag håller med.
0: Men hon berättade i alla fall i en senare video att hon mår toppen av det här.
1: I really like it. I can feel it when I'm laying down. It feels like a soft body buzz.
4: Well, I've been normal. I've been ostracized. I've watched through a window as my young self died. I've been popular with all the popular guys. I gave them punchlines.

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Anna, du har ju levt barfota livet den här veckan. Har du märkt någon skillnad?
2: Mina fötter är så här, åh gud vad bra att du liksom går barfota och släpper ut oss. Vi har varit instängda hela dagen. Och jag vill säga till dem, varsågoda.
3: Det är liksom ganska svårt att kolla på en skärm samtidigt, för att man måste hela tiden kolla på marken. Mm. Alltså, är det en kotte där som jag kommer få ont av? Är det en snigel? Är det en fimp? Så det har verkligen varit att man går ganska långsamt och kollar ner i marken och lyssnar på fågelkvitter typ. Men jag skulle också säga att det har varit en ganska tacksam årstid då för barfota gång. Jag vet inte om jag hade pallat liksom den sociala ångesten av att göra det här på vintern eller typ hösten. Och apropå det, alltså den sociala ångesten, då har jag ändå sett att en del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor. Så det ska ändå se ut att ha skor på sig. Men egentligen så har de då hud mot natur.
1: De har en fothatt.
4: Ja, det kan, jag tycker ändå så, undra hur många av oss som går runt med sullösa skor.
1: Intressant. Shit, tänk om man bara inte har sett det. Ja. Eller tänkt på det, så är det asmånga som gör det.
4: Tänk om det är så 20% av alla du går förbi på stan. Alla tror att de är ensamma i det, men egentligen exakt. Är det ett stort community.
1: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
4: Ja.
2: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
1: Hårt.
4: Hårt. Det kanske finns andra saker som är sämre uppfinningar än skon.
1: Mm.
4: Till exempel massförstörelsevapen.
1: Ja, det är en ganska dålig uppfinning.
4: Mm.
1: Alltså, jag har en kompis som inte kommer ihåg det här, men hon hade olika teman på sina somrar. Och hon hade somrar där hon gick barfota i stan.
4: Mm.
1: Och det tycker jag bara rakt av är farligt.
4: Det är farligt, känns som.
1: Råkar trampa på en kanyl kanske. Ups, sjukdom. Råkar trampa på glas, blod överallt. Vad som helst kan hända.
4: Ja, om man har otur.
1: Ja. Okej, men vad i grounding bygger på etablerad vetenskap?
4: Alltså, det finns delar som är helt okontroversiella. Typ liksom fundamentala delen, som ju är det här med att jorden har en svag elektrisk laddning.
1: Mm.
4: Det är helt sant. Och det finns liksom inget att säga emot det.
1: Men det känns ju som att det finns ett men här.
4: Ja, det finns ett litet men här, för grounding-förespråkarna tar ju det här ett steg längre och menar att vi är frånkopplade från jorden och så vidare, som vi var inne på.
1: Mm.
4: Och att vi då i den här moderna tiden går runt med elektrisk obalans. Men det gör vi generellt sett inte, utan våra kroppar har tvärtom vanligtvis helt samma laddning som marken som vi står på.
1: Mm.
4: Och det är just precis där som man går lite längre än vad fysiken eller biologin kan förklara. För att jordningsförespråkarna menar ju inte bara att elektroner kan flytta sig mellan kropp och mark, utan de menar ju också att det här gör oss friskare.
1: Mm.
4: Och vi var ju inne på det, att det kan bota lite det ena och det andra. Så jag ringde till Martin Högbom. Han är professor i biokemi vid Stockholms universitet.
5: Vi på något sätt skulle kunna minska information genom att ta upp elektroner utifrån. Det är där det blir riktigt knasigt.
4: För det finns ju elektroner i andra saker. Ta sådana här små vanliga batterier, A-batterier. Mm. Martin tog ett exempel med dem.
5: Ett A-batteri har miljontals gånger högre laddningstäthet och högre fältstyrka än jordytan. Så om det vore så att vi kunde ta upp elektroner genom huden och att det på något sätt då positivt skulle kunna påverka oss, så vore det mycket, extremt mycket effektivare att röra vid liksom minuspolen på ett batteri än att gå barfota. Och då i förlängningen, om man då resonerar kring det, så borde det också vara direkt farligt att ta på pluspolen då. För man skulle få inflammation överallt direkt och sådär. Och det händer ju inte.
2: Det känns ju bättre att gå på jorden än att liksom ta på ett liksom batteri.
4: Jag gissar att det är så man argumenterar också från grounding-förespråken, att liksom energin från jorden är annorlunda. Men om man tar det rent naturvetenskapligt, så är ju elektroner alltid elektroner.
1: Men finns det inte en del studier som ändå visar att grounding är bra?
4: Jo, jag pratade med Martin om det här, och han har varit inne på såna här grounding-sidor, och de refererar ofta till vetenskapliga studier som ser ganska legit ut.
1: Mm.
5: Det är väldigt dåligt utförda experiment. De är statistiskt undermåligt genomtänkta, och dessutom, och vilket är ganska vanligt i de här, är att de liksom skriver i någon slutsats som datat inte alls stöder. Och det förstår jag är väldigt svårt att ta till sig om man inte liksom är van att läsa vetenskapliga artiklar. Man läser, man tittar igenom, man ser diagram och kartor och grejer. Och sen så står det i text att det här visar att det här funkar. Men tittar man på datat så gör det inte alls det.
4: Det är så alltså ofta dåligt genomförda studier som finansierats av grounding-förespråkarna själva.
3: Ajda.
1: Så finns det inte någon riktigt bra anledning att ta av sig skorna och gå runt barfota då, eller?
4: Alltså, Martin sa så här.
5: Förhoppningsvis trevliga och stärkande promenader. Att hon inte har skor gissar att det kommer leda till att hon kanske får lite grövre hud på fotsulorna. Sannolikt kommer hon också få liksom någon slags större mental närvaro i själva promenaden eftersom man då upplever kontakten med marken mer. Sådär. Så att, hon kommer nog uppleva de här promenaderna annorlunda än promenader med skor.
4: Så här, tänk bort det här med elektronerna och Amets rädsla för att trampa på något hårt. Och tänk istället en härlig gräsmatta. Det är ju underbart. Man känner sig mindre instängd och man får liksom känna saker med fötterna. Det är ju själva definitionen av mindfulness.
3: Verkligen. Alltså, jag skriver under på allt han sa. Jag känner mig lite stolt över att jag prickade in allt med bingobricka.
4: Ja, och han sa också precis det som du var inne på, att du kanske är uppmärksam på vad du trampar på och så vidare, så att du är väldigt mycket mer här och nu.
3: Jag skulle säga att jag har mått 15% bättre.
1: Nice, jävlar, det är många procent.
4: Ja, det är bra.
3: Ja, verkligen. Jag vet dock inte om det beror på liksom den här elektriska laddningen och sånt där. Men det har liksom varit nice att gå ut, ta sig en stund för sig själv ut i naturen. Jag ska också säga att jag verkligen har uppskattat en hälsotrend som liksom inte kostar något.
1: Ja, kostar alltså,
4: gratis.
1: Ta av dig det som kostar.
3: Ja.
4: Men kommer du att liksom ta bort sulan på din sko?
3: Alltså, jag ska säga att jag är väldigt nära på att köpa såna här tåskor om något.
4: Ja.
1: Det får du inte göra. Det får du inte göra.
3: Jag tycker de är fina.
1: De är så uncanny. Jag gillar inte det. Det är för mycket tår. Hur tjock fotsula har du nu?
3: Privat fråga tycker jag.
1: Jätteprivat, men det måste få ställas.
3: Men jag tror man måste typ gå hela sommaren utan skor för att liksom de ska bli tjocka.
1: Mm.
3: Ja, men tänk er att vi i sommar tar av oss skorna, går ut i Radiohusparken och sätter oss där och äter en god lunch.
1: Mm.
4: Med fötterna i jorden, på marken.
3: Sen kanske vi promenerar ner till en strand, ställer oss vid vattenbrynet, känner vågorna. Mysigt ju.
1: Så mysigt. Sulfritt 2026.
4: Sulfritt 2026.
1: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Amit Järnman och med mig i studion idag var Hanna Nyberg och Sara Sundberg. Producent Axel Winqvist. Glöm inte följa Paradiso i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Varmt välkomna ska ni vara till Musiken i P3 med mig, Herman Munk, denna torsdagskväll i juni. Jag är här för att spela riktigt bra musik hela vägen till midnatt och hoppas verkligen att du vill hänga med. Så luta dig tillbaka när vi börjar med The Strokes, som är så bra, med Going Shopping.

Egoist av Kent slår extra hårt en kväll som denna. Och från en svensk jätte till en annan så går vi till Håkan Hellström och Otto Knows nygamla samarbete och deras nya låt Tequila.

0: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
2: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
0: Kristoffer Nordfeldt, och han ska alltså bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
2: Världen kommer låta oss höra det.
1: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket.

Adam Ålenius tillsammans med Kerstin Ljungström i Lila regn. Ganska drömskt, nästan som en kollaps i slow motion. Men nu tar vi upp det lite i tempo när vi ska till Agnes pulserande sexiga 80-talslåt Ego.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Riviera. Det känns som i Göteborg så säger man Riviera. Får mig föga förvånande att känna mig sugen till att åka till Göteborg nu när vi pratar om Göteborg. Det är en stad som gör sig riktigt bra på sommaren, tycker jag. Nu så börjar klockan närma sig 11. Det betyder ekot. Men häng kvar, för jag fortsätter spela musik hela vägen till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är ekot. I Venezuelas huvudstad Caracas är det nu många barn som är rädda efter jordbävningarna där. Och många av dem har spenderat natten ute på gatan. Det berättar Rädda Barnens chef för Latinamerika och Karibien, Chris Garcia.
3: Psychosocial support is very, very urgent and very much needed. They are shocked, they have fear. Many of them, they left their homes yesterday and spent the night in parks and open spaces.
4: Hur många barn som är drabbade och har tvingats lämna sina hem är för tidigt att säga, säger Chris Garcia. Enligt officiella siffror är mellan 10 000 och 200 000 människor drabbade efter jordbävningen. Men utifrån förödelsen är den högre siffran mest sannolik, bedömer hon. I det inledande skedet har Rädda Barnen kunnat konstatera att all lokal personal och samarbetspartners har klarat sig. Det mest brådskande arbetet handlar om att rädda överlevande. Samtidigt pågår arbetet med att bedöma hur hjälpbehoven ser ut.
3: Very soon we will see other humanitarian needs emerging.
4: Barn behöver snabbt få psykosocialt stöd för att få hjälp att ta hand om chocken, säger hon.
3: The most important needs is to have children back to a normal life, to normalize education and then to have access to essential services.
2: Reporter Helena Björk. Och dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga. Enligt talmannen i landets parlament har minst 188 personer omkommit i de två skalven. Men många fler än så, kanske tusentals, befaras omkomna. 1500 har hittills bekräftats skadade. Klimatförändringarna innebär redan idag höga risker med värmeböljor, ökad nederbörd och skred. Men i Sverige görs inte tillräckligt för att rusta landet för konsekvenserna. Det här konstaterar Nationella expertrådet för klimatanpassning i sin nya rapport. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
5: Det är väldigt allvarligt. Vi måste jobba mycket mer med både klimatanpassning och utsläppsminskningar. Och de här åtgärderna går ju ofta hand i hand. Och vi måste göra det här arbetet skyndsamt.
6: Slutsatsen i rapporten är att Sverige redan nu står inför allvarliga konsekvenser och värmeböljor med torka, hälsoproblem, dödsfall och vattenbrist. Och ökad nederbörd med skyfall och översvämningar och jordskred. Det är risker för hela samhället, bland annat för jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Och i takt med klimatförändringen blir det värre. Samtidigt gör Sverige för lite för att anpassa samhället för att bättre klara de här allvarliga och omfattande konsekvenserna enligt Nationella expertrådet för klimatanpassning. Daniel Westlén, Liberalerna, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet.
7: Varför har regeringen inte gjort mer för klimatanpassning den här mandatperioden?
8: Ja, men det har vi. Vi har haft en utredning som tittade på just de lagtekniska förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att kunna agera. De här regeringsuppdragen där vi just tittar på hur omfattande ras- och skrederosionrisker har varit. SMHIs jobb med att ta fram vilka scenarier det är vi ska anpassa för.
2: Och reporter där var Daniel Värjö från Vetenskapsradion. Evakueringen av fartyg genom Hormuzsundet har stoppats tillfälligt efter att ett fartyg idag attackerats utanför Romans kust, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Generalsekreteraren för FN:s sjöfartsorganisation Arsenio Dominguez säger att evakueringen stoppats i väntan på bekräftelse på att nödvändiga säkerhetsgarantier finns på plats för de fartyg som ska passera. Så Sverige, det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol beroende på var i landet verksamheten ligger. I Falkenbergs kommun kostar ansökningsavgiften dryga 1000 kronor, i Huddinge kommun 25 000. Och det är inte rimligt, tycker Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.
9: Det är ju orimligt att det är så stora skillnader på avgifterna. Och de kommuner som har väldigt höga avgifter, det blir ju trösklar in för företag att våga satsa och söka tillstånd. Och det hämmar ju liksom utvecklingen och tillväxten.
10: Ja, branschorganisationen Visita har frågat samtliga 290 kommuner i Sverige vad de tar i avgift för att ansöka om tillstånd för gårdsförsäljning av alkohol. 212 kommuner svarade och resultatet var minst sagt spretigt. Snittkostnaden ligger på strax över 10 000 kronor. Billigast i landet är det i Falkenbergs kommun där Per Svensson är kommunstyrelsens ordförande.
11: Det beror ju på att vi har som mål att bli Sveriges bästa näringslivskommun och att vi aktivt tog ett beslut i kommunstyrelsen att vi ville landa på den här nivån på 1 000 kronor för att vi vill stimulera fler att söka.
10: Och dyrast i landet på 25 000 kronor är Huddinge kommun där Alf Klingvall Axlev är tillsynssamordnare.
12: Vi tar ju ut då en avgift som är anpassad då efter de kostnader vi har. Samtidigt så har vi ju då att vi tänker oss att skattebetalarna i Huddinge inte betalar någonting för själva hanteringen av ansökan.
2: Reporter John Pira. Det kan bli upp till 35 grader i sydöstra Sverige, meddelar nu SMHI och ändrar värmevarningen från gult till orange. Varningen gäller till och med söndag, säger Johan Lundberg.

0: den saken bättre.
1: Har ni några tips på hur man ska agera då?
0: Dricka vatten och ta det lugnt, kanske inte för livfulla aktiviteter, och hålla lite koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka sig.
2: Sa Johan Lundberg, meteorolog på SMHI, reporter Bashir Kavak. Ja, och så vädret imorgon, då blir det soligt och varmt i Götaland och stora delar av Svealand. Från nordligaste Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperatur från över 30 grader i söder ner till 15 längst upp i norr. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
3: P3.
5: Varmt välkomna tillbaka till P3 denna underbara lummiga torsdagskväll, där jag, Herman Munk, sitter på en riktigt vass mix för kvällen. Luta er tillbaka och njut när vi hör något som låter som om det vore rakt från 60-talet. Men döm av min förvåning när jag säger att den är släppt i år. Otroligt, vi ska lyssna till Doctrine of Love av Jalen Gonda.

Veronica Maggio med Satan i gatan, en legendarisk låt. Det får mig att tänka på ett minne från förra sommaren när Veronica Maggio körde på Studenternas, alltså arenan i Uppsala, för första gången. Och jag satt med mina vänner utanför på gräsmattan och man kunde höra alla låtar för att det liksom hördes ut ur arenan. Och det slår mig än idag att det är konstigt att hon inte kör, det var första gången för henne, och att hon inte körde oftare så som Håkan Hellström kör på Ullevi. Hon hade verkligen kunnat få hela Sverige att åka till Uppsala. Alltså hon hade verkligen kunnat äga en hel stad. Det känns inte som att hon trycker på den kopplingen. Och det är nog medvetet. Varför vet jag inte. Men det hade varit coolt om hon körde varje sommar. För det var riktigt härligt. Nu ska vi ta tåget från Uppsala till Göteborg och lyssna på Arvid Neros låt Tiden. Nysläppt. Riktigt charmig faktiskt. Yeah.

0: Vad fan garvar du åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Jag
1: vad har du gjort?
4: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
0: Jag fattar ingenting!
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

Magnetic av The Bausa. Ni lyssnar på musiken här i P3 och vi börjar gå mot midnatt. Vilka av er är vakna egentligen? Jag och du förhoppningsvis. Kvällen har ju knappt börjat. Och nu så ska vi lyssna på den här. Pinball Trial av Esther som kommit med en ny skiva. Riktigt fet den här.

Ah, jag älskar den här slutet alltså. Det är för sjukt, det är för snyggt och låten är för kort tycker jag. Q&A med Felix Sandman och Lennox. Jag hoppas att ni har det bra vad ni än är eller vad ni gör. Jag kan säga att jag pikar här, nattugglar på här i båset i Malmö med en kalldryck och lite jordgubbar. Och när man inte trodde att det kunde bli bättre än så slår vi på den här bangen. Why did I say I loved you med DJ Susie.

It Pays to Belong av The Embassy. Och nu så ska vi få träffa Somber med hans stora hit Homewrecker.

Aldrig ensam med Jonathan Johansson. Och nu som sista låt detta dygn så ska vi höra till Lolo Young som gör bokslut för dagen med Messi.

0: Kära vänner, vi börjar närma oss midnatt på riktigt nu. Tusen tack för att ni har varit med mig, Herman Munk, här i P3. Det har verkligen gjort min kväll. Nu är det dags för mig att lämna över till Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Om en timme startar den sista gruppspelsmatchen i VM för de svenska fotbollsherrarna. Inför matchen mot Japan har förbundskapten Graham Potter gjort flera förändringar i startelvan. Bland annat så blir det Jakob Widell Zetterström som står i mål, inte Kristoffer Nordfeldt. Vi hör Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Skulle vi höra där han pratar med Andreas Mats.
3: Det är en petning i så fall av Nordfeldt. Släppte 5 senast, vilket väl inte är bra om man är målvakt såklart. Sen kan man titta på hur målen gick till. Jag tycker inte han är sådär jätteskyldig till något av dem egentligen. Men jag har ju också å andra sidan sagt att Jakob Widell Zetterström är den som ska vara vår första målvakt i 5-10 år framöver. Så att på det viset ingen större konstighet, men just tillfället är för mig en överraskning.
4: Victor Nilsson Innelöv in som central defensiv mittfältare, Elliot Stroud in som vänsterback. Hur tänker Potter här?
3: Ja, att han vill ha förändringar till att börja med, och framförallt då att han vill ha upp Nilsson Lindelöv centralt i planen, gissar jag, ett ledarskap där som han ju såklart står för.
2: Säger alltså Jon Persson till Radiosportens Andreas Mats. Andra nyheter. En man i södra Stockholm hade sex med en kvinna utan att använda kondom, trots att hon var tydlig med att han måste använda det. Nu har han dömts till 3 års fängelse för våldtäkt. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm. Tingsrätten slår fast att sexet inte längre skett frivilligt. Han ska också betala 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Det kan ta 2 veckor att laga de skador som blev när ett godståg spårade ur i eftermiddags mellan Borås och Göteborg. Det säger Trafikverket. Urspårningen tros ha berott på en så kallad solkurva. Också tågen mellan Stockholm och Göteborg påverkas av stoppet på sträckan eftersom de tågen just nu leds om via den påverkade sträckan. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
5: Och natt är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har blått på oss, vi har gult på oss och vi är redo för en natt i Sveriges Radios regi.
6: Jajebus. Vad ska jag säga?
5: Vi sänder heja, P3. Heja. Vi sänder P3. Vad säger du då?
6: Men då känner vi inte P4.
5: Nej.
6: Vadå? Jag vill inte P4 nu.
5: Vi sänder P3.
6: Varför då? Är det en match eller?
5: Det är matchnatt.
6: Men vadå, inte än?
5: Jo, de försnackar.
6: Jaha, så en timme. Har de att säga då?

0: slagit in.
1: Bruno Mars med I Just Might. Det känns som att du precis rullade upp från täcket.
0: Vad är det för matta?
1: Ja, men jag
0: har du haft mattan igen? Nej.
1: Ja.
0: Har du haft mattan under hela
1: Bruno?
0: Ja, jag
1: ber så mycket om ursäkt. Nu vill jag genera det.
0: Vad är det för?
1: Ja, alltså, jag ska gå på semester. Det här är min sista sändning.
0: Gud, vet du vad? Jag ska
1: innan
0: också.
1: Augusti.
0: Jag ska också gå på semester, men jag har två sändningar till.
1: Det är minst. Ja, det har du helgen skulle du ha. Nej, jag går efter den här sändningen. Så att jag har liksom inte loggat ut, men halva mig verkar ha gjort
0: jag
1: det. Tror min vänstra hand.
0: Ja, jag har loggat ut också.
1: Lite. Du är vaken i natt i alla fall med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Fram till 3:30 bara i P3.

0: tröja. Men idag var det som att varenda kotte hade en.
1: För att det är match nu.
0: För att det är match i natt. Och restaurangerna får ju öppet längre nu. De har ju ändrat utskänkningstillståndet.
1: Jag blir lite orolig.
0: Jag vet. Alltså, de sitter fulla klockan sex.
1: Ja, hur ska de orka? Det här är inte alls bra.
0: Antingen kommer det vara jättefulla människor som ser matchen. Eller så kommer typ alla sova, för de hade däckat redan då. Jag förstår inte riktigt hur de ska palla. Att de bara börjar så tidigt.
1: Men de kanske bara käkade nu, du vet ju inte. Eller var de fulla,
0: ja,
1: hur vet du
0: nej,
1: det?
0: Fulla var de inte, men det såg ut som att vissa var på god väg. De satt ju och drack öl klockan sex.
1: Jo, men en öl till maten kanske. Sen kanske de gick hem och tog en power nap.
0: Tror du att om de har tagit på sig en blågul mundering, tagit till en uteservering en sån här varm kväll, att de slutar efter en öl till maten?
1: Man måste vara taktisk.
0: Ja, men jag tror inte folk är det. Alltså. Vi får se. Vi ska faktiskt följa upp det här senare under natten. P4 kommer ju att följa matchen, medan vi kommer att försöka kolla av lite andra grejer.
1: Ja, det var inte så viktig match, tyckte de. Så de gick bara P4.
0: Nej, men det är ju också kul för folk som inte vill höra hela matchen att få umgås med oss.
1: Vi kommer ju prata om matchen.
0: Vi kommer prata en del om matchen, men också om sånt.
1: Men med känns kanske lite mer. Jag tror man ska se det som att vill man inte ha fotboll, så kan man lyssna på oss. Om man inte vill ha liksom den här kunskapsfotbollen. För de pratar ju om offside och vem som nu är den här startelvan och varför då, analyser och så. Här är det ingen hjärna, här är det bara hjärta i den här studion. Mm. Här pratar vi mest hur det kommer kännas, tror jag. Mm.
0: Och vi tänker börja här i P3 och P4, eller P3 då, genom att följa matchen från tv-soffan, samtidigt som vi liksom kollar av hur du följer matchen i natt. Om inte, hur? Och vad gör du?
1: Ja, om inte, vad gör du annars? Ja. Liksom? Om du inte följer matchen i natt, ska du sova? Ska du jobba? Vad görs du?
0: Ja, vad gör du? vakasnabelasverigesradio.se. Ni kan alltid också ringa till vår röstbrevlåda. Vi kommer inte in att svara telefon. 020 99 55 00. Vi ska värma upp natten nu med en deep. Last night a DJ saved my life.
1: Är du det, DJ'n?
0: Det gör
1: DJ
0: det.
1: Matta.
0: Det är jag det som DJ'ar för fullt. Ja.

0: In the mix. Det är lite så som jag gör när jag drar igång det här programmet den här veckan. Jag låter vår så kallade ljudmatta ligga på oss. Förändrar jag med det låten som vi spelar, som Robert Jonsson valt ut åt oss. Det är Peter och Elisa i natt. Vi sänder i P3 fram till 3:30.
1: Ja, det gör vi. Jag tänkte rätta dig, men det ska jag inte göra. För sen sänder vi båda kanalerna.
0: Mm, det gör vi.
1: Hela vägen fram till 5:30.
0: Varför skulle du rätta mig?
1: För jag tänkte att vi sänder längre, men det gör vi ju bara, det gör vi ju i P3 och P4 sen. Mm. Men du, vet du, semesterhjärna, sa du. Och så pratade vi om sömn här. Jag hade bara sovit 3 timmar här om natten ju. För att jag skulle på olika läkarbesök och så. Idag... Fråga mig hur länge jag sovit idag.
0: Hur länge har du sovit idag?
1: 9 timmar tror jag.
0: 9 timmar? Det är ju inte bra för dig
1: 8,
0: alls.
1: 8-9 timmar.
0: Du är väl en sån som typ... Du blir ju helt galen om du sover för länge.
1: Jag blir också galen. Jag tror också förskolepersonal blev galna. Min man blev galen. Alltså då, jag hämtar inte barnen.
0: Du glömde?
1: Nej, jag sov. Jag glömde inte. Jag vet inte om det är att glömma sina barn. Nej. Ja, på ett sätt är det väl det.
0: Det kan man väl säga.
1: Men jag vet också folk som har blivit friade från... våldtäkt i Sverige för att de sov. Så att jag tror att
0: men
1: jag kan bli...
0: har barnen... Du, klockan är ju 12:15. Du, har barnen fått någon som hämtar dem?
1: Jo, det löste sig. Ja, dålig jämförelse med våldtäkten där. Men jag vill bara säga att jag tror man kan bli friad för ganska mycket om man sover. Alltså, det är inte meningen, tänker jag.
0: Nej.
1: Alltså, nu menar jag inte den, jag menar barnen. Förlåt.
0: Ja. Men just barn känns...
1: Mm. Man ska hämta sina barn,
0: man ska hämta sina
1: jag
0: barn.
1: Vet, men vet du... Jag behöver oftast inte ställa larm för att jag vaknar alltid typ 1-2 och så försöker jag somna om och då ställer jag larm. Alltså jag ställer ett larm.
0: Ställer du inte larm?
1: Jo, jag ställer larm, men jag vaknar alltid och kissar.
0: Och då stänger du av det?
1: Nej, och då ställer jag larmet den gången.
0: Men för natt så var du inte kissnödig?
1: Jag vill inte ställa larm ifall att jag vaknar... Alltså du vet, det stör mig första sömnen. Så jag ställer det när jag somnar om igen och bara, jag måste ändå vakna tills barnen...
0: Du är sån här daredevil.
1: Nej, för jag vaknar aldrig... Alltså jag vaknar alltid... så att jag kan liksom somna om igen. Jag har alltid en paus. Alltså jag har alltid 2 sömnar.
0: Jo, men inte natt.
1: Nej, inte den här morgonen.
0: Så du gick ju lite, det är lite daredevil.
1: Jo, men nu kommer jag börja ställa larm andra gången.
0: Ja, uppenbarligen.
1: För att, jag blev så arg också för att jag vaknade och hörde min man då, barnen, traska in och hålla på med skor och du vet, skrika och sånt där som man hör.
0: Så men, och då tänkte jag.
1: Nej, vet du vad jag tänkte? Nu har han slutat tidigare. Nu har han fått något så här att han blev klar på sitt jobb.
0: Mm, det ska han vara snäll med dig? Hämta barnen på vägen hem?
1: Det är jättebra att han gör det, tänkte jag. Men liksom, kan han inte stanna ute och leka med dem lite ute då, så jag får sova någon timme till? Han kan inte komma in det första han gör när de kommer hem.
0: Men vad gör du då? Stormar du upp och liksom skäller
1: nej,
0: ut honom?
1: Nej, men jag ska ta min telefon och bara så här, gud vad är klockan? Och bara så, kommer de hem nu? Tar upp telefonen och bara... 5:10.
0: Oh, nej.
1: Och typ 100 missade sms och samtal och sånt. Och jag fick sån skamsköljning. Alltså jag kände verkligen så här, oj, alltså, du vet den här dålig mamma. Mm. Alltså man är en dålig förälder. Den skammen har jag inte haft jättemycket, för jag tycker ändå att jag kämpar och gör.
0: Kände du den då?
1: Ja, då kände jag den. Mm. Jag kände, det är inte ofta jag kände den, för att jag, liksom, jag tror ändå att jag gör allt jag kan. Sen gör man inte alltid, man gör inte allt bra, men man gör allt man kan. Men nu kände jag, här blev det här.
0: Jag tycker det kändes skönt att Polisa faktiskt kunde försova sig.
1: Ja,
0: jag trodde inte det var fysiskt möjligt. Och jag tycker du skakar av dig den där skammen. Och...
1: Jo, men det har jag nog gjort.
0: Ja.
1: Det är bara också, jag tycker så synd för förskolepersonal. De har ju personal till så här minsta lilla... Alltså så här, när barngruppen ser ut som ni gör så alltså, de har inte personal till alla barn efter en viss tid.
0: Nej.
1: Så det är också en så här lag.
0: Det finns ju
1: lagar och regler som de måste följa med hur många de får vara per. Och då kanske någon annan som måste stanna kvar, du vet, för min skull. Det påverkar ju folk, tänker jag. Och det kan jag känna lite så. Barnen tyckte nog bara var kul, för de älskar att vara på förskolan.
0: Men det finns ett säg som jag tror passar dig väldigt bra i natt. En gång
1: shit
0: är ingen
1: happens.
0: Gång.
1: Ja, just det. 2 gånger är en vana. Mm.
0: Nu ställer du i väckaren.
1: Oj, men nu blir det press. Men nu är det sommarlov.
0: Alltså, jag skulle aldrig våga inte ställa väckaren.
1: Jag vet, jag ska ställa.
0: Jag ställer väckaren för att jag ska somna.
1: Väckaren? Det låter som en person. En väktare som
0: tar. Vadå? Vad kallar du då?
1: Larm!

0: Det ligger något i luften med bolaget här i Vaken med Peter och Lisa. Men vadå inte säga väckare, Lisa? Det är väl klart att folk säger det.
1: Är det en dialektal grej?
0: Ingen aning. Finns det någon annan? Alltså jag säger väckare.
1: Väckarklocka menar du?
0: Ja, fast vi kallar ju bara väckare.
1: Vilka är vi?
0: Jag och min familj hemma i Piteå.
1: Ja, men det kanske är i Piteå man säger så.
0: Har du ställt väckaren? Säger man ju. Är det någon annan som
1: gör
0: det?
1: Det är jättefint.
0: Men jag tror, alltså för igår sa jag någonting och då knorrade du om det.
1: Jag
0: förstod
1: också,
0: inte varför du liksom upprepade vad jag sa. Sen pratade vi inte mer om det. Det var typ på väg till studion.
1: Mm-hmm. Ja, ibland säger du roliga saker, ja. Tycker jag.
0: Finns det någon annan som använder det? Är det lite något dialektalt för Pite eller vad?
1: Jag befinner mig i ett mellanförskap med att jag sänder, alltså jag träffar två vuxna personer i mitt liv.
0: Mm.
1: Det är dig och så är det min man.
0: Mm.
1: Dig på jobbet, min man hemma. Han är från sydligaste Skåne och du är från norra Norrland. Alltså det är liksom svårt för mig med de här liksom diametralt olika dialekterna att förhålla mig till. Ni måste ju förstå hur det känns.
0: Ja. Känner du som så här pingpongboll där emellan?
1: Ja. Nej, lilla Uppsala. Ja. Du vet det, jag tänkte förbereda den här matchen. Så jag har ett plakat med mig som jag tänkte skriva på.
0: Vad ska du skriva där då? Heja Sverige.
1: Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan. Eller?
0: Ja.
1: Som vi kan ha under matchen.
0: Det här som ni har mobbat mig på redaktionen.
1: Det har vi inte.
0: Hela veckan. Nej. Jo, det har du. Du ägnade liksom en halvtimme off air att prata om hur konstigt det var att jag
1: Nej,
0: inte visste.
1: Fascinerande.
0: Ja. Hej, jag är det där Britt-Marie. Och sen skrev
1: Hej.
0: Frida Tranvik ja. Som jobbar dag den här veckan ja. En avhandling
1: Nej.
0: I en överlämning till oss båda
1: ja.
0: Att det hon tog med sig från natten var att jag inte hade liksom kunskap om det begreppet.
1: Begreppet? Men du vill...
0: Kom igen nu Britt-Marie för fan!
1: Jag har klippt ut det så vi kan ha det i natt.
2: Det här är P4.

0: The Ladies of Tramp med Tony Bennett och Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa. Ja, vi kommer ju inte sända matchen i P3, den kommer gå i P4, men vi kommer att kolla på den. Det blir spännande att se hur det går mot Japan i natt. Och då kollar vi av lite grann här hur ni ska kolla. Och hej, hej, heja Britt-Marie, skriver Svenne.
1: Heja Britt-Marie, just det. Ja.
0: Kom hej, underbara.
1: Vi kan inte dra in Britt-Marie-ljudet, jag har det i min showpool. Mm. Lite interna språk.
0: Det kan jag väl göra.
1: Kom igen, kan jag
0: få läsa hans mail sen då?
1: Nej, du kan läsa den samtidigt. Okay. Och sen dra ljudet efter.
0: Okay. Britt-Marie Remix.
1: Det är så här de gör i P3.
0: Hej, underbar. Jag ser matchen på tvn och lyssnar på det bästa på radio naturligtvis.
1: Oss då.
0: Hej, Britt-Marie. Mm.
1: Men, ja, du körde den. Okej.
0: Okay. Vadå Remix Britt-Marie 2? Du sa den korta.
1: Den korta, alltså den Britt-Marie kort bara. Förlåt. Det här är väl kul för lyssnarna att hänga
0: menar,
1: med lite
0: kom bets. Igen nu, kort, kort.
1: Ja.
0: Ja, men det står inget med Britt-Marie. Den heter ju inte Britt-Marie. Okay. Det här andra. Ja, remixen, det var när du lekte Max Martin häromdagen.
2: Ja. Okay. Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
1: Så himla bra. Det där är vårt let's go. Die, die, dalle, alle, let's go. Vårt kom igen nu. Är det där?

0: Tucker Wetmore med Sunburn i vaken. Klockan är 12:30 och Mats Karlsson-Lenart har kommit in här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, Donald Trump, han har någon slags medvind nu.
1: Ja, det skulle man kunna säga. I alla fall inte på alla fronter kanske just nu. Men han har i alla fall haft en framgång här under dagen. Det är högsta domstolen i Washington som beslutat att USAs regering, då alltså den så kallade Trump-administrationen som vi brukar säga, att den fritt får avskaffa tillfälliga uppehållstillstånd som kallas för TPS, alltså Temporary Protected Status. Och det här är någonting som riskerar hundratusentals människors rätt att leva i USA. Vår utsände Peder Gustafsson rapporterar från Washington.
2: Beslutet innebär då att domstolarna i praktiken inte kan stoppa upphävanden utav TPS i framtiden eller överhuvudtaget inte ens pröva det, utan det här är någonting som man nu helt och hållet lämnar över till administrationen att besluta om själva. Och de som drabbas, det är omkring 350 000 haitier och cirka 6 000 syrier. Det trots då att både Haiti och Syrien fortfarande klassas som farliga länder. Många av dem har ju bott i USA under en stor del av sitt liv och arbetar där och har familj. Kanske till och med har barn som är födda i landet. Och det kommer innebära då att de här människorna riskerar nu att kunna bli utvisade.
1: Det var med röstsiffrorna 6-3 som USAs högsta domstol alltså röstade för att låta Trump-administrationen fritt besluta om de här som har då tillfälliga uppehållstillstånd, om grupperna ska få stanna eller inte. Forskaren och USA-kännaren Emma Ricknell på Linnéuniversitetet, hon säger så här om utslaget i högsta domstolen.
3: Ja, alltså det är ingen tvekan om att det här är ju en stor seger för Trump och hans administration och den hårda migrationslinje de för. Beslutet befäster ju verkligen vilket ordentligt svängrum den verkställande makten, alltså Trump-administrationen, har när det gäller migrationsfrågor. Och det verkar ju vara väldigt många saker som han kommer kunna fatta beslut om efter det här också nu.
4: Och vad kan bli nästa steg? Kan vi se fler liknande beslut framöver?
3: Mm. Ja, det finns ju de som redan då kommenterat att det som kan komma att hända nu är en slags dominoeffekt som skulle kunna omfatta långt över 1 miljon människor. Långt bortom att bara gälla skyddsstatus för just Haiti och Syrier.
1: Det var alltså Emma Ricknell på Linnéuniversitetet och expert på USA och amerikansk politik, då inte minst som vi hörde där. Hon intervjuades av Samantha Cord i Studio 1 kväll i P1.
0: Mats Karlsson-Lenart, tack för att du kom in.

0: 911.
1: Vilken dialekt är
0: det?
1: You must call 911.
0: 911.
1: In an emergency call.
0: Jag har korkat upp vinflaskan och gått på semester.
1: Call wine.
0: Nej, men alltså jag blev så till med. Du vet ju att jag gillar snacks. Alltså när jag är hemma och tv-kväll.
1: Jag vet det, men jag ser inga bevis på det som
0: nej,
1: du
0: men,
1: lovade
0: alltså, när
1: mig.
0: När jag är hemma och är ledig, då vill jag ju typ, jag vill ju ha snacks varje kväll.
1: Jag och, såg så mycket fram emot att komma till den här studion, äta popcorn och dipp med dig som du hade lovat ju, mig.
0: Jag har inget dipp, men vi har ju fått popcorn.
1: Av
0: och jag har
1: Ekot.
0: Köpt, jag har köpt chips.
1: I vendingmaskinen och, här utanför.
0: Vad tror du? Jag vill bara säga, jag
1: som mina
0: älskar.
1: Presenter också kom ifrån igår. Jag, förlåt, men...
0: Okej. Okay. Det var ju en väldigt bra present du fick.
1: Jätte.
0: Läsk.
1: Ja, jag var jätteglad för det.
0: Antiseptisk servett och en banan. Precis vad det du behövde.
1: Banan från korgen utanför.
0: Kan jag få komma till punkt nu? För jag...
1: Vi känner det Petri nu, vi får avbryta varandra hur mycket vi vill.
0: Jag vill bara säga så här. Jag älskar snacks.
1: Jag vet.
0: Och... God. Vad tror du är mitt favoritsnack? Alltså du behöver inte blanda in salta pinnar. För att när vi har lagt ut en omröstning. Vi undrar vilket snacks som du liksom föredrar.
1: Du,
0: chips,
1: Peter,
0: popcorn, salta pinnar eller nötter.
1: Ja, för du, han tjatar hål på mig om att salta pinnar måste vara med. För det är jättemånga.
0: Och det roliga är nu att
1: de
0: ligger efter chipsen. 40% föredrar salta pinnar.
1: Det är sinnes. Ja.
0: Men det vill komma till, vilket snacks tror du jag föredrar?
1: Chips, för du håller chips i handen.
0: Alltså jag älskar det. Hörde du när du öppnade? Och bara, lyssna nu på det här. Det här är matradio. Lyssna.
1: Ja, det är faktiskt. Några stängde av nu, men det gör inget.
0: Ja, det här är så gott.
1: Vissa höjder kanske.
0: Sen?
1: Jag äter popcorn.
0: Mm. Och det låter också mysigt. Mats Karlsson-Lenat håller ju oss med popcorn. Vänta. Det är underbart. Mm. Det låter också gott. Men just det här vågade chips när man stoppar in i munnen och knäcker dem med tänderna mot gomman. Mums.
1: Mina katter älskar chips. Och en av katterna, och de får inte chips ofta, men de får, när vi äter chips så kan de få ett ibland.
0: Hundar kan ju inte äta potatis, men katter kan tydligen det.
1: Varför kan inte hundar äta potatis?
0: Nej, men de med stärkelsen, det är inte bra för hundar att äta potatis.
1: Okej, kanske inte bra för katter heller. De får inga stora mängder. Men jag tänker de äter råttor och skit. Alltså hur? Alltså jag kan inte hålla på och bry mig om mina katter äter, som är vilda. Men de får en chips ibland. Och då, när Sonja då äter chips, det låter som du. Alltså det låter som en människa som äter det. För hon tuggar det sådär med öppen mun. Mm. Och hon tuggar det som en människa äter ett chips. Så det är så himla kul att se när hon äter chips.
0: Det är gulligt när djur äter såna här saker som man älskar själv.
1: Mm, men djurmisshandel då tydligen är lite.
0: Ja, men jag vet inte, jag tror faktiskt att katter tål.
1: Jag tror det. De äter ju också, hundar äter väl potatis hela tiden, så de är ner från bord och sånt. Alltså jag menar, jag har ju tänkt skaffa hund bara för att slippa torka golv från barn.
0: Mm. Men det kan ju då hända att din hund kommer ha lös mage. Det är inte jättekul.
1: Hur mycket måste de äta?
0: Ja, ingen aning. Jag har ju en chihuahua, så det är inte så stora
1: mängder.
0: Nej,
1: då är det ju...
0: Faktiskt.
1: Då är det
0: liksom
1: inte
0: en liten potatis,
1: nej,
0: halv potatisbit.
1: Mm.
0: Och det bubblar i Bobos mage.
1: Ja, bubblar.
0: Chips, popcorn, salta pinnar eller nötter, det är vår omröstning på Vakens händelser på Instagram. Om man vill vara med och tycka till kring detta så kan man ju göra det där. Annars får du jättegärna också höra av dig och berätta vad du helst kör för snacks. När du till exempel ska kolla på en match som den som stundar här om 20 minuter.
1: De värmer upp nu, så gulliga. De gör såna hoppsa steg. Ah. Som små...
0: Så där gör vi på tennisträningen.
1: Mm.
0: Hoppsa steg. Och så svänger man med armarna.
1: Mm.
0: Det där lärde jag mig igår. På uppvärmningen.
1: Igår?
0: Det har ju gått tenniskurs hela veckan.
1: Det har man gjort när man var barn.
0: Det har jag aldrig gjort det här.

0: Hollow med Smash Into Pieces är vaken med Petra P4.
1: Gott hade varit med dipp nu du.
0: Alltså får jag bara, alltså jag vet inte om det här är, innan vi går ut i P4 också, kan jag ta den här grejen? För jag har funderat på det här, alltså det är så himla, det är sånt stigma kring pruttar.
1: Jaha.
0: Men alltså det är, man får inte prutta bland folk, det är så otroligt ofint.
1: Ja.
0: Och det är så jobbigt så här med folk med så här IBS-mage och allt det där. Alltså de får ju skämmas liksom livet ut.
1: Måste man så måste man.
0: Ja, och jag menar liksom när folk hör att man pruttar, då ska jag är liksom 50 år gammal och det blir pinsam tystnad.
1: Nej, men det blir väl inte. Det blir väl skratt
0: jo,
1: idag.
0: Jo, nej men folk liksom, jag tycker det är okej när folk liksom skrattar åt det och gör en, alltså, men man märker att de typ att det liksom ansiktsuttrycken stelnar, att man märker att fokus går åt fel håll. Aha. Att de liksom försöker låtsas som ingenting för att de tycker det är pinsamt.
1: Ja.
0: Då tycker jag det är liksom irriterande.
1: Alltså det värsta som finns är ju om det är en hög rackabajsare och alla låtsas som ingenting.
0: Ja.
1: Sånt klarar inte jag alls. Då imploderar jag i en stor... Alltså jag måste ju skämta bort sånt där. Eller bara skratta åt det. Mm. Eller säga att, då skulle jag bara säga, alltså vem var det som la den? Alltså jag hade liksom gjort en grej, för att det andra är ju fruktansvärt att inte... Mm. För att det är ändå liksom, det är som att någon sa någonting. Mm. Det är som att någon sa så här, min näsningsfärg är blå. Mm. Och alla bara ignorerade det. Det hade man inte heller gjort. Mm.
0: Jag har gått en nybörjarkurs i tennis under hela veckan.
1: Vi har hört det.
0: Vi fick det in av min sambo, jag fick det i födelsedagspresent. Och då har det varit ganska stressigt och jag hade lite så här, du vet hur det blir, man rör på sig, då kan ju också magen komma igång.
1: Som hästar.
0: Och jag pruttade säkert 10 gånger inför folk idag.
1: Medan
0: och till slut så bara gav jag upp och då insåg jag, varför ska man ens vara generad över att man gör en sån sak?
1: Hela tiden är väl lite.
0: Ja, men det är ju, vi var där i 2 timmar och det kanske liksom var, ja men lite då.
1: 1:30 av dem. Ja men det kanske är jobbigt för dina, de som du var med då.
0: Ja, men vi är ju utomhus, det är ingen doft i. Det är den luktar
1: hörde
0: ingenting.
1: Hörde de det ens?
0: Alltså, ja, det tror jag.
1: Du får väl börja
0: jag
1: göra såna här...
0: på minerna, men...
1: Du vet, när du slår och ja. Dölja dem, maskera dem. När du känner att det är en på G så gör du bara... Och så... Så får du springa runt.
0: Men så tänkte jag, tänk om de tror att jag har sådana IBS-problem.
1: Det vill
0: jag
1: väl inget.
0: Då är det tur om de tror det. För liksom då, men jag började ifrågasätta mitt eget beteende. Att jag typ först skämdes och sen bara gav upp. Och då insåg jag, varför gav jag inte
1: men,
0: upp från första början?
1: Men vad sa du inte bara, oj, alltså jag... nu ballar magen ur lite här. Jag måste bara... Och så gick du åt sidan så bara... Kanske du lät det ske. Mm. Inte vet jag. Mm. Jag vet inte. Jag har ganska stabil mage. Okej, skryt. Men jag har inte såna. Men däremot så skulle jag inte tycka det var pinsamt om jag var... Speciellt om jag, om jag gjorde en sån sport. Du vet, när man rider på hästar ibland och de är gasiga. Mm. Då springer de så här.
0: Ja.
1: Mm. Och så hör man i magen ibland att de har gas. För att magen låter så här. Som det kan bli när man springer själv. Mm. Och magen låter, vet du vad jag menar?
0: Ja,
1: när magen låter.
0: Tror du, det är det som hände idag.
1: Alltså,
0: jag sprang runt på tennisplanen.
1: Man hör att det är liksom gas in motion i magen. Och då känner jag mig alltid som en häst. Så att jag har den...
0: Alltså jag tog upp det här bara för att jag ville liksom bidra till att minska stigman kring att prutta bland folk. Och jag känner inte riktigt att det lyckades.
1: Jo,
0: jag blev generad att jag sa någonting.
1: Nej, det är jättebra. Sara Larsson pratade om att hon pruttade nu på scen. Att det var barn som frågade henne.
0: Ja.
1: Och hon sa, jag pruttar... Alltså sist var jag lite dålig i magen när jag hade uppträdande. Jag pruttade i varje låt.
0: Tror du Ariana Grande skulle säga det?
1: Ja.
0: Tror du?
1: Jag tror inte hon hade fått frågan kanske.
0: Nej.

0: fram. Simon så party med spöken när vaken med Peter och Lisa. Lisa och jag kommer i P3 att titta på matchen. Vi kommer inte sända den sen i P4. Vi kommer göra lite annat. Vi har ju gjort en liten koll här för att kolla av hur folk kollar matchen. Och det är ganska många som faktiskt ska kolla på den. Maria skriver, jag och två av mina söner sitter bänkade över tvn hemma i Tranås. Här har vi ingen storbildsskärm i stan i år och jag älskar fotboll, så sitter bänkad redan från 22 när Ecuador-Tyskland spelar.
1: Kul!
0: Har bettat ett par odds till natten och dottern drar också till Linköping för att se matchen på storbildsskärm och gå på klubb. Heja Sverige, heja Sverige!
1: Hoppas hon är inte med i det tågkaoset som var i Sverige.
0: Ja, det får vi sannoliken hoppas.
1: Alltså att hon kom fram. Kommer förbi och fram.
0: Och Mats skriver, det ju SVT som sänder, tack och lov, så det blir sen middag mitt i natten. Ingen alls någonsin borde somna hungrig. Morgondagen är alltid en annan dag för oss.
1: Så talar en man av sanningen. Mm.
0: Och fram till avspark, kaffe, god bok och hålla på med dagboksidorna, antagligen med radion i periferin. Hälsar han. Så han lyssnar samtidigt som han skriver dagbok.
1: Gud vad skönt att vi är i periferin. För att ibland så säger man ju så dumt. Alltså att man, alltså, så då vill man kanske.
0: Just nu så sjunger det svenska landslaget nationalsången. Och Lisa står framför Jökeres och gänget och gör ett plakat.
1: Mm.
0: Du håller just nu på att måla en Sverigeflagga.
1: Mm, jag gör en skylt. Rädda våtmarkerna. Nej, jag står inte på den. Det står, kom igen nu Britt-Marie, kör för fan. Tänkte
2: kom igen nu Britt-Marie, kör för fan.
1: Ja. Det är ju vår inofficiella hejaramsa som vi har skapat här.
0: Mm.
1: För att det är så vi säger, let's go. Har vi inte VM-låten nu?
0: Den ligger här i nästa timma, men jag kan köra den nu istället om du vill.
1: Kör den nu, det är nu vi är glada. Sen vet vi inte hur det blir med den saken, så att säga.
2: Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan. Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!

0: Så är det fantastiskt. Thomas Stenström, leva för alltid. Vi laddar upp här inför matchen som börjar här om 1,5 minut.
1: Alltså det är otroligt.
0: Vi kollar av hur ni följer matchen här i P3 och P4. Och sen så vill jag ju veta vilket snacks som ni tycker är bäst. Jag tog just en bild på oss. Ja. Det är en fantastiskt fina skylt.
1: Ja, men också, kolla Sverigeflaggan mina barn har gjort.
0: Vill man inte börja... målat den där?
1: Ja, vill man inte börja gråta?
0: Ja, också att du har tagit med den hit till jobbet.
1: Ja.
0: Det är ju lite gulligt. Är du stolt över dina barn?
1: Jag börjar gråta nu. Att alltså, det är liksom fina, man ritar
0: patriotiskt fotbollslag som du håller på att liksom kläcka fram där hemma.
1: Vet du vad min dotter säger till den? Jag gillar vår flagga. Den är så himla fin.
0: Alltså, det är så gulligt sagt.
1: Det är så himla gulligt.
0: Gillar alltså, vår flagga. Den är så himla fin.
1: Oh.
0: Den är så fin.
1: Ja, det är den.
0: Alltså, tyvärr, vi bor i Sverige, för då har vi en fin flagga
1: ja,
0: i alla fall.
1: Det har vi faktiskt. Ja, faktiskt. Otrolig flagga.
0: Ja, roligt. Det är faktiskt ganska många som ska vara på krogen i natt. Är någon som är ute och
1: ja, vi vill ringa
0: är
1: er.
0: På en, någon slags festlighet och ser den här matchen, vill vi veta det. Och då vill vi att ni hör av er på 020 99 55 00, eller tipsa er, eller oss om er, på vaken@sverigesradio.se. Här i P3 ska vi nu få nyheter. Daniel Våkner här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4. I Sveriges Radio.
4: Ekot börjar med fotbolls-VM. Sverige måste ta poäng mot Japan för att säkra slutspelsplatsen redan i natt. Det står klart efter att Tyskland förlorade mot Ecuador tidigare ikväll. Det gör det svårare för Sverige att gå till 16-delsfinal genom att bli en av de bästa grupptreorna. Men vid svensk seger mot Japan i natt går man garanterat vidare. Kan också berätta att årets fotbolls-VM nu har slagit publikrekord. Hittills har över 3,6 miljoner besökare sett matcherna på plats på någon av arenorna, enligt Internationella fotbollsförbundet FIFA. Det slår rekordet från VM 94. Och fortfarande återstår det ju över 40 matcher i årets VM. Så andra nyheter. Vid årsskiftet avslutas den fredsbevarande FN-insatsen Unifil i Libanon. Nu vill Frankrike och Italien att ett nytt multinationellt samarbete tar över efter FN. Koalitionen ska bildas i koordination med EU och FN med målet att stärka Libanons suveränitet. Det säger Frankrikes president Emmanuel Macron efter ett möte med Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Evakueringen av fartyg genom Hormuzsundet har nu stoppats tillfälligt efter att ett fartyg under dagen attackerades utanför Omans kust. FN:s sjöfartsorganisation säger att man väntar på en bekräftelse på att nödvändiga säkerhetsgarantier fortfarande finns på plats för de fartyg som ska passera. I Ängelholm har nu den 10 meter höga statyn av Michael Jackson kommit på plats, skriver HD. Statyn uppmärksammades i ett avsnitt av Gränsbevakarna i våras. Nu står den på plats, inglasad för att ingen ska kunna klättra på den eller vandalisera den. Ekot med Daniel Våkner.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. Jag klockan är 2 minuter över 1. Natten mot fredagen den 26 juni. Den ångar på det. Peter och Lise som håller i sällskap hela natten. Sverigematchen är igång. Sverige möter Japan. Den sänds i P4. Här i P3 ska vi följa matchen från tv-soffan och fokusera på sånt som kommer med en för oss stor tv-händelse. Jag till exempel skulle bland annat vilja ranka det bästa snackset. Gå sisådär. Det är typ 10 personer som har röstat
1: men
0: på vår omröstning. Jag vet inte.
1: Folk kollar med på matchen, Peter.
0: De kollar på matchen. Men snart så kommer de ju fylla på chips, popcorn, salta pinnar eller nötskålen, och då blir det andra bullar, och får man klicka på det alternativ man föredrar.
1: När grabbarna grus här i Sverigetröjorna har vätskepaus, då har vi fylla på snackspaus.
0: Mm, sannoliken.
1: Jag ska gå och göra lite kaffe till oss, vill du ha?
0: Jättegärna.
3: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Angeli och Justissa med What You Want.
1: Förlåt. Ja. Jag äter chips här, det är match.
0: Det gör du sannoliken rätt i.
1: Du?
0: Ja.
1: Jag tycker det är lite beklämmande när jag kollade på matchen. Jag lyssnade på Radiosporten sist det var match. Mm. Då blev jag så arg över att jag lyssnade på Radiosporten i telefonen för att jag har ingen FM-radio hemma. Mm. Alltså ingen riktig.
0: Du får du typ en minuts fördröjning.
1: 30 sekunder i alla fall.
0: Ja.
1: Och då var ekot före ju med flasharna.
0: Ja.
1: Jag är ju flashar på för att jag jobbar ju med mer. Det är svårt att stänga av flashar också mitt.
0: Men tv-sändningar går ju oftast när det är livesändning så kommer de med några sekunders fördröjning.
1: Det här är också väldigt lång fördröjning.

0: så att jag orkar liksom inte med den här att se flashen och sen titta på, och sen hela spänningen försvinner ju. Mm. Jag blir tokig.
1: Men det är därför man ska lyssna på, om man vill se sport, alltså som fotboll, då ska man ju lyssna på radiosporten. För nu när vi har kört så mycket fotboll under de här veckorna och haft med radiosporten, så har vi ju skärmar i studion när vi ser matchen. Ja. Men vi hör alltid, det är som att de typ siar om framtiden, som att radiosporten är synska, för de kommer alltid sen typ några sekunder före allting som sker. Så alltid när det är mål så skriker Christian Olsson bara, mål!
0: Ja,
1: men tar det 10 sekunder, då kommer...
0: Men ja, om man lyssnar på radiosporten via telefonen så är det fortfarande fördröjning. Det spelar ingen roll.
1: Nej. FM, har du,
0: ja,
1: hört
0: precis,
1: talas om det?
0: Måste, jag ska skaffa mig en vevradio eller någonting. Du såg du i Japan hur de hade sminkat sig i ansiktet? De var vita, alltså jättekul, vita ansiktet, så hade de en sån här röd clownnäsa. Så det blir deras flagga.
1: Ja.
0: Alltså det är himla kul. Jättesatt.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Och Shakira har ju verkligen blivit stor med den här låten. Det känns som att hon har tagit över världens samtliga fotbollslåtar. Hon har gjort det igen helt enkelt. Hon har gjort en repris på hennes Waka Waka succé.
1: Exakt, det sa jag igår.
0: Mm. Och jag repriserade
1: det. Jag
0: mansplainade det helt enkelt, ja, genom att upprepa det Lisa just snickesnackade om igår.
1: Men det är ju den officiella VM-låten.
0: Det
1: som sig bör. Finns det några andra, alltså så här, internationella VM-låtar? Jag har inte hört någon annan.
0: Men det finns massa.
1: Finns det?
0: Ja.

0: hur många som helst.
1: Alltså från olika länder, menar du?
0: Det finns ju också en med David Guetta.
1: Jaha, men som är inte från hans land då? Utan
0: alltså
1: som
0: också är som en internationell, inofficiell, internationell, officiell låt.
1: Vem var det han gjorde den
0: med? Han premiärade den på fotboll, på invigningen av fotbolls-VM.
1: Okay.
0: David Guetta. Men du, snickesnackade ju om den här dansen.
1: Ska vi lära oss
0: den? Du har ju pratat om den, alltså off-air i timmar nu.
1: Men jag vet att du lär dig den.
0: Och jag undrar bara, gillar du såna här TikTok-danser? Brukar du lära dig såna danser? Har du lätt för koreografi?
1: Nej, alltså jag har inte tid att göra sånt. Och jag har inte lätt för koreografi.
0: Inte?
1: När det är såna här som i Bert. Mm. När det är sparris och bollar. Då gör jag sparris när det är bollar och bollar när det är sparris.
0: Okej, jag fattar. Nej, jag har jättesvårt för det där.
1: Så vi kanske inte ska göra...
0: Men kul med dans. Faktiskt.
1: Men inte koreograferad, menar du?
0: Jo, men det är det. Men jag blir så irriterad på mig själv för att jag inte lär... Alltså, jag har lite svårt att lära mig koreografi.
1: Jag tycker du ska göra en själv som jag filmar.
0: Ett försök att göra...
1: Ett försök.
0: Du har ju...
1: Jag tror det är
0: du visade ju en tutorial.
1: Ja.
0: Så att jag kan göra det nu under den här Weezer-låten, så lägger vi ut den. Jag är med.
1: Okay, cool.
0: Ska jag dansa Shakiras dans på vårt Instagram? Okej, vi kör nu.

0: Buddy Holly med Weezer här bak med Peter, Lisa. Jag har precis visat för Lisa hur man kan göra Shakiras VM-dans.
1: Var skåpet ska stå. Vad säger du då om själva matchen, du som kan fotboll lite? Alltså, är det de som har...
0: Ja, nu hoppade...
1: den gröna killen i mål.
0: Målisen upptog...
1: Ska jag försöka live-kommentera?
0: Försöker live-kommentera. Okay.
1: Ayabaya, säger de japanska spelarna. Så där gör man inte. Och så får vi en repris på vad som hände. Ja, det var faktiskt, skulle jag vilja säga, helt objektivt de japanska spelarna som gjorde ayabaya där, skulle jag vilja säga. Mm. Man kanske sa ayabaya till sig själv, och nu fortsätter matchen, och det är den grönklädda killen i mål, så att säga, med de matchande, icke-matchande, som ändå blir matchande, orangea skorna och vantarna som han har
0: han
1: på sig.
0: Redo. Han ska nu sparka bollen med sina orangea skor.
1: Oj, vad långt i bollen får man, du som är vår expert på kommentator Peter Sundberg, får man får en mål, göra mål genom att sparka bollen
0: alltså
1: i mål?
0: Ja, det är ju faktiskt fysiskt möjligt. Det händer ju inte speciellt ofta. Jag har faktiskt aldrig sett det själv hända, men han träffade ju själva målrutan på andra sidan. Mm. Den japanska sidan, så att säga. Mm. Nu får den...
1: Den röda målvakten... Den röda målvakten har ju rätt färger enligt deras flagga, men varför har de blåvitt, de japanska spelarna, Peter Sundberg?
0: Ja, det är för att det är delar av den japanska flaggans färger, helt enkelt.
1: Ja,
0: den
1: har
0: japanska
1: blåa...
0: nationens färger har
1: de,
0: ju
1: har de blått?
0: Ja, det har de. Blått och vitt och rött.
1: Har de blått i sin flagga?
0: Ja.
1: Vars då?
0: Alltså, de håller den på himlen, så är himlen blå i bakgrunden.
1: Deras flagga är väl alltså, röd och vit. Det är väl Sydkorea som har blått i sig.
0: Det är ju en del av flaggan, just för att man har ju flaggor på.
1: Nej, det där köper jag inte. Då är alla...
0: Nej, jag skojar bara.
1: Nej, men konstigt tycker jag. Jag som inte är så insatt i hur det här funkar med. Men logik är inget man jobbar med. Nej. Och nu sparkas det boll över planen. De blåa har mest bollinnehav av dem under de stunder jag har sett. Nu blir det farligt läge för Sveriges del. De räddare där skjuter bort Gökeres. Skjuter bort bollen. Det där är inte japanska flaggan. Varför har de en blåvit flagga som de viftar med? Kan vi ta reda på det här?
0: Vi får göra det sen. Holly Humberstone under tiden, To Love Somebody.
1: Vad är det för blåvit flagga?
0: Jag känner att du ska behålla ditt jobb som du har i vanliga fall, Lisa.
1: Inte. Men du vill inte tipsa radiosporten?
0: Det kommer jag inte göra.
1: Okay.
0: Inte bara för att jag vill behålla dig här, utan för att du gör det bättre att prata om sånt som...

0: jag har inget svar på Mart på flaggfrågan.
1: Nej.
0: Det, alltså jag hittar inget svar på varför vissa hade en blå flagga.
1: Nej. Du kanske kommer få ett svar av en lyssnare. vakansnabelasverigesradio.se. Vi har några som faktiskt hört av sig till mig gällande snacksen. När man kollar på Match, menar Jan, Peter aldrig chips, popcorn eller godis.
0: Jaha.
1: Nej, jag kör knäckebröd med smör på.
0: Okej.
1: Ett lite nyttigare alternativ, kanske. Vad vet jag. Men jag tycker det i alla fall är görgott med chips. Det är nog mitt favoritsnacks av dem alla. Alltså när jag börjar äta chips så har jag så svårt att sluta. Därför köpte jag en liten portionspåse.
0: Mm.
1: För att jag vet vad som händer om jag öppnar den och börjar tugga.
0: Vad är det som låter, Peter?
1: Jag vet inte.
0: Du sätter igång din telefon.
1: Tror du?
0: Alltså, ja, det vet jag nog.
1: Det är jättejobbigt. Det är någon som pratar i bakgrunden.
0: Har du tagit...

0: Oj, nu. Strövtåg i hembygden med Mando Diao är vaken med Peter, Lisa. Vi tv-soffer tittar i lite fotboll samtidigt som vi gör annat här i vaken. Vi sänder bara i P3, det gör vi fram till 3:30. Vi har faktiskt ringt upp nu en av våra bästa kollegor, Frida Tranvik, som är med oss från någon bar någonstans. Hallå Frida!
1: Ja, hallå!
0: Vars är du?
1: Nej, men jag är på en ganska sunkig bar på Södermalm i Stockholm. Jag har ju försökt gå till alla de här ställena som visar matchen utomhus. Mm. Jag var ute vid 9-tiden igår kväll, kom inte in någonstans. Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn här på en väldigt varm, väldigt trång bar. Ja. Det var allt jag fick tag på.
2: Så du sitter in i ett hörn och ser matchen som om du satt hemma nästan, fast det är massa folk där också.
1: Ja, men Lisa, det är kul också att du tror att jag sitter. Jag har absolut inte fått en sittplats. Jag står intryckt i ett hörn. Men
2: det är värt det.
1: Det är värt det, för man vill se detta bland folk.
0: Ja. Jag mobbade nämligen svenska folket som redan vid 17-18-tiden hade fyllt våra uteserveringar i huvudstaden. Jag sa, är det inte lite väl tidigt att börja 6? Men jag antar att det var väl melodin för att få en plats.
1: Ja, men verkligen. Jag tänkte också det, att herregud, 6 kan man ju inte vara ute. Hur länge ska man sitta där? 9 tyckte jag kände som, ja, men då är jag ändå väldigt, väldigt tidig. Men det var ju helt omöjligt. Det var ju hundratals meter i kö till alla de som visar bilden på storbild ute. Så att, nej, det gick inte. Mm.
0: Du får sitta inomhus denna varma natt och titta på Sverige som möter Japan. Hur är stämningen då på det där sunkhaket på Södermalm där du är?
1: Ja, men den är hög. Den är ändå väldigt hög. Det är många som står utanför också som inte har fått komma in. Jag står nu utanför. Men det är hög stämning. När nationalsången sjöngs där i början, då ställde alla sig upp och sjöng ordentligt. Mm. Och ibland är det någon som drar igång den här kanna på eller in med bollen i mål. Så att det är ändå hög stämning. Det är ju otroligt mycket folk ute.
2: Kan du försöka få vår inofficiella hejaramsa "Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan" att etablera sig åtminstone på det här sunkaket i natt?
1: Jag tror att det är möjligt, Lisa.
2: Då vill jag ha video på det sen. Jag vill ha video på när alla skanderar "Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan".
3: Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan.
1: Ja. Jag ska göra mitt bästa. Jag är väldigt glad att Peter för första gången har fått höra den också.
0: Jag är så mobbad kring detta. Jag gör mitt yttersta att försöka nöta in det. Men
1: det är otroligt.
0: Ja,
2: det är otroligt.
0: Ha en fantastisk natt nu, Frida, så kanske vi återkommer till dig lite senare.
2: Jag får bara fråga Frida som kan fotboll. Varför har de blå tröjor och inte rödvita?
1: Sverige? Eller
2: nej.
1: Ja, du menar Japan?
2: Ja.
1: Jag tänkte, vad är det för
2: nej, men snälla,
1: att titta på
2: så,
1: nu,
2: så off är jag inte. Jag kan vår flagga, men jag kan också deras, och den är inte blåvit.
1: Nej, jag kan inte svara på det. Jag tyckte det var konstigt att Tyskland innan också hade blå tröjor. Mm. Men det är utanför min kompetens.
2: Okay.
0: Men, Frida, du som är snudd på så här expert inom växiologi. kunskapen växiologi. Om flaggor. Det är kunskapen om flaggor. Varför har de blått i flaggan?
2: De har ju inte blått i flaggan.
0: Flaggorna.
2: Ja. Nej, men vissa på arenorna som vi såg viftade med någon blå flagga också som vi aldrig sett förut.
1: Aha.
2: Den har inte
1: alltså
2: du sett.
1: Svenska fans?
2: Nej, utan de japanska. Det finns både den vitröda, så var det någon som hade en blåvit flagga, och det är det här vi försöker... Ja, vi har ägnat lite för mycket tid åt det kanske.
1: Men... Ja, det är intressant vad ni fokuserar på.
0: Just nu i alla fall...
1: Kom tillbaka till mig när ni har en fråga om fotboll.
0: Det står 0-0 just nu och Frida Tranvik ska gå tillbaka till sin ståplats inne på den här sunkhaket på Söderhamn.
2: Vi hörs lite senare. Hon måste betta. Vad blir det?
1: Jag tror att det blir 1-1.
0: 1-1.
1: Åh nej, nu fick Sverige gult kort här. Ja, vi får se.
2: Nej, hon är före oss i matchen också.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här morgonen?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Find My Way Home med Sara Klang här i Vaken med Peter och Lisa som tv-soffs tittar på fotbollsmatcher mellan Sverige och Japan. Du var ju hämta kaffe nu, Lisa. Då hände det grejer, må du veta.
1: Ingen
0: Isaac Hiens, han fick sig en köttoblänkare.
1: Nej.
0: Och ja, han kunde inte, de fick kalla in medicinsk personal. Nej. På planen, och det vill de gärna inte göra tydligen.
1: Var det en fuling?
0: Berättade Rollsporten för mig. Ja, jag vet inte exakt vad som hände, men han fick bäras av plan.
1: Nej, han är inte med längre.
0: Nej, så nu han fick liksom så 33 minuter av det här VM:et, lite drygt.
1: Ja,
0: och så fick Bergvall komma in istället.
1: Den här,
0: den här blonda killen som ofta är på olika planscher runt stan. Han är med nu också.
1: Men vet du, är det därför du...
0: Men nu till det väsentliga.
1: Okej. Okay. Du kan också få sända själv om
0: du frågade ju gällande den blåa färgen på japanska flaggan.
1: Gud.
0: Och jag har ju tillkallat internet.
1: Inte AI.
0: Hamnat på US Today.
1: Okej, okay, bra.
0: Och då menar de att japanska fans använder blått eftersom landslagen, speciellt då fotbollslandslaget, traditionellt spelar i blått. Och det kallas Samurai Blue.
1: Jaha, det är samurai-koppling.
0: Hur coolt.
1: Jätte.
0: Och det är långt tillbaka i tiden, tillbaka till 30-talet, då ett japanskt universitetslag kläddes i ljusblått. Och sen dess har då den här färgen blivit Japans inofficiella sportfärg, trots att nationsflaggan är röd och vit.
1: Gud vad kul, jag måste kolla. Det här är jättekul. Mm. Vart, kan
0: och
1: du skicka den
0: du
1: till mig?
0: Du vet väl att Japan, alltså efter förra japanska matchen, alla liksom fans, de bara stormade iväg, du vet. Fortsatte liksom festa någonstans. Nej, de japanska fansen, de hjälper till att städa läktaren efter sig. Hur jäkla gulligt. Och då är det så att om de viftar med blåa påsar på läktaren, vilket de gör, det är liksom den påse som de sen använder för att plocka upp skräp när de går ut. Det är liksom en tradition där. Och är man, jag har ju varit i Tokyo och några olika japanska städer. Och i Tokyo till exempel finns det ju inte en skräpkorg. För alla tar hem sitt skräp. Ingen skräpar, det finns ingen nedskräpning någonstans.
1: Vet du, det visste jag fast jag inte varit där. Alltså jag har läst så mycket om det. Det är därför jag vill dit, för de är så himla ordentliga också. Punktliga, ordentliga, skräpar inte ner. Men vinna matchen, det ska de ge fan i.

0: Mountain med Baby I Love Your Way. Jakob Widell Zetterström är den gröna killen som står i mål. Det här som har gröna kläder, Lisa. Han gjorde just ett fantastiskt mål som nästan fick
1: mål.
0: Nej, räddning som hade kunnat bli ett mål om man inte hade sträckt fram handen. Han motade bort bollen från att gå in i
1: nätet. Det är fem minuter tilläggstid, en minut har gått, fyra minuter kvar. Den som sitter och tittar just nu på matchen, det är Monica. Vi bjuder in henne till vår soffa där vi sitter och tittar. Så sitter vi och tittar tillsammans. Hallå Monica.
2: Ja, hej du.
0: Hur sitter du och tittar?
2: Du, jag halvligger i min soffa.
1: Ja, skönt.
0: Har du några snacks då?
2: Nej, det har jag inte. Jag har ingenting på bordet som jag kan äta. Nej.
0: Hur kommer det sig?
2: Jag tycker det är för sent på kvällen.
0: Ja, du tycker det. Ja.
1: Det är faktiskt väldigt bra tänkt. Man ska ju inte äta så här sent egentligen.
2: Nej, det ska man inte.
1: Säger jag och knaprar vidare på lite choklad. Men det är ju undantag för mig.
0: Vad tänker du om matchen då?
2: Jag tycker att japanerna börjar ta över.
1: Ja.
2: Jag tyckte sista kvarten här. Jag tycker svenskarna är lite fega. Jag vet inte. Jag tycker det.
1: Du tippade ju på 2-1 till Sverige, såg jag.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Tippar du fortfarande på det, eller?
2: Nej, 1-1 kanske.
1: Ja.
2: Jag tror inte Sverige vinner, men 1-1.
1: Ja.
0: Jag tror Sverige vinner.
1: Ja, Peter tror det.
0: Ja. 1-0 blir det till Sverige.
1: Ja. Jag vet, alltså jag ändrar ju mig lite som du, Monica, hela tiden, så jag vågar inte säga någonting. Ja, men spännande match är det.
2: Ja, visst är det. Man har svårt att sitta still.
1: Ja, kommer du kunna somna sen då? Brukar du vara vaken på natten? Eller varför är du vaken i natt?
2: Ja, det är väl, jag tror det är andra matchen jag ser direkt. Men det blir säkert någon mer match att titta på.
1: Men är du en vaken lyssnare annars som brukar vara vaken med oss? Eller är det matchen som gör det?
2: Nej, det var länge sedan jag lyssnade på nätterna.
0: Hur kommer det sig?
2: Vad då menar du?
0: Att du inte lyssnar på oss längre?
2: Jag har ingen radio vid sängen.
0: Nej, det är det. Det är inte så att du har liksom bytt jobb eller ändrat livsvanor.
2: Jag är pensionär. Vet du.
0: Det är radion som gick sönder, lagom till pensionen.
2: Ja,
0: men spännande. Men du, njut nu av matchen då.
1: Ja, och vi är glada att du är med oss nu i alla fall. Nu kanske det är lockande att skaffa en sån där radio ändå.
2: Ja, jag måste nog skaffa
1: en. Ja, måste
0: jag
1: du
0: tycker
1: nog.
0: Du gjorde sen. Hör du av dig till oss när du har gjort det?
2: Nu håller vi tummarna för att Sverige gör mål.
1: En minut till på tilläggssidan.
0: Vi står redo. Kan du använda din snurra?
1: Ja, här är den.
0: Om det blir mål, då kommer vi köra ut den här.
1: Ja.
3: Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
1: Ja, då kör vi.

0: Packa alla väskor Louise med Ida Lova här i Vaken med Peter, Lisa och vår tv-soffa som tittar på matchen mellan Japan och Sverige. Det står 0-0 och nu är det halvlek. Det är paus i 15 minuter.
1: Och, ja. Jag har... Ursäkta, jag satte choklad i halsen. Jag tycker en sak är lite konstig. Jag ska kasta sten i glashus.
0: Gör
1: jag ska
0: det.
1: Kasta sten.
0: Ta fram en stor tegelsten och bara dräm ner den i bordet.
1: Alltså, inte en jättestor sten, men en liten sten är det i detta Sveriges radiohus ändå. För vi jobbar med public service och det är ju SVT också. Jag tycker det är så himla märkligt när det är sport och Mello. Mm. Att de bara får kabla ut reklam.
0: Speciellt eftersom att de i 3 minuter innan sitter och intervjuar din favorit, hans småbarnspappan.
1: Med Lindelöf, ja.
0: Exakt. Och så har de liksom maskat hans t-shirt.
1: Man ska bara säga, du frågade mig vem som var snyggast. Det är inte så att jag går omkring och kallar honom min favorit. Och då svarade jag vem jag tyckte var snyggast. Så då kan man inte gå omkring och säga, han som du tycker är snyggast i världen, han. Alltså det blir så konstigt när jag har en partner också. Alltså,
0: ja.
1: Du vet, han som du tycker är snyggast, du vet.
0: Men jag tänker att du bara gillar honom som fotbollsspelare.
1: Jag
0: förstod inte att du var så ytlig.
1: Men bara, gud, förlåt, okej. Du log så mycket när du sa det, så var det. Nej,
0: men han i alla fall, Lindelöf.
1: Ja.
0: Nilsson Lindelöf.
1: Det är, man kan inte sticka under stol med att det är lite konstigt. Alltså, även jag som public service-medarbetare reagerar på det. Och då förstår jag att andra gör det som kanske inte vet att liksom, orsakerna bakom. Att det är liksom ett evenemang som vi sänder och det evenemanget. Alltså, jag vet inte.
0: Ja, men det är ju ändå alltså, jag tycker ändå att som public service-medarbetare kan jag tycka att det är konstigt när man ser på arenan är täckt med
1: ja, vi
0: med
1: vågar
0: reklam.
1: Inte ens säga vad det är vi ser.
0: Ja, men alltså, det är så mycket olika varumärken som bara smattrar de här bannersen som är. De bara, det byts ju liksom, om och om igen.
1: Det kan vi inte
0: men
1: styra.
0: När de intervjuas i en soffa inför matchen
1: då måste de blöra.
0: Så har de typ liksom silvertejp på sin tisha som är sponsrad.
1: Det är konstigt. Men också konstigt, det är en grej att de har de här banderollerna bakom. Men sen också när det är paus mellan matcherna, då kommer det sådana som på TV4, alltså rena reklam.
0: Och det är ju faktiskt svensk direktreklam.
1: Ja, det är SVT som sänder ut och väljer att lägga den bilden.
0: Mm. Alltså, och det är tillåtet, det är konstigt.
1: Jag får inte ens tips om en fil jag tycker är jättegott i min story. För då ska jag passa mig för att jag jobbar på public service. Men här bannas det ut. För det, då kan väl jag ha ett evenemang hemma.
0: Och de har fått pengar för
1: jag
0: det.
1: Jag har ett evenemang.
0: Du, de har fått pengar för det, det har inte du. Du bara tycker om någonting.
1: Ja.
0: Ja, men de får ju betalt från de här för att kunna liksom betala de här sändningsrättigheterna.
1: Jag tycker det är en sten i ett glashus, men den är kastad.
0: Mm. Får vi höra om det smattrar snart.
2: Sommartid i P4.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
4: reser genom sommarsverige
5: tillsammans med dig.
3: Vi tävlar i Hitta hitten,
4: tar omvägar
5: och badar i direktsändning hela sommaren.
3: Hela sommaren.
4: Hela sommaren.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jeremy med Pearl Jam i vaken. Peter och Lisa håller sällskap. Vi ska få det senaste från Ekot nu. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I fotbolls-VM, matchen mellan Sverige och Japan, så är det just nu halvtidsvila. Ställningen just nu 0-0. I den andra matchen i samma grupp mellan Nederländerna och Tunisien så leder Nederländerna med 2-0. På ett av de ställen som tittar på matchen mellan Sverige och Japan, det är Ullevi i Göteborg, där Helena Jönsson har träffat personer.
4: Jag tycker vi gör en bra första halvlek. Jag tror att vi vinner i andra halvlek.
5: Du tror det? Det betyder att vi vinner hela matchen?
4: Ja, det tror jag.
5: Hur har stämningen varit här inne då i Ullevi?
4: Men den var bra faktiskt. Det har varit positivt, tror jag.
3: Positiv stämning på Ullevi alltså. Det var Helena Jönsson som hade träffat supportrar där. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen leds av antiterrordomare i Belgien. Så Sverige, det är stora skillnader i kostnaden för att få driva gårdsförsäljning av alkohol beroende på var i landet man bedriver verksamheten. I Falkenbergs kommun till exempel kostar ansökningsavgiften drygt 1000 kronor, medan det i Huddinge kommun kostar 25 000 kronor. Branschorganisationen Visita, som frågat 290 kommuner, anser att kostnadsskillnaderna är orimliga. Det varma vädret kan få humlor att bli både snurriga och slarviga. Emily Baird, lektor i zoologi vid Stockholms universitet, säger till TT att stark värme gör att humlorna inte längre minns vilka blommor som ger mest nektar. De får också svårare att hitta hem, och det kan göra att andra humlor blir utan mat. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 26 juni. I P4 är det fotboll. Det är Sverige som möter Japan. Här i Vaken ska vi väl fortsätta kolla av stämningen i landet, Lisa, eller hur?
7: Ja.
6: Hur är det där du är och vad gör du, undrar vi.
7: Det är så konstigt med dig.
6: Sverigesradio.se.
7: Måste säga, det är så konstigt med dig.